Vypočuli sme si Beethovenovú symfóniu číslo 2 D-dur v podaní orchestra Champs-Élysées. Po februári 2026 dirigoval Philippe Hervéche. A teraz nám zaznie symfónia číslo 8 F-dur opus 93, ktorú skomponoval taktiež Beethoven. Štyri časti nám predniesie rovnaké teleso, orchester de Champs-Élysées.

Doznala Beethovenová symfónia číslo 8 F-dur v interpretácii orchestra Champs-Élysées pod vedením Filipa Herewecheho z februára 2026. Program pokračuje časťou Adagio z klavírneho tria B-dur opus 11 od Ludwiga van Beethovena. Koncert Chebau nám ju predniesie Beaux-Arts Trio.

Vypočuli sme si Adagio z klavírneho tria B-dur v podaní súboru Bozar Trio z januára 1987. Teraz nám zaznie 32 variácií pre klavír C-moll, ktoré skomponoval Ludwig van Beethoven. Na klavíri v Bergene nám ich predniesie klavirista Antti Siirala.

Vypočuli sme si Beethovenových 32 variácií pre klavír C-moll v podaní Antiho Cyrillu z mája 2004. Program pokračuje Beethovenovým septetom S-dur opus 20. Prednesú nám ho Michel Tieck, André Cazalet, Giorgio Mandolesi, Agáta Šimčevská, Amihaj Gross, Rafal Kviatovský a Jurek Dybal.

Na záver prvej časti dnešného Euroclassic Nocturna nám doznelo septeto S-dur od Ludwiga van Beethovena. V koncertnej sále Filharmónie vo Varšave v apríli 2014 ho prednieslo toto medzinárodné komorné zoskupenie. Milí poslucháči, po zvučke budeme v dnešnom nočnom hudobnom programe na vlnách Rádia Devín pokračovať.

Milí poslucháči, po zvučke Dariusa Mioda otvárame druhú časť dnešného nočného hudobného programu. O 4. hodine po polnoci nám zaznie kantáta Mal som veľa trápenia, ktorú skomponoval Johann Sebastian Bach. Naštudovali si ju a nám prednesú sopranistka Antonella Balducci, tenorista Friederike Lang, baritonista Fulvio Bettini, zbor taliansko-švajčiarskeho rozhlasu a súbor ensemble Vanita z Lugano s dirigentom Diegom Fazolisom. Umelci nahrávali v kostole svätého Františka v Lokarne. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie Euroklasik Nocturna na vlnách Rádia Devín.

Vypočuli sme si Bachovú kantátu Mal som veľa trápenia v podaní medzinárodných solistov zboru a súboru ansambla Vanita z Lugano. Dirigoval Diego Fasolis. A teraz nám zaznie sonáta pre klavír A-dur od Franca Schuberta v štyroch častiach. Na klavíri nám ju predniesie Shai Vozner.

To znela Schubertová klavírna sonáta v interpretácii Shaya Woznera z júna 2008. Program pokračuje malou predohrou od Wojciecha Kilara. Prednesie nám ju Národný symfonický orchester Polského rozhlasu, ktorý diriguje Stanislav Macura. Počúvame Euroklasik Nocturno.

Vypočuli sme si Kilarovú malú predohru v podaní Národného symfonického orchestra Polského rozhlasu pod taktovkou Stanislava Macuru z októbra 2002. Teraz nám zaznie klavírny cyklus deťom z prvej knihy, konkrétne čísla 1 a 6, ktorý skomponoval Béla Bartók. Prednesú nám ho Marta Fabian a Agnes Sakali.

Doznel Bartókov cyklus deťom v podaní cymbalistiek Marty Fabian a Agnesa Kali. Program pokračuje dielom Dievča a Slávik od Enrika Granadosa. Spieva sopranistka Marilyn Richardson, sprevádzajú symfonický orchester Queensland s dirigentom Vladimírom Kamirským.

Vypočuli sme si Granadosovo dielo Dievča a Slávik v interpretácii Marilyn Richardson a Symfonického orchestra Queensland pod vedením Vladimíra Kamirského. A teraz nám zaznie Elegia opus 23 v úprave pre klavírne trio od Jozefa Suka. Prednesie nám ju komorné zoskupenie Trio Lorenz.

Doznela Suková elegia opus 23 v podaní súboru Lorenz. Program pokračuje írskou melódiou o Danny Boy, alebo írska melódia z grófstva Derry, v úprave, ktorú vytvoril Percy Grainger. Predniesie nám ju edmontonský dýchový ansámbl. Diriguje Harry Pinkin.

Doznela Chopinová klavírna mazurka Amol v interpretácii Jane Coop. A na záver nám zaznie Concerto da Camera C-dur, ktoré skomponoval Antonio Vivaldi. Pri časti Allegro Largo Cantabile a Allegro Molto nám prednesie Camerata Colin. Príjemné počúvanie.

0: Na záver dnešného Euroclassic Nocturna nám doznelo Concerto da Camera C-dur od Antonia Vivaldiho. V podaní kamaráty Colleen nám zazneli časti Allegro, Largo, Cantabile a Allegro Molto. Milí poslucháči, z dnešného nočného hudobného koncertu je to všetko. Ďakujem vám za pozornosť a príjemný deň s Rádiom Devín vám želá Stanislava Matejovičová.
1: Rádio Devín, Rubikon.
2: Príbeh, ktorý vám dnes budeme rozprávať, je príbehom básni, o ktorých existencii sa doteraz nevedelo. Príbeh o tom, ako sa z nečakane nájdenej literárnej pozostalosti stali šansóny, ktoré aj po vyše 80 rokoch oslovujú svojou poetikou. Začneme informáciou, že šansonierka Lucia Bujnová vydala v roku 2022 album Po tvojich stopách. V spolupráci s aranžérom a skladateľom Pavlom Bodnárom, okrem iných textov, zhudobnila doposiaľ nevydanú poéziu trnavského rodáka Mikuláša Kripela. Ako sa príbeh začal, hovorí Lucia Bujnová.
3: Mikuláš Kripel je predovšetkým otec môjho suseda, ktorý zomrel 17. novembra 89, ktorý viem, že teda aj tomu susedovi chýba a zároveň je to osoba, ktorú mám možnosť objavovať vďaka jeho textom.
2: Kedy ste držali jeho básne poprvýkrát v rukách a aký to bol pocit?
3: K jeho básňam som sa dostala asi pred 2,5 rokmi. Držala som v ruke, básne boli napísané na preklepovom papieri, niekoľko okolo 500 básni a mala som úžasný pocit z toho množstva a z takej bohatosti.
2: Začítali ste sa do týchto básní, ktoré vznikali, treba povedať, v 40. rokoch, teda dávno pred vašim narodením.
3: Začítala som sa a plne ma dostala báseň Je jeseň. Dostala ma svojím rytmom a takou atmosférou a práve vtedy, keď som bola vlastne na návšteve u susedov, hovorím, že z tohto môže byť úžasná skladba, z tohto to je vlastne text piesne. Tak pamätám si to ako dnes. No.
4: Je jeseň, krajom smútok tiahne. Je jeseň, kto jej nepodľahne.
2: Básne ste zhudobňovali spolu so známym skladateľom a klaviristom Pavlom Bodnárom. Ako vznikala táto spolupráca? Prinesli ste melódiu alebo?
3: Áno, ja som prišla s výberom niekoľkých básní. Pri tých prvých troch, možno štyroch som prišla už aj s melodickou linkou, aj s tou predstavou, ako by to mohlo byť. Spolu sme si k tomu sadli a Pálko Bodnár to potom harmonizoval, prichádzal s návrhmi postupov harmonických, ktoré sa samozrejme odvíjali aj od toho obsahu.
2: Ako vznikala skladba Je jeseň?
3: Mám pocit, že to bola asi najrychlejšie vymyslená melódia. Pri básni Jeseň samozrejme vidíme tam také tie opakovania na začiatku veršov, také tie anaforické a vytvára to super rytmus. Je jeseň, krajom smútok tiahne. Ja čakám, ale neviem koho. Ja čakám teba, čakám mnoho. Čiže je tam ako keby také naliehanie a zároveň rozvíjanie myšlienky, takže veľmi sa mi páčila práve táto báseň. Zároveň je to o smútku, ale nie takom pasívnom, pieseň o tom, že sa človek nevzdáva.
2: Akú melódiu ste prisúdili týmto slovám?
3: Molova tónina je ako jeseň, tak to nemôže byť veľmi, veľmi radostné, ale zároveň tým, že je to vlastne rytmické, tak aspoň si myslím, že to nepôsobí veľmi, veľmi smutne.
4: Je jeseň.
2: Zo zhudobnených básní, ktoré napísal básnik Mikuláš Kripel z CD projektu Lucie Bujnovej Po tvojich slovách, vyberáme text Je jeseň.
5: Je jeseň, krajom smútok tiahne. Je jeseň, kto jej nepodľahne. Ja čakám, ale neviem koho. Ja čakám teba, čakám mnoho. Ja idem cestou, ktorá smúti, pretože kol srdca sa krúti. Ja hľadám, ale neviem koho. Ja hľadám teba, hľadám mnoho. Je jeseň a noc, idem stále a predo mnou je svetlo malé. Je jeseň, cesta cestu kryje. Či čuješ tieto melódie? Je jeseň, krajom smútok ťahne. Je jeseň, kto jej nepodľahne?
2: V nasledujúcich chvíľach sa spoločne zúčastníme malého literárneho experimentu. Významná česká poetka, spisovateľka a recenzentka poézie Milena Fucimanová, zakladateľka divadla hudby a poézie Agadír, dostala k dispozícii báseň Mikuláša Kripela. Má o autorovi len základnú informáciu, v ktorých rokoch tvoril. Milena Fucimanová súhlasila s tým, že bude báseň analyzovať. Výsledok sa dozvieme z nasledujúceho telefonátu.
6: To je od začátku dosť složité v tom smyslu, že poezie sama o sobě působí na emoce. A ony, ty emoce nejsou vždycky, řekněme, prokazatelné nebo směrodatné. Velice často právě v poezii se může stát, že nás ovlivní nebo okouzlí něco, co dokonce je třeba klíčem. Ale když člověk víc čte poezii a vnímá, tak to se dá velmi snadno rozeznat. Kýč není špatně napsaná báseň. Kýč je, že se to úplně vymkne všemu, co poezie má předávat.
2: Mám pre vás pomerne náročnú úlohu hodnotiť texty autora, o ktorom vy sama viete veľmi málo. Dostali ste k dispozícii len niekoľko jeho básní. Budem veľmi zvedavá na váš spôsob čítania a hodnotenia. Ako prvú báseň si môžeme vybrať Je jeseň.
6: Na začiatku chci říct jenom tolik, že áno, toho autora neznám. A kdybych neznala okolnosti, kdy tvořil a jaké bylo vlastně to prostředí umělecké, tak bych řekla, že pokud je to současný básník, takže se vrací do minula. Protože všechny básně, které tu mám a platí to i pro báseň Je jeseň, jsou velmi pravidelně rytmizované. Převládá trochejské metrum, i když tady zrovna u té básně je to trochej středrážkou. A co je velice důležité, a to platí, protože už jsem se dověděla, že on vlastně tvořil v 40. letech, tak platí to, co platilo tenkrát, že ta báseň, název básní a obsah básně se vlastně stotožňují. To u moderní poezie už vlastně ani není. Čili denotát, ten impuls je čtenáři známý, ale už je méně konotací, protože zrovna třeba tato báseň vlastně vytváří obraz, s kterým se už nepolemizuje. Síla té básně a působení té básně je její melodičnosti. Ta báseň je velmi melodická a ta melodičnost vytváří vokály, proto se ta báseň může zpívat, proto se může zhudebnit. Přitom není úplně jednoznačná. Mluví se tady já čakám, ale nevím koho. A v zápětí já čakám těba. Jo, tak vlastně ve dvou verších si básník protiřečí a tím vytváří dramatičnost té básně.
2: Ano, určité napětí, alebo přiznání.
6: Je tu určitý stesk, protože se to od podzimu vlastně i očekává. Je tu pravidelné metrum, pravidelné rytmus až na verš, protože kol srdca sa krúti. To je vymknutí z té pravidelnosti.
2: Vás to zaujalo?
6: To už neodpovídá. Zaujalo mě to proto, že vlastně ozvláštňuje tu báseň. Taková z verzologického hlediska chyba, na druhé straně tu báseň jednak poličťuje a jednak skutečně ozvláštňuje a ten verš je potom velice takový naléhavý.

0: Ďalší text Mikuláša Kripela, ktorý sme vybrali z albumu Lucie Bujnovej Po tvojich slovách, je Aprílový dážď. O jeho zhudobnení hovorí Lucia Bujnová.
1: Aprílový dážď, to jarné obdobie, jar, ktorá prináša možno takú tú nádej toho znovuzrodenia, vyvolala takú túžbu po pokoji, miery. Je tak potrebný aj teraz.
0: Akú hudbu ste spolu skomponovali alebo skomponovali ku skladbe Aprílový dážď?
1: Je to melódia, ktorá je durová, ktorá teda samozrejme prináša nádej.
0: Skúsili by ste ju zaspievať?
1: Teraz takto? Prišiel na krídlach bielých mračien, ako vták, ktorý stratil smer, a potom klesal do údolia, priniesol pokoj, šťastie, mier. Predstavovala som si ten oblak, ako klesá, čiže naozaj tá melódia kopíruje trocha aj pohyb buď tých oblakov alebo vtáka, a asi to bola inšpirácia.

0: Dlhoročný vydavateľský redaktor a autor vyše 500 nikdy nepublikovaných básní, Mikuláš Kripel, rodák z Trnavy, sa narodil v roku 1921 a jeho život sa uzavrel v roku 1989. My máme príležitosť hovoriť o tomto básnikovi a nečakanej literárnej pozostalosti s jeho najbližšími, s dvoma synmi a s nevestou.
1: Bol to môj otec, ja som jeho mladší syn Vlado, Vladimír. Bol to môj milovaný otec, veľmi šikovný redaktor a veľmi múdry muž, o ktorom sa človek nestihol všetko dozvedieť, lebo ja som sa mu narodil, keď už mal 40 rokov a v tej mladosti si človek nestihne všetko s otcom prediskutovať.
0: Ako to bolo s poéziou?
1: S poéziou to bolo u nás, že otec vedel vychrliť básničku, keď bolo treba, nejaký rím, ale v podstate sa o poézie až toľko doma nehovorilo.
0: Vedeli ste, že Mikuláš Kripel je meno, ktoré sa spája s poéziou, predovšetkým v Trnave?
1: To som vedel, však celá naša rodina, môj krstný otec a aj teta žili v Trnave, môj detko, čiže v tej Trnave sa o tomto dosť diskutovalo. Menej v Bratislave. Bratislava bola tak trošku už mimo témy tejto básnickej, tam sa skôr riešila otcová kariéra ako redaktora vo vydavateľstve Príroda. Otec pracoval v sekcii slovníky, čiže u nás sa vždy prediskutovali stromy, rastliny, včely, proste tieto typy slovníkov sa vydávali. Popri tom otec dlhé roky, každý rok vlastne vydával domovú pokladnicu.
0: Domová pokladnica, to bola taká poľnohospodárska ročenka.
1: Skôr vidiecka, kde od rád pre záhradkárov a včelárov a chovateľov, ale otec sa tam vždy snažil vsunúť aj umenie, čiže on spolupracoval s rôznymi umelcami, čiže tam boli grafici alebo maliari, ale hovorím, tam sa snažil doplniť kultúru aj na ten vidiek. Veľa vecí prekladal, lebo hľadal si články buď z nemčiny alebo z polštiny, čiže boli tam aj také veci, ktoré doniesol do tejto domovej pokladnice.
0: Kto bol Mikuláš Kripel pre vás?
2: Bol to môj svokor. Ja som sa tam do tej rodiny vydala veľmi mladá, mala som 20 rokov. Ja som Mirka Kripelová, som nevesta a bola som v tej rodine veľmi pekne prijatá a teda obidvomi teda ako svokrovcami, ale pre svokra tým, že nemal dceru, som bola milá dcera, tak sa ku mne choval. Ten vzťah bol taký veľmi, veľmi dobrý. Myslím si, že bol to príjemný, nežný človek a chápal aj moju povahu a vedel, že mám rada umenie, tak dostala som od neho jeho zbierku kníh o umení a o umelcoch. Takže rozumeli sme si a mal ma rád.
0: Zopakujem otázku, ako to bolo s poéziou.
2: Už si nepamätám, kedy to bolo, ale určite to bolo po smrti svokrovej. Došli sme k ním a svokra našla v jeho pozostalosti v skrini pod šatami mal krabicu papierovú a v tej bola plná ručne písaných zošita vytrhaných listov a tam bola plná krabica týchto básní. A ona vlastne, to bolo vidieť, že ona o tom vôbec nevedela. Ona sedela, mala na kolenách tú krabicu a plakala, že ja som toto nevedela. Keby som toto ja bola vedela, tak mala taký pocit výčitek, že vlastne v ňom zabila básnika. Takže akože proste, že nevedela o tom. Tak toto je asi môj takýto zoznámenie s tým. Potom neskôr svokra to dala spísať. To boli dve knihy napísané na prieklopovom papieri. Dostali to súrodenci svokrovi. A teraz cez COVID, keď zomrela pani, posledná teda, jej deti uznali, že patrí to deťom pána Kripela, tak sme to dostali s tým, že by sme niečo mali vybrať a vydať to. No a tak som sa to snažila prečítať. Očíslovala som ich ako systematicky, narátala som ich okolo 500. Všetky som ich prečítala, čo vôbec nebolo ľahké, pretože nakoniec človek, akože keď boli systematicky aj zoradené, tak som zistila, že to je vlastne denník cez druhú svetovú písaný mladým chlapcom a je to denník jeho pocitov. Tak som to potom nakoniec navnímala ja a bolo to veľmi zaujímavé čítanie, pretože dočítavala som to práve, keď začala vojna na Ukrajine a vtedy som si uvedomila, že ja som prvýkrát vlastne navnímala, ako sa mohol cítiť mladý človek priamo autenticky deň po dni cez takéto hrozné dni a bolo to veľmi aktuálne vzhľadom k tomu, že teda vlastne začala tá vojna na Ukrajine.

Program Rubikon o príbehu zdanlivo stratených básní, ktoré sa stali piesňami, pre vás pripravili zvuková majsterka Tatiana Horvátová, herec Alfred Svan a redaktorka Ivica Rutkajová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2024.

Rádio Devín. O 6:30 otvárame, vážení poslucháči, pravidelné prelúdium. Pri rádiopríjimačoch vás víta Ľuboš Kovačech. Na úvod Dária Leporella z prvého dejstva opery Wolfganga Amadea Mozarta Don Giovanni. Spieva Pavel Špaček, orchester opery Slovenského národného divadla diriguje Viktor Málek. Madamina.

Doznela ária Leporella z prvého dejstva opery Wolfganga Amadea Mozarta Don Giovanni. Spieval Pavel Špaček, hral orchester opery Slovenského národného divadla pod taktovkou Viktora Málka. Nasleduje časť Un poco adagio z koncertu Josefa Haydna pre klavír a orchester číslo 11 D-dur. S orchestrom Kremeráta Baltika hrá Luca de Barchi.

Luca de Barchia Cremerata Baltica interpretovali časť Un poco adagio z koncertu Josefa Haydna pre klavíra orchester číslo 11 D-dur. Nasleduje Andante zo sonáty Franca Schuberta pre husle a klavír A-mol opus 385. Hrajú Alena Bajeva a Pavel Kolesnikov.

Alena Bajeva a Pavel Kolesnikov zahrali Andante zo sonáty Franca Schuberta pre husle a klavír Amol opus 385. Na záver prelúdia skladba Eugena Suchoňa z roku 1925, jeho predohra k opere Julius Cézar. Hrá Ladislav Fančovič.

0: Vzdelávame umením. Pred 8 rokmi bol do kín uvedený film Adrift, u nás pod názvom Kým prišla búrka. Film nakrútený podľa skutočnej udalosti, ktorú vo svojej rovnomennej knihe popísala jedna z dvoch hlavných postáv, Tammy Ashcraftová. Hudbu k nemu vybral do dnešnej reprízy miniprofilu filmovej hudby Fedor Gabriš.
1: Rádio 9, miniprofil.
2: Kým prišla búrka je film nakrútený podľa skutočného príbehu dvoch ľudí, ktorých vzájomná náklonnosť a láska sa zmenili počas plavby cez oceán na boj o holé prežitie v súboji s jedným najkatastrofickejších zaznamenaných hurikánov. Hudbu k nemu skomponoval nemecký skladateľ, avantgárny umelec a experimentálny hudobník Volker Bertelmann, pôsobiaci pod pseudonymom Hauška. V miniprofiloch filmovej hudby sme ho zatiaľ spomínali len raz, a to v súvislosti s filmom Lion. Podľa Bertelmana bola spolupráca s režisérom Baltazárom Kormákurom jednou úžasnou skúsenosťou. Pri tvorbe soundtracku dostal totiž od neho veľa slobody a je presvedčený, že práve tomu umožnilo vytvoriť tú správnu hudbu. Citujem. Adrift je príbeh lásky aj zraniteľnosti ľudskej existencie. Chcel som teda vytvoriť akési instrumentálne napätie, ktoré by reflektovalo obe. Temnotu a nebezpečenstvo v krásnom prostredí, ktoré sa stalo smrteľnou pascou, ako aj pohodu a lásku obidvoch hlavných predstaviteľov. Nakoniec sme nahrávali s pomocou celého sláčikového orchestra British Groove v Londýne a pridali sme tiež klavír a experimentálnu elektroniku na vytvorenie rozmanitého a dynamického soundtracku. S výsledkom som veľmi spokojný a som šťastný, že som mohol byť súčasťou tohoto silného filmu. Súčasťou soundtracku je aj skladba I hope that I don't fall in love with you, ktorú budeme počuť na záver dnešného miniprofilu. Je to skladba pochádzajúca pôvodne z debutového albumu Toma Waitsa a pre soundtrack ju prespievala islandská speváčka a skladateľka Emiliana Torini. Zaujímavosťou môže byť, že v samotnom filme je využitá aj iná skladba Toma Waitsa, Picture in a Frame, tá sa však na soundtracku nenachádza. Ale najprv dve kompozície Volkera Bertelmana. Príjemné počúvanie.

0: Vedeli by ste deťom vysvetliť, čo robí divadelný dramaturg a čo robí divadelný kritik? Problém s tým má aj samotný dramaturg a kritik Marek Godovič. Našťastie tu bol Deň otcov a možnosť vyskúšať si opísať svoje povolanie spolužiakom svojho syna.
1: Rádio Devín, Glosa.
2: Prednedávno som bol prinútený zamyslieť sa nad tým, čo vlastne robím. Presnejšie, akú profesiu vykonávam. V škole sa spolužiaci môjho syna pýtali, čo robí jeho otec. Do životopisu si píšem, že som divadelný kritik a dramaturg a to uznám, sa 11-ročnému dieťaťu ťažko vysvetľuje, keď týmto pojmom nieraz nerozumie ani dospelý človek. Syn im povedal, že najčastejšie sedím pri počítači a niečo píšem, tak asi to robím celý deň. Pýtal som sa ho, čo robia ostatní otcovia, tak som dostal odpoveď, že asi niečo podobné ako ja, teda okrem jedného, ktorý pracuje ako policajt. Lebo takmer všetci k práci potrebujú počítač. No asi to neboli všetko dramaturgovia a kritici, lebo to by som ich kvôli málo početnosti tejto profesie v populácii poznal. Predstavujem si, že to mohli byť rôzne druhy IT, bankovných pracovníkov, architektov alebo realitných či poisťovacích agentov. Keď niekomu zo širšieho okolia hovorím o práci dramaturg či dramaturgičky, niektorí pokľúčia plecami, neveriacky vypúlia oči či taktne mlčia. Niektorí spomenú niečo s textom a tí najradikálnejší majú tendenciu posielať povolenia, o ktorých majú skreslené predstavy k lopate alebo k dokladaniu tovaru v supermarkete. No podobne ako ja, keby mi niekto povedal, že pracuje napríklad v oblasti mechatroniky či metalurgie. Ani ja som veľmi nevedel, čo môj otec robí. Nebol archetypom zamračeného intelektuála zatvoreného vo svojej pracovni. Mal to inak. Chodil si zabehať a tam za sebou obrazne zatvoril dvere, chcel byť sám. Takže do jeho laboratória som sa dostal raz nie za účelom oboznámenia sa s jeho prácou, ale prebratia vyradených vedeckých ročeniek, s ktorým naša trieda skončila druhá v zbere papiera. Keď sa ma teda syn spýtal, čo to vlastne robím, keďže k svojim dvom povolania nepotrebujem vrtačku, bager, kameru ani žiadny sofistikovaný prístroj, iba preobyčajný nudný počítač, tak som si povedal, že mu to musím vysvetliť. Len nech mi dá na to čas. Zároveň musím kriticky aj dramaturgicky povedať, že som ho nenašiel. Až sa naskytla príležitosť, teraz úplne nedávno, pri príležitosti júnového sviatku Dňa otcov. Priznám sa, že nikdy som k oslave tohto prehliadaného sviatku neinklinoval, ale teraz mi prišiel vhod. Do EduPage prišla správa od pani triednej učiteľky, že sa mohli prihlásiť otcovia, ktorí by chceli pred triedou v rámci prezentácie povolaní povedať o tom svojom. Tak teraz to všetko môžem vysvetliť nasledujúcej generácii. Vyzbrojený PowerPointom, prezentáciou, divadelnými ukážkami a magnetkami s divadelnou tematikou som prišiel do školy. Trieda bola prekvapivo pozorná, divadelného kritika uhádli hneď, ale s dramaturgom to bolo horšie. Aby som sa k tomu dostal, tak som sa ich radšej spýtal, kto videl aké predstavenie. Bol som prekvapený, že deti celkom chodili do divadla. Poznali Neboj sus zo Slovenského národného divadla či rozprávky pre neposlušné deti v divadle Pavla Oxaga Hviezdoslava. Niektorí boli v rôznych bábkových divadlách, niektoré zase prekvapené, že vznikla aj divadelná verzia Mimi a Lize v Spišskom divadle. Nakoniec sme sa k dramaturgii dostali až na konci, keď som žiakom vysvetľoval, že ak by nebolo dramaturgie, tak by sme rozprávali vtipy bez pointy, rozprávky bez fantázie, či na tragédiách by sme sa smiali a na komédiách plakali od strachu. Môj spolužiak z vysokej školy, dramaturg telom a dušou, Daniel Majling, v jednom rozhovore spomenul, že dramaturg nie je netalentovaný režisér. Dramaturg je taký extrovertnejší introvert. Musí nielen veľa čítať, ale aj veľa chodiť nielen po divadlách, festivaloch, ale aj po uliciach, krčmách, námestiach. Skrátka, byť, hoci nefajčiar, prítomný na fajčiarských prestávkach. O dramaturgii či divadelnej kritike sa hovorí v súčasnosti viac. Boli o nej zorganizované konferencie, vydali sa zborníky, či založila asociácia divadelných dramaturgov a dramaturgičiek. A je viac prítomná v povedomí, nielen v umení, ale aj v bežnom živote, plánovaní dovolenky, protestu či predkladaní zákonov v parlamente. Tam naozaj dramaturgia aj zákonitosti dávajú nadžánrovo zabrať. No všetci sme tak trochu dramaturgami a dramaturgičkami. Chystal som sa na služobnú cestu s počítačom. Tak ako na konci každej divadelnej sezóny do Martina na divadelný festival Dotyky a spojenia, ktorý sa aj napriek neistej situácii vďaka enormnej snahe organizátorov udial. A syn mi prvýkrát povedal, že by chcel robiť to, čo ja. Neviem, ale či sa mám tešiť alebo plakať.
1: Rádio Devín, Glosa.
0: Počúvali ste glosu týždňa divadelného kritika Mareka Godoviča s názvom Deň otcov. O týždeň si môžete vypočuť text spisovateľa Petra Nováka. Glosy redakčne do vysielania Rádia Devín pripravuje Pavol Náter.
1: Rádio Devín. Fenomény.
3: Dnešné fenomény budú o spojení jedného moravského mesta a slovenského architekta. O stretnutí, ktoré na začiatku 20. storočia netrvalo dlho a pritom akoby trvalo dodnes, viac ako 120 rokov. Stavby výnimočného architekta, dizajnéra, etnografa a vizionára Dušana Samuela Jurkoviča, ktoré vytvoril v rokoch 1902 a 1903, spájajú motívy regionálnej karpatskej ľudovej tvorby s dekoratívnymi princípmi secesie a vplyvmi hnutia Arts and Crafts do novej, originálnej architektonickej podoby. Jeho dielo tak posunulo Luhačovice medzi mestá európskeho významu. Jurkovičov dům, vila Chaloupka, Sluneční lázne, vila Jestřaby, a to ešte stále nie je všetko. Zuzana Golianová vás pozýva do tohto malebného mesta. Jeho kúpele mali ľuďom vrátiť nielen zdravie, ale aj radosť zo života. Budete počuť významného českého architekta Petra Všetečku, sprievodkyňu Slunečních lázní Lenku Jančovú a ako prvého architekta a urbanistu Petra Žalmana. No, nebude chýbať ani hudba Leoša Janáčka, ktorý v tom čase chodieval do Luhačovic pravidelne viac ako 20 rokov.
4: On bol výrazná veľká osobnosť, preto práve je pokladaný za zakladateľa slovenskej architektúry. Málo kto vie o Jurkovičovi, že bol prvým riaditeľom pamiatkového fondu v Bratislave v roku 1920, keď ešte neexistovali všetky inštitúcie a orgány, čiže to bol predchodca pamiatkového úradu. Napríklad on robil projekty rekonštrukcie Zvolenského hradu, Trenčianského hradu, robil mnohé iné zaujímavé projekty a bol to majster ruky, čo dokazujú ručného spracovania projektov. To je to obdobie Art Deco vlastne, čiže tie jeho poustevny napríklad, jeho ďalšie budovy Luhačovice, celý areál kúpeľov. To sú nie európske, ale to sú svetoznáme. On je vlastne rovný Charles Renému McIntoshovi. To je určitá skupina architektov prelomu 19. začiatku 20. storočia a práve preto je obdivuhodné, že sa svojho života dokázal opustiť tento štýl. To nedokáže každý. Pochopil dobu, bol vizionárom, áno, určite. Prešiel na iný architektonický prejav. Svoj život prežil veľmi aktívne a on bol spoločenský aj činný, preto ho nazývame zakladateľom. Pôsobil v rôznych inštitúciách, spolkoch. Jurkovič bol predsa len ten prvý.

0: V Rádiu Devín na vás čaká Ranníček. Štvrtá záverečná časť rozprávkového seriálu Petra Glocka Kominárske rozprávky s názvom Na parníku. V réžii Anny Antoškovej číta Gustáv Valach.
1: Kominári s osadzom prišli po dlhom putovaní k veľkej rieke. Pozri, sadza, to je Dunaj. Čo chvíľa budeme doma, povedal kominárik. Lenže ako sa dostať na druhú stranu? Zastali pri malom domčeku na druhom brehu, že sa opýtajú. Z dverí vyšiel kolísavým krokom akýsi ujko, podľa všetkého bývalý námorník, lebo mal námornícke tričko, čiapku s kotvou, bradu a fúzy a medzi zubami fajku. Vítajte, dobre, že idete. Vymetiete mi komín. Kominárik pozrel na strechu domčeka a až teraz si všimol, že je na nej široký komín z riečného parníka. Taký som ešte nevymetal, ale skúsim. Vyliezol na strechu, zaklopkal na komín a spýtal sa, ako te mám vymiesť? A nejako. Zahučal komín. Nech ma hrdza sadze zožerú. Kominárik už vedel, že má pred sebou ťažkého pacienta. Prezrel komín, od zhora dolu, zvnútra i zvonku, telo mal zdravé, ale dušu chorú. Vyžaloval sa kominárikovi, že odkedy je s kapitánom na penzii, nik si ich nevšíma. Lode sa plavia hore, dolu, po Dunaji, ale ani jedna nezatrúbi na pozdrav bývalým dunajským vlkom, ktorí sa kedysi plavili až do Čierneho mora. Tak ich pozdrav ty, povedal kominárik. Ako? Zahučal smutne komín. No dymom, povedal kominárik. Všimol si, že kapitán vypúšťa z fajky pekné dymové kolieska. Nech to skúsi aj komín. Potom ho lode na Dunaji určite zazrú a pozdravia. A kapitán hneď začal komínu ukazovať, ako sa robia kolieska. Hlboko potiahneš, chvíľku dym zadržíš a potom ho na trikrát vybafneš. Puk, puk, puk. Kapitán priložil do piecky, aby mal komín dosť dymu, a keď sa komínu prvé koliesko podarilo, kominárik ho pochválil. No vidíš, aký si ty učenlivý žiak. Komín od radosti vypustil až 3 pekné kolieska. Puk, puk, puk. Kdeže kolieska? Kolesa! Ako kormidlo na parníku. A na Dunaji zatrúbila na pozdrav prvá loď. O chvíľu druhá, po nej zapískal a zatrúbil propeler so školskými výletníkmi. Priplával bližšie k brehu a deti mávali komínu aj kapitánovi, ktorí sa pretekali, kto urobí viac a krajších koliesok. Puk, puk, puk. K oblohe vyletelo 6 koliesok. To je paráda, smial sa komín, že som na to skôr neprišiel. A celý natešený zaspieval hlbokým hlasom námornícku pesničku. Olohou nad vodou z komína zadinvali, olohou nad vodou letí pozdrav do diali. Kominárik s osadzom poprosili kapitána propelera, aby im priložil mostík. Prešli na propeler a loď sa vzdialila od brehu. Všetci potom mávali kapitánovi aj komínu. A keď sa domček na brehu skryl medzi stromy, plávali nad riekou dymové kolieska. 3 malé, ako koliesko na kapitánovej čiapke, a 3 veľké, ako kormidlo na parníku. Na vrškoch nad Bratislavou maluje jesen zelené lístky novými farbami. Žltou, hnedou i červenou. Kominárik znova chodí po bratislavských strechách a zdraví sa so svojimi starými známymi. Pafom, Pufom a hundravým Fufom. Fufo! Fufko! Ako si letoval?
2: Ako každý rok,
1: zahundral, fufo. A kašel ťa prešiel? Pýta sa kominárik. Fufo sa pokúsil zakašľať, no slniečko ho asi vyliečilo. Keď kominárika zbadal tenký fifik, radosne zabafal.
2: Pečieme buchty, fifi, to je vôňa, fifi.
1: Kominárik vyčistil všetkým bratislavským komínom priedušky. A keď sa lúčil s posledným, zakrúžila nad ním trojica bocianov. Zaklopkali zobákmi a zosadli na strechu. Boli to tie isté bociany, ktorým pomohol preniesť hniezdo na komín tehelne. Ty si ale chlap, čudoval sa kominárik, lebo mladý bocian naozaj poriadne vyrástol. Krídla mu zmocnili a aj nohy mal už také dlhé ako bocian otec. Zaželal im šťastný let aj prílet. A sľuboval, na budúci rok sa u vás zastavím. Bociany zamierili na juh. A kominárik sa dlho za nimi pozeral.
0: Skončila sa štvrtá časť kominárskych rozprávok Petra Glocka s názvom Na parníku. V réžii Anny Antoškovej účinkoval Gustáv Valach. Dramaturgia Viera Janusová, zvuk Jozef Bezák. Vyrobil Československý rozhlas v Bratislave v roku 1975.

0: Rozprávkové rádio Devín.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru na motívy vietnamských príbehov Voňavý vlas.

0: Hej, volky moje, nože postojte. Slnko už zapadá, musíme sa domov poberať. Robota nám šla od ruky. Ľaľa, kusisko, poľa sme zorali. Ale vlastne, na čo sa mám ponáhľať? Aj tak ma doma nik nečaká. Chalupa prázdna. Nikde nikoho. No veď už idem, idem. Nebojte sa, napojím vás aj nakrmím, len čo domov dvojdeme.
1: Hej, mládenec! Čože tu tak postávaš? Prečo sa už domov nezberáš? Po chvíľu bude noc. Žena sa dozaista o teba strachuje.
0: Nik sa o mňa nestrachuje, dobrý človek. Veru, nik.
2: A to už ako? Každá žena sa bojí, keď jej muž dlho nejde z poľa domov.
0: To je síce pravda, ale ja som sám ako prst.
1: A? Aj to má svoje výhody, ale predsa si len myslím, že už máš roky na ženenie.
0: Ja by som sa aj oženil, ale ma ani jedna nechce. Chudobný som a ešte aj sirota. A vy by ste mi nevedeli poradiť nevestu.
1: Joj, to by najskôr tuto moja vedela.
2: Hej, to ti je neľahká vec, dobrý človek. Keď je pekná a slobodná, určite je tiež chudobná ani kostolná myš. Nože keď je bohatá, taká veru za chudáka nepôjde. Ale počkaj, dačo viem. Možno by som ti predsa len
1: no
2: vedela.
1: No čo, vrav chytro.
2: Čože si taký nedočka, vyvari sa, ty chceš ženiť.
1: Lepšej od teba by som aj tak nenašiel. Ale keď si načala.
2: Na kraji lesa žije vraj jakási starenka. Ľudia vravia, že je veľmi stará a veľmi múdra. Pozná všelijaké čary, zázračné bylinky a zariekania. K tej by si mal ísť poradu, chlapče, k tej veru.
0: Jak je pravda, čo mi vravíte, veru, nebudem odkladať. No. Pôjdem hneď ráno. Starenku nájdem, nech by som si mal nohy zodrať.
2: Tak,
1: Nuž, veľa šťastia, mládenec.
0: A vám ďakujem za radu i za dobré slovo.

0: Už som druhý deň na ceste, ale ešte som živú dušu nestretol. Adam a len tí dvaja nepodviedli. Aj by som sa spýtal, kde starinka býva, lenže koho? Koho, keď v tomto hustom lese nik nebýva? Alebo že by preca? Kto si ide? Aká si starinka? Nebude je to tá, ktorú hľadám.
1: Kamže, kam, mládenček, takto proti noci?
0: Ale hľadám si nevestu, starinka. Takú, ktorá by aj mňa chudobného chcela. Nestretla si náhodou také dievča?
1: Už poznám jednu dievčinu, čo má srdce zo zlata. A to ti je viac hodno ako hruda ozajstného zlata. Je to sirota, ale krásavica. Voňavý vlas ju volajú. Tá by ti bola za ženu.
0: Naozaj, starinka? Ani nevieš, ako si ma potešila. A kde býva? Kde ju mám hľadať? Povedz, prosím ťa, ale rýchlo.
1: Jaký si nedočkavý. A či ty nevieš, že pomaly ďalej zajdeš? Teraz v noci by si ju aj tak nenašiel. Prenocuj u mňa a ráno sa vydáš na cestu.

0: Vstávaj, chlapče.
1: Čo?
0: Hore sa. Slnko je už vysoko. Pozri. Tu som ti do uzlíčka prichystala zo pár ryžových pagáčov a dva banány.
1: Ďakujem ti, starinka. Ani neviem, ako sa ti odvďačím.
0: Ale len toľko neďakuj. A choď. Touto cestičkou pôjdeš a prídeš na čistinku. Tam sa ti cesta stratí. Dobre sa okolo seba poobzeraj a v húštine nájdeš chodníček. Hneď popri ňom tečie potok. A ten ťa už dovedie k dievčine s menom Voňavý vlas.
1: Či som len rád, starinka. Tak dovidenia. A ďakujem.
0: Dovidenia, dovidenia. Šťastlivú cestu.

Ach, voda, vodička. Aká si len priezračná, ani dáky kryštáľ. Ako príjemne chladíš moje unavené nohy. Jaj, čo to? Čo sa mi to obkrútilo okolo nohy? Vlas. Dlhý čierny vlas. Ozaj, komu patrím? Čo ak náhodou dievčine, ktorú hľadám? Potom je teda už celkom blízko. Starká mi dobre poradila. Už aby som ju našiel.

0: Čo to len môže byť?
1: Hniezdo?
0: Teda také obrovské hniezdo som ešte nikdy nevidel. Vyzerá skoro ako chatrč na strome. Iste v ňom žije velikánsky vták.
2: Hej, mládenec! Či ma vidíš? Či ma počuješ? Sem sa pozri.
0: Kto ma to volá? Kde si, dievčina s medovým hlasom?
2: Tu, na strome.
0: Čo tam robíš? Prečo nejdeš dolu?
2: Nechce sa mi. Odtiaľ to mám krásny výhľad. Poď sem, sám uvidíš.
0: Myslíš, že sa tá vyškriabem?
2: Prečo by nie? Len skús, pomôžem ti. Podám ruku. No. Tak. No, ešte kúsok. Pozor. No. No vidíš. Teda vitaj v mojom dome, švárny mládenec.
0: Ach, ako pekne tu bývaš. Ale prečo si tu uprostred lesa sama, vysoko na strome?
2: Žijem tu už dávno a iný život si už neviem ani predstaviť. Vieš, to bolo tak. Najprv som osierela, potom sa o mňa staral dobrý biely slon. Ale on tiež zomrel a tak som zase zostala sama. Do dediny som nechcela odísť, nikoho tam nepoznám a nemala by som ani kde bývať, čo jesť. Tu v tomto lese mi je dobre. Bielý slon ma naučil hľadať lesné ovocie, loviť ryby v potoku a to mi celkom stačí. Ale povedz mi, mládenec, kde si sa tu vzal? O ľuďoch tu nechýrovať, zvieratá sú môjim jediným potešením.
0: Ak ťa volajú voňavý vlas, tak ma k tebe poslala múdra starenka, čo býva na kraji lesa. Vraj, ty jediná mi môžeš byť dobrou nevestou.
2: Nevestou?
0: No neboj sa, nebude nám zle. Budem chodiť na poľovačku. Urobím si z bambusu luga šípy. Potom len uvidíš, aký som ja poľovník.
2: A ja zasa viem, kde rastú veľké sladké jahody a divé banány. Natrhám ich dosť pre nás oboch.

Čas rýchlo plynul. Mládenec si vzal za ženu dievčinu voňavý vlas a žili si šťastne. Počase im do rodiny pribudlo dievčatko, peknučké ako ten kvietok na lesnej čistinke pod veľkým stromom. Dievčatko rástlo ako z vody. Rodičia mali z neho veľkú radosť, ale čoskoro si všimli, že maličká je zo dňa na deň smutnejšia a smutnejšia. Chýbali jej v pustom lese kamarátky, s ktorými by sa pohrala. Preto sa voňavý vlas so svojím mužom rozhodli, že pôjdu medzi ľudí do dediny.

0: Či dobre vidím.
1: Akí milí hostia to ku mne idú. Si to ty, dobrý mládenec.
2: Veru, som to ja, starenka. A toto je moja žena, voňavý vlas, ktorú si mi poradila. A toto naša dcérka.
1: Aká je len pekná, ako by mame z oka vypadla. Veru, už teraz vidím, že z nej vyrastie priam taká krásavica, ako túto voňavý vlas.
3: Starenka naša milá, ani vypovedať neviem, aká som ti vďačná, že si môjmu mužovi ukázala cestu ku mne.
1: Ale neďakuj mi, voňavý vlas, netreba. Dobrým ľuďom vždy rada pomôžem. A vidím, rozhodli ste sa odísť do dediny. Dobre ste sa rozhodli, deti. Dievčatko musí vyrastať medzi ľuďmi. Iba jednu radu vám dám. Choďte cestou priamo popri potoku. Ničoho si nevšímajte a najmä ničoho sa nedotýkajte. Inak by vás stihlo nešťastie.
2: Pravda, že starenka, radi ťa poslúchneme. Vieme, že nám zle nechceš a sme ti za to vďační.

0: Tak sa vydali na cestu. Spočiatku sa im šlo ľahko, ale únava rástla, les bol čoraz hustejší a hustejší. Ostré kamene im rozodierali nohy, slnko pripekalo, ale dedinu ešte stále nebolo vidno. Dievčatko bolo už veľmi unavené, trápil ho smet i hlad. Keď sa tu zrazu na blízkom strome zaligotal akýsi krásny červený plod.
1: Počkaj, muž môj, vidíš tamto krásne jablčko? Otreni ho pre naše dievčatko, sotva za sebou nohy vlečie.
2: Nemôžem, voňavý vlas. Či si už zabudla na starenkinu radu? Stihne nás nešťastie. Poď radšej preč, žena moja, poď preč.
3: Mamička, ja som smedná. Daj mi jablčko.
2: Nemôžeme ti ho dať, cérenka. Vydrž ešte trošičku. Do dediny je už blízko.
1: Nevydržím sa už dlhšie pozerať na to hladné dieťa. Otrhnem jablko, nech sa stane, čo sa stane.
3: Mama, mamička, kde si? Ocko, mamička zmizla. Iba holubicu som videla odletieť. Mamička!
2: Ach, voňavý vlas, kde si sa nám podela? Prečo si ma len neposlúchla?
3: Mamka, mamička. Ocko, pozri. Tam na zemi leží biele pierko. Asi nám ho mamička tu nechala na pamiatku.
2: Naozaj, biele pierko. Máš pravdu, dievčatko moje. Naša mamička nám zanechala znamenie.

0: Mládenec zdvihol pierko zo zeme, pierko ľahúčko vzlietlo, ako by ho niesol neviditeľný vánok. Mládenec s dievčatkom sa pustili za ním. Išli, išli a zrazu zastali. Aké však bolo ich prekvapenie. Stáli pred dverami starenkinej chalúbky.
1: No poďte, len poďte ďalej, viem o všetkom. Biela holubička dávno priletela na moju strechu a vás nikde. Ej, ej, mládenec, prečo si si lepšie ženu nestrážil? Veď som ti povedala, že vás môže nešťastie stihnúť.
2: Odpusť, odpusť, starenka, vinný som ja. Pekne ťa prosím, pomôž nám ešte raz. Veď akože bude vyrastať toto malé bez mami?
1: No, dobre teda. Pomôžem vám ešte raz, ale naposledy. Počúvaj, mládenec, čo ti poviem. Lesní duchovia začarovali tvoju ženu, lebo sa rozhnevali na teba, že si ju chcel odviesť z lesa. Veď ona bola predsa lesným dieťaťom. Kúzlo však trvá vždy iba vo dne. Len čo slnko zapadne, stratia duchovia moc nad dievčinou voňavý vlas. Biela holubica si na noc vyzlečie šaty z peria a až do rána bude človekom. Vtedy ty nemeškaj, pozbieraj všetky pierka až do posledného. Ani jedno nesmieš zabudnúť. Potom ich spáľ, ale tak, aby ťa ona pritom nezastihla. No veď, ja ju trochu zdržím, aby si mal viac času.
2: Ach, starinka, vďaka. Tisíc raz vďaka.
1: Slnko práve zapadá. Nebo je už červené ako žeravá pahreba. Už len posledný lúčik sa mi hoce. Ponáhľaj sa, ponáhľaj.
3: Čo sa to so mnou porobilo? Kde som? A kam sa podielo moje perie?
1: Si u mňa, voňavý vlas. Ničoho sa neboj. No poď dnu do chalúbky. Navarila som ti čaju.
2: Starinka! Starinka, kde si? Všetko zhorelo. Ani jedno pierko som nevynechal.
3: Muž môj, čo to hovoríš? Čo zhorelo?
2: Tvoje šaty z peria zhoreli. Dokázal som to. Si zachránená, žena moja. Lesní duchovia stratili moc nad tebou.
3: Vďaka ti, muž môj. Neverila som, že sa ti to niekedy podarí.
2: Neďakuj. Keby nie dobrej starinky, určite by si do smrti lietala ako holubica.
3: Odteraz však už nič nenaruší náš spoločný život. Nedopustíme to.

0: Sused. Sused, doma si. Nože, poď pozrieť. Aký si hostia sem zasa idú.
1: Ale aký hostia? Iba ak zasa zbojníci. Ale tak sa mi vidí, že toho človeka poznám.
0: A ja som ho už kdesi videl. Len si neviem spomenúť, kde. Aha, ale veď je to ten mládenec, čo býval na dolnom konci. A potom tak odrazu zmizol. Ale to už bolo dávno.
1: Aj, veru, je to on. No vidíš, suseda, ľudia vtedy vravili, že určite niekde v lese zablúdil a zahynul. No on ti je živý a zdravý. No aj ženu si vedie.
2: Dobrý deň, susedia. Pamätáte sa ešte na mňa?
0: Dobrý deň. No, pamätáme, pravda, že pamätáme. Nuž vítaj doma, chlapče.
1: No, aký že ti je to chlapec? Veď je to už chlapisko. A toto je tvoja žena?
2: Hej, je to moja žena. Voňavý vlas.
3: Dobrý deň, dobrí ľudia.
1: Aj tebe, voňavý vlas. Nuž teda, mládenec, ak je aj taká dobrá, pracovitá, aká je pekná. Dobre si si vybral.
2: Pravdu máte, susedia. Naozaj som sa dobre oženil. Ale čo tu toľko o mne rozprávate? Radšej mi povedzte, čo nového v dedine.
0: Ach, ani sa nepýtaj. Samé smutné zvesti. Odvtedy, čo si preč, zbojníci už dvakrát našu dedinu prepadli.
1: Nič nám nenechali. Ani zrnko ryže v sýpkach. Ani jediné kurča, ba ani hľda mlieka.
0: A čo nevládali odvliesť so sebou, podpálili. Tak veru, smutno je v našej dedine.
2: A čo, vari ste sa vôbec nebránili?
0: Už ani sme sa spamätať nestihli. Vrhli sa do dediny uprostred noci. Povyháňali nás domov a len, že sme si holý život zachránili.
2: A prečo ste si nezavolali pomoc? Mandarínovo vojsko.
1: Aj, pokým by vojsko z Mandarínovho paláca prišlo, zbojníci by už boli za horami, za dolami.
2: Už toto sa viac nesmie stať, susedia. Také niečo nikdy nedopustíme. Spoločne niečo vyhútame. No ale my pôjdeme, susedia. Tuto malá dcérka padá od únavy.
0: Hej, no, tak dovidenia a veľa šťastia vám.
3: Majte sa dobre, dobrí ľudia.

0: Ak. A sme doma. Toto je moja chalúbka. Biedna je. Stará. Veď ešte môj dedo ju postavil. Ale keď sa dá trošku do poriadku... Čo povieš, voňavý vlas?
1: Mne sa celkom páči. Vymaľujeme ju, vyumývame, do okien dáme kvety a tam na tú starú čerešňu na dvore zavesíme hojdačku pre naše dievčatko.
0: Iba jedno ma trápi, žena moja. Nemáme peňazí. Za čo kúpime rýžu na siatie? Ak tohto roku nič nezasejeme, na rok nebudeme mať čo jesť. Od koho si požičiame, keď susedia sú takisto chudobní ako my?
1: Netráp sa, muž môj. Ráno býva múdrejší ako večer. Idem uložiť dievčatko.

0: Zle je to. Nedobre. Kto nám pomôže? Starenka v lese predsa povedala, že to bolo posledný raz. Ach, keby tak ešte žil dobrý biely slon. Aspoň by som sa mu vyžalovala. Ach, biely slon, priateľ môj. Škoda, že ťa nie. Čo to bolo? Akoby čosi zacengalo. Aha, niečo sa likoce tam v kúte. Asi sa mi sníva. Spím alebo bdiem? Muž môj, zobuď sa.
1: Čo je? Čo sa stalo?
0: Dobre sa pozri. Tam v kúte vidím košík plný strieborných peňazí. Je to presne taký istý košík, ako ten, v ktorom sme s bielým slonom mávali banány.
1: Naozaj. Košík plný peňazí. Žena moja, už neumrieme od hladu. Za toľko peňazí si nielen ryžu kúpime, ale aj novú chalupu postavíme.
0: Ďakujem ti, dobrý bielý slon.

0: Mladý muž na jar zasial rýžu na políčku za domom. Na priestranom dvore kotkodákali sliepky, v záhrade kvitli ovocné stromy a rozvoniavali kvety. Dobre si nažívali voňavý vlas a jej muž, statočný mládenec. Možno by si tak žili spolu šťastne až po dnes, keby ich raz v noci nezobudil krik a lomos.
1: Čo sa deje? Muž môj, počuješ?
2: Počujem, ale ničomu nerozumiem. Idem sa von pozrieť.
1: Nechoď, prosím ťa. Bojím sa o teba. Čo ak sú to zbojníci?
2: Práve preto musím ísť susedom na pomoc. Či sa nepamätáš? Sľúbil som predsa. Ty sa zavri a daj pozor na dievčatko.
1: O nás sa báť nemusíš. Zavriem dvere na závor.
3: Utekajte, ľudia! Utekajte, zbojníci! Hej, mládenec, nechoď tam! Vezmi ženu, dieťa a utekaj do lesa.
4: Nám už všetko pobrali.
3: Ver.
4: Chudobní sme, žobráci.
5: Tá ľudia, rýžu mi vzali, statok odvliekli, čo len dám svojim hladným deťom.
2: A prečo im to dovolíte, susedia?
4: Veď si ty od nikoho dovolenie nepýtajú.
3: Skúsil by si sa vzoprieť.
2: A... Sám by som asi nič nezmohol. Ale nás je oveľa viac ako zbojníkov. Ak sa dáme do nich.
3: No niečo na tom bude. Len či sa aj ostatní pridajú.
5: Chlapi, zbláznili ste sa. Holými rukami by ste chceli. Všetkých vás pobijú.
2: Nebojte sa, suseda, nedáme sa. Poďme, chlapi. Vyženieme ich.

0: Utekajú. Aha, ani obzrieť sa nestačia.
1: Veru, uháňajú. Len tak koňom od kopí diskry lietajú.
2: Ty sa k nám už nikdy nevrátia.
1: Si statočný, dobrý človek.
0: Vďaka ti, mládenec, vďaka. Za všetkých vďaka.
2: Bez teba by sme sa na nich neboli odvážili.
3: Domov sa náhlim, k žene a cérke. Iste sa už o mňa strachujú. A ďakovať mi nemáte za čo. Veď ste sami zbojníkov vyhnali.
0: Ej, ja som sa skoro do myčacej dierky strčil od strachu. A ty si nás viedol do boja. Tebe patrí sláva a vďaka.
3: Ale bá.
1: Pravdu vraví. Sláva ti, chlapče.
4: Sláva!
2: Susedia! Susedia, utíšte sa! Počul som dupot kopít. Zbojníci sa, ak iste, vracajú aj s posilou.

0: Ale veď to nie sú zbojníci. To bude mandarinovo vojsko. Ide nám na pomoc.
1: No na môj veru, zavčasu prišli hrdinovia, keď sú už zbojníci ďaleko.
2: Ticho! Ticho, zberba! Prichádza veľký Cumfam, syn najjasnejšieho mandarína. Všetci na kolená!
3: Čo je to tu za vzbúra? Kto sa to opovažuje hanobiť vojsko môjho otca, vznešeného mandarína?
0: My vás už nepotrebujeme.
1: Sami sme si pomohli od zbojníkov.
4: Statočný mládenec nás zachránil.
3: A kde je ten hrdina? Sem s ním, nech sa mu prizriem.
5: Tu som, vznešený Cumfam.
6: Nepribližuj sa k nemu, muž môj. Má taký falošný pohľad.
5: Ty si prišla, milovaná.
3: Ó, kto je tá krásavica? Ako sa voláš?
5: To je moja žena, urodzený Cumfam. Volajú ju voňavý vlas.
3: Teba sa nepýtam. Poď bližšie, krásavica. Nech sa sám presvedčím, či tvoje vlasy naozaj voňajú.
6: Muž môj, ja sa bojím.
5: Neboj sa, voňavý vlas. Veď som tu.
7: No poď, poď, čo stojíš?
3: No čoho sa bojíš, krásavica? Vari len nie mňa. Ja ti neublížim. Si taká krásna, že by to bol naozaj hriech. Aká vôňa stúpa z tvojich vlasov. To je úžasné. Vieš čo? Voňavý vlas. Zajtra ráno sa pripojíš k môjmu sprievodu a odídeš so mnou do hlavného mesta. Musím ťa ukázať môjmu otcovi, najjasnejšiemu mandarínovi. Nikdy takú krásu nevidel.
5: Nikam nepôjde. Je to predsa moja žena.
3: Čože? Ty sa opovažuješ protiviť sa môjmu želaniu? Vydám teda rozkaz. A pôjde.
6: Odpusť mu, vznešený Cumfam. Zajtra ráno pôjdem s tebou.
5: Žena moja, vlások voňavý. Mari by si ma naozaj opustila.
6: Kdeže by? Neboj sa. Mám už plán, ako násilníkovi prejdem cez rozum. Ponáhľaj sa, muž môj. Ber dievčatko, ráno musíme byť za horami, za dolami.

0: ticho. Medzi stromami vidím svetielko.
1: To nebude obyčajné svetielko. Vidí sa mi, že sa to hýbe.
0: Poďme bližšie. Uvidíme, čo je to. Stoj, muž môj. A vtáčik. Stoj, aby sme ho nevyplašili. Aký je krásny. Celý sa ligoci ako malá hrudka zlata.
1: Zlatý vtáčik. To môže byť iba dobré znamenie.
0: Hej, vtáčik, kam letíš?
1: Utekajme za ním.
0: Kde je? Havari sa nám len nestratil.
1: Aha, tamto. Sadol si do trávy pod vysoký strom.
0: Ponáhľaj sa, muž môj. Ah, vtáčik nám naozaj priniesol šťastie. Pozri sem. Vidíš ten prekrásny bronzový luk s oceľovými šípmi? Vezmi ho. Ten nás ochráni pred cúmfamom.
1: Počkaj, vyskúšam ho. Vidíš ten krivý strom v diaľke?
0: Vidím, ale je veľmi ďaleko.
1: Čo sa stalo? Ten strom sa zvalil ani podťatý.
0: Už viem. Už viem, aký je to luk, muž môj. Je to čarovný luk. Ďalší dar bieleho slona. Teraz sa už môžeme smelo vrátiť do dediny.

0: Jak sa voňavý vlas do večera nenájde, mandarinovo vojsko vypáli celú dedinu.
1: Nebojte sa, susedia, tu som a ublížiť vám nedám.
2: Mandarinovo vojsko veru nepremôžeš.
1: Pravím, nič sa vám nestane. Sám sa postavím proti Cumfamovi.
2: Rozum si potratil. Proti takej sile ty sám nezmôžeš nič.
0: Už idú, už idú. Idú už vojaci a Cumfam.
3: Tak predsa si sa našiel. A kde je tvoja žena, voňavý vlas? Vrav bedár, lebo bude koniec nielen s tebou, ale so všetkou zberbou tejto dediny.
1: Nože nie tak ostro, vznešený Cumfam. Kto chce moju ženu, musí si ju vybojovať. Po dobrotky ju veru nedám.
3: Vojaci! Na boj sa pripravte!
1: Ach, teda tak. Vy toľký na jedného. Nuž dobre, keď tak chcete...
0: Polovica vojakov padla, ako by ich kosou poťal.
2: A druhá polovica uteká.
0: Aj veľký Cumfam beží, až sa za ním práši. Sláva nášmu záchrancovi!
4: Sláva! Sláva!

Ľudia v dedine sa radovali, že sa konečne zbavili aj Cumfama a jeho vojakov. Z vďaky si statočného mládenca zvolili za starostu. A od tých čias si ľudia z dediny, voňavý Vlas a jej rodina, žili šťastne a spokojne dlhé

Skončila sa rozprávková hra Voňavý vlas, ktorú na motívy vietnamských príbehov napísala Olga Keltošová. Dramaturgia Emília Drugová. Hudba Ali Brezovský. Majster zvuku Jozef Bajtek a Ľuboš Klásek. Réžia Mikuláš Bugár. Účinkovali Táňa Hrivnáková, Karol Strážnický, Klaudia Vašeková, Vladimír Minarovič, Viera Bálintová, Ľubo Roman, Darina Vašičková, Vlado Kostovič a Július Vašek. Vyrobil Československý rozhlas Bratislava 1970.

0: choď preč. Hada mi nepristaneš rovno na hlave.
1: Počuješ?
2: Buď ticho. Nepatrí sa, aby sochy premyšľali takto náhlas.
3: Ty si ma počul? Celé roky stojíme vedľa seba a ešte sme spolu neprehovorili ani slovíčko.
4: Sochy predsa nesmú hovoriť.
0: A nesmú sa ani hnúť. Hádam si len tú muchu nechcel zahnať chvostom.
2: Aj, muchu?

0: žijeme tu už 300 rokov.
1: Presne tak.
2: Dračiu fontánu dal na radničnom námestí postaviť starosta Soren Drakonsen pred vyše 300 rokmi. S chrličou medených drakov voľakedy striekala voda na 4 svetové strany. Hovoria, že dnes je fontána nefunkčná, pretože ju nik nedokáže opraviť.
3: Je niečo zlé v štáte tomto, keď sa z medených drakov stali utárané holuby.
4: Holuby! Každý deň sa zlietajú na kamennej dlažbe, zovú zo zeme a hrkútajú jeden cez druhého.
1: No, je to zábavné pozorovať ich, rovnako ako ľudí. Od rána do večera sa niekam ponáhľajú.
0: Preto ich nedokážeme nikdy pochopiť.
3: Buďme už ticho! Čo ak by si ľudia všimli, že medené draky vo fontáne si začali hrkútať?
1: Ľudia sú nevšímaví. Niekedy pred nami zastanú, vyberú plechovú škatulku, na chvíľu zo seba urobia sochu a... cvak! Všetci sa rozosmejú a ponáhľajú sa ďalej. Rád by som vedel, čo to robia.
4: Priveľa premýšľaš.
1: Vidíte ju? Vidíte? Prech

0: sme ju mohli vidieť. Každý sa predsa dívame na inú svetovú stranu. Ja na sever.
1: Ja na východ.
2: Ja na západ.
3: A ja na juh.
4: Juhu! Ale keby ste trochu pootočili hlavy, tak by ste ju predsa mohli vidieť.
1: Pootočili hlavy? Sochy sa predsa nesmú hýbať.
0: To je ich podstata. Za celý čas, čo stojíme, sme jeden druhého nevideli. Napriek tomu vieme, že sme úplne rovnakí.
1: Máme rovnaké papule, z ktorých voľakedy striekala voda.
2: Rovnaké krídla, ktoré vyzerajú tak, ako by sme práve chceli zliednúť.
3: No, a kovové pazúry, ktorými sme priskrutkovaní k podstavcom, aby sme sa nemohli ani poškrabať, keď nás svrbí. Áno, sme v podstate rovnakí, ale cítim, že ja som trochu iný, chápete? Po hlave sa mi prechádza lienka a ja ju cítim. Cítim. Rozumiete, čo to znamená?
1: Nie.
3: Predsa, že som živou bytosťou. Presne tak, ako ľudia. Alebo ako tie ustavične zobkajúce holuby. Alebo ako tá lienka, ktorá práve odletela. Je z nej už iba malá čierna bodka v diaľke.
2: Joj, konečne tu bude pokoj.
3: Keď to dokáže také malé stvorenie, musím to dokázať aj ja. A ja mám krídla. Sú pripravené na to, aby som nimi zamával. Odtrhol sa od tohto hlúpeho podstavca a zakrúžil nad mestom.
2: Nie, no to nesmieš.
1: Je to zakázané.
0: Absolútne zakázané.

0: Čo to bolo? Videli ste to? Z papule mi vyšľahol plameň. Živý plameň. Som naozajstný drak. A keď chcem...
1: Nie.
0: Tak pohnem jednou nohou, potom druhou, treťou, štvrtou. A som voľný. Slobodný. Absolútne slobodný.
2: Porušil si naše zákony.
3: Ešte stále si to môžeš rozmyslieť. Ešte si ťa nikto nevšimol. Možno si ľudia pomyslia, že sa ti iba uvoľnili skrutky. Prídu a pripevnia ťa opäť k podstavcu. No, tak zadrž, nepohni sa. Nesmieš zamávať krídlami, inak si navždy stratený.
0: Čože? Iba sa mi uvoľnili skrutky? To ja som ich uvoľnil. Ja sám som pohol labami. A teraz... Mávam krídlami a letím ako tá malá

0: Nešťastník. Ešte nevie, čo urobil.
1: Toto je jeho koniec.
2: Jaj, už nikdy nebude socho.

0: Blázon! Čo si to spravil? Stoj!
1: Dobrý večer! Vy ste zaiste...
2: Jazdecká socharitiera Drakara. Stojíte na mramorovom stĺpe vo výške 12 metrov a zo svojho miesta dovidíte až do veľkej sály mestskej radnice. Hovorí sa, že dohliadate na to, aby aj dnes radní páni prijímali zákony v prospech všetkých občanov mesta.
0: Mlč! Áno, som jazdecká socharitiera toho mena. Ale teraz, keď mi ležíš pri nohách, vyzerám skôr ako svätý Juraj.
1: Tomu nerozumiem, prepáčte.
0: Na námestiach mnohých miest stojí socha rytiera v brnení, ako kopijou zabíja draka.
1: Aha, už chápem.
0: Ak by som mal v ruke kopiu, naveky by som ťa pripichol k zemi, aby si nám už viac nerobil hambu.
1: Vám?
0: Nám, sochám. Mlkvým sfingám, čo stoja pred egyptskými pyramídami. Nám, krásnym bohom rozvalených gréckych chrámov. Všetkým hrdinom, učencom a umelcom vytesaným z mramoru či odliatým do bronzu.
1: Ja som medený drak, prosím.
0: Robíš si zo mňa posmech? Ale sám vyjdeš na posmech. To nie je iba tak porušiť odveký zákon sôch.
1: Nikomu som neublížil.
0: Hlupák. A čo keby to urobili aj iné sochy? Také, čo na svojich chrbtoch držia kamenné balkóny. Sochy nesúce piliere či vchodové portály. Čo by sa stalo, keby zo svojich podstavcov zostúpili všetky sochy v múzeách a začali sa len tak prechádzať? Bolo by to smiešne, keby odrazu ožili všetci tí ukrutní dobyvatelia sveta. Keby sa znovu chceli ujať svojej vlády.
1: Boli až takí zlí? Prečo im teda ľudia postavili sochy? A čo by sa stalo, keby ožil aj tvoj kôň? No, som naozaj zvedavý, či by si sa odvážil zoskočiť dolu z tej výšky. Potom by si sa poprechádzal po námestí a cvalom sa pustil hlavnou ulicou až k parku. Ako je odtiaľ to dobre vidieť?
0: Medený drak. Za to, že si porušil zákon sôch, budeš pikať. Nemôžem ťa preklať kopijou. Tak ťa preklínam, aby si nikde na svete nenašiel to, kvôli čomu si nás... sochy zradil.
1: Nie, to nemôžeš. To neplatí. Ja sa tak nehrám. Neurobil som nikomu nič zlého. Fontána už aj tak nestrieka. Nebudem na nej chýbať. Chcem iba spoznať naozajstný život ľudí. Vidieť, kam sa všetci tak ponáhľajú a čo robia, keď sa schovávajú do svojich domov.
0: Posledný krát ťa varujem. Vráť sa na svoje miesto.
1: Nie, ja už viac nechcem byť sochou.
0: Tak sa prac z môjho podstavca.
1: Už letí. Dovidenia.
0: Blázon. Nikde na svete si nenájdeš pokojné miesto. Každý patrí iba tam, kam ho osud postavil. Nikto nedokáže zmeniť bez toho, aby netrpel. Sochy sú najlepším spôsobom existencie ľudí. Kameň a kov nič necítia. Samotu, smútok ani sklamanie. Keby som mal premýšľať nad všetkým, čo odtiaľto z výšky vidím, čo sa deje na radnici tohto mesta, musel by som opäť vytasiť svoj meč a ísť do boja. Ja som však iba socha. Mňa sa to už netýka.
1: Hmm.
3: je zvláštne. Cez deň boli ulice úplne plné, všade autá, bicykle, náhaliaci sa ľudia. A teraz je mesto celkom prázdne. Ja hlupák, jasné, všetci sa poschovávali do domov. Nevadí, nazriem dovnútra. Tak, tu je balkón s veľkým oknom.
4: Je to príjemné, vrátka,
5: už tu ostaneš, nie? Chcem, aby si bola...
6: Drahá.
5: Neželám si, aby si...
6: Čipsy už nemáme.
7: No, nemal si ich pojesť, drahý.
6: Musíme sa pozerať na tento seriál?
7: Chcem vedieť, či sa Kua stretne s Margaritou.
6: Toto sú také talafatky, mamička.
7: Mne sa tie talafatky páčia, tatuško.
4: Bol do toho zaplatenia
6: tvoj... Samozrejme. Daj mi ten ovládač, mamička.
2: Hej, hej, ľudia! Pustite ma, prosím, dnu.
6: Mimochodom... Počuješ? Alejandro už vie, že bude mať súrodenca.
5: Nie,
6: jasné. Niekto
7: klope. To bude Juan, ale Feličita mu aj tak neotvorí. Ona má rada Pedra.
6: Pedra?
5: Dozvie sa o tom,
6: keď... Ja už nemám ani pivo.
7: Nemal si ho vypiť ako Dua. Mohol si s ním počkať, kým bude supervár.
6: Aj tak sa na varenie iba pozeráš.
7: Nevyrušuj stále. Ale ani malé.
3: Nikdy by som nepovedal, že ľudia a sochy majú toľko spoločného.
5: Musíme ešte skontrolovať jednu zásielku.
6: Dajte mi ten ovládač, pani Sošková.
7: A nedám, pán Soška.
6: Dajte.
7: Nedám.
6: Dajte, lebo sa prestanem ovládať. Chcem si pozrieť super správy.
8: V najbližších dňoch oslávime 200. výročie narodenia svetoznámeho dánskeho rozprávača.
7: Hlúposti, ja chcem vidieť super vtipy.
3: Je to tak. Ľudia sa doma menia na sochy. Zízajú do blikajúcich debničiek a sú k sebe chladnejší, ako keby boli z mramoru. Kvôli tomu som zradil náš prísny zákon sôch. Och...

0: preč, čo najďalej od ľudí.
1: Medený drak, kam tak letíš?
0: Kto si? Nie si človek, ani socha.
1: Podľa čoho si to myslíš?
0: Vyzeráš ako nádherný človek a pritom máš krídla ako ja. Si príbuzný s drakmi?
1: Som aniel, milý drak. Potrebuješ moju pomoc?
0: No, áno. Môžem si tu na chvíľu odpočinúť. Vieš, nie som zvyknutý lietať a po chvíli ma to úplne zmôže.
1: Horíš plameňom ako naozajstný rozprávkový drak? Alebo ťa sem vyslalo samotné peklo?
0: Peklo? Neviem. Súvisí to nejako s ohňom? Priznám sa, keď som voľakedy dávno fungoval, z papule mi striekala kladivá voda. Som drak z fontány na radničnom námestí.
1: A ja som socha aniela strážcu z kupoly chrámu. Ako vidíš, nie som tu sám. Dookola stoja sochy svätých mužov. Možno, že ti aj oni pomôžu.
0: Nepotrebujem nejakú pomoc. Zachrániť však treba ľudí. Čo sa tak čudujú?
1: Celé roky stoja na tomto mieste. Hľadia z výšky na mesto. Sú z najlepšieho mramoru. A preto sú tak trochu nad vecou.
0: Prezradím ti veľké tajomstvo. Chceš?
1: Ty mne?
0: Ľudia, keď vojdu do domov, sa menia na meravé sochy.
1: Drahý drak, to, čo mi tu teraz vravíš, je nezmysel. Všetci svätí mi to dosvedčia, že ľudia sa menia na svetlo.
0: Nie, videl som to na vlastné oči. Ľudia sa menia na sochy a to blikajúce belasé svetlo vychádza zo skrinky, do ktorej celý večer zízajú.
1: Drahý môj drak, kto by poznal ľudí lepšie ako ich aniel strážny? Viem, čo hovorím. Ľudia sa na svet rodia s neposednou povahou. Nedokážu chvíľu postáť, zamyslieť sa, či nebodaj rozjímať. Iba sa náhlia, no, a sami nevedia za čím.
0: Áno, to som videla ja, keď som sa na nich díval z fontány. No dnes som objavil ich ďalšie tajomstvo. Každý večer sa menia na sochy.
1: Vidím, že teba asi nedokážem zachrániť. Dookola omielaš to isté.
0: Ale ja...
1: Opakujem. Tajomstvá ľudí sú známe iba nám. A preto sa ber z nášho chrámu kade ľahšie. Poznám rôznych sošných drakov, kamenných i medených. Na streche nášho domu poctivo slúžia svojmu účelu. Keď sa nad mestom strhne búrka, chrlia z papule spenenú vodu, pokým všetka neodtečie zo strechy. No tebe z nej vychádzajú samé nezmysly. Odleť preč, kým sa nerozčertím, lebo aj mne dokáže vzblknúť plameň v kamennom meči. A z aniela strážcu sa zmením na aniela strážnika a navždy ťa vykážem z nášho mesta.
0: Nemusíš sa tak napárovať. Vidím, ako ti to myká mramorovými perúčami. Keď mi neveríš, tak never. Tajomstvo ľudí zverím niekomu inému.
1: Len si leť aj so svojím tajomstvom.

0: celé storočia som prestal v mraze a v daždi a vôbec mi to neprekážalo. Nič som necítil. Teraz sa trasiem na celom tele. Medienka zo mňa len tak steká. Byť živým tvorom naozaj nemusí byť vždy príjemné. Len aby vo mne nevyhasol ten zázračný plamienok života. Inak zostanem ležať schúlený pod oblúkom kamenného mosta ako starý tulák. Ráno tu nájdu len hromadu smutného plechu a vyhodia ma na smetisko.
1: Medený drak, za to, že si porušil zákon sloh, budeš pikať. Nemôžem ťa preklať kopijou. Tak ťa preklínam, aby si nikde na svete nenašiel to, kvôli čomu si nás, sochy, zradil.
0: Rytier Drakar mal asi pravdu. Asi som nachladol. Len mi tak krúti nozdrami. Alebo je to niečo iné? To bola predsa ona. Tá malá bodkovaná potvorka. Kam zazletela? Aha, tam je. Volá ma ponad rieku. Dobre teda, počkaj. Letím za tebou. Preč? Len preč z tohto smutného miesta. To je krása. Je po búrke. Vyšiel mesiac. A to, čo sa v diaľke ligoce ako tekuté striebro,

0: Nevládzem ďalej. Som celý dolámaný. Musím si niekam sadnúť. No, možno na tie skaly v prístave? Jej. Odkiaľ znie ten hlas? Že by to spievalo more?
1: Moje piesni môžeš počuť temné morské hlbiny i belasú výšku oblohy.
0: Kto si? Nikoho tu nevidím.
1: Musíš sa lepšie pozrieť pred seba. Sedím na tej veľkej skale. Žiaľ, nemôžem k tebe podísť. Som totiž socha.
0: Čože? A ja som bol kedysi sochou.
1: Sochy predsa nedokážu lietať. A tebe to šlo výborne.
0: Naozaj? Ďakujem. Skúšal som to celú noc. Ešte dnes ráno som bol medený drak z fontány.
1: Jaj, musela byť krásna. Milujem vodu.
0: No, popravde, celé storočie už nestrieka. Niečo sa v nej pokazilo.
1: To je škoda.
0: Asi áno. Presne to povedal každý, kto sa na mňa a mojich troch druhov pozeral. Najmä deťom to bolo ľúto.
1: Poď ku mne bližšie.
0: Jaj. Kto si? Nikto z ľudí sa ti nepodobá.
1: Nepodarilo sa mi stať človekom, i keď som tomu obetovala svoj hlas.
0: Ako potom, že sa so mnou rozprávaš?
1: To bolo iba v mojej rozprávke.
0: Myslím, že si na tom horšie ako ja. A pritom si taká krásna. Ibaže, čo ten chvost? V mesačnom svetle sa ligoce, ako by si bola, prepáč, ryba.
1: Som preto sochou malej morskej panny.
0: Nikdy som o takom stvorení nepočul. A pritom som na svete už 300 rokov.
1: Drakom vo fontáne asi nikto nerozpráva rozprávky.
0: To je pravda. Rád by som ju počul.
1: Je dosť smutná. Človek, ktorý vymyslel môj príbeh, do nej vložil viac bolesti ako radosti.
0: Kto to bol?
1: Hans Christian Andersen.
0: Prečo ti tak ublížil?
1: Možno preto, aby sa stal nesmrteľným. Potom totiž túžia všetci ľudia, aj keď si to nechcú priznať.
0: Čo znamená nesmrteľnosť?
1: No, práve to som chcela spoznať vo svojej rozprávke. Začína sa veľmi pekne. Na šírom mori je voda belasá ako najkrajšia nevedza a taká jasná ako najčistejšie sklo. Ani najdlhšie kotvové lano by nedosiahlo na dno. Veľa kostolných veží by sa muselo postaviť od morského dna nahor, aby dosiahli hladinu. Tam dol sídlia morskí ľudia.
0: Morskí ľudia?
1: To bolo moje kráľovstvo. Žila som tam so sestrami a babičkou, ktorá mi rozprávala rozprávky o ľudskej duši. Vieš, ľudia vraj majú dušu, ktorá žije večne. Žije aj potom, keď sa telo dostane do zeme. Potom stúpa jasným vzduchom k žiariacim hviezdam. Rovnako ako keď sa morské panny vynoria z mora a vidia ľudské kraje, tak i oni sa vynoria na neznáme krásne miesta, ktoré my nikdy neuvidíme.
0: Musí to byť niekde veľmi vysoko.
1: Zatúžila som ju získať. Obetovala som svoj krásny hlas morskej strige a na chvíľu som sa stala človekom.
0: A bola si šťastná? Aspoň tak ako ja, keď som pocítil, že som absolútne slobodný?
1: Ľudské šťastie nikdy netrvá dlho. Lásku človeka, ktorého som ľúbila, som nezískala. A tak som sa zmenila na morský vánok.
0: To je naozaj smutný koniec rozprávky.
1: Práve preto si ju ľudia pamätajú. A možno aj kvôli tomu, že sa v nej hovorí o najväčšom dare, ktorý si ľudia vedia dať.
0: Aký je to dar?
1: No, keď sa niekto obetuje kvôli tomu druhému. Ako teraz ty? Počúval si ma bez pohnutia. Ako keby si bol sochou. Myslím, že v tej istej polohe.
0: Áno, máš pravdu. Vieš, som na ňu roky zvyknutý.
2: Je to pravdu povedia celkom pekné. Iba takto ticho sedieť.
1: Tiež si to myslím. Prečo si chcel všetko zmeniť?
2: Vlastne už ani sám neviem. Zdvihol sa vietor od mora. Mal by som sa zdvihnúť i ja.
1: Ako chceš. Leď teda ďalej. Veľa šťastia a dávaj na seba pozor. Oceán je strašne veľký.
2: Nepoletím cez oceán. Zamierim späť k mestu.
1: Tak si sa rozhodol. O to viac šťastia ti želám. A nezabudni na to, čo som ti povedala. Šťastie nemáš iba vtedy, keď ho dostaneš. Ale keď šťastný...

0: Čo to počujem? Na južnom podstavci pribudol kus železa.
1: Áno, bratia. Vrátil som sa. A dobre viete, že som celý medený.
2: Raj, bratia. Možno sa tak oslovujú ľudia. My sme však sochy. Sochy. Teda aspoň. Severný, východný a západný drak dračej fontány.
3: Ten z južnej strany už nie je sochou.
1: Nechápete? Som zasa späť a sľubujem vám, že už nikdy nepohnem krídlami ani chvostom. Budem stáť bez pohnutia, ako sa na sochu patrí.
0: Tak rýchlo ťa prestal zaujímať ľudský svet? Prestal si na podstavci fontány 300 rokov.
1: A na spoznanie tajomstva ľudí mi stačila jedna noc. Prezradím vám ho. Chcete?
2: Tajomstva sa neprezrádzajú. Aspoň to si sa mohol naučiť.
1: Potrebujú našu pomoc.
0: Čo ťa je po druhých? Vôbec nič si od ľudí nepochytil.
1: No, od nich nie. Ale je užitočné stretávať sa s inými sochami. Rytier Drakar chcel, aby som bol zodpovedný. Aniel strážnik ma zas nechtiac presvedčil, že sa na nikoho nemá hľadieť z výšky. No najdôležitejšiu vec mi prezradila socha malej morskej panny.
2: Odkedy ľudia stavajú sochy morským pannám?
1: Bola to rozprávková bytosť. A jej príbeh napísal jeden dánsky rozprávkár. Volá sa...
4: Mená nie sú dôležité. Netreba si ich pamätať.
0: Áno. Aj tak na neho ľudia zabudnú.
1: Ja na neho nezabudnem. Pokiaľ budem stáť na tomto podstavci, aj v tých najväčších mrazoch ma bude hriať spomienka na naše stretnutie. A na tú chvíľu, keď som bol absolútne slobodný.
4: No, počuli ste, vraj, bude ma hriať spomienka. A pred chvíľou sľuboval, že už navždy bude sochou. Sochy nemajú spomienky.
1: Dobre teda. Vzdám sa i tých spomienok.
5: Šťastie nemáš iba vtedy, keď ho dostaneš. Ale keď šťastným spravíš niekoho druhého.
1: Obetujem ich za to, aby našu dračiu fontánu niekto opravil. Aby z nás opäť striekala chladivá voda. Aby sa beláso perlila v slnečných dňoch a za mesačných nocí sa ticho ligotala ako tekuté striebro. A aby sa každému, kto sa na sochu z východnej, západnej, severnej či južnej strany dračej fontány pozrie, rozžiaril úsmev na tvári.
6: Nech je teda tá

0: účinkovali. Drak prvý, druhý, tretí aj štvrtý, Vladimír Hajdu. Rytier Ivo Gogál. Aniel Ján Galovič. Morská panna Anna Šišková. Soška Zoro Laurinc. Sošková Darina Abrahámová. Autor hudby Rudolf Petucha. Dramaturgia Zuzana Grečnárová. Zvukový majster Milan Greguš. Asistentka réžie Mária Paderová. Hudobná dramaturgia Oldo Fiala. Réžia Jana Strnisková. Vyrobené v Slovenskom rozhlase marec 2005.
1: Rozprávkové Rádio Devín.
2: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Vastuno. Podľa literárnej predlohy Jána Berkyho Ľuboreckého ju napísala Kveta Slobodníková.

0: Hráš, ako by si o niečo úpenlivo prosil. Celá osada sedí na priedomí a načúva.
1: Prosím slnko, aby sa už schovalo za obzor, lebo vtedy prídeš ty. Neviem sa ťa dočkať.
0: Veď vieš, že prídem každý večer. Ty si už tu všade, Bolka? Dnes si ma predbehla.
1: Oprášila ti chvostom miesto na lavičke.
0: Ani neviem, či sa tu schádzaš s ňou alebo so mnou.
1: Žiarlíš?
0: Na veveričku? No poď, moja. Priniesla som ti oriešky. Pravda, že priniesla. Chutia ti?
1: Čoskoro ťa pozveme na hostinu. A inakšími dobrotami ponúkneme. Všakže prídeš. No, ale teraz už bež. Si tu navyše.
0: Ako by ti rozumela?
1: Veď mi aj rozumie. Keď som hral, sedela a načúvala bez hnutia. Vie ona, čo ma trápi.
0: A ja by som to nemohla vedieť?
1: Čoskoro sa dozvieš všetko. Len čo sa odvážim postaviť pred tvojho otca.
0: A čože mu chceš povedať?
1: No, chcem požiadať o tvoju ruku. Môžem?
0: Ak si myslíš, že je to rozumné, nedbám. Aj tak nikomu inému svoje srdce nedám. Patrí iba tebe. No neviem, či môj otec nerozhodne inak.
1: No nech bude tak alebo onak, ja bez teba nemôžem žiť. Či spím, či bdiem, čokoľvek robím, stále myslím na teba.
0: Mňa to teší. Len aby si ty nebol sklamaný.
1: Ja som sa rozhodol. Čokoľvek podstúpim, ale teba sa nevzdám. A vieš, čo urobím? Idem k tvojmu otcovi hneď teraz. Viem, že je čas pokoja pred spánkom, no vypočujte ma, Vajdanáš. Spravodlivo a múdro spravujete našu občinu. Nuž rozhodnite tak aj teraz. Prišiel som vás požiadať o ruku.
2: Ale Vastuno, či som ja dievčina, aby si ma žiadal o ruku?
1: Chcel som povedať, že prosím o ruku vašej céry Ibojky.
2: Viem, čo si chcel povedať, chlapče, ale dopustil si sa hneď dvoch chýb. Poprvé, ak to majú byť pitačky, chýbajú tu tvoji rodičia a krstní rodičia. Po druhé, Ibojka je ešte mladá. Mal si vyčkať, ako káže náš zvyk a mrav. A ja vlastne ani neviem, či Ibojka chce čakať práve na teba.
1: Môžete sa o tom presvedčiť.
2: Veď to aj urobím. Céra moja jediná.
0: Áno.
2: Pristup bližšie.
0: Áno.
2: Ľúbiš Vastuna? Asi ochotná čakať na ňo ešte 2 roky?
0: Otecko, ľúbim teba a chcem ti byť dobrou dcérou. Ľúbim však aj Vastuna. A roky na tom nič nezmenia. Jemu chcem byť dobrou ženou. Barele Kamau.
2: Nuž, tak je to teda. Všetci v občine uznávame, že Vastuno je súci mládenec. Vo vyhni sa vyznamenáva silou i obratnosťou. Drevo nikto neopracuje lepšie ako on. A keď hrá na husliach, všetci stichnú a načúvajú. Ale mores je mores.
0: Otecko, tak privolíš.
2: A k čomu?
0: Že budem Vastunova.
2: Ratolesť moja, to sa ešte uvidí. Podaj mi fajku.
0: Prosím.
2: Tak. Ja mám len jednu podmienku. Ak raz Vastuno bude vedieť, čo v tejto občine viem iba ja, priviniem si ho na hruď ako vlastného syna, a teba mu dám aj bez výkupného. Lenže to sa tu nenaučí. Tak, dopovedal som. A teraz urobte, ako uznáte za dobré.

0: Poď už dnu, synček. Ochladilo sa.
1: Už, mama. Máš, au.
0: Čo sa stalo? Ublížil ti niekto?
1: Aj áno, aj nie. Ale som v poriadku. Iba rozmýšľam, ktorou stranou mám zajtra vykročiť do sveta.
0: Ó, Miro Gulo Débla. Jediného syna mi berieš.
1: Nechaj Boha na pokoji, mama. Nikto ma neberie, sám som sa rozhodol.
0: Šontlo, muž môj, kde si, poď sem? Syn nás chce opustiť.
2: Nevykrikuj, žena. Dobre, ja počujem.
0: A čo mu povieš?
2: Chlapec má pravdu. Jeho kamaráti sa už dávno túlajú kadetáť, ba poda, ktorí sa už aj vrátili z vandrovky.
0: No a čo? Sú šikovnejší alebo múdrejší ako náš syn?
2: Nie. Ale ani jemu nezaškodí, keď okúsi život. Hádam len, nechceš, aby ti vysedával pri sukni.
0: Ty nemáš ani štipku citu.
2: Mám však o štipku viac rozumu, ako Dévla nadelil tebe.
0: Ale čo si počne vo svete sám?
2: No, len sa už upokoj.
1: No, neplač, mama. Narov daj.
2: Dobre konáš, synak. Verím, že sa vo svete nestratíš, ani biedu nebudeš trieť.
1: Vezmem si aj svoje náradie. Budem vyrezávať, možno niečo popredám. Zišla by sa mi tá tvoja sekerka. Vieš, s tým krátkým poriskom. Môžem si ju zobrať.
2: Len si ju pribal. No, tie husle. Nechaj doma.
1: Otec, veď ja by som bez nich nevedel prežiť ani jedinký deň. A ľahšie by som sa uživil, aj keby som vyhrával len za poživeň. I na teba, na mamu, na všetkých milých chcem spomínať pri pesničkách.
2: Dobre, ja viem, na koho chceš spomínať. Počkaj chvíľu. Tak budeš vyhrávať, že aj z toho ďalekého sveta i Bojka začuje tvoje tklivé piesne. Tu máš. Rozbal to, ale duši neublíž.
1: Varie v tej plachetke zavinuté dieťa.
2: Tak vero. Dieťa môjho deda.
1: Otec. A kde boli schované tie husličky?
2: A kde boli, tam boli. Skús na nich zahrať. Vyrozprávajú ti všetko, čo chceš počuť. Nemusíš typovať. Ani kalafúniu na sláčik nepotrebuješ. Len hraj. Bašau.

0: Ej, nebude to dobré drevo. Také ivery som na trikrát nikdy nevyťal. Pôjdem pohľadať lepší strom.
1: Stoj, neodchádzaj. Dokonči, čo si načal.
0: Je tu niekto? Či to len vietor spôsobil, že počujem hlas?
1: Vráť sa, vráť! Nebudeš banovať.
0: A kdeže sa mám vrátiť?
1: Tam, kde si rúbal.
0: Veď je to zlé drevo. Aký budem mať z neho osoch? Ja potrebujem zdravé. Také akurátne na nové husle.
1: Vráť sa, neváhaj. Odmena ťa neminie.
0: A varí duch, či čosi. Má aj peniaze.
1: Peniaze nie sú všetko. Zriedka prinášajú šťastie. To ti ponúkam ja.
0: Aké je tam šťastie, keď som daromne stratil čas?
1: Tak vrátiš sa? Či ťa strach a lakomstvo poženú tam, kde nezískaš nič?
0: Ó, to teda nie. Dévla je mi svedkom, že lakomstvo ma nikdy neopantalo. A strach? Priznám sa. Strach mám iba vtedy, keď moja prísažná žena vykrikuje, že ma opustí.
1: Tak rúb.

0: Ďakujem, že si ma oslobodil. Za dobrú službu sa ti odmením. Pohladím drevo a ty z neho urob husle.
1: Ako ti mám veriť, keď si ani len ruky nevidím?
0: Netráp sa tým, čím nemusíš. A zapamätaj si. Na tých husliach bude môcť hrať iba ten,

0: Teraz už vieš o týchto husliach všetko. A ja som šťastný, že v tvojich rukách spievali. Možno ti na potulkách urobia dobrú službu.
1: Ďakujem, otec.
0: Na túto chvíľu som čakal, syn môj. Ale teraz je už čas na spánok. Do sveta sa chodí na svitaní.

0: Čiže košku, baraniu kožu krásne vypracovanú, no pohľadte ju, má srst ako hodvá.
1: Veď je to moja koška.
0: Čo?
1: Zlodej, ukradol mi kožu z barana a teraz ju predáva.
0: Ohoho, zlodej kričí, chyťte zlodeja.
1: Ty tučniak jeden zlodejský, ty budeš na cti utrhať poctivého garbiarského majstra. Ja ťa naučím poctivosti, keď ťa mať nestihla.
2: Dosť už bolo toho kriku. Keď sa chcete byť za mesto, máte lúku. Tu bude poriadok.
1: Aj by bol, keby ste sem nepúšťali zlodejov.
2: Nikto nemá na čele napísané, či je zlodej, či poctivý človek. Priznáš tomuto mužovi, že si mu ukradol kožu z barana?
0: Nech ma Boh skára, ak som to urobil. Tento potme hudy ukradol mne.
2: Dobre. A ty sa priznávaš k krádeži?
1: Ja? A prečo by som sa mal priznať k takému činu? Veď on nemá doma ani jedno jahňa. Nie je to ešte barana. Koža je moja. Ja som ju vypracoval. Patrí mi ako stádo kráv, oviec a kôz, ktoré chovám. Ja som v živote nikomu nič neukradol.
2: Á, vidím, že sa nepokonáte. Dajte tú kožu, odovzdám ju správcovi mestského majetku.
0: No ešte to!
1: A. Tomuto sa hovorí spravodlivosť.
3: Pane! Pane, ak dovolíte, ja rozsúdim ten spor.
0: Aha, tento čierny chce byť sudcom. Cigánsky sudca.
1: Čo sa rehoceš? On má čiernu kožu, ale ty máš čiernu dušu.
2: Zdá sa mi, že si cudzinec. Prečo sa chceš zamiešať do tejto hádky? Ha?
3: Lebo iba jeden z nich môže mať pravdu.
2: Tak je, ako vravíš. Lenže, ktorý? Ako to zistíš?
3: Jednoducho. Tu máte moje husličky. Skúste na nich zahrať.
0: A to prečo? Neviem hrať na husliach.
3: Len potiahnite sláčikom po strunách.
0: Nevravel som.
3: A teraz vy.
4: Nikdy som husle v rukách nedržal. Ale ak inak nedáš...
5: No tak to je iné.
3: Pane, moje husle neklamú.
2: Vráť kožu garbiarovi a streť sa z jarmoku.
0: Tu ju máte! A zadrhnite sa ňou!
4: Ďakujem ti, mládenec. Ani neviem, ako sa ti odvďačím.
3: Ja som len spravodlivosť hľadal. Teraz sa musím poobzerať po nejakom voľnom mieste, lebo aj ja chcem popredať svoje výrobky.
4: A čože by si sa obzeral? Tu vedľa mňa rozložíš svoj tovar a budeš predávať. Ale až zajtra. Dnes sa už jarmok končí.
3: Tak skoro?
4: Muži tohto mesta sa teraz poberú na námestie. Budú voliť mešťanostu. Pôjdeme s nimi.
3: A môžem aj ja?
4: Budem rád. Možno sa i tam tvoje husličky zídu. No teraz obráť klobúk a kým pobalím svoj tovar, hraj. Ručím ti za to, že o zárobok neprídeš.
6: Panička, sa tu

0: Mešťania, prosím o pozornosť. Zvolal som vás na tento deň, aby ste si zvolili nového mešťanstvu. Ja som už starý a chorľavý, nemôžem sa už starať o blaho tohto mesta, ako mi povinnosť káže, ako by som chcel. O túto česť sa uchádzajú dvaja ctihodní mešťania po mojom boku. Nech vám sami povedia, ako sa doteraz pričinili o rozkvet mesta a čo dobré chcú pre ňu robiť.
1: Mešťania, susedia, dobre si rozmyslite, koho budete voliť. Lebo po pravici nášho ctihodného mešťanostu sedí podvodník a zlodej.
0: Ale no tak.
1: No on odrazil vodu na svoj mlyn. Na mestských pozemkoch si postavil koniareň a do mestského potoka vypúšťa s prepáčením výkali svojho dobytka. Tak je to. Okráda vás bohatne zo spoločného.
2: Neprišiel som sem preto, aby som sa dal urážať. Je pravda, že mám slušný majetok. Darí sa mi. Ale všetko, čo mám, som si nahonobil poctivou prácou. A zo všetkého, čo som urobil, malo osoch aj toto mesto. Pozemok som od mesta odkúpil a za vodu riadne platím. Pán mešťanosta vám to môže dosvedčiť.
0: To je pravda.
2: Hnoj vyvážam na polia a potok je čistý, inak by v ňom ženy neprali.
1: Iní robia na teba.
2: Ale ja im dávam za to plácu. Nie som nikomu nič dlžný.
0: Dosť bolo takýchto rečí, páni. Vyzval som vás, aby ste hovorili každý o sebe a nehanobili druhého. Beriem vám slovo. Nech rozhodnú mešťania. Muži tohto mesta poznáte oboch. Pristúpte jeden po druhom a položte svoj klobúk k nohám toho, kto sa má stať mešťanostom. Prosím vás, dobre uvážte.
3: Počkajte ešte chvíľu. Pán mešťanosta, viem, ako pomôcť spravodlivosti.
0: To sú vážne slová, majster Garbiar.
3: Viem, čo hovorím.
0: No, dobre, počúvame vás.
3: Nebudem rečniť. Tuto môj priateľ má husle, ktoré nám vyjavia pravdu. Nech páni kandidáti na nich zahrajú.
1: No. Neprišiel som hrať na husliach, ale uchádzať sa o kreslo mešťanostu.
3: Stačí potiahnuť sláčikom po strunách.
4: Nech zahrá! Bude veselo!
5: To je muzika. Všetky potkany z mesta utečú.
2: Dajte, skúsim ja.
6: A kde budeš mešťanostom, môžeš byť primášom.
7: Tak je.
1: Chlapi, hádam len, nechcete na cigánsku notu tancovať. No to už len bude spravodlivosť.
0: Spravodlivosť je rovnaká pre všetkých. Som rád, že vás môžem privítať vo svojom dome. Vám ďakujem, majster Garbiar, že ste sa ujali tohto cudzinca. Preukázali ste, že viete, kedy čo treba urobiť, a ja sa postarám, aby ste sa stali radným pánom. Tebe, mládenec, ponúkam miesto vo svojom dome. Nie je to len výraz mojej priazne. Mám aj iné zámery.
8: Prepáč, otec, že som sa oneskoril.
0: Toto je môj syn Ignác. Prišiel práve včas. Teraz má vakácie, ale inak študuje a hádam, raz z neho bude zástanca práva a spravodlivosti. Ale teraz pripijam na vaše i naše zdravie.
8: Na zdravie a vitajte u nás.
3: Na zdravie. Priznám sa, pán mešťanosta, že som mal v úmysle priučiť túto vastu na garbiarskému remeslu, lebo je to chlapec zručný. Ale vaša ponuka mu bude iste vzácnejšia.
0: To je reč, ktorá sa mi páči. Len nezabudnite, že už nie som mešťanostom.
3: Ale...
0: Dobre, dobre. To nie je dôležité. Vastuno, tak sa voláš.
1: Tak.
0: Ja nepotrebujem sluhu. Buď môjmu synovi spoločníkom. Ale jedno želanie mám. Nauč ho hrať na husliach. Lepšieho učiteľa by som mu isto nenašiel.
1: Urobím všetko, pane, aby som vám vyhovel.
8: Je to dobrá myšlienka, otec. Len nesmieš byť na mňa veľmi prísny, kamarát.
0: Tak sme dohodnutí. Zajtra pôjdete do mesta, kúpite Vastunovi, čo bude potrebovať, a tebe, Ignác, nech vyberie Vastuno dobré husle.
8: Ani tie sa ti nezdajú?
3: Veru, nie.
8: Vyskúšal si už troje a mne sa zdalo, že všetky znejú krásne.
7: Pán má pravdu. Ja mám len dobrý tovar. Od najlepších majstrov husliarov v okolí.
3: Ani najlepšiemu majstrovi sa nevydaria všetky rovnako. Husle majú dušu. A tá musí spievať. Povedzte, žije tu v meste nejaký majster husliar?
7: No, na východnom konci už za mestskou bránou pri kováčskej dielni v takej starej chatrči, tam sa opýtajte. Všetci ho poznajú. Tam býva starý Kalo. Bričkov ste tam raz, dva.
8: Tu niekde by to malo byť. Zastavím a opýtam sa.
6: Počkaj! Šibni konia, dožem tých ľudí.
8: Sú to cigáni.
6: Ale práve preto. Postojte, dobrí ľudia.
9: A čo by ste radi? Nemáme času na zvyš.
3: A kam sa náhlite?
9: Do pustej. A to sú 3 hodiny cesty.
3: Vyhrávať?
9: Tak, na svadbu. A čo sa vypytujete?
3: Husle by sme chceli kúpiť.
9: No, my predať nemôžeme. Potrebujeme ich.
3: Á, veď by sme sa dáko dohodli. A ktorý z vás má najlepšie?
9: Ktože iný ako prím.
3: Á, to si ty?
9: Ja.
3: A dovolíš mi zahrať na tvojich husliach?
9: Tu sľal rom?
3: Áno, som.
9: No tak skús, ale opatrenie, to sú vzácne husle. Vyrobil ich starý Kalo a to je majster nad majstrov.
3: A ešte pracuje?
9: Už nie. Ruky sa mu trasú, nástroje v nich už neudrží. Tak hraj. Bašal. A nechceš k nám do muziky?
3: Jaj, to nie. Ale husle by sme kúpili. Dáme, koľko budeš pýtať. Stačí, ak ich zajtra prinesieš k starému mešťanostovi. Platí?
9: Platí.
3: No, tu máš Zlatku na zálohu. Isto prídeš?
9: Prídem. Ač devleha.

0: Keby ten primáš vedel, v akých rukách sú jeho husle, nebol by ich s takým ľahkým srdcom predal.
1: Ani on sa nenarodil ako hotový muzikant. To chce čas a cvik. A ty si usilovný.

0: Zo dňa na deň hráš lepšie.
1: Radšej počúvam teba. Tak ako ty nebudem hrať nikdy.
0: Každý vieme niečo iné. Ja ti závidím, že si prečítal všetky tieto knižky.
1: Veď môžeš aj ty. Vidím, že v nich rád listuješ.
0: No, ale čítať neviem. Ani písať.
1: Čože? Dobre som počul.
0: Dobre. Taká je pravda.
1: Mrzí ma to, Vastuno, že som si to skôr nevšimol. Ale ja to napravím. Víš čo? Budeme učiť jeden druhého. Ty mňa hrať na husliach, ja teba čítať a písať. No a začneme hneď.
0: Písmenka už poznám, len mám z nich v hlave zmetok.
1: No tak pozri sa. Toto slovo je mama. Mama. Áno, deti sa ho učia medzi prvými. No ale ty si už veľký. Ktorým by si chcel začať ty?
0: Veď vieš.
1: Viem. Pozri. Takto sa píše veľké I, takto B, áno, toto je

0: Dobre, že ideš, Vastuno. Pomôžeš mi ovce oddeliť?
1: Pomôžem, pravdaže.
0: A kam si sa vybral tak zavčasu?
1: A s takou veľkou kapsou?
2: Prišiel som sa s vami rozlúčiť, pán majster.
0: Hádam sa, už nechceš vrátiť domov.
2: Baveru, áno.
0: Tak, tak. Iste ťa tam čakajú. Ale ja som sa predsa len úfal, že sa tu usadíš. Hospodáreniu si sa priučil u starého pána. Aj garbiar by bol s teba dobrý. Robota ti nesmrdí, zmohol by si sa. No,
2: keď mňa, pán majster, srdce ťahá k svojim.
0: Á, tak, tak, tak, tak. Mladý si. Dobre robíš, že hlas srdca počúvaš. No, len tak na prázdno ťa nepustím. Poď do dielne. Vyberieš si zo pár kožiek tej svojej milej na kožušte.
2: Ďakujem, pán majster. Vezmem si iba jednu, ale takú, čo som sám opracoval. Aby som sa mohol preukázať.
0: Len sa nezdráhaj. Bol si mi dobrým pomocníkom.
2: A za prácu ste mi zaplatili. A keď sa človek vyberá na takú dlhú cestu,

0: Hraj ešte, prosím.
1: Je tu niekto? Ale ja nikoho nevidím.
0: Niekedy stačí počuť. A ja som už dlho, predlho túžila počuť hlas týchto huslí.
1: A tie husle patrili ešte môjmu pradedovi.
0: A ja som sa dotkla dreva, z ktorého ich zmajstroval.
1: A? Tak ty si im dala tú zázračnú moc?
0: Áno, ja. Aby priniesli šťastie tomu, kto si ho zaslúži. Kto ho dopraje aj iným.
1: Pomohla si môjmu pradedovi. Pomôžeš, poradíš aj mne?
0: Dobre robíš, že ideš domov. Ale nechod cestou, ktorá vedie údolím. Vystúp na vrch, ktorý ti stojí v ceste.
1: Ale vedie strmý. A ja už dlho putujem. Ustal som. Prečo mám ísť tou najťažšou a najdlhšou cestou?
0: Rozhodni sa, ako chceš. Lebo na tom vrchu môžeš šťastie stratiť i získať. Ale nech bude, ako bude. Keď prídeš domov, naposledy na týchto husliach zahraj a potom ich uschovaj. Chráň ich ako oko v hlave. Príde čas, keď ich bude treba vložiť do správnych rúk.
1: Neviem, kto si. Či sa mi naozaj prihováraš, alebo to len vietor tak čudesne udie. Ale poslúchnem ťa, i keď mi to ťažko padne. A dážď sa zberá, a vietor naberá na sile. Dážď šibe do očí, že ledva vidieť na krok dopredu. Vietor kmáže, ako by ma chcel strhnúť z príkrej skaly dolu strminou. A hora? Hora sa čoraz prúčie dvíha k oblohe. Ako by ani nemala mať vrchol. Čo sa to tam belie predo mnou na skale? Kvietok? Aký krásny a zvláštny. V živote som taký nevidel. Na chvíľu si pri ňom oddychnem. Síl mi obúda. Aj, i bojka moja, či ťa ešte uvidím.

0: you.
1: Kola daj, Bašavel!
2: Či nevidíš, Vajda, kto prišiel? A stúna sa vrátil!
1: O, devla, mema, mážel, nadýkal!
3: Dobre vidíte, Vajda! Vrátil som sa!
4: Ach, syn môj milovaný! Devla vyslyšal moje prosby! Vrátil si sa mi, synček môj jediný!
5: Nefňukaj, žena!
3: Otec! Dade!
5: Vítaj, syn môj! Vedel som, že ma nesklameš, že nezabudneš, kam patríš.
3: Ako by som mohol, otec?
6: Tak to má byť. A ja som rád, Vastuno, že ťa zasa vidím. A ešte viac ma poteší, ak si v tom svete nič nestratil. A možno aj dačo získal.
3: Bohatým som sa nestal. Ale všeličomu som sa priučil a vám som priniesol túto knižku.
6: A ty si ju prečítal?
3: Skoro naspamäť ju viem.
6: Takže hospodáriť si sa učil, hm? A písať vieš?
3: Viem.
6: No keď vieš aj písať, čas si nemárnil. Vieš, to, čo som v tejto občine vedel doteraz iba ja. Splnil si moju podmienku. A ja sa ťa pýtam. Chceš ešte moju dcéru za ženu?
3: Ak uznáte, že si ju zaslúžim, je to moja najväčšia túžba.
4: Vastuno, tak dlho som na teba čakala.
3: Aj, Bojka, láska moja.

0: Na teba som myslel celý čas. Ale najviac vtedy, keď som otrhol kvietok, čo mám za klobúkom.
1: Kvietok šťastia.
0: Je tvoj.
2: No, s takým kvetom za klobúkom vraj prišiel naposledy tvoj pradedo.
0: Otrhol som ho na tej hore, čo až k oblakom siaha. Videl som z nej prekrásnu krajinu. Husté lesy, v ktorých je nadostač dreva a zvery. Zelené lúky, núkajúce pastvu dobytku i zem, čo by dávala dobrú úrodu len ju obrobiť. A ten kvietok je iste zázračný, lebo vyrastal na samom vrchole hory zo skaly.
2: Ten kvet prinesie šťastie do vášho domova. Rodáci moji, o 3 mesiace vás pozývam na svadobnú hostinu. A môj záď dostane ako svadobný dar vajdovské žezlo, fajku a zlatý prsteň. Ávka ovla.
3: Aj pýtačky mu odpustí.
2: To teda nie. Výkupné nechcem. Ale jeho rodičov si vo svojom dome uctiť musím.
4: Ďakujeme, Vajda.
2: Romale, o 3 mesiace budete mať nového, mladého Vajdu. Dobrého hospodára, zručného remeselníka a najlepšieho muzikanta v celom okolí.

skončila sa rozprávková hra Vastuno. Podľa literárnej predlohy Jána Berkyho Ľuboreckého ju napísala Kveta Slobodníková. Dramaturgia Ján Uličiansky, zvukový majster Milan Greguš, hudobná dramaturgia Eleonóra Vančíková-Kapasná, hudba Peter Uličný, réžia Pavel Gejdoš. Účinkovali Martin Mňahončák, Lucia Lapišáková, Vladimír Bartoň, Milada Rajzíková, Ivan Laca, Helena Geregová, Ján Grešo, Jozef Šimonovič, František Javorský a Vladimír Durdík. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava v roku 2001.

0: dejiny.sk.
1: Vážení poslucháči, vyhnanie a násilné vysídlenie Nemcov Československa či Poľska je neustále asi najspornejšia téma najnovších dejín strednej Európy. Kým väčšina z viac ako 3 miliónov Nemcov bola z Československa vysídlená a obdobný počet aj z Poľska, tak veľký počet Maďarov mohol ostať vo svojej domovine na juhu Slovenska.
2: Vyhnanie a násilné vysídlenie národnostných menšín sa po skúsenostiach tesne pred a počas druhej svetovej vojny zdalo jediným spôsobom, ako zabrániť napríklad opakovaniu Mníchova, viedenských arbitráži, sporom o Alsasko-Lotrinsko alebo aj o Južné Tyrolsko. Sumárne, išlo najmä o zastavenie alebo zablokovanie budúcej možnej revitalizácie separatistických hnutí najmä strednej a juhovýchodnej Európe alebo čistú odvetu.
1: V dnešnom pokračovaní rozhlasovej historickej revie dejiny.sk sa pokúsime objasniť, prečo víťazné mocnosti, teda Sovietsky zväz, Spojené štáty a Veľká Británia odsúhlasili takéto radikálne riešenie. A podotýkame, že nielen Československo a Poľsku, ale aj v Maďarsku.
2: Sprievodcami po tejto neľahkej téme budú dr. Dušan Kováč z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a docent Michal Šmigel z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Spolu s nimi vám želajú ničím nerušené počúvanie redaktori, moderátori Robert Kotian
1: a Peter Turčík.
2: Kým sa začneme venovať tejto téme, ktorú sme dneska naznačili, skúsme objasniť, kde sa vlastne táto téma zrodila. Pretože nevznikla až na postupinskej konferencii, ale prvé rokovania, čo s národnostnými menšinami, ktorí žijú na území týchto štátov, sa bude diať po vojne. Kedy vlastne a kde sa o týchto témach a riešeniach začalo hovoriť?
3: Pokiaľ ide o obdobie druhej svetovej vojny, traja spojenci o tom začali hovoriť poprvýkrát v Teheráne na spojeneckej konferencii. Ale ja si myslím, že tá téma je vlastne ešte staršia. A ona súvisí s tým pojmom národný štát. Národný štát je idea, ktorá vznikla v 19. storočí. Dovtedy národné štáty neexistovali, aj keď niektorí tvrdia aj historici, že áno. Nie je to pravda. Dovtedy boli štáty, ktoré boli buď dynastické, alebo boli aj republiky, ale národný štát je už pojem, ktorý vznikol v priebehu 19. storočia, znamená zjednodušene povedané, že každý národ by mal mať svoj štát. Ale v Európe to jednoducho nešlo. Stanoviť hranice etnické je jednoducho nemožné. No a tak vlastne vznikol problém, že sú národné štáty a potom tam sú ľudia, ktorí nie sú tej množiny národa započítané a to sú národnostné menšiny. Takže tento problém je teda podstatne starší, ale pokiaľ ide o tú druhú svetovú vojnu, začali spojenci skutočne najprv v Teheráne, potom v Jalte, až v závere postupnými, aj keď už postupnými v inom zložení. Stalin bol jediný, ktorý to na tých všetkých troch rokovaniach bol. Spojenci začali rozmýšľať nad tým, vyzerá to tak, že tú vojnu vyhráme. A čo ďalej? Vyhrali aj prvú svetovú vojnu a o pár rokov bol tu Hitler a bola tu nová vojna. Čiže zabrániť novej vojne. To bol vlastne taký hlavný cieľ. Ako náhle si rozumeli alebo nerozumeli, to bolo jedno, ale všetkým išlo o to nejako sa zabezpečiť seba a možno aj svet pred ďalšou vojnou katastrofou. A tak prišlo vlastne aj na tú otázku menšín.
1: Ale hlavná alfa omega debát boli Nemci predovšetky.
3: No pretože Nemci boli agresorom vo vojne a jeden z argumentov bol, ktorý používala exilová československá vláda, že ten spor a Československo sa stalo obeťou Hitlerovej agresie len vďaka tomu, že mal Hitler piatú kolónu, čiže že mal tam nemeckú menšinu. Nie je to celkom korektné, je to pravda, ale bol to argument.
1: Pán Šmigel.
4: Ja si myslím, že presne tak, ako hovorí pán doktor, že táto téma, táto problematika má širší záber. Predovšetkým po skončení prvej svetovej vojne to medzinárodné spoločenstvo stalo pred dvoma možnosťami. Buď vytvorenie, najmä v prípade tých nástupníckych štátov po rozpade monarchie, buď vytvorenie národnostných štátov a vysídlenie menšín, alebo vytvorenie národných štátov s až medzinárodnou ochranou menšín. Ako vieme, napokon sa vydali to v druhú cestu. Čiže aj tie nástupnícke štáty boli uznané až pokiaľ v svojich ústavných dokumentoch mali zabezpečené, že budú chrániť menšiny. Čo sa aj v prípade Československa vlastne aj ako takého ostrova demokracie skutočne aj naplňovali. Boli samozrejme nejaké problémy, ale boli vytvorené široké možnosti menšinového rozvíjania sa a tak ďalej. Práve agresia Nemecka nabúrala tento versalský systém a preto už v čase vojny viacerí svetoví politici začali uvažovať, že zrejme v poversalskej Európe sa videli zlou cestou. Čiže začínajú sa vrácať vyslovene do tej prvej možnosti. A ešte druhá vec, si myslím, ktorá veľmi zarezonovala v súvislosti s otázkou, pokiaľ hovoríme o vysiedlení Nemcov zo strednej Európy, bola otázka nových hraníc a teritória poľského. Čiže Poľsko sa posunulo, ako vieme. Spojenci akceptovali sovietské anexie z 1939 roku. Bolo dohodnuté v rámci týchto rokovaní Veľkej trojky, že bude odškodnené tým východným Nemeckom, teda západným Poľskom, a logicky bolo, že bolo potrebné stade vysídliť nemecké obyvateľstvo, a práve opäť táto poľská otázka spustila tento proces.
2: Spomíname hranice v tomto momente, posúvajú sa hranice po druhej svetovej vojne, ale takisto už po prvej svetovej vojne, keď vznikajú nové štáty, príklad Československa, nebolo možné urobiť hranice podľa národov a národnosti, pretože v tom prípade Československo stráca ako keby nejakú istú obranú schopnosť, to by jednoducho nešlo, a hranica na juhu Slovenska jednoducho neexistovala. Čiže je to ešte komplikovanejšie. A potom druhá svetová vojna, hranice na južnom Slovensku sa posúvajú a posúvajú sa takisto aj obyvateľia v tomto priestore. Tá situácia je oveľa komplikovanejšia, ako sa môže zdať na prvý pohľad.
3: Áno, ale by som povedal, že tá chorá idea, ja ju nazývam chorou, toho nejakého čistého národného štátu viedla k tomu, že aj v hlavách politikov stále zostala predstava, že treba tie štáty národne homogenizovať. My homogenizujeme dnes všetko, ale homogenizácia štátu, nám sa to zdá byť dneska smiešné, ale takto to fungovalo. Boli tam aj výmeny obyvateľstva, to nebolo len Nemci, Maďari, však medzi Poľskom a Ukrajinou výmena obyvateľstva. Čiže snaha teda čo? Najviac priblížiť tie štáty tej nejakej idei z 19. storočia, aby boli národne homogénne.
2: Hovoríte tu o chorej myšlienke a navyše to graduje túto chorú myšlienku ešte choré spôsoby, napríklad. Aký sa to dialo? Je na vec, že ak by človek ešte ako tak akceptoval tú myšlienku, ale ten spôsob, akým sa uskutočnila, tak ten je absolútne neakceptovateľný.
3: Tak samozrejme je legitímna otázka, či choré myšlienky je možno zdravým spôsobom realizovať.
4: A najmä v období vojny. V splesku násilia.
1: My sme aj v návod položili takú rečnickú otázku, že bola to len naozaj tá čistá odveta za tie nacistické zverstvá zakrytá tým, že aby sme zabránili ďalšej vojne. Mne sa to tam niekedy javí, že vznešenie poviem, že chceme zabrániť vojne, ale my vám to vlastne spočítame. Pán Šmigl, mohlo to tak byť?
4: Podľa mňa
1: v tých hlavách tejto veľkej trojky?
4: Určite. Ja hovorím, ja som presvedčený, že...
1: No to je kolektívna vina. Strašiteľná kolektívna vina.
4: Tento vývoj, ten posun, ináč povedané, v tej národnostnej otázke sa odvíjal od Poľska. A Poľsko celkovo stalo v popredí, lebo bolo potrebné riešiť. Toto bola najpalčivejšia otázka vlastne u spojencov. A súčasne aj ten variant, ako vypracovala poľská vláda svoje vzťahy k menšinám. A ja som keď porovnával to snaha o vyriešenie tej národnostnej otázky v Poľsku a porovnával tú našu, tak ona kopírovala. Prečo hovorím kopírovalo? Lebo udalosti v Poľsku sa diali skorej ako v Československu. Súviselo to aj s oslobodením. Ale zaiste, v prípade Nemcov, ako som povedal, to bolo vojnové obdobie. A myslím si, že tie zverstva nacistov, automaticky bola to akási snaha o pomstu, ale zároveň aj zabrániť tomu, aby tá vojna opakovala sa. Jednoznačne.
2: No, vy nemáte radi tú otázku, ale ja sa spýtam špekulatívne. Mohlo sa to diať inak? Teoreticky, veľmi by sa dole. Áno, vieme, že stalo sa veľmi veľa zlého, ale nebudeme riešiť to formou odvety. Pokúsime sa uchovať nejaké normálne vzťahy medzi väčšinovým národom, medzi poľským a nemeckým, medzi českým a nemeckým. Však ten brutálny sudetský odsun, napríklad z Brna a podobne, tak to bol jednoducho čistý revanš za to, čo sa udialo, a navyše aj snaha ako keby získať nejaký, teraz to prečo, politický kapitál z toho, že teraz sme my pri moci a dáme najavo, že my sme pri moci.
3: To všetko samozrejme hralo svoju úlohu, nepochybne. Iná vec je v tomto prípade, že to, ako tu kolega Šmigl povedal, súvisí s vojnou. A vojna je extrémna situácia. My niekedy hovoríme, že čo robil Churchill, nechal bombardovať Dráždeň napríklad, a je taký frapantný príklad. No a nikto nehovorí o tom, ako Nemci ostreľovali Londýn a veľkú časť Anglicka. Hovorí sa o atomových bombách, ktoré padli na Japonsko. Nikto nehovorí o zverstvách, ktorých Japonci sa dopúšťali na územiach, ktoré oni obsadzovali. Takže tá vojna je taká neľudská situácia, že v ľuďoch vlastne utlmuje nejaké tie humanistické myšlienky a skôr teda tá extrémna situácia nahráva tomu. Nemecko aj po prvej vojne bolo deklarované ako vinník vojny. K tomu sa nechcem teraz vracať, ale bolo to tak aj v Versajskej mierovej zmluve zakotvené. Nemci o tom samozrejme nechceli ani počuť, neakceptovali to, ale po druhej svetovej vojne už bolo jednoznačne, kto tú vojnu začal a za akými cieľmi viedol. Takže tamto treba brať do úvahy, že aj v tých hlavách tej veľkej trojky muselo toto hrať určitú úlohu. V Churchillovej určite.
2: Stalinová a Churchillová skúsenosť vojnou bola úplne fatálna. To si povedme. S Nemcami. Áno. S Nemcami vedem vojnou.
3: Takže toto určite tam určitú úlohu nie že mohla, ale zohralo. A toto, ako spomínal, že zabudnime, to sa dá povedať 20 rokov po vojne. Ale nie hneď, keď tá vojna skončila. Je to ľudské.
4: Áno.
3: Tak si to povedal.
2: Je to pochopiteľné.
4: Je to strašné, ale je to žiaľbou ľuďom vlastné, áno, ten revanš.
0: Ja si myslím, ešte jeden rozmer tých plánovaných transferov. Krajiny boli zničené vojnou. Čiže zároveň si myslím, že ale už nemožno na tej svetovej, hej, ale možno na tej nižšej úrovni v republikách, teda dotknutých, ktorých malo sa diať transfery, tam podľa mňa istú úlohu musela zohrávať aj majetnícka otázka. Totiž museli si uvedomovať, že keď plánovalo sa vysídliť 2,5 milióna Nemcov, že ich vysídlia vyslovene s batožinou, ktorú odnesú.
4: Tých 50 kg povestných.
3: 50 kg.
0: Čiže bola tu možnosť a už precedens tu bol. Slovenský štát a arizácia židovského majetku. Židov obrali o všetko. Precedens tu bol. Videli, že ako viacerí, nie všetci samozrejme, ale kto bol pri korite, jak sa hovorí, ti z toho židovského majetku profitovali. A zároveň vysídliť 10-12 miliónov Nemcov do Nemecka z batožinov, ten celý majetok potom ostával v prospech štátu, respektíve v prospech jeho občanov. To je veľmi podľa mňa ešte ďalšia dôležitá rovina tohoto, no, tejto otázky.
2: A navyše skúsenosť z južného Slovenska, kde sa to presúvalo hore dole. Hej? Napríklad, kde sa posúvali tie obyvateľia.
0: Presne tak. Slovákov vyhnali, zobrali majetok, teraz automaticky ten Slovák možno, ktorý prišiel o majetok, očakával, že si majetok nielen vráti, ale aj trošku prilepší. Na úkor Maďarov, dajme to.
4: My tu hovoríme o veľmociach, Teheráne, ale to postupím, ale je tu aj ďalšia kauza. Benešové dekrety. Tých bolo, myslím, že 143. Hodne sa v médiách stále pretraktuje, že Benešové dekrety založili teda ten odsun Nemcov, predovšetkým z Československa, ale pravda je asi niekde inde. Však?
3: No tak ten samotný termín Benešové dekrety je už v podstate pochybný, pretože oni začali používať Nemci s takým pejoratívnym nádychom Beneš dekrete. Čiže ako keby to bola vec nejaká osobná Benešova. V podstate išlo o dekrety prezidenta republiky, ktorý bol v exile. Nemal parlament, ktorý mohol zvolať, takže ak mal niečo riadiť, tak to riadil dekretmi, ktoré potom následne po skončení vojny vlastne parlament odklepol a odsúhlasil.
4: Tak v zmysle je ústavy Československej.
3: Áno, lebo v tom termíne Benešové dekrety stále vidím to, že sa z Beneša usilujú niektorí ľudia urobiť nejakého diabla, satana, ktorý akože si vymýšľal takéto. Ono aj pokiaľ ide o Beneša, to nebolo tiež také jednoduché, však vieme, že jeho ním schválené memorandum ešte z novembra 1944, keď si ho dneska pozrieme, tak ono trošku spochybňuje ten princíp kolektívnej viny, lebo on tam v tom memorande je, že majú byť potrestaní tí, ktorí sa pričinili o rozbitie Československa. Samozrejme, tá definícia je veľmi vágna. Tí, čo sa pričinili, to boli všetci členovia Henleinovej strany, dokonca aj tí, ktorí ho volili. Takže tam v tom memorande sa hovorilo o nejakých 800 tisíc a Československu bolo 3,5. To dozrievalo postupne, samozrejme, až to do toho, by som povedal, v tej fatálnej podoby kolektívnej viny, kedy boli vyňatí len vyslovení antifašisti. Aj títo museli to dôležitým spôsobom dokazovať a nevždy antifašisti uspeli. Vieme, že sociálni demokrati nemeckí ako vôbec neboli Henleinovci, ale aj tých potom odsunuli, pretože už sa zobrali Nemci ako množina, ktorá má byť vysídlená a majú byť len vyňatí tí, ktorí boli antifašisti a potom ešte do určitej miery aj tí, ktorí sú nenahraditeľní.
4: Zase výnimky.
3: Áno. Výnimky boli vždy.
4: Ono vlastne tie Benešové dekrety prakticky fungovali od 40. roku. Vyslovene, ako pán doktor povedal, boli
5: prvý dekret podpísal 1940. roku, že?
4: Myslím, že hej.
5: Prezidentský dekret, aby sme teda...
4: Pre vznik štátnej rady a tak ďalej. Veď
3: ako na základe... ho Briti uznali presne. Ako exilového prezidenta, tak začal...
4: Čiže to fungovalo až do oktobra, myslím, 45. roku, pokiaľ sa nezišlo ústavodárne národné zhromaždenie dočasné, ktoré spätne schválilo ich ako zákonodárne akty. Teda.
5: Čo bolo ako zmysle ústavy.
4: Hej, ale v zásade len niekoľko z tých dekretov, najmä tých povojnových, sa týkali národnostnej otázky, to je zbavenie občanstva tých nemeckých, maďarských občanov a niektoré majetkové otázky, ktoré sa riešili v dekretoch, to je všetko. Ale v zásade dekrety Beneša ako také samotné, oni neviedli k tým transferom a tak ďalej. Vyplývali z nich, neskôr sa vypracovali zvláštne inštrukcie, dohody a tak ďalej. Ale samotné Benešové dekrety ešte nič neznamenali. Presne tak tam boli výnimky.
3: A samozrejme,
4: možnosti ale... opcie občanstva spätné.
3: Treba povedať, že keď ako boli dekretom Benešovým, ale aj potom aj nariadením Slovenskej národnej rady zbavení občianstva, tak si musím postaviť otázku, čo? Čo to bola už vlastne prípravná fáza odsunutia, pretože žijúci ľudia na tomto území, ktorí nie sú občania, nemajú žiadne práva a boli aj pozbavení majetku, tí nemôžu tu vlastne fakticky žiť, nemôžu sa ani zamestnávať v určitých zamestnaniach. Čiže to bola len prípravná fáza na to, že sa odsunú.
6: Xkrát boli napokon v pracovných táboroch a zaisťovacích táboroch.
5: A do akej miery je to historicky preukázané, že aj mnohí Židia, ktorí sa ešte pred vojnou hlásili v podstate ako k nemeckej národnosti alebo k maďarskej národnosti, boli takisto zbavení občianskych práv. Dokonca aj ľudia, ktorí prešli koncentračnými tábormi alebo pracovnými tábormi.
4: Áno, lebo brala sa štatistika z 30. roku a tam, keď sa hlásil za Nemcov koľko Židov, fakt, že malo po vojne tá židovská menšina problémy s tým, že úradník, keď sa pozrel, že v 30. roku hlásil sa za Nemcov, zaradili do transferu. Čiže krvopotne dokazoval, že je židovskoj národnosti, respektíve náboženstva a že prešiel tábormi a tak ďalej. Často nemal doklad o tom. Čiže ťažko dokazovali.
5: Áno, keď odchádzali z koncentračných táborov, nikto nedával papierov.
3: O prepustení.
4: Čiže ani nevedel dokázať.
5: Ano.
4: A vtedy všeobecná podozrievavosť a problémy s týmto, takže...
3: Tak ináč, akože dokázať sa to samozrejme dalo, lebo všetci mali vytetované čísla, takže to ako nebol problém, išlo o to, že či vlastne to príslušní úradníci chceli alebo nechceli akceptovať. Aj na toto musíme myslieť.

0: Počúvate rozhlasovú historickú revy dejiny.sk. Dnešnou témou je vyhnanie či vysídlenie Nemcov najmä z Československa a transfery obyvateľstva po druhej svetovej vojne. Hostiami v štúdiu sú dr. Dušan Kováč a docent Michal Šmigel.
1: Hovorili sme teda o vojnových rokovaniach a diskusiách, že ako riešiť tieto otázky. Otázky predovšetkým nemeckého obyvateľstva na území iných štátov. Ale tejto téme sa venoval aj Košický vládny program. A mám tu na jeden citát doktora Gustáva Husáka o tejto téme. Je potrebné vysťahovať všetkých Nemcov a Maďarov mimo tých, ktorí dokázateľne prevádzali protifašistickú činnosť. Do tej doby však zriadiť pre nich koncentračný tábor, a to najneskoršie do jedného mesiaca. Chcem vidieť nemecké koncentračné tábory a nie nemecké dediny. Čo vy na to hovoríte? Je to typický Husákov postoj?
2: Ja myslím, že to je typický husákovská formulácia. Aj pokiaľ ide o postoj, myslím si, že v tom nebol Husák nejakou veľkou výnimkou. Ja sa vrátim napríklad k tomu, ako sa tvoril Košický vládny program. V Moskve sa o ňom diskutovalo medzi Londýnčanmi a Moskovčanmi. A otázka odsunu Nemcov a aj Maďarov sa prakticky nediskutovala. Tá bola vybavená, ja teda neviem na času, ale myslím si, že viac ako pol hodinu tomu nevenovali. Veľa sa diskutovalo o československej otázke, o národnom štáte a tak ďalej. To len potvrdzuje, že bol tu názor politikov, ktorí rozhodovali vlastne jednotný.
1: Nepoznáte nejaké iné názory, že by z vrcholovej politiky zaznelo nejaké buď spochybňovanie alebo čo?
2: Nie je mi to známe už z tej poslednej fázy. Viem, že ešte keď sa o tom debatovalo v Londýne, tak tam to nebolo také jednoznačné. Tam boli aj určité, by som povedal, také opatrnické vyjadrenia. Ale keď sa dostala vojna do tej finálnej fázy, ja osobne som medzi tými vrcholovými politikmi, ktorí mali právo o tom rozhodovať, sa s nejakým takým jednoznačným nie alebo s pochybnením tejto otázky nestretol.
0: Čiže kolektívna vina paušálne, ako bez nejakej vážnejšej diskusie.
2: Áno, hovorilo sa samozrejme o tých, ktorí boli antifašisti, ale ako to Husák spomínal, museli sa preukázať. To znamená, museli mať nejakých svedkov, že ten áno, že ten tam bol, vstane a tak ďalej. To, čo rozhodovalo, tam naozaj neboli výnimky takého charakteru, ktorý by sme mohli povedať, že dobre, že sa týkali nejakej veľkej skupiny obyvateľov. Všetci. Ale potom samozrejme už pri samotnom priebehu, to bolo aj u Nemcov a bolo to potom ešte vo väčšej miere u Maďarov, keď sa riešila maďarská otázka. Bolo to také typicky, by som povedal, neviem, či slovenské alebo československé. Bolo veľa výnimiek vždy. Výnimky boli vlastne aj definované, že sú nevyhnutný z ekonomického hľadiska, to znamená, že mali nejaké dôležité znalosti, ktoré iní nemali. A samozrejme, vieme si predstaviť, že to fungovalo aj na celkom iný spôsob, že tí, ktorí boli majetnejší a mohli sa nejakým spôsobom vykúpiť, tak sa vykupovali. Tak ale ako, určite to platilo pre všetkých Nemcov.
0: Tak ako boli hospodársky dôležití Židia za Slovák štátu, zrazu sa to otvárajú hospodársky dôležití Nemci po oslobodení, dá sa povedať. Len s tým rozdielom, že tí Nemci to nemuseli nosiť na kabátoch, že? Tú značku.
3: No, na začiatku, hej, áno. Napríklad v Košice.
0: Boli označení paušálne, neboli
3: označení. V Nemecku, aj v Čechách boli označovaní.
0: Ako hospodársky dôležití Nemec, hej?
3: Nie, no, ako všeobecne. Ako
0: áno. Tak áno,
3: Nemci.
0: To áno.
3: Nemci, Maďari na regionálnej úrovni v počiatočnom období boli označovaní prakticky ako Židia počas.
1: No, teraz bol taký dvojdielný dokument Slovenskej televízii, kde mali ako biele pásky. Ano. Biele pásky, títo ľudia, keď ako prechádzali hranice do Nemecka, tak zvlákov vyhazovali všetci tie biele pásky, čím boli označení ako Nemci.
3: Ano. V Čechách zvlášť. Ale boli prípady aj na Slovensku, jasné.
0: My sme hovorili o tých odsunách, ktoré sa pripravovali, keď to tak nazviem, eufemicky organizovanie. Ale ešte predtým tu boli tie divoké odsuny, ktoré sa diali už v priebehu 45. roku, tesne potom, ako skončila vojna. To bolo to vyvrcholenie tej emočnej krízy obyvateľskej, že teraz vám to ukážeme, teraz my tu vládneme.
2: Ono, to boli samozrejme veci, ktoré sa na Slovensku veľmi nediali. To bola skôr záležitosť českých krajín, teda Čiech a Moravy. Ale zase je to pochopiteľné, pretože česko-nemecká, by som povedal, rivalita alebo konflikt česko-nemecký je veľmi starý, historický a tá vojna to vyostrila. Čechy boli vlastne okupovanou krajinou. Dialo sa tam všeličo, to nemusíme opakovať, čo všetko tam Nemci napáchali.
0: Bolo to skoro takže obdobné ako v Poľsku? Tie tresty smrti, to popravy verejné, to bolo veľmi, veľmi troška mierne derivované, ale bolo to asi na tej, ozaj, tej masovej.
3: Vyšiel to aj film v českej televízii, že zabíjanie po Česku.
1: A tej tátina Heidricha zrejme, áno.
2: Áno, to zase to bola pomsta za Heidricha, ale samozrejme zatvorenie českých vysokých škôl a odvlečenie študentov do koncentračných táborov a podobné veci, ktoré si Nemci, no ja by som povedal, Heidrich, ako sa nám ukazuje, ako osobnosť, to bol diabol v ľudskej koži a ináč mal veľkú fantáziu na rôzne takéto intrigy a to je naozaj Neurath funkciu mal ako protektora, ale všetko to riadil Heidrich a mnohé iné veci. Takže to, čo sa dialo, samozrejme ľudí nejakým spôsobom frustrovalo a sa v nich teda, by som povedal, hromadila žlč. Takže toto bolo na Slovensku, to v tejto podobe nepoznáme, lebo tuto boli aj na Slovensku také prejavy, že tí karpatskí Nemci, mnohí sa cítili byť, no špeciálne Franz Karmazin, ich šéf, on mal pocit, že on je na tom Slovensku akože prinajmenšom taký dôležitý ako prezident, chcel extra teritorialitu pre nemeckú menšinu, boli vyzývaví, chodili v tých bielých podkolienkách a hulákali a tak ďalej. A mnohí ľudia to vnímali akože, tak by som povedal, nie s nejakými veľkými sympatiami. Ale to sa samozrejme nedalo porovnovať s tým, čo historicky a dlhodobo vlastne nazrievalo v tom česko-nemeckom konflikte.
3: Ten divoký odsun začal v Poľsku a taktiež v Čechách hlavne na Slovensku prakticky nebol. Zo 7 miliónov vysídlených Nemcov z Poľska 300 tisíc zahynulo práve v dôsledku toho divokého odsunu. A takisto obrovské tragédie poznáme z českého pohraničia. Tam nielen to, že samotné obyvateľstvo vystupovalo veľmi radikálne, začalo prakticky majovým povstaním, revolučnými gardami a tak ďalej, ale vyslovene bolo podporované aj niektorými vládnymi predstaviteľmi. Beneš to veľmi zaujímavo povedal, oni predpokladali tento divoký odsun v tom revolučnom období a myslím, že tak nejako povedal Beneš, že on by najradšej prišiel domov po 2 týždňoch, keď to všetko drmi. Postupne z Košic, potom niekoľko dní v Brne bol a išiel. Ale takisto aj prvý československý armádny zbor Ludvíka Slobodu a vieme aj, že aj Ludvík Sloboda priamo nabádal k tomu, aby sa obsadzovalo pohraničie a súčasne sa vysídľovalo nemecké obyvateľstvo nevybraným spôsobom. A to isté aj tá druhá brigáda, ktorá prišla zo západu, prakticky sa na tom podielala. Zaujímavá je situácia, že v tom prvom československom zbore bolo to jadro zboru boli volinskí Česi, ktorí prišli sem, obsadili pohraničia, obsadili majetky a potom čakali, keď budú presídlení ich rodiny. A to už hovoríme o ďalšej výmene obyvateľstva medzi Sovietskym zväzom a Československom, kedy bolo potrebné dostať 33 tisíc volinských Čechov sem, lebo ich hlavy rodín držali majetky a čakali na príchod rodiny a zároveň Sovieti vyžadovali, aby bolo adekvátne riešenie a presídlili sa Rusi, Ukrajinci a Bielorusi. Do Sovietského zväzu v skutočnosti navrbovali 12 tisíc Rusinov, ktorých poslali na Volyň, Ukrajinsku.
2: Keď ešte hovoríme o tých rozdieloch medzi českými krajinami a Slovenskom, je tu ešte jeden podstatný rozdiel v tom, že Slovensko teda leží východne a sem prišla Červená armáda prv. A vtedy vlastne, keď už sa blížila Červená armáda ku Karpatom, tak na pokyn Heinricha Himmlera došlo k tomu, že Nemci sami, to dostal Karmazin za úlohu so svojimi FS, mali i Nemcov evakuovať, aby teda sa vyhli nejakým tým stretnutiam s červenoarmejcami, ale ono je to aj komplikovanejšie, už o tom kolegovia jednu knihu napísali, nechcem to teda veľmi rozoberať, ale ide v podstate o to, že na Slovensku, aj keď sa tá evakuácia vlastne nevydarila, lebo mnohí Nemci sa jej vyhli, aj keď ich naháňali a išli po ich domoch, niektoré utekali do hôr, aby ich do tých vagónov nenaložili. Takže bolo tu na Slovensku bolo tých Nemcov vôbec málo a ešte aj z toho mála ich veľa vlastne už bolo odsunutých. Väčšinou do Sudet ich vozili. Takže tu bolo málo nemeckého obyvateľstva.
1: Aký bol ich status v tom čase po skončení vojny a pred odsunom? Tam v podstate oni prišli od takmer všetky práva, boli umiestnení v pracovných táboroch a podobne, v tých zaisťovacích táboroch. Aká to bola z toho legislatívneho hľadiska ich pozícia?
2: No jednoduchá, nemali štátne občianstvo.
3: Tým, že ich, ja, ak dovolíte, aby som zareagoval na túto otázku. už sa mali čím inšpirovať. To isté spravili Židom. Zbavili ich štátneho občanstva. Tým pádom stali sa z nich cudzinci. Platil, pokiaľ hovoríme o povojnom období, zákon z roku 1927 o cudzincoch. Myslím, že z 27. roku to bol, ktorý vyslovene hovoril, že cudzinec tým pádom nemal právo, možnosť vlastniť tu majetky a tak ďalej. Čiže tým, že ich zbavili občanstva, oni sa stali cudzincami na území štátu. A keďže nevedeli a nemali možnosť sa preukázať akýmsi povolením na pobyt, mali otvorené dvere na to, aby ich mohli transportovať preč z republiky. Stali sa cudzincami.
1: Dobre, ale v tom čase boli v tých pracovných zaisťovacích táboroch, tam boli 10 000 ľudí. Kým ho vyvezli v tých vlakoch?
0: U nás to bolo v Novákoch, v Poprade a myslím, Petržalke, že v Petržalke.
2: No to už boli, tak tých táborov bolo viacej. Tie tri, o ktorých si hovoril, to sú vlastne potom už také sústreďovacie tábory, z ktorých už boli odsunovaní.
3: Myslím si, že v celom Československu bolo okolo 2000 táborov. Z toho 1200 internačných, potom pracovných a ešte väzenských.
0: Ja, ešte jedna vec zaujala, že tak ako dochádzalo tej evakuácii, čo nariadil Himmler, tak tí Nemci, ktorí asi chceli zostať na Slovensku, sa necítili byť kolektívne zodpovední asi, nebáli sa, lebo asi sa slušne správali. A po druhé, že tak ako ľudia sa hlásia a pomáhajú a svedčia, boli prípady, že by občania republiky, ja to tak uvozovka poviem, zachraňovali týchto slušných Nemcov? Alebo sa to skutočne tá davová psychoza bola taká, že sa radšej nikto nepriznal, že by som chcel zachrániť. Lebo to je zase tá druhá stránka ľudskej, že musím zachrániť toho svojho spolubližného, keď sa slušne správal. Máte niečo takéto informácie, že by vôbec bolo takýmto situáciám došlo, že by svedčili, že to sú slušní Nemci alebo slušní Maďari?
2: Boli také prípady. Samozrejme, to sa potom objavilo aj pred ľudovými súdmi, ktorí vlastne sa už potom týkali občanov alebo tých, ktorí to zostali, že bolo mnoho svedkov, ktorí sa nejakým spôsobom pozitívne o nich vyjadrovali a boli ľudia, ktorí sa ich zastávali, ale to boli, ako som povedal, takí bežní pešiaci, ale tí o tom vlastne veľmi nemohli čo rozhodovať.
1: Keď ste spomínali ľudové súdy, na základe čoho vznikli ľudové súdy? Aké boli kompetencie?
2: Retribučné súdnictvo sa delilo na dve časti. Boli Národný súd, tam išli tí všetci najvyšší politici, členovia Slovenského snemu a tak ďalej. A potom boli ľudové súdy, ktoré vlastne sa týkali, by som povedal, tých, ktorí sa tomu hovorilo. To nešlo len o Nemcov, Maďarov, to išlo vlastne o tzv. Kolaborantov, zradcov, tak boli definovaní. A to bola tá druhá úroveň, taká by som povedal, krajská, okresná.
3: Retribučné súdnictvo nebolo len záležitosťou Československa. Celá Európa súdila kolaborantov, zradcov, pomáčov a všetkých inčík, okupantov a tak ďalej.
0: Vo Francúzsku to bolo, myslím, že asi jedno z najbrutálnejších.
3: Hej, a práve v Československu to bolo, a zvlášť na Slovensku, keďže malinké Slovensko, to bolo naj také jednoduchšie riešenie.
1: Kto vlastne tvoril členov tých ľudových súdov? Z akých ľudí sa to skladalo?
2: Tých menovala nová moc. To boli dohody politické, už fungovali národné výbory a to bola vlastne, by som povedal, nie otázka nejakej kvalifikácie. Isté, že tam boli aj právnici, ale vlastne to boli skutočne ľudové súdy.
0: A keď sme hovorili o tom, že zásadným spôsobom sa na Slovensku oveľa mierumilovnejšie riešilo vysídlenie Nemcov, aj vďaka tomu, že ešte pred príchodom sovietských vojakov boli evakuovaní, aj to, že v Čechách o mnoho brutálnejším spôsobom prebiehali tie, či už tie divoké odsuny, ale aj tie organizované odsuny, podobne ako v Poľsku. Ale nemali by sme zabudnúť na jednu kauzu, a to je kauza dobšinských Nemcov. Čo sa vlastne vtedy v Přerove stalo? Čo to boli za Nemci, ktorí sa de facto vracali na Slovensko?
2: Áno, tam stali na stanici v Přerove vo vlaku, ktorým sa vracali naspäť do svojich domov.
0: Čiže boli vlastne takí akoby overení, že ano. Sú to nie kolaboranti a nie spolupracovníci s nazistami.
2: To boli ľudia, ktorí boli evakuovaní, sme hovorili Himmlerom, a teraz skončila vojna, takže sa rozhodli a vracali sa naspäť. Celkom určite to neboli žiadni ľudia, ktorí by mali nejakým spôsobom niečo narovášiť, lebo tí samozrejme sa nevracali, tí zostali radšej v zahraničí. No a tam zároveň prišiel vlak s vojakmi československými. Tí, keď videli, že tam sú Nemci, tak jednoducho vydali si sami sebe nejaký rozkaz. Vyvliekli ich z vagónov, odvliekli tam k lesu a tam ich postrieľali. To je niečo, čo je neuveriteľné skoro, už bolo po vojne. A najneuveriteľnejšie na tom je, že ten poručík Pazúr, ktorý vlastne to organizoval celé, on bol aj postavený pred súd, aj nejaký potom dostal trest, ale za dobré chovanie ho veľmi rýchlo pustili a podľa pamätníkov na prvomajových tribúnach medzi komunistami mával ľuďom, čiže de facto masový vrah sa v tomto novom režime dobre usídlil, zapísal sa, pretože vraždiť Nemcov asi ani pre komunistov asi až veľký hriech nebol. Takže to bola taká epizóda. Netýka sa to teda, by som povedal, toho divokého odsunu. Je to už vlastne trošku neskôr, odohralo v júni 45 už po skončení vojny. Ale myslím si, že netreba na túto epizódu zabúdať.
0: Čiže on sa držal toho hesla dobrý Nemec, mŕtvý Nemec. Asi tak?
2: Áno.

0: Počúvate rozhlasovú historickú reviu dejiny.sk. Dnešnou témou je vyhnanie či vysídlenie Nemcov najmä z Československa a transfery obyvateľstva po druhej svetovej vojne. Hosťami v štúdiu sú historici Dušan Kováč a Michal Šmigel. Ako sa riešila otázka maďarského obyvateľstva na Slovensku, tam aj dochádzalo ku tým zmenám hraníc na tej najvyššej úrovni, čo sa týka postupinskej konferencie a potom na úrovni československej.
1: Tieto dve otázky akoby idú vedľa seba. Čiže tak ako pre české krajiny bola dôležitá otázka Sudet, tak pre Slovensko bola dôležitá otázka okupovaného južného Slovenska po prvej viedenskej arbitráži. Čiže v tejto situácii v zásade tieto dve otázky sa predkladali na začiatku spoločne. Čiže už aj pred postupimov ešte v júli 45. Clementis vydal notov, požiadal veľmoci Spojené štáty, Britániu a Sovietský zväz o vysídlení 2,5 milióna Nemcov a zároveň malo byť presídlených okolo 350 tisíc Maďarov. Súčasne ale naznačil, že bola by tu možnosť aj výmeny obyvateľstva, keďže mali informácie, že množstvo Slovákov Maďarsko by rado presídlilo domov. Čiže na začiatku sa to riešilo, ešte hovorím, pred postupimov, takýmto spôsobom. Ale keďže veľmoci odsúhlasili prakticky len presídlenie Nemcov z Poľska, Československa, Maďarska a maďarské otázky sa nevenovali, museli hľadať to riešenie, to alternatívne a to na základe dohody s Maďarskom. Navyše aj pri podpísaní mierovej zmluvy s Maďarskom táto otázka sa neotvárala na taký úrovni ako v prípade Nemcov. Čiže ďalšie kroky, hoci samozrejme na základe dekrétu prezidenta Beneša boli zbavení štátneho občianstva, vytvárala sa možnosť na to, aby boli takisto odsunutí z republiky. Ale Československá, respektíve slovenská strana musela pristúpiť k tej alternatíve, navrhla teda podpísanie dohody s Maďarskom o vzájomnej výmene obyvateľstva, aj keď nebola v plnej miere rovnoprávna. Keďže československá vláda ako tá víťazná z tých víťazných krajín uzurpovala si právo vybrať Maďarov na presídlenie z Československa preč. Na druhej strane pre Slovákov, ktorí by z Maďarska, ktorí boli ochotní presťahovať sa do Československa, bola zachovaná dobrovoľnosť ich práva. Hej, čiže v tejto veci podporil Československo aj Sovietský zväz. Horšie to bolo, ale zablokovali západní spojenci, čiže riešilo sa to na základe veľmi zdlhavých rokovaní a bolo vypracované niekoľko plánov. Napríklad Husák vypracoval v maji jeden z plánov, kde predpokladal odsun okolo 350 tisíc Aniášov a Nilášov, teda tých režimistov, a potom dodatočne predpokladal vysídliť v rámci výmeny už ďalších 250 tisíc Maďarov. Predpokladal sa celkový počet 600 tisíc na území povojnového Slovenska. Poznáme aj ďalšie plány, napríklad Šorbarov plán, ktorý navrhoval vysídliť z každej obce 70% Maďarov, teda z každej obce, s tým, že 30% zanechať pre hospodársky rozvoj. Čím slovenská, respektíve československá reprezentácia si vytvárala miesto na to, mali sa vysídľovať predovšetky majetní Maďari, ktorých majetky možno bolo zoštátniť, respektíve ktorí by poslúžili na poprvé vnútorné presídlenie obyvateľstva z horských, chudobných, poškodených obcí a taktiež pre repatriujúcich Slovákov z Maďarska, Rumunska, Jugoslávie a z iných krajín. Čiže potrebovali, keďže vyhlasili aj takú akciu Matica Mať volá, čiže zvolávali Slovákov domov, ale pre nich bolo potrebné vytvoriť miesto. To je logická vec, lebo odsun 2,5 až 3 milióny Nemcov automaticky neznamenal, že tieto územie majú zostať prázdne. Ich treba bolo usídliť pre ďalší hospodársky rozvoj, napredovanie republiky. To isté aj v prípade úrodných slovenských južných nížin. Tam nešlo len o to vysídliť, ale zároveň osídliť slovenským živlom, čiže zmeniť etnickú mapu južného Slovenska, aby z hospodárskeho hľadiska ďalej krajina pokračovala. Napokon bola podpísaná po ťažkých rokovaniach a v zásade obidve strany stupňovali napätie. na jednu alebo na druhú kategóriu ľudí, aby napríklad československá vláda začala s presunom v tej prvej fáze, presunom časti Maďarov do Čech. Hej, v tej prvej fáze, ešte v lete 45. Hej, ako taká natlaková akcia, že pozrite, buď ideme podpísať výmenu obyvateľstva, alebo vysiedlíme Maďarov a rozprášime po Sudetách kvôli asimilácii. Čiže to bola prvá taká natlaková akcia, 10-12 tisíc Maďarov v tej prvej fáze. Napokon bola podpísaná dohoda 27. februára 1946, ale k samotnej realizácii stále nedochádzalo. Blokovali to nezhody, koho presídľovať, lebo jedna vec bola paritná výmena. Bolo povedané, že koľko Slovákov sa prihlási, toľko Maďarov by malo vysídliť. Ale ešte hlavne tá druhá položka, tá bola problémov, kedy Československá politická reprezentácia si prisvojila právo ešte vysídliť okrem režimistov ešte aj ďalších, ktorí mali byť odsúdení v retribučnom súdnictve. Napríklad Daniel Lokali vyhlasil, on bol splnomocnencom pri riešení tejto maďarskej otázky isté obdobie, vyhlasil, že v retribučnom súdnictvu chystá sa podanie 50 tisíc trestných oznamení na Maďarov. Tým pádom, keby boli odsúdení retribučným súdnictvom, automaticky ich má prijať maďarská strana. Čiže takým leitmotivom toho celého bolo vysídliť čím najviac Maďarov zo Slovenska.
2: Bola to akcia Juh.
3: Tam treba ale povedať iné, že treba možno že na záver povedať, že tá celá akcia vlastne skončila, by som povedal, nezdarom. V zásade. Pretože pokiaľ išlo o tú zmluvu o výmene obyvateľstva, je pravda, že to bolo postavené na tom, na zlej kalkulácii, by som povedal, československých organizátori si mysleli, že mať volá, že tí Slováci v Maďarsku sa budú hrnúť akože naspäť. To bolo veľké sklamanie, že jednoducho tých prihlásených bolo málo. Oni veľmi, akože by som povedal, precenili ich nejaké národné povedomie, ich tam viazali majetky a už aj tradície a tak ďalej. Čiže skôr bola náchylná k presídľovaniu inteligencia ako roľníci, ktorí mali pôdu. A potom samozrejme druhý problém bol, že bolo treba tých dobrovoľníkov nejako paritne vyrovnať, no a Maďari zo Slovenska takúto možnosť nemali. Tam to fungovalo tak, že na národnom výbore predseda tajomník povedal ty, urobili zoznam, do 48 hodín zbaliť a ich odsunuli. A pokiaľ ide o tú akciu do českého pohraničia, to bolo takisto násilie. Takže ja by som povedal to, že ono to skončilo nezdarom. Ale maďarské obyvateľstvo na Slovensku zažilo násilie. Tí, ktorí potom sa mohli aj z toho českého pohraničia vrátiť, už sa nemali mnohí kam vrátiť, pretože ich majetky a domy už boli obsadené. Takže toto celé maďarské obyvateľstvo prežívalo veľmi ťažko. A v podstate dodnes sú aj v tretej generácii nejakým spôsobom tie spomienky na to. Asi by som povedal tak, my tu žijeme, tu sme doma, chceme žiť v pokoji, ale tá veľká politika vždy sa proti nám nejakým spôsobom obrátila. Čiže je to treba vlastne o tom hovoriť. Ja si myslím, že už sa o tom aj veľa hovorilo a veľa písalo, pretože je pravda, že Nemci boli vysídlení, Maďari boli určitým spôsobom vysídlení tiež, niektorí teda do Maďarska, niektorí do pohraničia. Oni sa vrátili, počase vlastne dostali aj štátne občianstvo, tak keby sa vlastne toto všetko nejakým spôsobom urovnalo, ale tá

0: na československé požiadavky súhlasiť aj s odsunom Maďarov, ale čím viac sa teda vytvárala už povojnová situácia, tým viac si aj Stalin uvedomoval, že on tu potrebuje mať pokoj. Nechcel, aby tieto krajiny boli v nejakom trvalom konflikte. Bol to jeho tábor a tak chcel mať tam poriadok.
1: To dovolím si skočiť len na jednu. Tak urovnali československo-poľský spor v Sovieti v 1947 roku.
2: Ale Stalin bol známy takými svojimi trikmi. Dnes to vidíme Náhorný Karabach a Nachičevanská oblasť. Armeni v Azerbajdžane a Azerbajdžanci v Arménsku. Stalin mal takéto tendencie. To, čo vlastne sme hovorili v predchádzajúcej relácii o ukrajinskom nacionalizme.
1: Staré dobré pravidlo.
2: Rusifikácia
1: rozdeľuje
2: východnej Ukrajiny.
1: Ano. Lenže v tomto prípade potreboval v tom sovietskom bloku mať poriadok. Aj? A popri tom, ako vieme, tá národnostná otázka v rámci internacionalizmu prakticky nebola nejako rozvíjana. Skutočne to, čo aj povedal pán doktor, treba povedať, že tá akcia s presídlením Slovákov napokon sa ukázala ako kontraproduktívna, lebo stade odišla inteligencia. Hej. A to povedomie slovenské tam začalo ďalej upadať, lebo ti prešli na Slovensku. Nikdy nebola dosiahnutá parita prakticky, a len o niečo viac Maďarov sa presídlilo z Československa do Maďarska ako Slovákov z Maďarska do Československa. Tam sú rozdiely okolo 90 000 Maďarov celkovo. Aj v rámci výmeny, aj odsunutí režimisti, aj dodatočne podľa tých, čo boli odsudení retribučným súdnictvom. A z Maďarska do Československa sa presídlilo okolo 73 000 Slovákov. Naozaj podcenili, dúfali, že to povedomie tam je silné. Počítali s 350 000, hej, čo by mu umožnilo vysťahovať 350 000 Maďarov. Ale to prakticky sa nezrealizovalo. A taktiež ako aj otázka reslovakizácie, akýsi fixie, že na južnom Slovensku je množstvo pomaďarčených Slovákov, čo sa ukázalo ako úplná hlúposť, hej? Lebo síce 350 000, myslím, no žiadosti bolo menej, bolo okolo 200, myslím, ale na počet to vychádzalo okolo 350 000 ľudí požiadalo o reslovakizáciu v zásade. A ono krásne sa ukazuje aj pri šítaní obyvateľstva v roku 1950. Hej, že tam obrovský pokles maďarského obyvateľstva. V 30. bolo, myslím, 570 000-590 000. V 50. roku sa ukazuje počet Maďarov 350 000, ale v 60. zase vyrastie na 520.
2: Čiže takticky sa vzdali maďarské národnosti.
1: Ale na to, aby ostali na Slovensku. Áno, za každú cenu. Brali to ako svoju vlast, ako
2: tak samozrejme,
1: kde sa narodili, kde sú mohli ich predkov a tak ďalej. Proste chceli tu ustať a niektorí proste na istý čas sa reslovakizali, ale od 10 rokov, keď sa politika ukľudnila, vrátilo sa občanstvo, oni opäť sa hlasili. V 70. roku, myslím, už bolo ich okolo 550 000 zase, čiže postupne to rastlo. Ale ono, ja to nazývam taký štatisticky neviditeľné etnika a medzi tých napríklad treba započítať Nemcov. Ti prakticky ani. To by sa po vojne hlásil za Nemca. Hej? Čiže štatisticky my ich nevidíme. Hoci sa predpokladalo, že tu je ešte okolo 10-15 000 Nemcov. V 50. myslím, že sa ich hlásilo okolo 5 000, ak sa nemýlim.
0: Áno, bolo to tak a samozrejme, že postupne to sa stalo. Oni nie, že sa prestali hlásiť za Nemcov, ale oni aj prestali byť Nemcami. Ja som poznal potom po 90. roku, sa reaktivovali, učili sa po nemecky.
3: Dejiny.sk.
4: Tak to bol záver ďalšej rozhlasovej historickej revue Dejiny.sk. Hlavnou tému bolo vysídlenie, či presnejšie násilné vyhnanie Nemcov z Československa po druhej svetovej vojne, ale aj vtedajšie transfery obyvateľstva v strednej a východnej Európe. Hostiami v štúdiu boli doktor Dušan Kováč z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a docent Michal Šmigel z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
2: Spolu s nimi vám, vážení poslucháči, ďakujem za pozornosť, redaktori a moderátori
4: Robert Kotian
2: a Peter Turčík. Dopočujte o týždeň v rovnakom čase. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2020.
5: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě, Mula lišu na zahradě trhal bych.

V relácii Dušana Taragela Medzi hlasmi, venovanej literatúre a hercom, si pripomenieme interpretačné umenie a hlas Kvety Stražanovej. Táto vynikajúca herečka načítala pre Slovenský rozhlas množstvo krásnej literatúry a v jej interpretácii si môžete vychutnať ukážky z románu Jaroslavy Blaškovej Happy Endy, historickej prózy Ďulu Krúdyho a bestselleru Penelope Fitzgeraldovej. Kvetu Stražanovú počúvajte dnes o 22:30 v Rádiu Devín.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: Milí priatelia, vitajte v hudobnej dielni. Pozvanie do hudobnej dielne prijal súčasný slovenský skladateľ Daniel Matej. Neprišiel s prázdnymi rukami. Dnes si rozoberieme jeho kompozíciu Quotations, Rotations, Variations, ktorá v sebe spája inšpirácie z takých odlišných zdrojov, ako sú prostá duchovná pieseň, európska avantgarda 20. storočia alebo popevok zo zapadlej pražskej putiky. Príjemné počúvanie vám želá Jan Klíma.

0: Má tá skladba nejakú tematickú nadväznosť na niečo staršieho z vášho katalógu opusov?
1: Áno, v prvých dvoch častiach som použil materiál, nejaký východiskový materiál, z ktorých vznikli v minulosti dve rôzne skladby. Aj sa to odrazilo v tých podtituloch. Prvá časť sa volá Part 1, La Musica 75 e Opus 27 Variazioni. La Musica 75 bola skladba pre Louisa Andriessena, preto LA sú kapitálky. K jeho 75. výročiu narodenia, teda k jeho narodeninám, a objednal si u mňa súbor The Folharding, čo je taký ikonický súbor holandskej scény, ktorého Louis bol zakladateľom a bol s ním celý život tesne zviazaný. Bola to pre mňa veľká podsta, lebo oni si vybrali len zo pár jeho bývalých študentov a ja som sa teda ocitol v tom súkolí tých mojich kolegov, ktorých Louis učil celý život, neviem koľko učil, 30 rokov, 40. Takže bola to pre mňa veľká podsta a každému pridelil aj inštrumentáciu. Ja som dostal pridelenú pikolu a trombón, čo sa mi samozrejme veľmi páčilo, lebo som si povedal, že takéto bizarné obsadenie mne asi samému nenapadlo a musel som sa s tým nejak vysporiadať. Takže to bol taký dvojhlasý kontrapunkt. Zase tam bola tá referencia k tomu, že Louis nám zvykol hovoriť, že každý deň začína tým, ale je to kvázi jeho taká vec namiesto fyzické rozcvičky, že si začal hrať invencie Bachové alebo vôbec nejaké Bachové skladby. Jeho začiatok pracovného dňa vždy bol spojený s Bachom. No tak som si povedal, že si ja urobím nejakú vlastnú dvojhlasú kvázi invenciu. No a z toho vznikla teda tá kratučká skladbička, ktorá trvala, ja neviem, necelé 3 minúty. A potom som si povedal, že ten materiál by mohol byť taký ako celkom použiteľný alebo výživný dosť na to, aby sa s tým dalo ešte niečo viac urobiť. Tak som potom spravil z toho materiálu prvú časť mojej skladby Quotations. Preto sa to aj volá Quotations, lebo ja tam citujem. Jednak tam citujem z hotovej hudby alebo z hotových fragmentov hudby. A jednak tie citáty prerábam, nechám ich rotovať a variujem ich, takže preto som sa rozhodol, že to nazvem taký trojnázov Quotations, Rotations, Variations.

No a druhá časť má v podtitule Safe E opus 27 Chorale Variazioni. No a tam je ústrednou citáciou alebo ústredným materiálom je jedna náboženská pieseň, ktorú si pamätám z detstva, ktorú moji rodiči zvykli si spievať. Napísal som ju pod titulom Safe pre Ivana Schillera, ktorý chcel odo mňa koncertantnú skladbu. Ešte by som možno k tej genéze celkom povedal to, že veľmi dávno, možno to je už aj 10 rokov, mi Ivan povedal, že by chcel odo mňa nejaký koncert pre klavír a veľký ansambel. A ja som zistil, že ja vlastne neviem písať koncertné skladby, lebo je to teda peklo, najmä tá prvá časť pre všetkých hudobníkov, ale ten klavír tam nie je nejak výrazne pekelný oproti zvyšku ansamblu. On síce hrá sumár celého materiálu, ktorý je rozdistribuovaný v tom orchestri a teda to má ťažké, ale nie je to počuteľné, čiže je to takéto, Morton Feldman hovorí, že hidden virtuosity, že skrytá virtuosita, lebo veľa interpretov aj v minulosti a začalo to tým obdobím veľkých virtuózov 19. storočí sa radi predvádzali ako interpreti a ja ako keby som napísal niečo, čo je ťažké, ale kde sa ten interpret v úvodzovkách nemal veľmi ako predviesť, lebo musel hrať ako o dušu, ale zároveň s ním hrali všetci ostatní. Takže som to bolo žartom, bolo vážne, potom v texte k tomu aj Ivanovi ospravedlnil za to, že som nenapísal koncert, aký by mal byť. Ale táto Safe bola vlastne akýsi predobraz toho koncertu. Je to pomalá skladba, samostatná, ktorá bola napísaná tak dosť aleatoricky. A ja som sa rozhodol, že s minimálnymi úpravami včlením do tohto cyklu svojho koncertantného. To bola vlastne akoby predskokan toho budúceho koncertu.

No a tretia časť je prehodený názov Opus 27 e Bondi Variazioni. Keď som začal pracovať na tejto skladbe, tak došiel mi mail od Ivana Biranzla z pražského súboru Agon Orchestra, že by chceli odo mňa skladbu, ktorá je venovaná 90-ke Egona Bondiho, nedožitej teda. No a mne sa to zapáčilo, že prvá časť bola venovaná 75. narodeninám môjho učiteľa a s Bondim veľa ľudí vie, že Bondi sa v závere svojho života presťahoval do Bratislavy, býval v centre a my sme za ním chodievali a bolo to úžasné zažiť tohto velikána undergroundu Československo proste naživo a chodili sme tam viacerí, Marek Piaček bol s ním asi častejšie ako ja, ale sme sa stretávali v jeho byte, takže som si povedal, že samozrejme je to úžasná vec, že som bol prizvaný do toho a rozmýšľal som, ako to vyjadriť. Vybral som si jednu pesničku, ktorú on spieva na záver CDčka Požon Sentimental Urban Songs. Spievajú bez doprovodu instrumentálno, v takom osamotení ostane sám na pódiu a zaspieva pesničku Hřbitové, Hřbitové zahradu zelená. Tak, to je taká krčmová hospodská pesnička, myslím, že z 19. a začiatku 20. storočia z Prahy, z pražského prostredia robotníckého. Mimochodom, tá pesnička vo mne znie dávno, dávno predtým, než Marek začlenil do toho cyklu Urban Songs, pretože ja som ho prvýkrát počul ešte veľmi dávno v socializme, keď v terajšej prezidentskej záhrade si rozložil šiatre taký československý alebo český súbor Divadelný pouť sa volali a to bol taký pololegálny, respektíve legálny súbor, ale boli v ňom také samé problematické osobnosti herecké aj hudobnícke. A túto pesničku si pamätám, že v rámci jednej inscenácie spieval Václav Koubek, veľmi známy folkáč český, ktorý hral na akordeóne. A takže táto pesnička vo mne znela už, ja neviem koľko som mal vtedy, 18-19 rokov a nosil som si ju nejak v sebe celý život.

Ale potom je v tých podtituloch ešte Opus 27 a ten sa vzťahuje ku klavírnym variáciám Antona Weberna. Ja tam pracujem hodne s diatonickým materiálom, ktorý som si vytvoril sám, ale vtlenujem tam aj materiál odvodený z hlavnej série, z prvej variácie, z Webernových variácií. Tieto variácie sú pre mňa takisto skladbou, ktoré ma sprevádzajú mnoho rokov. Považujem ich za jedno z najkrajších diel klavírnej literatúry 20. storočia, Webernové variácie, a nejak si to so sebou nosím proste celý život. Takže celý tento koncept, ten v úvodzovkách možno akoby nepodarený klavírny koncert pre veľký ansambel, je také syntetické dielo, ku ktorému som dospieval mnoho rokov a kde som nakoniec začlenil veľa vecí, ktoré nejako so mnou v mojom živote ostávali v rôznej forme prítomné. Takto, že keď som bol mladší, tak som rád provokoval vo svojej hudbe tým, že som nechal zaznieť ako keby takú zrážku, taký clash rôznorodých, nesúrodých vecí. Provokácia nebola prvoplánová, teda v prvom pláne, ale vedel som, že to bude možno pre niektorých ľudí akoby ťažko stráviteľné. A tá inšpirácia estetikou divnosti prichádza zo zdroja, ktorý väčšina ľudí u nás nepozná. Rudolf Komorovs, emigrant český, ktorý emigroval po vpáde sovietských vojsk, jeden z najvýznamnejších skladateľov českej hudby v 60. rokoch a potom zvyšok života prežil v Kanade. Ja som ho raz navštívil v Kanade, vo Viktórii, spolu s môjim priateľom Ronaldom Šemestom, lebo Veny, také torzo Veny tam vystupovalo na nejakom symbóziu umeleckom a vybrali sme sa za Rudom Komorovsom a on mi vlastne rozprával príbeh svojho života, aj tie okolnosti emigrácie, bolo to zaujímavé, na to, čo som si to na kazetu, kde on hovorí, že on bol súčasťou takej pražskej maliarskej skupiny Šmidrové sa volali a bol asi, tuším, jediný hudobník. To tak často ináč býva, že hudobníci sú dosť konzervatívni a keď sa tie maliarské, napríklad aj dadaisti v 20. rokoch, tak jediný naozaj, aj keď stále okrajový, ale esteticky k ním lnúci skladateľ bol Erik Satie. Čiže to mi napadla tá paralela, lebo Rudolf Komorovs bol akoby formálnym hudobníckym členom tejto maliarskej skupiny a oni, a tá estetika divnosti bola založená na tej myšlienke, že čím divnejšie veci človek spojí, tým silnejšia môže byť výpoveď pre poslucháča alebo diváka, aby si sám hľadal v tej divnosti a v tom spojení nejaké svoje interpretácie a tak. Takže ja som si uvedomil, že ja k tomu inklinujem, ale aby som to teda dával do toho kontextu, tak mám tú estetiku vo mne, pozbudil k tomu vlastne Rudo Komorovs, ktorý sám hovoril, že aj on robil veľa skladieb spájaní nespojiteľného materiálu, čo je nakoniec jedna z vlastností postmoderný, nie je to nič nejak extra originálne, robil to aj Šnitke a robili to ďalší, u nás aj Marian Varga to robil napríklad, hej, alebo Vlado Godár.

0: Táto semantická vrstva je dopodrobná, zrozumiteľná pre poslucháča, ktorý je zoznámený s vašim časovým, s vašim geografickým kontextom. Možno mi to trošku pripomína z veľkej diaľky príklad Igora Stravinského, ktorý sa nám viaže práve s menom Louisa Andriessena, ktorý je jedným spoluautorov knižky Apollonian Clockwork. A my počúvame hudbu Igora Stravinského ako krásne zintegrovaný celok, ale on v skutočnosti, hoci to sám nechcel dlhšie priznať, tiež používa citácie, ktoré sa tiež viazali na nejaké konkrétne situácie. Pôvodne to boli melódie, ku ktorým patril špecifický text, ale neskôr už to dáva dokopy zmysel aj bez tej znalosti týchto pôvodov. Keď si predstavíme, že vaše dielo zaznie, dajme tomu, v Holandsku alebo v Amerike, alebo zaznie o 100 rokov, o čo iný bude tento poslucháčský zážitok?
1: To je pre mňa veľmi ťažké povedať. Priznám sa, že som to ani neriešil. Ja si myslím, že kto pozná moju hudbu, tak verím, že väčšina tých mojich vecí sú tak povedať v úvodzovkách kozmopolitné, čiže sú zrozumiteľné rovnako v Amerike ako na Slovensku. Aj keď si myslím, a to je skôr podľa mňa podvedomé, že každý skladateľ do tej svojej hudby podvedome vnáša aj niečo lokálne, niečo, čo ho definuje, kým je. Takže napríklad pre mňa je mimoriadne významný autor, okrem Igora Stravinského, ktorého ste teraz spomenuli, aj Charles Ives. A je to vlastne hudba, ktorá je takým akoby častokrát v úvodzovkách, v dobrom slova zmysle, zlepencov rôznorodých elementov. Ale to, čo je silné a podľa mňa nie je úplne zrozumiteľné pre každého, sú tie jeho citácie skladieb náboženských piesní, ktoré on hrával alebo počúval v detstve. Myslím, že on bol členom nejakej presbyteriánskej cirkvi, čiže takých tých evangelikálnych, nie veľkých cirkví, ako je katolická, alebo luteráni, alebo pravoslavie. A keďže ja som vyrastal v podobnej cirkvi ako dieťa, tak ja, keď som počul tie Ivesové citáty, tak mi začal chodiť mráz po chrbte, lebo mi to pripomenulo moje detstvo alebo vôbec nejaké zážitky. A z tohto vyplýva, napríklad teraz to skonkretizujem, že ten Bondy a tá krčmová pesnička má pre mňa rovnako silný emotívny náboj, ako mala tá náboženská pieseň, ktorú som použil v druhej časti. A myslím si, že keď niekto tento kontext nemá, tak bude o to ochudobnený. Ale ja verím, že tam je zároveň v celej tej akoby konštrukcii skladby a v jej priebehu nejakej jej, nazvime, vnútornej emocionalite, že to je do veľkej miery zrozumiteľné pre niekoho, minimálne v tej miere, verím, ako je pre, spravňujem sa za tú analogiu, je to zjednodušenie, ako je povedzme pre katolíka citácie Ivesových náboženských piesní.
0: Daniel Matej rozprával o svojej skladbe Quotations, Rotations, Variations. Celé dielo z roku 2020 si teraz môžete vypočuť na koncertnej nahrávke z premiérového uvedenia. Účinkujú súbor Veni Ensemble a klavirista Ivan Schiller pod dirigentským vedením Mariana Lejavu.

0: Počúvali ste skladbu Quotations, Rotations, Variations. Dielo pre klavír, ansámbel a audiostopy zaznelo na koncertnej nahrávke z premiérového uvedenia. Účinkovali súbor Veni Ensemble a pri klavíri Ivan Schiller, dirigoval Marian Lejava. Autorom skladby je Daniel Matej. Milí priatelia, tešíme sa na ďalšie stretnutia v hudobnej dielni. Od mikrofónu sa s vami lúči Jan Klíma. Práme vám naďalej príjemný deň s Rádiom Devín.
1: Gramoretur. V relácii Gramoretur vám dnes predstavíme hudobnú tvorbu českého pesničkára Slávka Janouška. Príjemné počúvanie želá Soňa Horňáková.

Slávek Janoušek je uznávaným českým pesničkárom, ktorý za svoju hudbu bol ocenený už v roku 1984, kedy získal prestížnú hudobnú cenu Porta ako interprete a o rok neskôr aj Portu autorskú. Medzi jeho najznámejšie piesne patria Imaginárny hospoda. Konkrétne túto pesničku nahral v roku 1986 s Karlom Plíhalom, s ďalším skvelým českým pesničkárom a s legendárnou skupinou Neres. Ďalšie skladby, ktoré sú známe od Slávka Janouška, Helio, Kometa, Mumie, Škoda 1000MB, Pohoda a ďalšie. V 90. rokoch spolupracoval s niektorými významnými českými hudobníkmi ako Jaroslav Samson Lenk, Vlasta Redl a ďalšie mená by som mohla hovoriť. V jeho diskografii nájdeme 9 solových albumov. Ten, z ktorého si dnes hráme, je 7. v poradí a vyšiel v roku 2018 pod názvom Tohle je vzkaz. Obsahuje 14 piesní, z toho 6 pesničiek je bezprostrednou reakciou na istú milú spomienku z detstva, kedy malý školák Slávek listoval v čítanke a natrafil na jednu krátku báseň, ktorá v ňom rezonuje dodnes. Je to báseň od neznámeho čínskeho poeta menom Li Po. Ten pôsobivý odkaz z 8. storočia vyslal Li Po do vzdialených časov. A tak sa vlastne dostal aj k Slávkovi Janouškovi. A hovorí slova: sedím na brehu rieky, rákosie sa vlní, voda plynie, volám sa Li Po, píše sa rok 733.

V relácii Gramoretúr sme počúvali piesne českého pesničkára Slavka Janouška. Bol to hudobný výber z jeho albumu Tohle je vzkaz. Hudba z Gramoarchívov tu pre vás bude aj o týždeň. Tešíme sa na vás. Pekný deň s Rádiom Devín želajú Dominik Novák a Soňa Horňáková.

0: vzkaz.
1: Odvaha, viera a veta, ktorá prežila 10 ročia. Vy máte moc, my máme pravdu. Pozývame vás počúvať premiéru fíčra Slavomíra Zrebného Moc a pravda, svedectvo o trpezlivosti a nezlomnosti, ktoré priniesli ovocie celej spoločnosti. Príbeh ľudí, ktorí boli kritickí už voči slovenskému štátu, zapojili sa do slovenského národného povstania a neskôr sa stali jadrom slovenského kresťanského disentu. Moc a pravda. V premiére v nedeľu 28. júna o 12. v Rádiu 9.

0: Rádio Devín, krajina duše.
1: Vitajte v krajine duše. Dnes vám predstavím dve knihy. Volám sa Soňa Koželová a verím, že nasledujúca spoločne strávená hodina bude stať za to. V poslednej dobe začína byť jasné, že svet sa mení. Vnímame to v správach, cítime to v náladách ľudí. Samozrejme, zmena je súčasťou života. Ten bol pre mnohých posledné storočie taký pohodlný ako nikdy v histórii. Lenže dobré časy, keď sme sa cítili relatívne bezpečne, sa končia. Aspoň podľa politológa Petra Zajhena. Národy sa budú musieť nanovo orientovať v novej realite, pre ktorú sa stanú charakteristické roztrieštené dodávateľské reťazce, ekonomické zmeny a meniace sa mocenské štruktúry. Toto sú myšlienky z jeho knihy Koniec sveta je iba začiatok. Táto publikácia je na svete pomerne rešpektovaná. Považuje sa za knihu, ktorú pokiaľ uvažujete o budúcnosti, by ste poznať mali. Cenné na nej sú hlavne dáta a štatistiky. S autorovou interpretáciou faktov môžete a nemusíte súhlasiť. Knihu preložil Peter Štrba a práve jemu som položila zo pár otázok. Takže, aké sú východiská knihy? Mali by sme sa vrátiť minimálne do čias studenej vojny.
2: Spojené štáty sa snažili vyhrať vlastne studenú vojnu, no a tým pádom museli pomáhať svojim spojencom rozvíjať sa ekonomicky, vlastne aby celý ten blok bol silnejší ako Východ. No a vlastne Spojené štáty vďaka svojmu silnému námorníctvu dokázali zabezpečovať trasy námorné napríklad, získavať aj zdroje, keď nerastné súrovne. De facto potom Spojené štáty vyhrali tú studenú vojnu. Potom v 89. vlastne sa otvorili aj tie východné trhy pre Spojené štáty, aj pre spojencov teda západu a zrazu bolo možné pre nich aj investovať v tomto priestore a zrazu mali k dispozícii aj lacnú pracovnú silu. Celý svet bol zapojený do výroby. Tie dodávateľské reťazce obopínali vlastne celý svet. Bolo kľudne možné, že jeden výrobok sa vyrábal niekde na jednej časti sveta, prepravoval sa na druhý koniec sveta. Tam sa montoval zase a zase sa prepravil naspäť.
1: Dnes už veľmi dobre poznáme teda svet, kde sa dejú také celkom nelogické veci, že aj potraviny sa k nám dovážajú doslova z druhého konca sveta, napríklad z Nového Zélandu. Paradoxne, to nie je ani také drahé, ako keby sa to vyrobilo doma. Celku je táto situácia veľmi zvláštna a zdá sa ale, že nejakú dobu bola funkčná. To, čo sa teraz začína diať, je, že tento systém sa javí ako neudržateľný. Čo sa podľa Petra Zajhena teraz deje?
2: Došlo vlastne k tomu, že systém sa ako keby nasýtil, to je jedna vec, ale zároveň tí spojenci, ktorých Spojené štáty podporovali, tak už ekonomicky začali nielenže dobiehať Spojené štáty, ale už sú vlastne v prípade Číny už aj silnejšie ako Spojené štáty. Spojené štáty zrazu už nemajú dôvod podporovať tých svojich spojencov, začnú sa sťahovať vlastne do izolácie. Tým pádom Spojené štáty nebudú zabezpečovať tie dodávateľské trasy. Bezpečnosť vo svete jednoducho teraz výrazne akože sa zhorší.
1: Znamená to, že Amerika nemá peniaze, nemá vojenskú silu, nemá dostatočné zdroje na to, aby sa správala tak, ako doteraz?
2: To je jedna vec, že aj obmedzenie výdavkov je určite potrebné. Sa im neoplatí vlastne držať rôzne základne po celom svete. Ďalšia vec je, že tí bývalí spojenci Spojených štátov už začali byť ekonomicky tak silní, že to bolo až nevýhodné pre Spojené štáty, aby ich ďalej podporovali. Napríklad aj svojim otvoreným trhom voči výrobkom spojencov.
1: Tak minimálne Čína alebo čínska ekonomika je už asi niekoľko rokov väčšia ako tá americká. Rozumiem tomu, že sily sa nejakým spôsobom vyrovnávajú. Sa nanovo definuje svet a to sa asi teraz deje. Sme svedkami veľkých otrasov a nie je to zrovna bezpečná doba.
2: Peter Zajhen má napríklad vo svojej knihe takú mapu, na ktorej sú zobrazené miesta vo svete, kde je napríklad nebezpečné už prepravovať. Sú rôzne prieplavy, ktoré boli v čase, pred 89. ešte bezpečné a dalo sa ďalej prepravovať, ale teraz sa už stávajú vlastne ohrozenými a napríklad teraz pri Hormuzskom prielive napríklad už je problém teraz prepravovať niečo. A to je len jeden príklad a ďalšie budú nasledovať podľa Petra Zajhena.
1: Bol jeden globálny hráč, vedel to nejako upratať, či už sa to svetu páčilo alebo nie, ale nejaké pravidlá nastavil. Vo chvíli, keď je týchto hegemónov alebo minimálne veľkých hráčov viac, každý si prisvojí nejaké teritorium, na ktorom bude určovať pravidlá hry. Znamená to teda, že svet sa rozdrobí, to je asi jedna zo Zajhenových myšlienok.
2: Nie len svet, ale by som povedal, aj keby sme sa pozreli bližšie napríklad na Európu, podľa Zajhena bude v Európe teda bude 5 krajín, ktoré budú mať veľký vplyv na to, čo sa tu bude diať. A sú to podľa Zajhena Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Nemecko, Švédsko a Turecko.
1: Hovoríme okrem Švédska, ale hovoríme inak o pomerne veľkých a silných ekonomikách, takže logiku to má.
2: Sú to krajiny, ktoré sú aj veľké, čo sa týka počtu obyvateľstva, ale príklad potravinov sú dosť sebestačné. A to je dôležité v tom čase, ktorý teraz prichádza.
1: Takže sme sa dotkli jednej témy. Samozrejme sú to suroviny a zdroje, ale Zajhen hovorí naozaj veľkú časť tej knihy venuje potravinovej sebestačnosti. Nehovorím teda o tom, že pred tými 35 rokmi Slovensko bolo potravinovo sebestačné. To sa teda naozaj zmenilo. Prečo je to také kľúčové?
2: Ja by som povedal, že na výrobu potravín má vplyv napríklad aj to, že či má štát dostatok energii, teda ropa. Áno, čiže lebo tá sa používa pri výrobe palív, ktoré sa používajú teda pri tých ťažkých strojoch, ktoré sú teda v poľnohospodárstve dôležité, ale takisto aj pri výrobe pesticídov, áno, herbicídov. A tiež zemný plyn tvorí zložku hnojív napríklad, čiže pokiaľ sa ten svet rozdelí a tieto veci nebudú dostupné pre štáty, tak poľnohospodárstvo jednoducho sa bude zhoršovať. Ďalší dôsledok.
1: Zajhen samozrejme popisuje takú tú rozdrobenosť sveta, ale hovorí aj dokonca o takom komunitnejšom živote. To znamená nie len na úrovni štátu, ale hovorí, že sa znova zvýraznia nejaké medziľudské vzťahy alebo že v rámci komuny, dopestovanie vlastné a takéto veci, že budú mať nejaký význam.
2: Áno, to je ďalšia vec, že aj dodávateľské reťazce, že sa budú musieť skrátiť výrazne. Problém je, že nie všetky veci sú dostupné všade na svete. On dokonca hovorí, že niektoré krajiny sa budú musieť vyslovene, že deindustrializovať. A to znamená zase...
1: Môžeme o tom hovoriť z niekoľkých uhlov pohľadu. Ten jeden môže byť dosť taký negatívny, pretože asi tú Európu čakajú veľké zmeny a veľké ekonomické otrasy. Na druhej strane, keď máte vyšší vek, je istou výhodou, že si veci pamätáte. To znamená, pre mňa je to o tom, že ten svet sa vráti do času, ktoré ja si pamätám, keď si ľudia dokázali časť potravín dopestovať doma a keď Slovensko bolo potravinovo sebestačné. Je pravda, že tá celá tá infraštruktúra, ktorá to umožňovala, je rozbitá. Ano. Bude sa musieť na novo vytvoriť. Tento svet si viem predstaviť. Je to podľa vás takým obrovským problémom, ako to Zajhen popisuje?
2: Ide o to, že pred tým 89. bol svet rozdelený iba na dva bloky a v rámci toho nášho bloku my sme mali prístup k zdrojom rôznych surovín a tak, ktoré proste sme potrebovali. Ale keď ten svet bude rozdelený na viacej časti a bude výrazne rozdrobenejší, je možné, že niektoré veci jednoducho nebudú k dispozícii. To bude niečo odlišné od toho, čo sme zažili a nejako sa s tým budeme musieť vysporiadať.
1: Takže citát z knihy.
3: Čím dlhší a zložitejší je dodávateľský reťazec, tým je pravdepodobnejšie, že bude čeliť katastrofálnemu krachu, z ktorého sa nebude dať zotaviť. Tento výrok v sebe ukrýva mnoho úzkostí a neistoty. Vývoj od výrobných noriem globalizovaného sveta k novému normálu deglobalizovaného sveta nebude taký, ako keď sa rozoberie auto a znova sa zloží na inom mieste. Bude to také, ako keď sa rozoberie auto a potom sa znova zloží do podoby chlebníka, tyče na oberanie jablk a vysnívaného prúdového lietadla pre bábiku Barbie. Procesy, ktoré využívame na výrobu vecí, sa zmenia, lebo prostredie sa zmení. Zmiznú rozsiahle globálne ekonomiky. Mnoho technológií, ktoré využívame na výrobu tovarov v časoch globalizácie, sa ukáže byť nepoužiteľných v rozdrobenom svete, ktorý prichádza. To znamená, že dnes máme mnoho tovární, ktoré už nebudú dlho relevantné. Len si zoberte Čínu. Celková pridaná hodnota v čínskej výrobe bola za rok 2021 vo výške asi 4 miliard dolárov, z ktorých približne 3 štvrtiny boli určené na export. Hodnota tovární, ktoré túto výrobu sprostredkovali, je určite aspoň 10-násobne vyššia, a to ešte nepočítame podpornú infraštruktúru určenú na prepravu a dodávku energií a tiež tisíce diaľkových lodí, ktoré prevážajú vstupy do krajiny a koncové produkty von z krajiny a zároveň hodnotu podporných spoluzávislých dodavateľských systémov, ktorých sú zaangažované iné krajiny z východnej Ázie. Všetky tieto továrne ostanú opustené. Deglobalizácia, bez ohľadu na to, či ju spustí stiahnutie sa Ameriky zo scény alebo demografický kolaps, rozruší dodávateľské prepojenia, vďaka ktorým je možné uskutočňovať väčšinu výroby podľa čínskeho modelu, a to ešte skôr, ako si spotrebujúce národy začnú žiarlivejšie chrániť svoje domáce trhy. V podstate všetky továrne zamerané na export a nemali podiel továrne zameraných na domáce trhy budú odpísané úplne. Nebude treba nahradiť všetky. Vzhľadom na demografický úpadok dosiahla globálna spotreba vrchol ešte v zlatých predcovidových časoch. Roztrieštenie globálneho systému bude zároveň aj naďalej znižovať úroveň celkových globálnych príjmov a bohatstva. No aj napriek mnohým týmto menším fragmentom bude potrebné vybudovať aj náhradné továrne. Napokon získavať koncové produkty na globálnom trhu už nebude možné. Vlastnosti týchto nových tovární budú odrazom fundamentálne odlišného makroekonomického, strategického, finančného a technologického prostredia. Budú sa trochu odlišovať na základe svojej pozície, no všetky budú mať aj určité spoločné vlastnosti.
1: Predpokladám, že budú krajiny, ktoré to zvládnu lepšie, a aj tie, ktoré budú mať mimoriadne vážne problémy. Okrem zmeny dodavateľských reťazcov, dostupnosti surovín a nedostatku potravín, je veľkou témou aj demografia, teda starnutie obyvateľstva.
2: Treba povedať, že toto není iba problém Európy, ale vyzerá to, že je to problém všetkých krajín, ktoré sa industrializovali. To Zajhen vyslovene spomína. Jeho riešením je migrácia. On to vzťahuje na Spojené štáty americké, že podľa neho teda, že Spojené štáty to do budúcnosti budú riešiť tým, že budú proste dovážať, povedzme, že migrantov zo Strednej Ameriky, Mexiko a tak ďalej. To je podľa mňa problém. To je vlastne aj to, čo by som akože tejto knihe vyčítal, že vlastne to berie tak ako mechanicky, že zoberiem týchto ľudí, presuniem ich tam, ale vôbec nerieši, že to je odlišná kultúra. A že keď obrovské množstvo ľudí sa presunie, tak tí ľudia sa jednoducho nezačlenia, že oni vytvoria separátne skupiny a budú si žiť svojím životom a vlastne svoju kultúru donesú do toho druhého štátu a de facto ho zmenia.
1: To, čo na knihe prekážalo mne, bolo, že na Zajhenovi je úplne jednoznačne na tom jeho postoji vidieť, v akej kultúre vyrastal, teda ako kultúrou bol ovplyvnený, pretože jeho pohľad na svet je pohľadom Američana. Mm-hmm. V celej tej knihe je to prítomné. Nie je to do istej miery, rozprávame o globálnom probléme, nie je to do istej miery obmedzujúce.
2: Zajhen má svoju konzultantskú firmu a v rámci nej má tým ľudí, ktorí mu zhaňajú informácie z celého sveta, štatistické a tak. Čiže on má prehľad a môže porovnávať krajiny. Tak to vyzerá, že proste na základe tých štatistických informácií on dospel k tomu, že Amerika je jednoducho na tom lepšie.
1: Áno, ale viete, keď mám jeden uhol pohľadu na globálny problém, tak je logické, že niečo mi uniká.
2: Áno, tak vždycky je tam určitý uhol nejaký, je tam určitá subjektivita vždycky. Naozaj, keď si zoberiete, že Zajhena si a jeho konzultantskú firmu, že si objednávajú napríklad americká armáda, najrôznejšie obrovské spoločnosti americké, tak asi do určitej miery bude mať nejakú pravdivostnú hodnotu. V tejto knihe Koniec sveta je iba začiatok, spomína aj Slovensko. Prvýkrát ho spomína v súvislosti s tým, že v budúcnosti vyzerá, že budeme mať nedostatok uránu. Možno to je aj dôvod, prečo Robert Fico tak konzultuje, teda dojednáva to s tými Američanmi.
1: Kvôli prevádzke jadrových elektrární?
2: Kvôli jadrovým, áno. Potom nás spomína v súvislosti s tým, že v minulosti sme boli takmer až poľnohospodárska veľmoc. Ako ste hovorili, že sme boli teda sebestační. Že toto v budúcnosti nebude možné, lebo sme de facto na konci dodavateľských reťazcov celého sveta, ten bude rozdelený.
1: Autor by sa dal označiť za geografického a demografického deterministu, ktorý na základe faktov predvída, ako sa bude svet meniť najbližšie 10 ročia. Tento prístup ignoruje niektoré kultúrne a ideologické sily, ktoré majú možnosť s vývojom dejín zahýbať. Je takmer isté, že sa nenaplnia všetky jeho predpovede, čo aj sám pripúšťa, no zároveň je isté, že niektoré áno. Zajhenová kniha vám pomôže zorientovať sa v tom, či sme si ako civilizácia prešli, kde sa nachádzame a kam aktuálne smerujeme. Nakoniec si ale vypočujte pár slov z doslovu knihy.
3: Konečne budeme schopní začať skutočnú energetickú transformáciu. Najlepšie asi to, že pri všetkom, čo som opísal, som predpokladal, že veľká časť vecí sa nevyvinie dobre. Väčšina tejto knihy, väčšina všetkých mojich kníh, je kronikou nie práve najlepších častí budúcich dejín, ktoré nás čakajú. Kolapsy kapitálu, poľnohospodárstva a kultúry. Rozpad prepravy, výroby a štátov. Skutočnou otázkou, skutočnou záhadou je, čo sa stane potom. Nikdy v dejinách ľudstva nezasiahlo medzivládie toľko krajín a kultúr na takej obrovskej časti planéty. Dokonca ani kolaps neskorej bronzovej doby nebol taký úplný. 20. storočie sme nazvali americkým storočím, lebo Spojené štáty sa v roku 1945 ukázali byť globálne dominantnými. Prichádzajú výzvy a možnosti kultúrne, ekonomické, technologické, klimatické, demografické, geopolitické. Preskúmať túto budúcnosť, preskúmať tento prekrásny nový svet, by bolo teda poriadnym projektom. Najbližšie sa možno pustím práve do toho.

0: Rádio Devín, krajina duše.
1: Uvedomujem si, že vám výberom kníh niekedy dávam zabrať. Preto som sa rozhodla urobiť zmenu. Do rúk sa mi dostala publikácia Ľudia s poslaním a musím povedať, že niečo takéto pozitívne potrebujeme v tejto dobe ako soľ. Nápad vznikol v združení Umenie pomáha, za vznikom kníh stojí fotograf Maňo Štrauch, o text sa postaral Michal Smetanka, s ktorým som sa rozprávala.
2: Táto myšlienka je stará už niekoľko rokov, možno 3 alebo 4 roky. Sme sa hlavne s mojim priateľom a výborným fotografom Maňom Štrauchom o tom bavili. No a tak tých ľudí sme si začali pomaličky tak vytipovávať a vytipovali sme ich na Slovensku naozaj veľmi veľa. Asi 50-ku sme mali základnú. No náš kľúč bol vlastne, že jednak ľudia, ktorí robia zaujímavú prácu, ktorá je nejakým spôsobom užitočná alebo osožná pre komunity, robia to naozaj s nejakým takým aj vnútorným nasadením a aj ich život, okrem tej práce alebo tej aktivity, ktorej sa venujú, je niečím zaujímavý a môže byť nejaký motivujúci pre ďalších ľudí. No a potom z tej 50-ky, ktorú sme si tvorili, sme sa to snažili trošičku vyselektovať, a to práve podľa toho, že povedali sme si, ľudia, ktorí by mohli viacej komunity ešte od seba oddialiť alebo rozoštvať alebo niečo také, tak snažili sme sa vybrať ľudí, ktorí nie sú kontroverzní, ale vlastne za nimi zostáva niečo, čo obohacuje spoločnosť, tak by som to povedal jednoducho.
1: Nedá sa to nevidieť, ako veľmi je spoločnosť rozdelená. Ohľadom na túto situáciu sa vám potom tí ľudia, ktorých akceptujú obidve strany, hľadali pomerne ťažko. Tá spoločnosť je tak rozdelená, že aj v oceňovaní ľudí už je rozdelená. Každá má tých svojich.
2: No práve toto bol trošičku ten ako keby problém.
1: Ja vám verím.
2: To bol taký, ale aj napriek tomu sme sa naozaj snažili, že skôr ponúknuť predovšetkým mladému človeku, alebo vôbec no, rozmýšľajúcej bytosti, príbehy ľudí, ktorých možno nepozná, ale ten príbeh, že môže byť veľmi inšpiratívny. No ale práve, aby nerozdeľoval, tak napríklad, teraz mi napadlo v tomto kontexte, v tej 50-ke sme mali napríklad veľmi veľa ľudí, na ktorých sme si potom všimli, že oni sú dosť silne nejak cirkevne vnímaní, alebo že to nám vychádzalo, hádam, 50-ka ako 50%. Čo je pochopiteľné, pretože vlastne to často sú to ľudia, ktorí robia nejakú duchovnú službu, povedzme. Hej, mali sme tam rôznych napríklad reholníkov a podobne, alebo kazateľov, a len zase to sme nechceli naplniť tú knihu, aby to tiež neevokovalo, že ak chceš tiež niečo dobré robiť, no tak musíš byť príslušníkom nejakej cirkvi alebo niečo také, aby sme sa tomu vyhli. Hej, tak sme sa to snažili spraviť pestro, ale ten výber naozaj, no, bol, dá sa povedať, že najlepší, aký sa v tej chvíli dal uskutočniť.
1: Máte rozhovory s ľuďmi, ktorí hlboko prežívajú svoju kresťanskú vieru. Máte aj ľudí, ktorí hľadajú toto duchovné naplnenie inde. To, čo by som povedala, že nás aj spája, ako keby každý mal v sebe niečo, čo ho presahuje.
2: Je to tak. Pretože z tých ľudí, ja neviem, ako o niektorých viem, či sú, povedzme, veriaci, tak si to povedzme, alebo niektorí, či sú ateisti, alebo neteisti. No, z niektorých to priam akože preniká, presakuje, ale veľmi prirodzeným spôsobom, nie nejakým takým rigoróznym. V širšom výbere boli ľudia, ktorí boli, no, ale vlastne naozaj duchovní. Ako keby ich spájalo akési také fluidum, ale možno by sa to dalo možno nazvať tak jednoducho, že sú to takí láskyplní ľudia, pokorní ľudia, a ešte možno jedno najdôležitejšie slovo, ktoré mi napadá ako také pojítko, a to je užitočnosť. Užitočnosť nie len pre seba, alebo pre nejakú virtuálnu vedu, alebo nejakú virtuálnu spoločnosť, ale vlastne užitočnosť pre komunitu, užitočnosť pre spoločnosť.
1: Opakovane ste povedali, že je to určené pre, dajme to aj mladým ľuďom, ktorí teda hľadajú nejaké vzory a chceli ste im ponúknuť iné vzory, ako ak s akými sa normálne stretávajú. Všetci žijeme v nejakých podmienkach a všetci vieme, čo nás obklopuje. Tá realita nie je jednoduchá a už vôbec nie je jednoduchá tá mediálna realita, ktorá na nás vplýva, ktorá prináša veľmi nepríjemné veci. Navyše, aj tá ekonomická situácia sa nezlepšuje, skôr by som povedala naopak. Myslím si, že väčšina ľudí má veľký problém týmto tlakom nepodľahnuť, pretože sú všade prítomné a bojujeme s nimi každý deň. Ja som z týchto ľudí mala pocit, že oni sú v realite veľmi dobre ukotvení, ako žijú životy tak, ako ostatní ľudia. Napriek tomu, to je to, čo ich oddeluje, dokázali si zachovať ešte zmysel pre niečo iné. Veľmi veľa ľudí, ani nie v mladosti, ale potom v tom neskoršom veku, tá tvrdosť života jednoducho pohltí.
2: V tej chvíli mi napadá, z toho, čo ste rozprávali, že mnohí z osobností, ktoré v tej knihe sú, a použijem príklad napríklad môjho, ale subjektívne najobľúbenejšieho Slováka vôbec akože v dejinách, a tým je Anton Srholec, žiaľ Bohu, už nie je medzi nami. No a keď si vezmete jeho príbeh, tak to bol človek, ktorý kopal v uranových baniach. Bol perzekuovaný v podstate celý svoj život. Ale napriek tomu to jeho nastavenie pro sociálne a pro ľudské, vlastne to humanitné, to veľmi presahovalo ako osobu, dokonca aj ako osobnosť. A toto je podľa mňa veľmi inšpiratívne. Alebo každý jeden z týchto ľudí, keby som išiel rád radom, ale to nie, že bolo, že to je ďaleká história, alebo napríklad pán akademik Mušinka. Veď on za toho bývalého režimu, ako špičkový medzinárodne uznávaný vedec, neustále trpel. Že miesto toho, aby sedel za katedrou a vychovával ďalšiu generáciu vedcov, pásol kravy. Ale napriek tomu to jeho nastavenie bolo také, že bol to človek pokorný, veselý a aj tak vlastne to jeho dielo prežilo, aj keď on nás tiež opustil. No ale aj zo žijúcich ľudí, ďalej mi napadne napríklad Paľo Pekarčík, režisér. To nie len preto, že robí výborné dokumentárne filmy, ale ten človek pomáha a žije vlastne na Ukrajine, ale priamo na vojnovej línii, že on tam žije už nejakých tých 14 rokov. A tam nie len točí dokument, ale on tam žije a pomáha. Že to takisto, no keď my nariekame dnes, že tá situácia je zlá, no nie je najlepšia. Ale keď to porovnáme so situáciami, v ktorých sa ocitli títo naši ľudia, reálne, vlastne vo svojich životoch, tak sa nám to môže zdať až smiešne. Že to, že nám podražili rožky, je fakt možno, ale keď si prečítam, alebo sa dám na seba dýchnuť inšpiráciu od Patra Srholca, povedzme, no tak tie rožky ma až tak nezaujímajú. Som odhodlaný urobiť nejaký krok, aby som zlepšil nielen svoj život, ale predovšetkým život ľudí, ktorí sú okolo mňa.
1: Druhá vec je, že ľudia ako, keď sa rozprávame o Antonovi Srholcovi, sú výnimoční. Priznám sa, že keď on zomrel, hľadala som človeka, ktorý by mal takú podporu spoločnosti ako on, a musím povedať, že hovorí sa, že každý je nahraditeľný. Do istej miery asi je. Podobná osobnosť ako Anton Crholec tu ale už nie je. V jeho prípade tá výnimočnosť tam bola teda mimoriadna. Poďme teraz ale k Michalovi Smetankovi, pretože myslím si, že vy patrite práve tiež do tej škály ľudí, ktorých veľmi málo spoločnosť pozná. Vy ste hudobníkom, ale oberáte sa aj výrobou hudobných nástrojov. Zaujímali u vás pôvodné ľudové hudobné nástroje. Ako ste sa dostali k tejto ceste a prečo ste ju potom vlastne rozšírili aj o tieto projekty?
2: No, robiť čosi pre ľudí, ale vlastne čosi to, čo cítim sám vo vnútri, že by som robiť mal. To sa asi veľmi ťažko dá oddeliť, že ja som iba hudobník, alebo ja som iba komunitný pracovník, alebo a to už vlastne to, každý z nás nejaké talenty dostal, asi v živote ide o to, že zamýšľať sa nad tým, ale predovšetkým cítiť, že aký je asi ten môj talent. A každý sme dostali nie čosi jedno, ale viacero toho. A potom ide len o to objavovať to, venovať sa tomu, vzdelávať sa a posúvať to niekam ďalej a niekomu inému. Takže ako hudobník, no je to u mňa prirodzené. Som zo starej muzikantskej rodiny, takže študoval som muziku, vždy som sa ňou zaoberal, vždy ma naplňala, vždy ma zaujímala, vždy ma inšpirovala, vždy mi pomáhala žiť a prežiť, no tak sa aj prirodzene venujem na rôznych frontoch. No a tak to je jedna poloha, no ale ďalšia je tá, že tým keď, to tak možno znie ako floskula, že máte rada ľudí, no ale naozaj vážite si ľudské bytosti okolo seba a keď vidíte, že potrebujú pomôcť, no tak hľadáte spôsob tam, kde treba. Hej, že tiež sa nevyprofilujete, že ja som čisto človek, ktorý sa zameriava na pomoc romským deťom. Aj áno. Hej, alebo sú to obdobia v živote, ktoré toto človek robí, povedzme, 10 rokov. Tam ja to neviem celkom oddeliť, že a teraz je to kto? Teraz je to pomocná profesia, teraz je to hudobník, umelec, teraz je to úradník, teraz je to neviem čo. No skrátka ja to vidím tak akože, že plynule, že je výborné robiť toto, čo človek cíti a reaguje na to, čo momentálne vidí a snaží sa spraviť vlastne maximum sám za seba pre ľudí, ako to len ide najlepšie. No, keď sme tú knihu začali robiť, tak samozrejme vtedy sme vôbec neuvažovali o tom, že aká bude kniha, na akej tlačí. A vôbec sme nepočítali s tým, že asi budeme potrebovať nejaké peniažky, aby sme vôbec dokázali vytlačiť. Lebo samozrejme, my sme už všetci robili, všetci ľudia, a nebolo ich málo, ktorí participovali na tej knihe. Každý to robil úplne zadarmo. Nie, že zadarmo. Dával do toho vlastné prostriedky. No, skrátka tak, lebo sme to tak chceli. No, hľadali sme 2 roky spôsob, že ako sa dostať k nejakým peniažkom, aby sme tú knihu mohli vydať, aby sme ju mohli distribuovať. Tak písali sme rôzne ako žiadosti o granty, projekty, oslovovali sme všelijakých aj bohatých ľudí, sponzorov a všeličo možné. A nejak sa nedarilo, ale po 2 rokoch sa potom skrz ministerstva financií a ich grantovej výzvy, to bola jedna z mnohých, to my sme skrátka posielali, kde sa to dalo, no a tam nám to náhodou vyšlo, za čo sme samozrejme veľmi, veľmi vďační. No a tak sa podarilo nájsť výbornú tlačiareň, s ktorými už Maňo Štrauch mal výborné, výborné skúsenosti.
1: Treba povedať, že kniha má aj špecifickú a veľmi zaujímavú grafickú úpravu a výpravu.
2: Tam to bolo tiež veľmi zaujímavé, asi aj preto som to podvedome spomenul, pretože našli sme tlačiareň fantastických ľudí v Turanoch, a taká rodina tlačiareň, títo ľudia majú cit pre knihy a zrazu oni nám sami povedali, a bol to pán Kurhajec, a sám povedal, že jemu tá náplň knihy tak páči, že oni vlastné prostriedky do toho dajú z tlačiarne a že chce z toho spraviť naozaj jedno nádherné knihárske dielo. No tak my sme to tak akože zalomili plecami, že teda ak chcete, no my už viacej peniažkov ako z grantu nemáme, tak oni naozaj šli aj do toho, že oni vlastné prostriedky aj do toho dali tlačiari dobrovoľne, vyberali naozaj veľmi kvalitný papier, ktorý sa bežne ani vlastne nedá zohnať. Zvolili typ dizajnu tej knihy, ktorý je naozaj neobvyklý, ale má svoje opodstatnenie. Ale celkový ten vizuál tej knihy spravili taký, že keď som ho videl prvýkrát, ten návrh, tak sa mi zdal taký, že pú, že to je ako krásne to je, ale také zvláštne. Keď sme boli v tej tlačiarni, že ľudia, ktorí to viazali a vykrajovali tam také krúžka ručne a robili v bielých rukavičkách, to som bol v šoku. Ešte aj tí tlačiari. No, páčila sa im tá náplň, tá myšlienka tej knihy a za to do toho vložili nielen svoje ruky v rukavičkách v tomto prípade, ale aj svoje srdce, um a to všetko.
1: Ja nakoniec ale musím byť osobná, pretože v tejto knihe je rozhovor s Dagmar Mozolovou. Je to moja kolegyňa, známe sa, ja neviem, takmer 15 rokov a sledujem jej prácu, pretože spolupracujeme. Pri tých príbehoch Encyklopédia spravodlivých myslím si, že zažila nesmierne ťažké osudy a takisto rozprávala sa s ľuďmi v istom veku, čo tiež nie je niekedy pre redaktora, povedzme si, jednoduché. To, čo to potrebuje, je naozaj veľký vzťah k ľuďom, trpezlivosť a láska. Toto je presne to, čo tá Dagmar má. Ďalší projekt Opri sa o mňa je o tom, že tí ľudia majú naozaj nejaké veľmi ťažké príbehy. Mar, ktorá je sama matkou 4 detí, má pomerne teda nie úplne jednoduchý ten svoj život, pretože samozrejme vyžaduje aj táto rodina isté nasadenie. S veľkou obetavosťou a trpezlivosťou roky robí túto prácu. Ja som sa jej opakovane pýtala, ako sa Dagmar vyrovnávaš s tým, čo veľmi často je na teba naložené, pretože naozaj vlastne ani jeden z tých príbehov, s ktorými ona pracuje, nie je jednoduchý. Ako ste vy došli k Dagmar? Ja som mimoriadne rada, že v tej knihe je.
2: Keď sme robili tie základné, ten základný výber, no tak ona tam bola v podstate hneď jedna z prvých. A to bolo presne kvôli tomu, že ja rád počúvam Slovenský rozhlas a Jednotku a Devín, to sú také moje jediné rozhlasové stanice, ktoré počúvam, ale počúvam ich veľmi rád a veľmi často. No a Encyklopédiu spravodlivých, aj potom neskôr, teda Opri sa o mňa, to som počúval naozaj pravidelne, pretože tiež je to téma, ktorá ma zaujímala. Ale stále vo mne rezonovala veľmi akože vysoká profesionalita, ale vlastne čosi, čo je viazané evidentne s hlbokou ľudskosťou, empatiou. A ja som pani Dagmar nikdy nevidel naživo. Vlastne dôverne poznám jej prácu a Maňo ju poznal takisto, ako myslím, podľa tejto práce a povedali sme si, no to, ale toto je veľmi zaujímavý typ človeka, ktorý som o tom presvedčený, že môže inšpirovať ďalších ľudí. A to B, čo sme zohľadňovali nielen pri pani Dagmar, ale aj pri ostatných, to je to, čo som hovoril predtým, to je ich osobný príbeh, ktorý sme sa samozrejme nesnažili nejak že odkrývať ich súkromie, len do tej miery, do ktorej oni chceli. A samozrejme toto, čo mi v rozhovoroch povedali, tak potom samozrejme sme im to ešte dali na autorizáciu. Tieto veci, ktoré sa týkali ako že tie pracovné veci, myslím pani Dagmar, boli veľkolepé a oni, no to je také moje subjektívne, že my si ešte vôbec dnes túto prácu ani nedokážeme doceniť. Hej, pretože vlastne ľudia, s ktorými ona robila dlhodobo tieto rozhovory, oni už pomaly odchádzajú.
1: Veru, hej, my sme hovorili, že začala 5 minút po 12. Už veľmi málo pamätníkov žila vlastne to postavené často na jej deťoch.
2: Napriek tomu sú to veľkolepé veci, ktoré vlastne nám pomáhajú tiež pochopiť to, čo nazývame štát, to, čo nazývame národ, to, čo nazývame naša história, to, čo nazývame naša identita. Že to bola jedna výnimočná relácia, ktorá má na desiatky rokov dopredu podľa mňa fantastický význam. Škoda len možno, že práve, ja neviem do akej miery sa toto dá dostať lepšie k mladým ľuďom, do škôl a tak ďalej.
1: Práve Dagmar Mozolová takýto projekt má, chodí po školách s pani Nikodémovou a rozpráva sa s mladými ľuďmi. Myslím, že tento presah tam nastal, pretože tú potrebu trošičku ďalej pracovať s témou pociťujte nie len vy, ale pociťovala ju teda aj samotná autorka.
2: Isté, viem o tom. Ja som mal skôr na mysli, čo si človek aj pri maximálnom výpätí dokáže spraviť takýchto stretnutí s mládežníkmi, povedzme v Bratislave do mesiaca, neviem, povedzme 4, aj keby boli, čo teda nie je jednoduché, ale toto je zahodno, aby každý mladý človek v tejto krajine vedel o svojej krajine trošičku viacej a naozaj z toho takého trošičku iného súdka. Mali sme tu vlastne nejakú súčasť dejín, kde sa ľudia správali napriek neuveriteľne ťažkým až nepredstaviteľným životným situáciám tak alebo tak. A toto môže pomôcť vlastne celej generácii, toto môže stvoriť, tak možno to preženiem trošku, ten nový národ, nového Slováka, nového Európana.
1: Kniha je na svete, ale vaša práca sa s jej vydaním rozhodne nekončí.
2: My sme v kontexte vlastne tejto knihy jednak chceli by sme ale pokračovať ďalej, zviditeľňovať ďalších ľudí. Tiež táto kniha vlastne ona sa dostala na rôzne ambasády po školách, stredné školy. Hej, tam sa to sme sa snažili distribuovať a tam sme to dávali, rozdávali. Naša ďalšia vec bola ísť rovnako po školách, ale spraviť vlastne sieť, že nie len my dvaja, povedzme s Maňom, ale spraviť sieť ľudí, ktorá by bola schopná obospodáriť, tak ako som hovoril v prípade pani Mozolovej, že viacero škôl. Jednoducho spraviť ako keby také hnutie, kde vy hovoríte mladým ľuďom, na základe životných príbehov ešte žijúcich ľudí, žijúcich osobností, lebo v tej našej knihe tam dvaja žiaľ Bohu už nežijú, nie sú medzi nami, ale ostatní áno. Priniesť toho živého človeka, s ktorým sa ten stredoškolák, povedzme, dokáže rozprávať, dokáže sa ho pýtať. Takže predstavíme jeho životný príbeh, priamo dokáže toho stredoškoláka, povedzme, ten človek inšpirovať. Naviesť na tú normálnu cestu, povedať mu, že ale aj ty máš svoje poslanie. A keď máš depresiu, alebo sa ti život zdá bezvýznamný, alebo to, čo robíš, alebo to, čo študuješ, sa ti zdá, že to je úplne fadné a ty nevieš, ako ďalej, pozri sa hlbšie do seba a jednoducho aj ty máš svoje poslanie, len ho musíš objaviť a realizuj ho. Toto máme dlhodobo v hlavách, to je taká túžba, hej? Možno taká, že toto by sme chceli spraviť pre naše spoločenstvo, pre našu spoločnosť. Podľa mňa je to naozaj veľmi dôležité. Keď vám popisuje, povedzme, pani Križanová, ktorú máme v knihe takisto, svoj životný príbeh, svoj pohľad na život a svoju prácu, no tak to vás musí priklincovať a musíte v úžase počúvať a zaručene nastane otázka, a to ja môžem tiež? Ja tiež môžem urobiť niečo pre ľudí, môžem niečo spraviť? A ona vám zároveň aj dáva odpoveď na túto otázku, že áno, môžeš, len musíš hľadať, musíš cítiť, musíš sa vzdelávať, musíš sa otvoriť. Nesmieš sa uzatvárať a žiť len sám pre seba, ale žiť aj pre tých ostatných. A tam nastáva ten moment, že zrazu z jedného sa stane fakt muzikant, z druhého možno bude politik, z tretieho bude výborný vodič autobusu alebo električky. Však toto sme povinni robiť všetci.

0: Veľkou témou je a vždy bol fakt, že veľmi zlé veci sa dejú dobrým ľuďom, často dokonca deťom. Možno potrebujeme ilúziu, že svet, v ktorom žijeme, má nejaké pravidlá. Že zlé veci sa dejú zlým ľuďom a dobro bude odmenené. Tak toto samozrejme nefunguje. Veľmi zlé veci sa dejú nevinným a najväčší vrahovia dejín sú oslavovaní ako hrdinovia. Každý sa s týmto poznaním vyrovnáva, ako vie. Mnoho ľudí však práve túto skutočnosť vyčíta kresťanskému Bohu. Pokiaľ niekde Biblia tematizuje takýto príbeh, je to kniha Job. Dobrý človek prichádza o všetko a zostáva sám. Biblista Bohdan Hroboň sa o tejto téme rozprával s Danielom Pastierčákom, autorom knihy Evanjelium podľa Joba.
1: Čo vás viedlo k tomu, aby ste sa práve týmto textom osobitne venovali?
2: V prvom rade myslím si, že Job sa zaoberá témou, ktorá je prastará, je stará ako človek sám a je veľmi existenciálna a bytostná. A to vlastne je téma absurdného utrpenia. Čiže nielen utrpenia, ktoré by sme mohli chápať ako nejaký pedagogický zásah, že tak oklamal som, prišli na to. Ale keď sa stane zlo človeku práve vtedy, keď koná najlepšie dobro, potom to bolo také osobné. Ja som prežil obdobie, asi rok, keď som trpel anxióznou neurózou, som takmer nespával. To bolo už obdobie, keď som bol veriaci a samozrejme na povrch vyplával hnev, otázky, že tak toto nie je možné. Som poctivý, keď ďalej hovorím, že verím v Boha, ktorý miluje. Tak to bola vlastne moja bytostná otázka. Treba povedať, že to obdobie bolo obdobie, ktoré ma aj veľmi zmenilo. No a potom ako farár pri stretnutiach s ľuďmi, či už z cirkvi alebo proste sekulárnymi ľuďmi, tak som sa znova stretal s nevysvetliteľným utrpením a s nevyhnutnosťou nejak sa k tomu postaviť tak, aby to dávalo zmysel. No a keďže tá kniha Job o tom rozpráva, tak sa mi zdalo, že vstúpiť do oblasti, kde o Bohu hovoríme naozaj a skutočne sa nedá bez toho, aby sme vstúpili práve do tejto oblasti absurdného utrpenia. A asi lepší sprievodca neexistuje ako Job.
1: Ja ešte ostanem trošku pri tejto osobnej sympatii, lebo verím, a je to aj moja skúsenosť, keď sa nejakému textu dlhšie venujete, tak to má nejaký dopad na, aj na vaše chápanie sveta, obraz Boha, rast viery, proste tú duchovnú stránku človeka. Môžete nejak konkrétne ešte v tomto, že ako vás to formovalo štúdium tejto knihy?
2: Tým, že to pre mňa bola vlastne bytostná téma, tak Job samozrejme vo mne zanechal hlbokú stopu a nejakým spôsobom s ním žijem, ale je to aj prepojené priamo aj s tou skúsenosťou hľadania zmyslu prostred toho nezmyselného utrpenia. Asi by som mohol dlho hovoriť, že v čom sa ma to zmenilo, lebo veľmi sa zmenil môj pohľad aj prežívanie vzťahu s Bohom, ale poviem iba niekoľko takých akože výrazných vecí. Prvá vec, myslím, že to, čo sa tematizuje v Jobovi, je Boh, ktorý je v rozprávaní, čiže Boh, ktorý existuje dovtedy, kým o ňom rozprávame, a Boh skutočnosti. No a vlastne v Jobovom živote sa zrazí teda skutočnosť s týmto vyrozprávaným Bohom a on stále teda volá na Boha a kladie mu otázky a keď sa Boh ozve, tak na žiadne otázky neodpovedá, ale kladie mu ďalšie otázky. V niečom vlastne kniha Job nás vedie k tomu, že byť skutočne otvorený Bohu znamená žiť v otázkach, nie v odpovediach. Že ak máme byť otvorení tomu Bohu skutočnosti, ktorý nekonečne presahuje všetky naše koncepty a jazykové hry, ktoré si tu vytvoríme aj z tej najlepšej teológie, to, čo máme pred sebou a hovoríme tomu Boh, sú iba naše myšlienky a predstavy. Ak máme byť s ním naozaj v kontakte, tak musíme znova z tých konceptov vystúpiť a to sa dá najlepšie, keď všetko premeníme na otázku. Čiže Jobov Boh je Boh otázok a pre mňa žiť s Bohom znamená byť otvorený v otázkach tajomstvu, ktoré ma prevyšuje. Druhá veľká vec bola, že mne sa zdá, že však ja som kresťan dlho, ale až cez toto svoje osobné utrpenie a aj cez štúdium Joba som vlastne, mám pocit, našiel Krista ako nejaký úplne bytostný aspekt toho božského, hej, čo zažívam. Chesterton to povedal veľmi pekne, že iba v kresťanstve, iba kresťania majú Boha, ktorý sa na chvíľu stal ateistom. Alebo mohli by sme povedať Jobom, hej? Pretože Kristus akože v tej vrcholnej chvíli na kríži zvolal niečo strašné. Bože môj, prečo si ma opustil? A to je to, čo Job opakuje celý čas. V podstate ja som pri tom štúdiu dospel k tomu, že že Job je vlastne akýsi predobraz Krista. Alebo dalo by sa povedať, že Evangelium hovorí, že ten Job pokračuje tak, že Boh nemá inú odpoveď pre Joba, iba to, že on sám sa stane tým Jobom. A potom som si neskôr čítal Jungovú odpoveď Jobovi, ktorú som, aj keď som robil tie výklady, tak som začal čítať, ale zdala sa mi tak špekulatívna tá kniha, ako Jung zvykne byť. Som si vravil, že toto mi nepomôže, tak som to nečítal. Ale keď som dokončil tie komentáre a potom, keď som to zostavoval do knihy, tak som si prečítal toho Junga. A jedna z jeho point v tej knihe je, že Boh sa stal Jobom. Hovorí, že keď si vezmeme postavu Krista, tak má všetky atribúty bytosti, v ktorej sa Jahve spojil s Jobom. Takže tento Boh spojený s Jobom, Job a Boh je to isté v Kristovi, pre mňa predstavuje akože to najhlbšie, čo som sa možno naučil z Biblie aj v tom duchovnom živote, že neexistuje miesto, alebo taká hĺbka, alebo taká stratenosť, ktorá by ma mohla stratiť Bohu, lebo Boh sám bol stratený.
1: Skúsil by si nám predstaviť teraz skôr človeka, teda Joba ako osobu, možno ako človeka milión, alebo ako úplne nezvyčajného človeka, neviem presne, kde ho ani zaradiť, a možno ako reálnu bytosť, alebo ako drámu.
2: Samotný materiál tej knihy je veľmi taký zvláštny, lebo je tam niekoľko krátkych častí toho textu, je taká narratívna próza, ktorá prezrádza, že sa pravdepodobne tradovala ešte ústnym podaním. To sú také krátke rytmické vety, v ktorých sa vyrozpráva ten príbeh. A potom ostatné je veľmi košatá poézia, blízka či už prísloviam, alebo Koheletovi, kde sa stretnú mudrci a rozprávajú, teda riešia tú dilemu tak, že sa niekedy aj človek v tom stráca, oni sa tiež v tom strácajú. O otázke, či bol Job historická, alebo nebol historická postava, sa môžu viesť nekonečné debaty, ak k ničomu nedospejeme. Ja si myslím, že to ani vôbec nie je dôležitá otázka, lebo človek Job určite existoval, existuje dnes, existoval od začiatku dejín, hej. To tento náš Job je akože šokujúci, pretože je strašne moderný. Sa pustí do hádky s Bohom, v ktorom spochybňuje všetko, čo mu veril dovtedy. Vlastne uprostred tej knihy Job je kapitola, ktorú nazvali pod nadpisom, že pieseň múdrosti, ktorá pravdepodobne

Boh, ktorý vlastne všetko riadi ako keby úplne presne, hej, podľa toho, že zbožný a spravodlivý človek je požehnaný a vidíme to, a bezbožný a nespravodlivý, ten je prekliatý. Hej. Mojžišové zákony v Deuteronomiu končia so znamom požehnaní, ktoré sa dostanú tomu zbožnému, a zoznamom prekliatí troška dlhší, čo sa dostane teda tomu bezbožnému, nespravodlivému. No a teraz ten narratív o Jobovi začína ako úplne, že reklamný traktát na Mojžišovskú teológiu v niečo. Lebo Job je dokonalým príkladom zbožného, bezúhodného, múdreho, ktorý samozrejme aj má, čo má mať. Je proste najmúdrejší, najváženejší, najplodnejší. Proste je to VIP aj tej doby. Ten rozprávač sa dlho nezaťažuje tým, aby kreslil ten obraz, veľmi rýchlo ho nakreslí a potom to postaví celé na hlavu, lebo potom nasleduje príbeh, v ktorom na Joba padnú všetky kliatby, ktoré podľa Deuteronomia by mali patriť tomu bezbožnému. A tak nastolí celý ten problém, ktorý tá kniha rieši. V tom narratíve je ešte potom jedna veľmi podivuhodná vec. Hej, on je členený na niekoľko tých rán jobovských a medzi tým sa vždy odohrá taký metafyzický vstup do Božieho parlamentu. A tam zažívame ešte hlbší šok, teda, pretože tam sa stretnú... Áno, stretnú sa anjeli a príde najmilší anjel Satan, s ktorým Hospodin najradšej debatuje a debatuje o Jobovi, a vlastne nakoniec z pohľadu toho podobenstva, toho rozhovoru, tak Boh ako keby uzavrel so Satanom stávku. A tá stávka ako keby bola o tom. Boh Jobovi, človeku, verí, že dokáže byť autenticky dobrý, pravdivý a spravodlivý. Satan mu hovorí. Tak to je jasné, že on je dobrý, spravodlivý. Proste sa mu to oplatí. Vždy, keď niečo dobre urobí, tak ho požehnáš. Vezmi mu to, uvidíš, či ťa nepohryzie, ako pes, keď mu vezmeš kosť. Myslím, že tu v tomto obraze, v tomto podobenstve je vlastne postavená základná zápletka knihy Job. Ak by naozaj platilo, čo pred nás predkladá tá teológia požehnania a kliatby, tak by mal Satan pravdu. Človek by bol vlastne iba cvičené zviera. Ak svet, v ktorom žijeme, je slobodný svet, ak má táto realita byť realitou, v ktorej sa človek môže rásť a premieňať sa a naozaj niesť v sebe obraz Boha v tom, že autenticky je pravdivý, autenticky je dobrý, autenticky hľadá tú spravodlivosť, tak musí žiť vo svete, v ktorom toto neplatí. Musí žiť vo svete, kedy sa mu byť pravdivý nevyplatí. A milovať aj boli. A postaviť sa za spravodlivosť ho môže ohroziť.

Dnešná krajina duše sa končí. Lúči sa s vami zvukový majster Rudolf Ritzmann, hudobný dramaturg Juraj Polgári a autorka dnešnej relácie Soňa Koželová. Prajem vám pekný deň. Užite si sobotu.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
6: 400 stopří tají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
12: Irena, osamelá šepkárka v divadle, sa ocitá na dne. Príde o prácu, hrozí jej exekúcia a stále ju prenasleduje trauma zo smrti syna. Izolovaná vo svojom byte, kde jej spoločnosť robí len rádio, televízia a neustále kňučanie susedinho psa, začína strácať kontakt s realitou. Vtedy sa u nej zjavujú štyri trojské ženy, ktoré tiež prišli o všetko. Nie sú to len prízraky, ale hlučné, nekompromisné spolubývajúce, ktoré Irenu nútia postaviť sa vlastným ruinám a bolesti. Rádio Devín uvedie rozhlasovú hru Trojanky v premiére v útorok 30. júna o 20. Viac informácií nájdete na našom webe.
13: Rádio Devín, rozhlasová hra pre mládež.
14: Vážený poslucháč, autor tejto hry si ťa na úvod dovoľuje upozorniť, že príbeh aj mená niektorých postáv sú vymyslené. Historické udalosti a fakty, ktorými sa autor inšpiroval a sú začlenené do príbehu, sú však skutočné a nemenné. Buď teda v každom okamihu hry ostražitý.
15: Ja milujem také knihy, kde autor na začiatku povie, že ide o skutočný príbeh a nie o nejaké vymyslené postavy.
16: A čo čítaš?
15: To by si chcela vedieť, čo?
16: Stačí, keď mi povieš, o čom to je.
15: O chalán. Dosť významný chalán.
16: Ktorý zoberú veci do vlastných rúk?
15: Aj tak by sa to dalo povedať.
16: Traja pátrači?
15: Tak to určite. Ty to poznáš?
16: Jasnačka. Pekná nuda. Ja čítam toto.
15: Záhada. Čoho? Ukáž mi to.
16: Neotravuj, trpaslík.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Jána Mikuša Expedícia Salamander.

0: Ja som tú Zuzu normálne bytostne neznášal. Ale teda pekne po poriadku. Milý denník. Nie, to je blbosť. Takto. Vážený čitateľ. Aj to je slabé. Čo by na to povedalo naše tajné spoločenstvo Salamander, Kuro, Stanley a Majo Kubík? Snaž sa, Michal, snaž. Vážený a po dobrodružstve dychtivý čitateľ. Hľadanie veľkého zmierenia medzi znepriatelenými svetmi sa začalo v piatok 13. augusta v izbe číslo 13 v meste, kde malá hodinová ručička na veži kostola je veľkou a veľká malou, v Banskej Štiavnici. Keď naše auto zaparkovalo pred penziónom Kachelfrau, zaprisahal som sa, že so Zuzanou už nikdy v živote neprehovorím. Ale tajúplné okolnosti a duch mesta, teda génius Loci, si želal niečo úplne, ale úplne iné.
1: Tatko, ja chcem spať pri okne.
2: Oci, ja nechcem spať s vami v jednej izbe.
3: Slečna! Poprvé je to obrovská izba a po druhé nemáš 5 rokov.
2: Tak poprvé práve, že nemám 5 rokov a po druhé...
3: Prestaň prosím ťa počítať, neznášam to. Robo, dohodli sme sa, že budeme mať 2 izby.
4: Bolo to úplne plné. Postele sa otiahnú, dneska budú spať tam a my tu.
1: Čože? Ja mám spať vedľa nej?
2: Volá mame, ja idem domov.
4: Nikomu nevoláš. Sľúbili sme mame, že ju nebudeme otravovať, jasné?
1: To bude dovolenka. Ako minule.
3: Aké minule?
2: Volá mame.
3: Aké minule, Miško? Veď sa ti to páčilo.
2: Veď to ani nie je signál.
4: Môžete sa všetci utíšiť, ja tu signál mám.
3: Idem na recepciu, možno budú mať ešte jednu izbu voľnú.
4: Ticho. Haló? No čau. Už sme tu, jasné. Kachelfrau. Super.
3: Kto volá?
4: No to je Jano. Hej, počkaj, neber mi ten telefón.
3: Sevas, ty stará vojna, kde si? Kafe Gabriel, to je kde? Ideme. A čo kedy? Teraz.
2: Ideme na tú recepciu.
1: Ja nebudem spať vedľa dievčaťa. Čo by na to povedala mama?

0: Zo začiatku to vyzeralo, že to bude riadna katastrofa. Môj a Zuzanin otec sa najskôr potichu dohadovali, že v noci, keď zaspíme, pôjdu do nejakej kaviárne. Potom si však všimli, že sme ich plány počuli. Zuzana sa rozhodla pod podmienkou sprístupnenia hesla na Wi-Fi, že jej to jedno a že jej otec môže ísť kam chce. Že je na to zvyknutá. Po tejto taktickej chybe som už nič nemohol urobiť. Môj otec šiel tiež. Keď otcovia odišli, veľmi som sa nudil a rozhodol som sa vyraziť von. Zuzana ma varovala, že ak sa do pol hodiny nevrátim, zavolá pohrebnú službu. Bol som dosť naštvaný. Posadil som sa na obrubník parkoviska pred penziónom a zrazu som sa stal svedkom nezvyčajného divadla.
1: Za ním! Kde zmizol? Preskočil plot. Bude tam, niekde medzi autami.
2: Nepreskočím to! Počkajte ma!
3: Chod zľava!
4: Mám ho, tu je. Dávaj, chyť ho.
3: Pusť ma.
1: Mám ho.
2: Počkajte ma.
1: Otvor kanál, hoďme ho tam.
3: Au, zlomíš mi ruku.
5: Čo? Kanál?
4: Dávaj, bude sranda.
1: Dožumpi s ním, ty to lantážnik jeden.
3: Nie.
6: Je tu polícia. Ste obklúčení. Zdvihnite ruky nad hlavu. Všetko je zaznamenané na kamerový systém. Stáť.
1: Vacha, Fizzly!
5: Kde?
4: To je blaf.
2: Čo to blaf?
1: Zdrháme a ty si dávaj bacha.
2: Zdrháme.
5: Plantážnik.

0: Žiješ?
1: Jasné, že žijem. Nedokážem sa vytiahnuť. Fuj, som úplne mokrý.
0: To je zápach.
1: Podaj mi nejakú palicu.
0: A kde ju tu nájdem? Ja som tu na dovolenke a môj otec šiel do nejakého aniela.
2: Miško, chytaj!
0: Zuzana, kde si?
2: Tu, v okne. Všetko som videla. Zhodím ti plachtu a idem dole. Vytiahneme ho.
0: To mi nikto neuverí. Vyťahli sme ho pomocou plachty. To bol skvelý nápad.
1: Ďakujem vám. Miško, to som ja, Jano Kuráň. Zuzana.
0: Fuj, strašne smrdíš. Nepribližuj sa ku mne.
1: Kde máte rodičov? Kedy ste prišli?
0: Dnes, asi pred 3 hodinami. Tatkovia šli...
3: No hádaj kam. Volal im tvoj otec.
0: Čo to bola za banda?
1: Stal som sa vašim dlžníkom.
3: Čo od teba chceli?
1: Chceli ma ponížiť.
3: Trochu sa im to podarilo.
1: Ani nie. Vyplašil si ich. Veľmi ti za to ďakujem.
0: Dobre som to vymyslel, že?
3: Počkaj, donesiem ti nejaké nohavice, si celý mokrý.
1: Žumpa.
3: Myslím, že môj otec tu má nejaké nohavice. Môžeš si ich trochu vyhrnúť. Hneď som tu.
1: Dostal som Risa.
0: Risa?
1: Rýchla správa.
0: Ako SMS-ku? Vy toto v šiavnici voláte Ris?
1: Ide o Risa. Rýchla správa. Šifrovaná SMS.
0: Aha, to som nevedel.
1: Musím ísť. Niečo sa stalo.
0: Kam musíš ísť?
1: Do našej svätyne.
0: Kam?
1: To je tajné.
0: Ale ja som ti pomohol.
1: To je pravda, ale bolo by to tam pre teba nebezpečné.
3: Už som tu, obleč si toto. Je to trochu srandovné. Môj otec nosí také divné veci.
1: Ďakujem.
0: Zuzana, Janko dostal Risa a musí ísť do svätyne. A idem s ním.
3: Prosím, čo ti preskočilo? Aký Ris?
0: Šifrovaná rýchla správa. Ach, ty ničomu nerozumieš. Ideme?
3: Tak počkať, idem s vami.
0: V žiadnom prípade. Ideme tam, kde je to pre dievčatá dosť nebezpečné.
3: Čo? Ja sa ničoho nebojím.
0: Ja s ňou nechcem ísť.
1: Musím letieť, čakajú ma tam.
3: A ja chcem ísť. Zoberiem si z izby mobil, počkajte ma.
0: To si vyhoď z hlavy.
1: Banda z Veterného vrchu ma chcela ponížiť, ale nakoniec ma spojila s vami. Som vašim dlžníkom. A ďakujem za tie nohavice. Sú divné, ale suché. Dnes večer to s nimi prežijem.
3: No tak toto nedopadne dobre.
4: Heslo?
1: Žltá je farba naša.
4: Vstup! Kuro, si to ty?
1: Ja.
4: Kto je to?
1: To je môj hosť.
5: Ahoj, volám sa Michal.
4: Michal, ne Michal. Kto je to Kuro?
5: Stanley, upokoj sa. Kuro, čo to máš na sobe? A odkiaľ je ten zápach?
4: To je žumpa?
1: Žumpa. Skoro ma dostali.
4: Počul naše heslo.
5: Kto je tvoj hosť, je aj náš. Predstav ho.
4: V týchto časoch by sme mali byť obzvlášť opatrní. Moc sa mi to nepáči.
0: Čo si ma tak obzeráš? Hej, ja som tu na dovolenke. Teda môj otec tu má kamaráta, volá sa Ujo Jano a...
4: Zastav! Nehovorí Kuro, si jeho hosť, nie?
1: Michal ma zachránil od bandy z Veterného vrchu a naši otcovia sa kamarátia. Teraz sú spolu v kaviarni Gabriel.
5: Si si istý, že to boli oni?
1: Mám podozrenie. Bola tma, ale zahľadol som Andrea Media od chalanov spod vrška. Bol tam Ivan Hliník a Jozef Ruda.
4: Traja na jedného. To je pre nich typické.
1: Išli po mne. Dostali ma v kachelfraue a hodili do kanálu. Chceli ma ponížiť. Ale tento tu, Michal, urobil paniku. Vymyslel to dobre. Vylakali sa a zdrhli.
5: Zbabelci.
4: Fúha, tak asi budeš dobrý. Ja som Stanislav Štovčík. Volajú ma Stanley. Idú po knihe Jána Truchlíka. Je to veľmi dôležitá a cenná vec, ktorú sme našli práve my a preto patrí nám.
1: Stanley, prečo hneď všetko prezrádzaš?
5: No, to sa dalo čakať. Daj si pohov, Stanley. Je to ušlachtilé, že si pomohol jednému z nás, ako by si pomohol nám všetkým. Patrí ti aj moje priateľstvo. Moje meno je Majo Kubík.
0: Teší ma. Ja som Michal. Ste dosť dobrí fréri. Máte dobrú svätyňu.
1: Prečo ste poslali Risa?
5: Stanley, rozsvieť viac.

0: Nechcel som to šifrovať. Musíš to vidieť.
1: Pane Bože, to snáď nie.
0: Niekto tu bol. Vkradol sa do našej svätyne a všetko porozbial. Rozmlátil aj náš klubový totem. Nehovoriac o našich hrách, sú celé zničené.
2: Našťastie nenašli to, čo hľadali.
3: Čo hľadali?
2: Neviem, či mu to môžeme ukázať.
1: Už to Stanley vytáral, takže je to jedno.
0: Nič som nevytáral. Proste, no, môžeme ti veriť?
3: Mne? Jasnačka.
2: Pre každý prípad navrhujem Michalovi zaviazať oči.
0: Jasné, to mi príde dobre.
1: Pre tento okamih to môžeme urobiť. Nehnevaj sa, ide o veľmi citlivú vec. Majo, zaviaž mu oči.
2: Toto je tajný denník skauta Jána Truchlíka, ktorý sme objavili pri jednej z našich výprav, a to v podzemnej ceste smerom od Tajchu počúvadlo ku Glazembergu.
3: Glazen čo?
2: Ligotavá hora, Glazemberg. Mesto pod mestom.
3: Glazenberg.
0: Tá cesta, aby si vedel, je neprechodná. Tak si to aspoň všetci Štiavničania myslia. Dnes sa tam už nikto neodváži. Ale my...
2: Našli sme denník, v ktorom sa píše o nespravodlivom rozdelení skautského oddielu na židovský, evanjelický a katolický skauting, čo bolo proti veľkému bratstvu, pretože akékoľvek rozdelenie podľa náboženstva či rasy je nemysliteľné. V jeho denníku sa tiež píše o nehanebnom vpáde hlinkovej gardy.
3: Hlinková čo?
0: Ty nevieš, čo je hlinková garda? To je otrasné.
3: To sme sa v škole neučili.
0: Dôležité veci sa v škole neučia. To si nevšimol?
1: Dôležité veci sa učia iba v tajných spoločenstvách.
0: Ale sú všelijaké spoločenstvá.
2: Denník má veľkú hodnotu, ale ešte stále nevieme, akú. Ale vieme, že banda z Veterného vrchu, a ako sa zdá,
0: sa spojila s chalanmi z Podvršku.
2: Možno ani nevedia, na čo by im ten denník bol.
1: Snažia sa nás, chlapcov z posledného spoločenstva Salamander, čo najviac ponížiť.
3: Tio, vy ste teda dosť uletení.
0: Ako to myslíš?
3: No, nestačilo by ten denník vrátiť nejakým skautom? A mali by ste pokoj.
0: Našli sme ho my a pritom nám patrí.
2: Stanley má pravdu, ale možno nemáš takú hodnotu.
1: Denník musíme dôkladne preštudovať, aby sme zistili jeho skutočnú hodnotu. A potom ho dozdáme do správnych rúk.
2: Ako sa zdá, po meste sa už rozkríklo, že sme ho našli. Skupinky z odvrátenej strany mesta sa mobilizujú.
0: Čo to bolo?
2: Počuli ste to?
1: Ticho!
0: Niekto tam je?
1: Stanley, ticho!
2: Niekto nás odpočúval.
0: To je strašné.
1: Niekto beží schodmi. Za ním.
2: Kuro, počkaj. Pozrite, je tu nejaký papierik.
0: To je odkaz.
2: Daj to sem.
0: Čítaj nahlas.
2: Počkaj, potrebujem viac svetla.
3: Nemáte tu baterku? Zapalujete tu sviečky ako v dobe kamennej.
0: Baterky sú pre decka. Uhni.
1: Posvieť sem.
2: Požadujem výkupné za to dievča, čo pomohlo zbabelému Kurovi z kanálu. Už ju v Kachelfrau nenájdete. Uniesli sme ju. Bolo to veľmi ľahké. Odovzdajte denník. Máte na to 10 hodín. Inak už to dievča nenájdete. Ha.
0: Čo to je?
2: Aké dievča? Kuro, zrejme ste nám nepovedali všetko.
3: Pani Bože, oni uniesli Zuzanu. Keď sa to dozvie, tatko je po mne.
0: Aká Zuzana? Kto je to?
3: Zuzka je moja kamarátka.
2: Nejak sa mi to nezdá. List neobsahuje typický symbol zelené X a je veľmi úhľadne napísaný.
1: Musíme ísť. Odpočúvali nás. Všetko je takmer stratené. Pre istotu berieme denník.
3: Prestáva sa mi to páčiť. Ja chcem ísť domov.
0: Ideme. Posledné spoločenstvo Salamander sa nevzdáva.
3: Ste divný. Mal som zostať doma.
0: Kuro, nemal si ho sem ťahať. Celý sa trasie.
1: Neboj sa, nájdeme ju.
3: Ale...
0: Ach, títo turisti.

0: Ticho, schovajme sa.
1: Stanley, zahni doprava. Dnes večer majú bandy spod večerného vrška slabé spanie.
2: To ti poviem, je ich plné mesto.
0: Ticho.
3: To určite, dostaneme ich. Sú to rozvracači, to si zapamätaj raz a navždy.
4: Videl som bežať nejakú babu.
5: Ty už máš to oné, fatamorgány.
4: Nie, fakt, bežala od tej klubovne.
3: Baba, to by som si všimol.
4: Bežala dole trojičným.
3: To bola nejaká mačka.
5: Taká veľká.
3: No a teda, toto je šťavnica.
4: Dnes večer sa rozhodne. Dajte na moje slova.
5: Uvidíme. Voľba nového kráľa vršku, to nie je ona.
0: Počuli ste? Zuzanu očividne nemajú. Rozdelme sa.
1: Možno bude v penzióne.
2: Kto?
0: Miško ide so mnou, vybežte za tónom S.
1: Pohli sa svahy.
2: To je jasné.
0: Ak sa nestihla vrátiť, môžu na ňu naraziť v uličkách.
5: Tio, to je dosť nebezpečné.
1: Nastal čas kontaktovať muža s hodinkami v uchu. Vyvesím zástavu.
6: Žltá je farba naša.
5: Chalani, ja vám nerozumiem. Akú zástavu?
0: To nič, drž sa ma. Ideme rýchlo.
7: Utekal som bok po boku so zakladateľom spoločenstva Salamander Jánom Kuráňom, prezývaným Kurom, proti tajomnej a hlbokej noci, ktorá zaplavila uličky drsnej a tajúplnej šťavnice. Ničomu som nerozumel, ale niečo mi hovorilo, že už niet úniku. Kuro mal tentokrát opäť pravdu. Jeho intuícia mu našepkávala, že Zuzana v skutočnosti nie je unesená, ale naopak je sama na ceste z vlastnej výpravy do nášho penziónu. Môže byť však vo veľkom nebezpečenstve. Predbehli sme skupinku hlučných turistov bočnou úzkou uličkou, preskočili plot a v tom sa pred nami vynoril penzión Kachelfrau. Kuro vyrazil do tmavej uličky, keď sme vystúpili prudkou zákrutou, ktorú lemovalo niekoľko hustých a starých stromov, Kuro zostal stáť. V tom tichu sa stieňa vysokej veže v protiláhlej uličke vynorila akási povedomá postava.
0: Zuzana!
8: Kto je?
0: Pokračuj v chôdzi, pripojíme sa.
8: Miško, Janko, to ste vy? Som rada, že vás vidím.
0: Zuzana, dobre si to spravila.
8: Ani neviete, ako rada vás vidím. Prečo ste ma nepočkali?
0: Poďte so mnou. Zoznámim vás s tónom S. Nezostáva veľa času. Vlajka je vyvesená.
8: Ako ste ma našli?
5: To je ten tóno. Povie mi to niekto.
0: Je to starý, mladý človek. Pomáha nám, keď vyvesíme žltú vlajku z okna našej svätyne. Objaví sa.
8: Ako starý, mladý?
0: No, vyzerá stále rovnako. Vraj keď sa narodil, vyzeral ako starec a teraz vyzerá ako mladý chlapec. Ale má už asi 100 rokov. Je trochu divný, ale dá sa mu veriť. Poďte.
8: Kam chcete ísť?
0: Patríš k nám. Dostal si sa veľmi blízko. To sa len tak ľahko nikomu nepodarí. Si dobrá. Chceš zistiť viac o záhade Jána Truchlíka?
8: Jasne.
0: Tak poďme a neotáčajte sa.
5: Počkajte ma, ja nevládzem.
8: Poznáš ich?
0: Neotáčajte sa.
5: Čo sa deje?
8: Je tu za mnou už od tej čajovne. Neviem, kto je to. Skúsila som aj odbočiť, ale zablúdila som.
0: Sú za nami asi 70 krokov.
5: Čo? Utekajme!
0: Nie, ideme akoby nič. Zajdeme tam za ten roh. O pár metrov bude brána.
8: Kam tá brána vedie?
0: Na cintorín. Tam začneme bežať.
5: Cintorín? Ja chcem ísť do penziónu Zuzka.
0: 3, 2,
8: 1.
0: Teraz!

0: Strásli sme ich. Sú preč.
1: Možno za nami ani nešli kure.
0: Pozor na ten konár.
2: Do toho mám vliesť? Tak to určite. Nie sú tam nejaké hady?
0: Poďte. Už na nás tam budú čakať.
1: A kto?
3: Kuro, si to ty?
0: Kde je Majo Kubík?
3: Neviem.
4: Ahoj.
3: Tu máš baterku, aby si niekam nespadla.
4: Neboj sa, dám ju radšej Miškovi.
3: Dík moc.
2: To je super.
0: Koľko je hodín?
3: Tono S nikdy nenosí hodinky. A vždy, keď sa ho spýtaš, vie presne povedať, koľko je hodín.
4: Neverím. To je blbosť. To nikto nevie.
3: Stav sa.
2: Á, tam niekto je. Nejaká postava.
0: Ticho.
3: Heslo?
5: Prestaň. Aké heslo? Koľko je hodín? Zrovnajme si čas.
4: 11:30.
5: Toto je tá Zuzana, ak sa nemýlim.
4: Si dosť bystrý teda.
0: Žiadne žarty. Toto je Zuzana. Ona napísala ten list.
2: Ako to viete? Ja odpadnem.
3: Bolo to jasné. List neobsahoval podpis.
5: Partie z odvrátenej strany mesta sa podpisujú zeleným X. A v tomto liste to chýbalo.
0: Ale musíme uznať, že si nás dostala.
3: A to si baba.
0: To sem nepatrí.
3: Ale veď je baba.
0: Pomohla si mi a teda som tvojim dlžníkom.
5: A kto je dlžníkom jedného z nás?
3: Je dlžníkom nás všetkých.
5: Prepáč, nepredstavil som sa. Ja som Majo Kubík.
3: A ja som Stanislav Štovčík. Ale dobrí kamoši ma volajú Stanley.
4: Dobre, chlapci. Ja som Zuzana. Vyzeráte až podozrivo čestne. Ukážte mi ten denník. Chcem sa pozrieť na toho truchlíka. Čo to je za nezmysel? Kto by už dnes išiel po nejakom denníku? A ešte k tomu od nejakého decka?
3: Tak bacha! Truchlík nebol žiadne decko.
5: Stanley, ovládaj sa.
3: Robí si z nás srandu. Nemali by sme jej veriť.
4: Truchlík sem, truchlík tam. Myslím, že vám trochu šibe. Ale možno to je tu v šťavnici tak nejakým zvykom.
2: A pani z Bratislavy prišla.
0: Stanley.
2: Vedel som, že je to zlý nápad zobrať ťa do partie.
6: Truchlík? Odkiaľ máte to meno?
2: Ha!
0: Dobrý večer, pán Tono. Čakáme na vás.
6: Odkiaľ máte to meno?
3: To by ste chceli vedieť, čo? To je naše tajomstvo.
0: Sme radi, že ste prišli. Žiadame o povolenie vstupu.
6: Žiadne také? Včera v noci mi niekto rozbil dvere pri východe na počúvadle. Kto z vás to urobil?
5: Banda z veterného vršku zautočila.
6: Čo? Hovor hlasnejšie, lebo vám doláme mnohy. Doba nezačína vtekať voda, je to zlé znamenie. Niečo sa deje.
0: Mýlite sa, toto nie je naša práca.
6: Ako vám mám veriť, chuligáni? Nejak vás tu pribúda, pozrite sa, koľko je tu stvob. Prebehlo tu stádo takých trpaslíkov, ako ste vy.
3: Tio, má pravdu, posvieť sem.
5: Bolo ich tu minimálne 10.
6: Nikto nevie, že som túto cestu uvoľnil. Robil som na tom 10 rokov. Sklamali ste ma, salamandri.
0: Ubezpečujeme vás, že v tom nemáme prsty.
6: Odkiaľ máte meno Jána Truchlíka?
0: Možno ideme po jeho stopách.
6: To by som vám nedoporučoval.
4: Prečo?
6: Je to záhada. A nie je to pre malé deti.
3: Preto by ste nám to mali povedať?
2: Mňa to vlastne nezaujíma.
4: Ticho!
0: Zistíme, kto vám poškodil bránu.
5: Ak niekto vie o vašej chodbe, možno vie ešte viac.
6: Dávajte si na seba pozor. A zmyknite.
0: Ján Truchlík záhadne zomrel, však...
6: Ján Truchlík? Chlapče, málo kto to vie. Málo kto vám to povie.
4: Povedzte nám to.
6: Vypadnite.
0: Vážený, ideme.
3: Kuro, ale veď...
0: Povedal som, ideme.
6: Ján Truchlík bol zavraždený.
4: Niečo počujem.
2: A ja.
7: Nič tu nie je.
2: Ten starý to tu určite schováva.
1: Mali by sme ísť.
6: To sú oni.
7: Ticho. Niekto tam je.
2: Zasvieť.
6: Bežte, zdržím ich.
0: Nemôžeme vás tu nechať.
6: Zbližite mi z očí.
4: Utečme.
6: Nalákam ich do slepej chodby.
2: Poďme.
6: Zachráňte odkaz Jána Truchlíka.
0: Kto nám poradí, ak nie vy?
6: Bežte za vešticou Lú. Ona jediná vám porozumie.
4: Za kým?
8: Lu je meno jednej šťavnickej veštice.
9: Vešti? Čo?
8: Sú to oni, plantážnici.
9: Máme vás, vy krysy.
7: Pustím na nich psa.
9: Stojte!
6: Je najvyšší čas. Bežte!
8: Ďakujeme, pán S.
6: Opäť minút je po všetkom a zaznejú zvony na veži. Ak sa chcete dozvedieť viac, choďte za

0: Všimla si si? Vôbec sa nepozrel na hodinky.
1: O 5 minút je polnoc. Ako to vedel?
2: To ono nenosí hodinky.
3: Počkajte ma, nevládzem.
0: Už chápete? Nemôžeme všetkým veriť. Už vidím svetlo.
3: Au, mňa porazí. Zlomil som si nohu.
0: Neruplo to, takže si si nič nezlomil.
1: Ako môžeš bežať so zlomenou nohou?
3: Asi to nie je zlomené, ale boli to ako zlomené.
4: Labyrint striech a veží. Ružové a zlaté uličky, vlniace sa v dramatickom teréne, dostávali nádych dobrodružstva až západom slnka. Do mesta priplávalo dlho očakávané ticho, v ktorom len duchaplný pozorovateľ mohol z občasných pohybov tieňov ucítiť puls skutočného nebezpečenstva. Výbuch sopky vytiahol na povrch zeme svoje zlato, ktoré od pradávna lákalo mnohých. Dnes je tým ligotavým pokladom zožltnutý a útly zošit denník Jána Truchlíka, ktorý našli chlapci z posledného spoločenstva Salamander.
5: To všetko a prečo prahne aj za cenu nenávisti po tomto poklade bola len jedna z mnohých nevypovedaných otázok, ktorá mi neprestajne tej osudnej noci znela v hlave ako zvučiaci zvon na veži kostola.
3: Ako sa volá tam ten kostol?
0: To je kostol na nebovzatia Panny Márie. A tamten v diaľke je Panny Márie Snežnej.
3: Snežnej?
2: Snežnej.
0: Na čo si to zapisuješ?
2: Kresli si nejakú mapu.
0: Ukáž, máš to zle. Toto je Ružová.
1: Ružová ulica?
0: Tu by to malo byť.
2: Tu býva tá veštica. Dom z ulice nie je vidno. Rozdelíme sa. Zuzana a Stanley Štovčík so mnou. Majo Kubík a Michal dávajú pozor. Ideme.
1: Bacha, kryte sa.
6: Čo to je za blbosť?
7: Andrej Mede na tom trvá. Chce zjednotiť bandy, ktoré patria k vršku. Keď sa partie spoja, už ich nikto neporazí.
8: O pol hodinu je veľké slávnostné stretnutie. Dovtedy ho nezoženieme.
7: Andrej musí presvedčiť najstaršieho brata, a ja mu verím, že to dokáže.
8: No to je jasné. Nie je to hlupák.
1: Aj tak nechápem, na čo mu je ten denník.
8: Ak by na veľkom stretnutí vytiahol ten denník, najstarší brat odpadne. Strašne po ňom túži a Andrej Med sa právom stane veľkým vodcom veterného vršku.
1: Ty kokšo, to bude bomba.
7: Bude to veľká korunovácia našeho nového vodcu. Má zmysel ich tu hľadať? Budú v tej svojej diere vo veži, to je jasné.
1: Amatéri. Počuli ste? Kto je to ten najstarší brat?
0: Bývalý vojak. Totálny plantážnik.
9: No poďte, poďte, nemám na vás celý deň. Ešte vás toho dnes veľa čaká, trpaslíčkovia moji.
1: Kto je to?
2: To je veštica Lú. Dobrý večer.
1: Ako videla?
10: Musela nás počuť.
9: Tam si sadnite.
2: Dobrý večer. Posiela nás starý mladý.
3: Kde je? Nikoho nevidím.
0: Ticho buď. Tam sedí.
3: Je tam strašná tma.
9: Vrav ty.
3: Ja?
9: Nie ty. Tá vedľa.
10: Ja? Prečo?
9: Počúvam vás, ale deťom neveštím. Nechcete snať prísť o svoje sny, nie?
10: Kto je Ján Truchlík?
9: Na čo to potrebujete vedieť?
3: Lebo sme našli jeho denník a idú po nás.
9: Idú po vás?
0: Všetko pokazíš.
9: Truchlík nie je žiadna záhada. Bol to výnimočný archeológ, ale aj skautský vedúci. Komunisti ho nemali moc radi, nedal si povedať. Komunisti chceli mať všetko pod kontrolou. Chceli zmeniť skautov na pionierov, ale Truchlík sa vzpieral. Tajne sa stretával so svojimi v tajnej klubovni na Klopačke. Tváril sa, že vedie lyžiarsky krúžok. Stávali vlek pod paradajzom. A dostal 12 rokov basy v Jachymove. Ochorel v uránových baniach a umrel. Myslím, že to bolo v roku 1988. Ale takých bolo. Komunisti neverili Bohu a ani sebe. Čo mi tu stálo za socializmu papalášských aut? Veštila som im, ale pravdu som im nevravela. Bohu neverili a mne, hej. Bože, to bola zábava. Hnusoby. Ale poviem vám, scouting bola taká novota, niektorí zabednenci sa toho báli.
10: Ale v tom denníku píše Jan Truchlík o Hlinkovej garde, nie o komunistoch.
2: To je pravda.
3: Má pravdu. Veď Hlinková garda vznikla predsa niekedy v 1940, nie? Odkiaľ to všetko viete?
9: Milí moji, našli ste poklad. To ste nemali robiť. Ide o iného Jána Truchlíka. Dávajte si pozor.
3: Čo budeme teraz robiť?
9: Našli ste poklad. Viete niečo, čo iní nevedia. Zbohatli ste. Pôjdu vám po krku. Utekajte a rozmnožte denník. Dajte ho do správnych rúk. Podelte sa so svojím bremenom.
3: Kam teraz pôjdeme? V uliciach sa ponevierajú bandy z Veterného kopca. A do klubovne nemôžeme ísť. Určite ju sledujú.
1: Poďme do penziónu.
2: Ale ako sa tam dostať?
1: Mesto je plné nepriateľských tieňov. Miško má pravdu.
3: Čo je to?
9: Len smelo, plantážnici. Hovoríte priveľa toho, čo viete. Šťastená je nestála a jej žarty znáša len človek trpezlivý. A človek chúlostivý a plače, vzdychá a kvíli. Bežte a neotáčajte sa.
2: Idem prvý.
3: Zase pod zem. Na vzduchu je to príjemnejšie.
10: Tak tu zostaň.
9: Hej, ty. Maličký.
3: Ja?
9: Čaká ťa niečo veľké. Nezabudni, že si trpaslík.
3: Ja nie som trpaslík.
9: Na počiatku boli traja vládcovia. Podzemia, trpaslíci. Zeme, ľudia. A vzduchu, víly a elfovia. Čo to čmáraš? Ukáž mi to. Mapa.
3: Vráti mi to. To je moja mapa.
9: Dnes je svet pomiešaný. Len ťažko rozoznať, kto v skutočnosti kým je. Nezabudni na to. Miško. A ešte niečo. Trpaslíci majú oči aj vzadu. Vedel si o tom?
3: Vzadu? Ako vzadu?
9: Bývaj sa na veci aj inými očami.
3: Akými očami?
9: No svojimi. Ale úplne inak. Opačne. Čím viac uhlov pohľadu zvolíš, tým uvidíš bohatší svet. Bohatstvo nemáme v sebe, ale pred očami, chlapče. Tu máš tú svoju slávnu mapu. Dobre si ju stráž, Miško.
3: Naskoč a poďakuj. Odkiaľ tá bosorka videla moje meno?
9: S Bohom, posledný salamandri. S Bohom.

0: Ten truchlík môže byť pokojne otec toho druhého truchlíka. Škoda, že nemáte ten denník.
1: Ten denník je tu.
0: Vy ho máte celý čas so sebou?
2: Bolo to prísvedajné. Vidíte? Neprezradil som to.
0: Ukáž.
1: Čítaj nahlas.
3: Posvieť.
0: Toto je posledný zápis v denníku. Je to z roku 1939. Obávam sa, že je to koniec. Rozdelili nás na evanjelikov, židov a katolíkov. Teraz sa vláda rozhodla, že ponechá len katolícky skaut. Čo bude s ostatnými? Zomrel náš zakladateľ Svojsík a pred týždňom niekto vypálil našu prvú chatu v Hodruši. Včera sem dorazil nejaký generál Čatloš a jeho hlinková garda sa rozhodla zabrať naše táboriská. Tajne som si vypočul ich stretnutie, v ktorom jasne Čatloš povedal, že zachová niektoré skautské prvky, ale hlavne sa chce sústrediť na vojenský výcvik. Chcú oklamať deti a huckať ich do nezmyselnej agresie. Obávam sa, že... Tu sa to už nedá prečítať. Písal to nejak rýchlo.
3: Ukáž!
0: Nedá sa to prečítať.
3: Mal očividne naponáhlo. Kuro, čítaj.
1: Obávam sa, že niekto našiel našu tajnú klubovňu. Musím končiť. Mám pocit, že ma niekto od rána sleduje. Zahmlieva sa mi pred očami. Nič som nejedol. Vydržať a byť pripravený. Jednota bratstva medzi národmi je na teraz pochovaná. Verím, že nie navždy. Niekto tu je. Idú po mne.
2: Tak to je koniec.
0: To je dôkaz, že bol možno zavraždený.
3: Niečo tu je. Nejaký poklop.
2: Nedá sa s tým hnúť.
3: Používaj rozum a nie silu.
0: Veď to je ten zraz.
3: Sme pod nejakým kostým.
1: Ticho.
4: Utíšte sa, vážení. Naša štiavnica odjak živa patrila nám. Je to mesto baníkov a robotníkov, ktorí ťažko dreli. A dnes patrí štiavnica Bratislavčanom. Odpovedzte si sami. Kupujú si naše domy, stavajú si vlastné školy. Štiavničan nemá prácu a je vytlačovaný na okraj. Musíme sa spojiť v domobrane. Môj plán je pokračovať v tom, čo naši vedúci začali. Trénovať, ako prežiť v prírode, vojenská taktika, narábanie so zbraňami, boj zblízka, radiačná, chemická a biologická ochrana. Mnohí si našu domobranu vysvetľujú negatívne, ale my sme nikomu neublížili. Nikdy. Štiavnica bola vždy nemecká a nie americká, vždy slovanská.
2: Klamár hnusný!
3: Čo to trepe? Také ľudy.
0: Vidíš tam?
3: Je ich tam viac ako 70.
1: Čože?
3: Spojili sa dva znepriateľné tábory. To je jasné. Banda z Veterného vršku vždy túžila po bitkách a boji. Oni im to naservírujú. Že je to za národ a je to.
0: Musíme o tom napísať.
2: Nadvihnite ma, nič nevidím.
4: Bratislavčania si našu domobranu vykladajú po svojom. Vymýšľajú si bludy, ale ja vám hovorím, už to nepotrvá dlho. Zjednotíme sa a potom im ukážeme. Našiel som denník istého truchlíka. Je to dôkaz, ako naše dejiny pošpinili taký ako on. Skauti, zapredaní Západom, ktorých si niekto kúpil a oni slepo znevažujú našu rodnú zem. Škodia všetkým Štiavničanom a chcú nás likvidovať.
0: To nie je možné.
1: Andrej Meď, Jozef Ruda, Ivan Hliník a Jakub Zlato.
2: Klamári a ochrancovia pravdy.
3: Sú to teda vzácne nerasty.
2: Niečo sa deje. Mám pocit, že...
0: Vy sa tomu smejete?
2: Posúva sa mi to pod nohami.
0: Počkaj, trpaslík.
1: Čo sa deje?
2: Pomoc!
3: Uniec sem, prepadol sa.
2: Čože?
3: Do prasa, je to hlboko.
1: Nerobme paniku. Michal, ideme do klubovne po dlhšie lano. Ostane tu s tebou Majo Kubík. Stanley, Zuzana, ideme.
2: Rýchlo, je tu málo vzduchu. Pomôcť!
3: Nekrič. Chceš, aby nás počuli? Hneď sme tu!

0: Hej, no to sú tí jašterice.
1: Salamandri.
2: Au, pusť ma.
1: Stojte, plantážnici, máme vás.
0: Do čerta, nemáme kam utiecť.
2: To sa Andrej mi poteší, konečne.
1: Čo je to za ženská?
2: Vy máte žensku vo svojej partii?
3: Volám sa Zuzana, ty plantážnik jeden.
1: Na koho si vyskakuješ, primadonna z Bratislavy?
0: Prišla si nám zobrať naše štiavnické zlato.
3: Ty si asi vynikal iba v telocviku, guľko bambulko však.
1: Drž hubu, lebo ti jednu prasknem.
4: Tak to si prehnal, nedotýkaj sa jej.
0: Obklúčili nás, šiesti na troch. Tak toto je tá vaša domobrana?
4: Stanley, kroč sa.
1: Vy zrádcovia štiavnice.
2: Skončili ste, pani.
0: Na ní. Tu máš, ty gebuliak.
1: Hej, obiť ho. Obiť ho. Obiť ho. Obiť ho. Obiť ho. Obiť ho. Obiť ho. Obiť ho. Obiť ho. Obiť ho. Obiť ho. Obiť ho. Obiť ho. Obiť ho. Obiť ho. Obiť ho. Obiť ho. Obiť ho. Obiť ho. Obiť ho. Obiť ho. Obiť ho. Obiť ho. Obiť ho. Obiť ho. Obiť ho. Obiť ho. Obiť ho. Obiť ho. Obiť ho. Obiť ho. Obiť ho. Obiť ho. Obiť ho. Obiť ho. Obiť ho. Obiť ho. Obiť ho. Obiť ho. Obiť ho. Obiť ho. Obiť ho. Obiť ho. Obiť ho. Obiť ho. Obiť ho. Obiť ho. Obiť ho. Obiť ho. Obiť ho. Obiť ho. Obiť ho. Obiť ho. Obiť

0: Sústreď sa! Oči si zvyknú. Dopadá tam svetlo, nie?
1: Máš pravdu, niečo tu je.
0: Čo je to? Kostra?
1: Kostra?
0: To bol vtip.
1: Aha, nie, kostra to nie je.
0: Tak čo je to?
1: Bože, je to...
0: No hovor.
1: Je to dosť teda strašidelné.
2: Stiahni to poriadne.
3: Au! Mali by sme im zviazať aj nohy lantážnikom.
2: Nie, je to krátke lano. Kašlime na to.
4: Dávaj, pohni.
3: Čo ak začnú kričať?
2: Tu môžu, koľko chcú.
4: Dnes nikoho krik nezaujíma.
5: Za toto draho zaplatíte.
2: Buď ticho, priviežem ťa k tejto tvojej slečínke. To sa ti bude páčiť.
3: To sa im nepáči.
4: Hnus, chlapci. Vy ste štiavničania. Ste zbabelci a zaťahujete do našich vecí blavákov. Je vám hanba. Chcete predať naše rodisko? Smrť vám!
6: Trošku ti preskakuje, nie? Pidi mužiček.
2: Dávaj si bacha na ústa.
3: Bacha! Tiene! Niekto ide! Zdrháme!
2: Zdrháme!
6: Zbabelci!
0: Do frasa! Nestrčím sa tam! Je to príliš úzke. Miško, ozvi sa! Čo tam vidíš? Odpovedz! Miško, halo! Ozvi sa!
1: Vyzerá, že som niečo našiel.
0: Prečo sa neozývaš?
1: Neviem, je tu...
0: Čo je tam?
1: Je to akoby nejaká šifra. Teda, je to taký kamenný kruh a má na sebe... Vyrité nejaké znaky. Je tu aj nejaký dátum, ale ten je vyrytý iným písmom. 7.10.1944. Do mesta vnikli nemecké tanky. Sme stratení.
0: Čo?
1: Neviem, ale nad tým je nejaký znak.
0: Dá sa s tým pohnúť?
1: Ide to! Máš pravdu! Je to nejaký zámok. Obrovský hlavolam, alebo čo?
0: Aké sú tam znaky? Rýchlo, hovor! Nemáme toľko času.
1: Sú tu nejaké obrázky. Je tu nejaký drak, nejaký kôň, had, nejaký trpaslík. Trpaslík? Jasné, je tu aj bílá človek. Skúsim s tým potočiť.
0: Miško, dávaj ale pozor!
1: Niečo sa pohlo! Ide to! Otvára sa nejaká stena!

0: sa, čo budeme robiť?
1: Počkaj, lano je krátke.
0: Začníme kričať.
1: Nie, plantážnici nevedia viazať uzly. Vždy to tak bolo. Stojíme na správnej strane. Nič sa nám nemôže stať.
0: Kuro, bacha, svetlo!
2: Niekto sem ide, sedíme na ceste.
1: Rýchlo, už to skoro mám.
0: Je to nejaké veľké auto.
2: Au, ťahá to, rýchlo.
1: Už jedna ruka je vonku.
2: Rýchlo!

0: Je tu niekto? Kde som to? Michal, nestrácaj odvahu. To zvládneš.
1: Ideš na čas o hodinu svita.
0: Kto je tam? To ste vy? Pán Tono, vy ste zranený.
1: Hej, spadla na mňa časť šachtovej klenby. Sám som ju stával. Slabo som ju podoprela.
0: Nehýbte sa, tečie vám krv. Musím zavolať pomoc.
1: Neboj sa. Máš dosť času. Ja už nie.
0: Čo to hovoríte? Nevzdávajte sa.
1: Ja som prežil skoro všetko. Nenávisť, krutosť i obrovskú hlúposť ľudí. A poviem ti, teraz to čaká na vás. Vlk temnoty drieme v tomto tuneli. Nič sa nedá robiť. Treba len vydržať. A ty, čo si vravia domobrana, v skutočnosti otvárajú bránu vlastným vlkom nenávisti.
0: Počkajte tu, zavolám pomoc. Ale kadiaľ mám ísť?
1: Ver pradávnemu spoločenstvu čestných bojovníkov.
0: Keď sa strátiš, Michal, použi mapu.
1: Si šikovný trpaslík.
0: Mapa. Niečo mi tu tá veštica napísala. Nenalg. Neznalg. A je tu aj nejaký krížik. Ale veď to nie je mapa podzemia. Michal, rozmýšľaj.
1: Zle sa dívaš, chlapče. Oči obráz na opačnú stranu.
0: Ako mám obrátiť oči? Neznal Glanzenberg. Niekde som to počul.

0: ono, Michal. To je ono. Preď!
1: Čím viac uhlov pohľadu zvolíš, tým uvidíš bohatší svet. Bohatstvo nemáme v sebe, ale pred očami chlapče.
2: Každá správna a hlboká noc prináša svoje obete. Inak to nebolo ani v mestečku veží, uličiek a stratených ciest v dramatickom teréne mesta, ktoré stojí v kopci, ktorý vytiahli baníci, aby odkryli trblietavé poklady, ukryté hlboko v zemi. Platili za ne životom, tak ako neskôr mnohí platili životom za svoju odvahu a statočnosť. Príbeh posledného spoločenstva Salamander je dôkazom, že úsilie veľkého uzmierenia je neľahké. Ale každým západom slnka, každým ponorením sa do hlbín tajomstva, tajné spoločenstva zapalujú svetlo dobrodružstva a nového poznania.
3: Ja si dám melónovú.
0: Aj ja. Žltá je farba naša.
4: O čom točíte? Akože skutočná veštica?
0: Normálne, bosorka. Hovorila, že za komunistov...
4: Čo ty vieš o komunistoch, chlapče? Hej, spomal. Ja vás poprosím, ananasom.
5: Tak to o tom podzemí máme radšej nebudeme hovoriť, dobre?
3: Dobre.
5: Chceš do obyčajného kornutku?
3: Jasné, nie som predsa žiadna plantážnička.
5: Čo? Prosím.
4: No ja si našťastie z toho nášho výletu až tak veľa nepamätám.
5: Tak to tiež nebudeme máme hovoriť, dobre?
0: Denník Jana Truchlíka majú skauti. Veľký Jerry povedal, že ho vydajú aj knižne.
3: Oci, vedel si, že niektorí novinári sú tiež skauti?
5: Nie, tak toto som teda fakt netušil.
2: Nad mestom padá noc a kaviarne sa plnia turistami, opojení letnou nocou a zábavou si nevšimnú rýchly pohyb tieňov v bočných uličkách. Ich výkriky, hlasné rozhovory zatieňa šepoty svätých drám a svätých príbehov ušľachtilých priateľov. Tak ako dnes, piatok 13. zahajujú Salamandri svoju 13. slávnostnú schôdzu vo svojej klubovni vysoko nad tepom mesta, v šume letného vetra vo veži kostola svätej Kataríny.

0: je heslo naše.
1: Zahajujem 13. slávnostnú schôdzku nášho spoločenstva Salamander.
2: Dnes podpíšeme spoločnú prísahu.
3: Zaslúžene.
1: Skauti sa potešili a denník Truchlika vyjde koncom roka.
2: Doma napíšem náš príbeh. Možno z toho tiež bude nejaká kniha. Alebo film.
3: Alebo rozhlasová hra, nie?
2: Kto už dnes počúva rádio?
4: Škoda, že zajtra ideme domov.
1: Čo ti povedia v blave na ten monokel?
4: Mame poviem, že som spadla.
3: To jej povedz, že sa pobila s bandou z odvrátenej strany Štiavnice.
2: Hej, to znie rovnako divne.
4: Baby mi budú závidieť.
2: Zázrak bol, že si sa Miško neudusil. Keby si pokračoval v tej panike, nič by nám už nepomohlo.
1: Pomohla ti tvoja odvaha.
4: A to by ti nikto neveril, že ju máš.
2: Pomohol mi tento talizman.
4: Ukáž, veď je to len kvetina.
2: To sa pekne mýliš. Našiel som ju v meste pod mestom, v Ligotovej hore.
1: Môžeme ju zaliať do živice. Majo Kubik ti z nej spraví prívesok.
3: Môže to byť náš nový klubový talizman.
4: Ako môže kvitnúť kvetina v podzemí?
1: Veď to.
2: Michal, to je dosť dobrá záhada.
5: Tajnému spoločenstvu Salamander sa síce podarilo zachrániť denník Jána Truchlíka, ale pochopili sme, že tým boj o veľké uzmierenie nekončí. Keď sme sa spoločne vrátili pomocou mojej obrátenej mapy do mesta pod zemou, zraneného starca Tóna S. sme už nenašli. Na mieste, kde som ho naposledy videl, už nebol.

0: Dokonca ani spadnutá šachta tam už nebola. Ako by sa stratila, alebo prepadla ešte hlbšie do hlbín Ligotavej hory. Kde skončil starý, mladý Tóno S? Ako vedela veštica Lú moje meno a kde sa v podzemí nabrala rozkvitnutá kvetina, tieto nezodpovedané otázky boli len kúzelným prachom našich posledných dobrodružstiev. Partie z odvrátených strán Štiavnice sa spojili a tak sme v ten večer v našej svätyni pochopili, že našim podpisom spoločnej prísahy vernosti a cti sa príbeh posledného spoločenstva Salamander ešte len začína.
1: Počúvali ste rozhlasovú hru Jána Mikuša Expedícia Salamander. Účinkovali Ján Kuro Kuráň,
2: Milan Jareš,
1: Majo Kubík,
3: Jakub Kováč,
1: Stano Stanley Štovčík,
4: Nikolas Kovalov,
1: Miško,
5: Ján Fašánek,
1: Zuzana,
6: Tatiana Penovová,
1: Andrej Meď,
7: Boris Barina,
1: Jozef Ruda,
8: Aleš Lukačovič,
1: Ivan Hliník,
9: Michal Pecha,
1: Jakub Zlato,
10: Jakub Tomajko,
1: Robo, Ondřej Daniš, Peter, Juraj Smutný, Tóno S, Ján Harušťak, Veštica Lú, Mariana Mackurová. Dramaturgia Egon Tomajko, hudobná spolupráca Ján Fiala, majster zvuku Peter Janák. Réžia Ján Mikuš. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2018.

relácii Dušana Taragela Medzi hlasmi, venovanej literatúre a hercom, si pripomenieme interpretačné umenie a hlas Kvety Stražanovej. Táto vynikajúca herečka načítala pre Slovenský rozhlas množstvo krásnej literatúry a v jej interpretácii si môžete vychutnať ukážky z románu Jaroslavy Blaškovej Happy Endy, historickej prózy Ďulu Krúdyho a bestselleru Penelope Fitzgeraldovej. Kvetu Stražanovú počúvajte dnes o 22:30 v Rádiu Devín.

0: Rádio Devín, hudobné leporelo.
1: Milí poslucháči, dnes sa v rámci obvyklej piesňovej polhodinky prenesieme do troch rôznych koncertných sál v troch rôznych rokoch. Pripomenieme si výnimočný slovenský album, alebo presnejšie dvojalbum Jany Kiršner s názvom Živá. Tento koncertný výber obsahuje až 120 minút hudby a spolupracovala na ňom 20 vynikajúcich hudobníkov. Začneme skladbami Promenáda a Máj, krásny máj. Želáme vám príjemné počúvanie.

V hudobnom Leporele dnes znejú piesne z koncertného dvojalbumu Živá Jany Kiršner. Dvojhodinový výber hudby pochádza z troch koncertných šnúr v rokoch 2013, 2015 a 2016. Skladby prevažne z autorských albumov Krajina rovina, Moruša biela a Moruša čierna menia na koncertnom pódiu svoju pôvodnú podobu. Niekedy je premena výrazná, a to najmä vďaka prítomnosti výnimočných instrumentalistov a vokalistov. Atmosféra sa mení aj vplyvom koncertnej sály a aktuálneho hudobného obsadenia. Nasledujú piesne Zem, domova, kraj, Na čiernom koni a Pokoj v duši.

Milí poslucháči, v hudobnom Leporele sme si dnes pripomenuli koncertný dvojalbum Jany Kiršner Živá. Pripravila pre vás Karin Kováčová, slovom vás sprevádzal Erik Márfoldy.

Príjemné sobotné popoludne, milí poslucháči. Počúvate reláciu Muzika Vocalis. Zo štúdia Rádia Devín vás zdraví Lenka Molčániová. Jazz prešiel za posledných 100 rokov svojej existencie fascinujúcim vývojom od blúzu a New Orleanského jazzu cez swing a bebop až po jeho súčasnú podobu, ktorá sa viac či menej vzdialuje od tradičného jazzu a často je akousi zmesou rôznych vplyvov a štýlov. Autori dnes v kompozíciách radi experimentujú so zvukom a pracujú s folkovými prvkami, elektronikou, R&B či neosoulom a zaujímavou inštrumentáciou. Na porovnanie jazzového vokálneho prejavu, ako aj samotného štýlu hudby naprieč generáciami, som pre vás pripravila krásne skladby v podaní speváčok Billie Holiday a Esperanza Spalding, ako aj spevákov Franka Sinatru a Michaela Maya. Program otvorí legendárna Billie Holiday s piesňou Body and Soul, ktorú na rovnomennom albume nahrala v roku 1957 spolu s hviezdnou zostavou jazzmenov. Budete počuť saxofonistu Bena Webstera, trubkára Harryho Edisona či klaviristu Jimmyho Rollsa. Hudbu zložil Johnny Green a na texte sa podieľali Edward Heyman, Robert Sour a Frank Ayton.

Pieseň Body and Soul dospievala Billie Holiday v sprievode hviezdneho jazzového ansámblu. Hudbu zložil Johnny Green a autormi textu sú Edward Heyman, Robert Sour a Frank Ayton. S nasledujúcou hudobníčkou si vypočujete tú istú skladbu Body and Soul, avšak v úplne odlišnom modernom prevedení, dokonca aj v inom jazyku. V španielskom preklade Cuerpo y Alma zaspieva a na kontrabase zahrá skvelá Esperanza Spalding, ktorá sa rovnako ako samotný jazzový žáner s časom hudobne a osobnostne vyvíja a neustále tvorí a vymýšľa nové projekty. Spolu s Viktorom Guldom sú autormi aranžmánu skladby Body and Soul na albume s názvom Esperanza z roku 2008. Na klavíri ju sprevádza Leo Genovese a na bicích nástrojoch Otis Brown.

To znela skladba Body and Soul. Spievala a na kontrabase hrala Esperanza Spalding, na klavíri Leo Genovese a na bicích nástrojoch Otis Brown. Aranžman napísali Esperanza Spalding a Victor Gould. V druhej časti relácie sa presunieme k jazzovým spevákom. Populárnou hviezdou a miláčikom amerického publika bol od 30. rokov minulého storočia Frank Sinatra. Vystupoval po boku legendárnych swingových big bandov, akým bol aj Duke Ellington Orchestra. Spoločne v roku 1967 nahrali pieseň z broadwayského muzikálu Gypsy All I Need Is The Girl, ku ktorej hudbu napísal Jules Stein a text Stephen Sondheim. Teraz si ju vypočujete v krásnom aranžmáne Billyho Maya.

To bola skladba All I Need Is The Girl od Jules Steina a Stephena Sondheima v aranžmáne Billyho Maya. Spieval Frank Sinatra v sprievode Duke Ellington Orchestra. Program zakončíme autorskou hudbou mladého, fenomenálneho speváka. Michael Mayo sa narodil v Los Angeles do hudobníckej rodiny. Otec bol saxofonista v legendárnej kapele Earth, Wind and Fire a jeho mama bola vokalistka u Diany Ross, Beyoncé či Whitney Houston. Na Michaelovom vokálnom prejave počuť, že vyrastal s hudbou. Je nesmierne muzikálny a dokáže svoj hlas dokonalo používať ako hudobný nástroj. V tomto bol jeho najväčšou inšpiráciou práve Bobby McFerrin. Teraz už zaznie skladba Another Love z Michaelovho najnovšieho albumu s názvom Bones.

0: Doznela skladba Another Love z albumu Bones od Michaela Maya. Bola poslednou v dnešnej relácii Muzika Vokalis, ktorú pre vás pripravili redaktorka Lenka Molčániová a zvukový majster Miloš Krmíček. Prajeme vám ešte príjemný zvyšok dňa.
1: Rádio Devín na vlne poézie. Príčiny, pre ktoré visíme na živote.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza pásmo Mariána Hatalu o tvorbe Ericha Frieda. Erich Fried sa narodil roku 1921 vo Viedni ako jediné dieťa majiteľa špedície Huga Frieda, ktorého rodičia pochádzali z Moravy. Je autorom viacerých básnických zbierok, prekladov z angličtiny, niekoľkých románov, kníh, esejí i rozhlasových hier. Najmä básnické dielo, ktoré vydával jeho dlhoročný priateľ Klaus Wagenbach v Berlíne, ho radí gazda najvýraznejším osobnostiam literárnej scény nemeckého jazykového priestoru. Fried zosobňuje líniu spoločensky a politicky zacielenej, nekompromisne kritickej poézie, pravdaže mimo politických programov a akejkoľvek partajnej príslušnosti. Jeho verše totiž reflektujú morálne deficity ľudského spoločenstva a zároveň sa svojím neochvejným humanizmom trvalo hlásia k obrane základných kultúrnych a civilizačných hodnôt. Inú, no podstatnú autorskú polohu predstavuje sugestívna ľúbostná lyrika, ktorá sa tešila veľkému čitateľskému záujmu. Veď jeho ľúbostných básní Liebesgedichte, vydaných v roku 1979, sa len v Nemecku predalo viac než 200 000 exemplárov. Jedna z jeho básní sa objavila v októbri 1984 vo Viedni. Bola na plagáte visiacom v metre linky U1. Fried mal v tom čase vo svojom rodnom meste sériu autorských čítaní i prednáškové turné. Výrečne nazvané A nebyť hluchý ani otupený. Spomínaná báseň niesla až nápadne obyčajný názov. Čo to je?
3: Čo to je? Je to nezmysel, vraví rozum. Je to, čo to je, vraví láska. Je to nešťastie, vraví vypočítavosť. Nie je to nič než bolesť, vraví strach. Je to beznádejné, vraví úsudok. Je to, čo to je, vraví láska. Je to smiešné, vraví pýcha. Je to ľahkomyselné, vraví opatrnosť. Je to vylúčené, vraví skúsenosť. Je to, čo to je, vraví láska. Ale najprv som sa zalúbil do lesku tvojich očí, do tvojho smiechu, do tvojej radosti zo života. Teraz ľúbim aj tvoj plač a tvoj strach zo života a bezradnosť v tvojich očiach. Ale proti strachu ti pomôžem, lebo moja radosť zo života je ešte vždy leskom tvojich očí. Voľný priestor. Vždy, keď teraz na teba myslím, vznikne v mojej hlave voľný priestor. Akýsi druh predsiene k tebe, v ktorom inak už nič nie je. V závere dňa zistím, že v mojej hlave muselo zostať oveľa viacej voľného priestoru, než som si myslel.

0: Láska, ktorá skutočnosti a životu vdychuje dušu. Láska ako jediný účinný nástroj proti ľahostajnosti a ničeniu, zmyselná a intelektuálna udalosť, úsudok nabádajúci k súciteniu, sociálny záväzok. Tak o láske, vnímanej Freedom, napísal do bazilejských novín germanista, literárny kritik a spisovateľ Dieter Fringeli. Ide o charakteristiku, ktorá plne vystihuje lyrický subjekt tejto Friedovej veľkej témy. Jeho neprestajné sociálne a politické angažmá, záujem o dobové otázky a problémy sa totiž stali konštantnou a určujúcou črtou všetkej jeho lyriky, a teda aj tej ľúbostnej. Fried lásku, ľudovo povedané základnú esenciu života, sprítomňuje v najrozličnejších podobách. Spravidla ide o vzťah kontrastný, paradoxný a predovšetkým nedefinitívny, ktorý vo svojom celku predstavuje reflexiu vzťahových derivátov, nielen jemnej, náznakovej či vypetej erotiky, ale i trvalého smútku, sústavnej existenciálnej úzkosti, čoraz presnejších spomienok na detstvo a na mladosť, na istoty spájajúce sa s rodinným zázemím. Ak Fringeli v súvislosti s Friedovou poetikou a noetikou uvažuje o láske ako nástroji proti ľahostajnosti a ničeniu, ktorý je i sociálnym záväzkom, viditeľne sa opiera o reálie, ktoré je vždy užitočné poznať. Mladý Erich Fried, krátko po Anschluse v marci 1938, založil odbojovú skupinu. Už v apríli gestapo zatklo oboch jeho rodičov, o mesiac na tomu otec zomrel na následky drastického výsluchu. Fried utiekol cez Belgicko do Anglicka a matke, po pol roku prepustenej z väzenia, stihol zaobstarať víza, aby mohla vycestovať za ním. Vo Viedni však zostala jeho milovaná stará mama. Ju už nestihol zachrániť. Malvíne Štajnová zahynula v plynovej komore Osvienčimu. Ak iste tu je pôvod neskoršej Friedovej existenciálnej zodpovednosti za stav človeka, za spoločenstvo ľudí, za každú jednu základnú situáciu človeka. Naša planéta je plná dier a preto prázdna, keďže tými dierami odišli z našich životov iní a nezriedka práve preto, že boli iní, skonštatoval básnik. Nečudo, že sa v jeho poézii objavujú a variujú metafory pripomínajúce katastrofickú predpoveď o neodvratnom konci kačíc a ľudí.
1: Koniec kačíc. Kačice zabíjame vždy radšej všetky naraz. Oni už ani toľko nežerú, keď jedna chýba. Platia slová tohto starého sedliaka aj pre ľudí. Vysvetľuje azda plánovanie atómovej vojny? Pravdepodobne nie, keďže ľudia nie sú kačice. Jedia rovnako aj vtedy, keď niektorí chýbajú.

boli ľudia. Boli ľudia, ktorí ľuďom stínali hlavy. Nie z hnevu, ale pretože to bolo ich povolanie, ktorému sa vyučili. Nebolo to ťažké povolanie, lebo nemuseli každý deň, ba ani každý týždeň, sťať nejakú hlavu. Inokedy, pravda, hneď dve či tri. Ale zaplatené dostávali pravidelne. Za to, že boli pripravení stínať hlavy. A za každú hlavu, čo naozaj odťali, dostávali k svojmu platu príplatok. A odťaté hlavy boli zväčša hlavy tých, ktorí krútili hlavami nad dobou a aj nad úlohou stínať ľuďom hlavy. To bola minulosť. A tú sme prekonali. A to vyzeralo tak, že k ľuďom, ktorí stínali hlavy, prišli ľudia a povedali im, že už nemusia stínať hlavy. Nech však preto nevešajú hlavy, lebo sú úradníkmi a nie prepustenými, sú len na dôchodku vo výslužbe. To bolo prekonanie minulosti. A tie odťaté hlavy nekrútili hlavami, lebo odťaté hlavy nemôžu krútiť hlavami. Teraz sú ľudia, ktorí nestínajú hlavy, ale pomáhajú pri zemných prácach a betonárskych prácach, stavajú domy a kryty a strážne veže pre cudzích ľudí. Tí prídu s prístrojmi, ktorými potom naraz môžu zabiť 100 000 alebo 200 000 ľudí jediným stisnutím tlačidla. Ale naraz to neznamená stínať hlavy. To znamená všetkých týchto ľudí, mužov, ženy a deti, spáliť alebo ihneď premeniť na prach. Alebo ich niekoľko hodín, alebo i dní pomaly, pomaličky zabíjať. A tí, ktorí stavajú zariadenia a prístroje pre týchto ľudí, a tí, ktorí tieto prístroje obsluhujú, to nerobia z hnevu, ale pretože je to ich úloha. A to je prítomnosť. A my sme ju neprekonali. Lebo mnoho ľudí dnes síce nad ňou krúti hlavami, ale málo je takých, čo by ju zmenili. A doteraz príliš málo takých, ktorí robia viac, než iba krútia hlavami.

0: V Anglicku sa Fried angažoval v prospech utečeneckých organizácií, prispieval do časopisov emigrantov a pôsobil vo Zväze komunistickej mládeže, s ktorým sa však čoskoro rozišiel. Pre názorové rozdiely a varia aj preto, že skupinová sebaidentifikácia mu bola taká cudzia, ako povedzme poľsko-britskému sociológovi Zygmuntovi Baumanovi. Fried pracoval ako pomocný robotník, chemik v mliekarniach, robotník v sklárniach, ako knihovník. Do nemčiny prekladal Shakespearea, Dylana Thomasa, T.S. Eliota a Silviu Platovú. Písal s Friedovskou zaujatosťou i s vedomím, že nie je bezdomova, keďže, tak ako spomínaný Bauman, si pomáhal a pomohol myšlienkou Francisa Georga Steinera. Mojou vlasťou je písací stroj. Písací stroj klopotal na plné obrátky. A tak Fried už v roku 1944 debutoval básnickou zbierkou Deutschland, ktorá vcelku logicky rozšírila rad kníh, predstavujúcich tradíciu expresionistickej protivojnovej lyriky. Zanedlho sa zúčastnil na prvom zasadnutí nemeckej literárnej skupiny 47, ktorej členmi boli napríklad neskorší nositelia Nobelovej ceny za literatúru Heinrich Böll a Günter Grass. Fried získal v BBC stále miesto politického komentátora, nuž komentoval a glosoval, aj ako básnik. Najmä v 60. rokoch minulého storočia vydal viacero básnických zbierok. Už ich názvy napovedajú, že sa zmocňoval aktuálnych celospoločenských tém. Warngedichte, varovné básne, Zeitfragen, otázky doby, Die Freiheit, den Mund aufzumachen, sloboda otvoriť ústa, Klarheit, Gedichte gegen das Vergessen, o jasnosť, básne proti zabúdaniu. V básniach varoval, búril, burcoval a apeloval, pričom vlastnú literárnu činnosť príležitostne spájal s aktívnou prítomnosťou v rušnom verejnom priestore kultúry a politiky. Zúčastnil sa na študentských nepokojoch v západnom Nemecku roku 1968, angažoval sa, aby úrady umožnili vodcovi študentského hnutia Rudimu Dučkemu vycestovať do Anglicka, protestoval proti okupácii Československa vojskami Varšavskej zmluvy.
1: Vypočutie. Povedal som to zretelne. A oni si zretelne zapchávali svoje zretelné uši. Ten, kto ma ešte včera počúval z moci úradnej, zadržal to a strká mi to pod nos. Dnes mu to mám podpísať. Zajtra už možno zadrží aj mňa. Môj jediný zretelný poslucháč. Dôvody. Pretože to všetko je na nič. Veci robia, čo chcú. Pretože si nechcem znovu popáliť prsty. Pretože sa všetci budú smiať. Oni čakali akurát na teba. A prečo stále ja? Nikto mi ani nepoďakuje. Pretože do toho už zase nikto nevidí. Nanajvýš to ešte viac pokazí. Pretože všetko zlé je možno na niečo dobré. Pretože je to vec stanoviska. A vôbec komu možno ešte veriť? Pretože tí druhí varia iba z vody. Pretože to radšej prenechám povolanejším. Pretože človek nikdy nevie, ako mu to môže uškodiť. Pretože to nestojí za námahu. Pretože oni všetci za to nestoja. To sú príčiny smrti. Napísať ich na naše hroby, ktoré ale nikto nevykope. Ak sú toto príčiny. Neschopný slova. Prečo ešte stále píšeš básne, hoci touto metódou oslovuješ vždy iba menšiny? Pýtajú sa ma priatelia. Súd netrpezlivý, lebo svojimi metódami oslovujú vždy iba menšiny. A ja pre nich nemám odpoveď. Medzimyšlienky. Pretože boli ľudské vzťahy, museli byť aj ľudia. Teraz sú medziľudské vzťahy. Z toho možno usúdiť, že existujú aj medziľudia. Musia však byť aj medzineľudia, ktorí môžu za to, že medziľudské vzťahy sú také neľudské.

0: Friedovo rozsiahle básnické dielo, ktoré získalo cenu Georga Büchnera, čo je najvyššie ocenenie pre autorov píšucich po nemecky, neprijímala kritika vždy značením. Nikdy však nie vlažne, či dokonca s ľahostajnou zhovievavosťou. Vyčítala mu, že prílišná politická adresnosť oslabuje umeleckosť jeho básnických textov a mala na mysli zbierku Und Vietnam Und z roku 1966. Od tohto akoby zlomového bodu Friedova poézia nadobúdala čoraz čírejšiu podobu nadčasových a hodnotovo univerzálne platných umeleckých, občianskych a ľudských výpovedí. Proti deformovaným pravdám, duchu konzumu, proti prázdnym emblémom doby, falošným prorokom, proti nenápadne sa šíriacemu znecitliveniu, ľahostajnosti a zabúdaniu. Lebo, ako vravel básnik, mníchovský exulant a skeptický realista Ivan Diviš, zapomínaním sme umožnení biologicky, ale zapomenutím sme znemožnení historicky. Fried by si dnes, možno s už spomínaným Grasom, povedal: nemyslím si, že politizujem. Len som presvedčený, že politika je jednou zo skutočností, ktorá by veľmi rada pohltila všetky ostatné skutočnosti. Keby som vynechal politickú skutočnosť, takisto by to bolo politické konanie. Aj priznanie sa k veži zo slonoviny by bol politický čin. Nazdávam sa, že Fried by sa určite ohradil a variaj upozornil, hoci na Marcela Reicha Ranického, obávaného špecialistu na hanopisy, ktorý pri akejsi príležitosti hovoril o vlastnom strachu z toho, aby nežil len literatúrou a o túžbe nebyť vylúčený z obyčajných ľudských vecí. Tento strach a táto túžba neodmysliteľne patrí k hlavným motívom aj Friedovho života a literárneho diela. Nuž sa znovu a zákonite dostávame k samým veľkým naskrze obyčajným veciam života. K telefónu, k motýľom, slimákom, k slečnám kvetinám, k pánom stromom, k láske.
1: Napríklad. Mnohé je asi smiešne. Napríklad, keď boskávam svoj telefón, počujúc v ňom tvoj hlas. Ešte smiešnejšie a smutnejšie bolo by neboskávať svoj telefón, ak by som teba nemohol boskávať. Nakoniec. Ako dieťa som vedel, každý motýľ, ktorého zachránim, každý slimák a každý pavúk a každý komár, každý ucholok a každá dážďovka príde a bude plakať, keď ma pochovajú. Keď ich raz zachránim, už viac neumrú a všetci prídu na môj pohreb. Keď som potom vyrástol, zistil som, je to nezmysel. Nik nepríde. Prežijem ich všetkých.

bez zátišia. Tak, ako tu ležíš, otvorená medzi mnou a mojou smrťou, môžeš byť súčasne obojím. Mojou smrťou a mojím životom. Mne bližší mi než moje pohlavie a voňajúci mi tebou a mnou. Lebo sa životu vysmievame, môžeš sa teraz smiať. Lebo život oplakávame, môžeš teraz plakať. A môžeš sa smiať a plakať súčasne, lebo žijeme a umierame. Staroba. Nakoniec bude možno ako dieťa, keď som býval sám, znovu prívetivo zdraviť. Dobré ráno, slečna kvetina. Dobrý večer, pán strom. A ukláňať sa a dotýkať sa ich rukou a ďakovať, že mi dopriali ten čas. Iba tomu, že mi odpovedia a tiež pozdravia dobré ráno, už viac neuverím. Alebo že by predsa? Z toho mám strach.

0: Básnická reč Ericha Frieda vyznieva vzácne priamočiaro. To vecné a racionálne, o čom už bola reč, sa na ploche textu pozvoľna poetizuje, získava na výraznej emocionalite, motivicky sa rozširuje a semanticky zahusťuje. A mnoho ráz vyústi do prekvapujúceho myšlienkového finále, ktoré má často podobu vtipného, poučného aforizmu alebo gnómy. Takémuto zámeru slúžia štylistické figúry, k akým patria irónia a sebairónia. No Fried konštruuje básne aj pod priamym vplyvom zvukových asociácií, lexikálnych súvislostí, vzťahov medzi homonymami, medzi etymológiou slov a ich prenesenými významami. Alebo využíva a obmienia doslovný význam idiómov a ustálených slovných a vetných spojení. Osvojil si aj viaceré formálne jazykové prostriedky, vlastné najmä konkrétnemu básnickému umeniu, permutácie a jazykové hry s bezmála očakávanou návratnosťou motívov. A semantické podlažia autor preskupuje tak, že výraz, slovo, pojem má z nenazdania iné lexikálne rozpetie a inú etymologickú platnosť. Neodbytnosť, naliehavosť, to sú zrejme prvé prívlastky, ktoré napadnú čitateľovi z očí v oči a poslucháčovi z uši v uši Friedovej modernej poézii. Mne zišla na um aj technika zvaná flažolet. Vidí sa mi totiž, že sa vzťahuje na mnohé Friedove verše. Aj v nich ide o dvojnásobnú frekvenciu, aj tu tón pripomína flautu a znie o oktávu vyššie než ten zvyčajne vytvorený. Slovenský knižný výber z Friedovej lyriky Všetky príčiny života, ktorý vyšiel v roku 2001 vo vydavateľstve Millennium, predstavuje autora ako vyhranenú básnickú osobnosť, ktorá vypovedá o stave sveta a o mieste človeka v ňom. A vyratúva mnohé z príčin, pre ktoré ešte stále visíme na živote. Isteže tou hlavnou príčinou je sám život. K tomu, aby bol a trval, navzdory všetkým minulým a črtajúcim sa ľudským drámam a tragédiám, k tomu, aby bol a trval v mene obyčajných, krásnych ľudských vecí, môže trošku pomôcť slovo. Aj slovo od Rainera Kunceho, ktorý v básni Keby si to chcel vedieť, radí Janovi Skácelovi nepýtať sa, čo sa z nás stalo. A sám odpovedá, ľudia sa vyhýbajú tichu, aby nepočuli, ako v nich kľačí vina. Aj slovo od Hansa Magnusa Enzensbergera v básni Ďalšie dôvody, pre ktoré básnici mlčia. Pretože slová prichádzajú prineskoro, alebo priskoro. Pretože je niekto iný, vždy niekto iný, kto tu rozpráva. Lebo ten, o kom sa tu rozpráva, mlčí. Aj slovo Ericha Frieda. Takéto.
1: Ale možno. Moje veľké slová ma neuchránia pred smrťou. A moje malé slová ma neuchránia pred smrťou. Vôbec žiadne slovo, ani mlčanie medzi tými veľkými a malými slovami ma neuchránia pred smrťou. Ale možno niektoré z tých slov, a možno práve tie menšie, alebo len to mlčanie medzi slovami, uchránia niekoho pred smrťou, keď budem mŕtvy.

Počúvali ste pásmo Mariána Hatalu o básnickej tvorbe Ericha Frieda s názvom Príčiny, pre ktoré visíme na živote. Redakčne pripravil Jozef Palaščák. Účinkovali Ivan Krúpa a Beáta Drotárová. Zvuk Peter Krajčovič. Réžia a hudobný výber Pavel Uher. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska, Košické štúdio 2022.

Vážení a milí hudobní priatelia, vitajte vo festivalových reminiscenciách. Dnes navštívime záverečný koncert z Bosville Sommer 2025 švajčiarskeho letného festivalu pod záštitou svetoznámej huslistky Julie Fischer v pozícii umeleckej riaditeľky. V programe, tematicky nazvanom Rauschend, zaznejú komorné diela Šostakoviča, Prokofieva a Mendelsona Bartholdyho pre obsadenie kvinteta a okteta. Doplnením živého festivalového záznamu bude v závere relácie sláčikové kvinteto D-moll Jána Levoslava Belu. Zo štúdia vás zdravia a príjemné komorné popoludnie vám želajú zvukový majster Dušan Buchel a hudobná redaktorka Ksenia Jarová. Umelci bosvilského leta svojich poslucháčov v roku 2025 pod motom Z môjho života vzali na hudobnú cestu skúmajúcu veľké vzostupy a pády ľudskej existencie. Šťastie a smutok, radosť a bolesť, nádej a zúfalstvo. Motto tohto ročníka bolo inšpirované Bedřichom Smetanom, ktorý sa vo svojom rovnomennom sláčikovom kvartete vydáva na emotívnu cestu vlastným životom. Tak bolo aj bosvilské leto 2025 pod umeleckým vedením huslistky Julie Fischer a violončelistu Benjamina Neufenegera venované autobiografickému rozmeru hudby. Záverečný koncert festivalu odznel 13. júla 2025 a jeho dramaturgickou témou bolo Rauschend, teda vzrušujúco. Krásna a už sama za seba mnoho hovoriaca bodka podujatia s tak úprimnou ambíciou životného pohľadu. Otvorením intenzívneho komorného večera boli dva kusy pre sláčikové okteto Dmitrija Šostakoviča, dielo zo záveru kompozičných štúdií vtedy mladého, len 18-ročného autora. V dvojici prelúdium a skerco sa ruka v ruke odráža obdiv k Bachovi i sklon k priam uštipačnému sarkazmu. Hrajú Lena Neudauer, Sarah Christian, David Nebel a Julia Fischer husle, Amihaj Gross a Adrien Lamarca violi, Benjamin Neufenegger a Maximilian Hornung violončelá.

Počúvali sme dva kusy pre sláčikové okteto Dmitrija Šostakoviča zo záverečného koncertu festivalu Boswilel Sommer 2025. Interpretmi boli Lena Neudauer, Sarah Christian, David Nebel a Julia Fischer husle, Amihaj Gross a Adrien Lamarca violi, Benjamin Nüffenegger a Maximilian Holnung violončela. Dramaturgia večera pokračovala kvintetom G-moll Sergeja Prokofieva. Vzniklo v takmer rovnakom čase ako dva oktetné kusy Šostakoviča, teda v roku 1924. Však kým Šostakovič mal vtedy 18, bol v Petrohrade a iba končil štúdium, Prokofiev mal 33, bol čerstvo ženatý, pobýval v Paríži a už stihol obletieť svet ako nová senzácia. Prokofievovo kvinteto G-moll pre nezvyčajnú kombináciu hoboj, klarinet, husle, viola a kontrabas má svoj pôvod v baletnej hudbe s cirkusovým dejom s názvom Trapéza. Podľa slov autora, komorné kvinteto je ale hudobne autonómne a nezávislé od baletného deja. Však s plnosťou excentrických zvukových kombinácií, groteskným humorom a obraznosťou v nás i tak poľahky vytvorí evokáciu cirkusových epizód. Kvinteto G-moll Sergeja Prokofieva interpretujú Andrej Godík, hoboj, Matthew Hunt, klarinet, Lena Neudauer, husle, Shira Majoni, viola a Alexandra Scott, kontrabas.

Potlesk patrí kvintetu Gémol Sergeja Prokofieva na záverečnom koncerte festivalu Bosvilo Zomba 13. júla 2025. Hrali Andrej Godík, hoboj, Matthew Hunt, klarinet, Lena Neudauer, husle, Shira Majoni, viola a Alexandra Scott, kontrabas. Finálnym dielom dramaturgie s témou Rauschend, vzrušujúco, bolo okteto S-dur Felixa Mendelssohna Bartholdyho. Od doteraz znejúcich kompozícií ho delí bezmála storočná časová priepasť, ale na druhej strane spája ho s nimi moment sviežej a nepochybne aj ambicióznej mladosti. V čase kompozície okteta mal Mendelssohn iba 16 rokov a uvedením diela si získal jedny z prvých veľkých uznaní v pozícii skladateľa. Tento oktet musia hrať všetky nástroje v symfonickom orchestrálnom štýle. Všetky piana i forte musia byť prísne dodržané a oveľa silnejšie zdôrazňované, než je v skladbách tohto charakteru obvykle. Toľko povedal o interpretácii svojej skladby autor. A čo k symfonickému potenciálu okteta S-dur Mendelssohna Bartholdyho interpretačne povedia hudobníci, to sa dozvieme už o chvíľu. Na pódiu sú Julia Fischer, Sarah Christian, David Nebel, Alena Neudauer husle, Amihai Gross a Adrien Lamarca violi, Benjamin Nüffenegger a Maximilian Hornung violončelá.

Skvelo a brilantne doznelo okteto S-dur Felixa Mendelssohna Bartholdyho na záverečnom koncerte Bosnského leta 2025. Kláňajú sa s husľami Julia Fischer, Sarah Christian, David Nebel a Lena Neudauer, s violami Amihaj Gross a Adrien Lamarca a s violončelami Benjamin Neufenegger a Maximilian Holnung. Festivalovú dramaturgiu do záveru relácie doplníme výberom troch častí zo sláčikového kvinteta D-moll Jána Levoslava Pelu. Scherzo vivace, adagietto a presto ma comodo. Hrajú violista Peter Zwiebel a Mojzesovo kvarteto.

0: podaní Mojzesovho kvarteta a Petra Cvíbla sme si vypočuli výber troch častí zo Sláčikového kvinteta D-moll Jána Levoslava Belu. Festivalové reminiscencie pre vás dnes pripravili a hudby plné dni vám želajú zvukový majster Dušan Buchel a hudobná redaktorka Ksenia Jarová.
1: Irena, osamelá šepkárka v divadle, sa ocitá na dne. Príde o prácu, hrozí jej exekúcia a stále ju prenasleduje trauma zo smrti syna. Izolovaná vo svojom byte, kde jej spoločnosť robí len rádio, televízia a neustále kňučanie susedinho psa, začína strácať kontakt s realitou. Vtedy sa u nej zjavujú štyri trojské

Ženy, ktoré tiež prišli o všetko. Nie sú to len prízraky, ale hlučné, nekompromisné spolubývajúce, ktoré Irenu nútia postaviť sa vlastným ruinám a bolesti. Rádio Devín uvedie rozhlasovú hru Trojanky v premiére v utorok 30. júna o 20. Viac informácií nájdete na našom webe.

0: Rádio Devín, kultúra ducha. Rádio Devín, kultúra ducha.
1: Milí poslucháči, srdečne vás vítam pri počúvaní relácie Kultúra ducha, v ktorej sa zameriavame na jeden z troch základných pilierov európskej civilizácie, na biblický koreň a na jeho aktuálne kresťanské plody. Keďže sa tento rok pozeráme podrobnejšie na prvé písmo Slovanov a jeho význam, dovoľte mi, milí poslucháči, privítať ďalšieho vzácneho hostia, oceňovaného akademického sochára, ktorý sa venuje medailérstvu, keramike a sochárskej tvorbe, pána Mariana Polonského. Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali moje pozvanie. Vítejte.
2: Ďakujem veľmi pekne. Dobrý deň prajem.
1: Hlaholik je krásne ornamentálne písmo, ktoré má v sebe zakodované množstvo symbolov. Je to fascinujúce písmo, ktoré ste vy umelecky stvárnili do rôznych diel. Dokonca jedno sa nachádza aj v chráme Santa Maria Maggiore v Ríme, kde svätí Cyril a Metod položili na oltár bohoslužobné texty v staroslovenčine. Tu pápežská stolica odobrila ako štvrtý liturgický jazyk v Európe. Aký máte vzťah k hlaholike vy?
2: Tak odvtedy, ako som sa tým začal zaoberať, čím ďalej som hlbšie a hlbšie do hlaholiky zamilovaný a pohrúžený. Vlastne odvtedy, od toho 96. roku, keď sme dostali úlohu po súťaži do Ríma vytvoriť tri diela, to bolo na Santa Prasede, kde boli ubytovaní svätý Cyril Metod, do San Clemente, kde bol svätý Cyril, kde je pochovaný, tam robil Ondrej Rudavský dielo a ja som robil do Santa Maria Maggiore, to je tzv. Panny Márie Snežnej, bazilika. No ale potom som ešte robil do Benátok, kde boli schválené tieto bohoslužobné liturgické texty. Vôbec jazyk staroslovenský bol že odobrený benátskymi mudrcmi, cirkevnými predstaviteľmi. Tak tam je u svätého Pavla na jednom z ostrovov benátskych a aj v Ravene, aj v Elvangene v Nemecku. Tam je veľká tabula, 2x1 meter skoro, kde bol svätý Metod uväznený. Takže viac a potom voľných diel mám asi, ja neviem, to je ťažko povedať, sem tam niečo menšie, niečo väčšie som vytvoril, takže tým sa stále zaoberám a tá hlaholika ma oslovila viacerými aspektami, aj tou symbolikou, ale hlavne tou svojou zvláštnym vyžarovaním, pôsobením. Ako by väčšiny písme nám napozerali cez tie krúžky, nejaké čarovné oči, nejaké kúzelné duchovné oči.
1: Práve ako spomínate oči, ide v podstate možno aj o taký nejaký pohľad a hlaholika je písmo, ktoré mohlo vniesť nový pohľad na svet prepojením tej vznešenej formy so vznešeným obsahom, nabada zastaviť sa, premýšľať o tom, čo človek práve tvorí, čiže aby sa tak fokusoval na prítomnosť a je to opak toho, čo teraz vlastne žijeme viac menej, pretože sa veľmi ponáhľame, taká uponáhlená doba. Napriek tomu hlaholika naďalej oslovuje mnohých ľudí, ktorí v nej vidia taký živý odkaz až do dnešných čias. Ako sa dívate na našu minulosť v zmysle prítomnosti vy? Ako vnímate, povedzme, tú kontinuitu?
2: No predovšetkým, ako bol na začiatku otázky, ste povedali, že hlaholika vtedy fascinovala starých Slovákov už tým, že mohli, že počuli to, čo počuli, to, čo hovorili, ale už to mohli aj zapísať. A už samotným tým písmom, lebo predtým sa používali rôzne symboly, rôzne záseky, vrípy a tak, ale toto už samotné písmo, to ich tých ľudí fascinovalo a dodneska nás aj fascinuje tá vizuálna stránka veci. Už ju nečítame, ale napokon hlaholika bola upravená do cyriliky a to do azbuky. Je to stále tam tú hlaholiku cítiť aj v tom, ako by som povedal, po azbukovanom gréckom, písmenách, stále tú hlaholiku tam cítiť. Tá je stále prítomná vlastne aj v tomto, v tej azbuke. Rusi, Ukrajinci, Bulhári, Srbi majú stále ten odkaz živý do dneska. A povedzme si, keď to videli naši starí predkovia to písmo, tak boli fascinovaní tým, aj preto, že mali pomerne, ten život bol taký prírodný. Dneska je už život industriálno-technický. Oni mali tých informácií z prírody veľa. Každý zvuk, každý kus kamena, každé drevo, každá rastlinka im niečo hovorila, každý živočích. Dneska ľuďom hovorí skôr všelijaké tie technické vymoženosti a spoliehajú sa na to. Preto je aj uponáhlené. To je tak ako gazdina doma, že bude mať čo najviacej tých rôznych pomôciek, no ale tam je v tej kuchyni už teraz aj chaos. Je toho toľko všeličoho, čo má pomáhať a vlastne len komplikuje koľkokrát život kuchárke gazdine. Takže ten odkaz pre dnešok, to by sa ten človek musel tým zaoberať, ale keď ho vidí aj úplne neznalý človek, vidí tú hlaholiku, tak sa nad tým pozastaví.
1: Vy ste nadhodili viacero tém. K tej prírode by sme sa možno ešte mohli vrátiť, ale treba povedať, že ste vytvorili naozaj množstvo skvostných diel. Okrem iného aj plaketu svätého Cyrila Metoda k roku kresťanskej kultúry na Slovensku, čomu sa venovala aj táto relácia. Veľmi zaujímavý je aj taký bronzový strom, keďže vy pracujete často s tým bronzom, ktorý ste nazvali Hlaholika. A ak dobre čítam tú hlaholiku na tom strome, tak v srdci je zlatou hlaholikou napísané alebo vytvorené Isus ako Ježiš. Na korune sú v zelenej farbe napísané mená svätých Cyrila a Metoda a zlatým je tam po boku na počiatku bolo slovo, iskony bez slovo. Keď pracujete teda s hlaholikou, ktoré každá grafema je podobná ikone, dá sa povedať, ktorá sa tiež píše, doviedlo vás takéto písanie k meditácii? Cítili ste pri písmenách ich hĺbku, významu?
2: K tomuto musím doplniť tú vašu interpretáciu. Tá je interpretácia z toho prvého pohľadu, ako ste to viackrát si to pozreli. Ale vlastne ja som si uvedomil, že Kristus Pán prišiel na svet v čase silnej helenizácie celého toho Blízkeho východu. A aj judaizmus sa proti tomu začal veľmi brániť. A vniesol tam ten prvok lásky. Hoci v starom zákone je stále láska spomínaná, ale skôr k Bohu. Ale tam bol ten prvok lásky aj iným spôsobom, preto je tam ten kmen stromu robený ako pôvodne aj tie kanelúry na tých stĺpoch antických vznikli z dreva, z drevených stĺpov. Tak on je vlastne to akoby antický stĺp a tá postava, ten kmen je akoby postava, ktorá je vstyčená a miesto hlavy, alebo hlavice, má napísaný ten nápis hlaholikej Isus. A potom ten oblúk kolón dokola, to vlastne svojím spôsobom to evokuje to písmeno S a je to vlastne celý ten slávnostný, posvetný oblúk alebo kruh, božský kruh, ktorý je nekonečný. Začína v tom tele Kristovom a končí v tele Kristovom. Vlastne jedno je to božské, vyjadrenie božskosti.
1: Keď takéto dielo dokážete vytvoriť, tak sa dotýkate práve týchto hlbokých významov. Máte pocit, že keď takto tvoríte, že sa vlastne akoby modlíte?
2: Na tomto je aj vidieť, že tam tá meditácia sa prejaví v tom, že na tom tele, tom kanelovanom stĺpe, ktorý je vlastne akoby osobnený Kristom, tak sú tam tých 5 rán. 5 slz, 5 kvapiek krvi. A už to samo o sebe je meditácia. A to písmo malo byť, tá hlaholika, že je tam použitá, mohlo by tam byť aj iné, ale teraz som to koncipoval ako s hlaholikou, bolo to v tom čase. Tak tá meditácia je tam už tým, že sa človek na to pripravuje. Ten impuls príde tak, že tá inšpirácia, tu sa pýtajte aj hudobníkov, alebo ja neviem, básnikov, ako príde inšpirácia. Príde z meditácie, príde z náhodného vnuknutia, príde z pohľadu oči do očí niekomu a tak ďalej. To je, tá meditácia má rôzne, môže byť úplne tichu a meditovať môžeme aj v nejakom hlučnom, povedzme, pri nejakom koncerte.
1: A premieňa sa vám to nejak v procese tej tvorby? Povedzme, máte nejaké osvietenie predtým, potom začnete tvoriť a keď tvoríte, tak sa vám to...
2: A to premieňa hlavne v kresbách a prípravných škicách. Tam odrazu príde na vás taký nejaký zvláštny nepokoj, že veď aj takto by to malo byť, aj takto. A potom často sa človek vráti k pôvodnej variante.

0: Aké ďalšie diela ste vytvorili v Laholike, na ktoré dielo ste tak najviac hrdí?
1: Veľmi zaujímavú situáciu som zažil pri tvorbe pamätnej tabule do tých Benátok, kde bolo to schválené, už som to mal hotové, to dielo, len to tam osadiť, ísť tam a osadiť to. Prišiel telefonát z Benátok, že zasadala nejaká ďalšia nová komisia, že zdá sa im to v tomto renesančnom chráme, sa im to zdá také moc barokové. Že malo by to byť inak. No tak našťastie som mal odliate nejaké písmena, dosť teda primerané. Aj som to celé skoncipoval tak, že tam sú v tom renesančnom priestore sú oblúky, tak som vytvoril dva oblúky a do toho som vložil tie hlaholiky. A keď sme to odhalili, potom keď som bol pri odhalení, bol tam aj otec biskup Rábek, aj taká menšia delegácia zo Slovenska a prišla za mnou tá pani riaditeľka pamiatkového úradu benátskeho, ktorá má na starosti cirkevné pamiatky a podala mi ruku, zablahoželala a hovorí, že zvládli ste to veľmi dobre a prepáčte nám, že ste to museli prerábať. Ja som vám veľmi vďačný. Lebo v tej chvíli, ak som to počul, že to treba urobiť a mal som, hneď som dostal nápad, ako upraviť, ako sa prispôsobiť tej požiadavke a nestratiť to na kvalite, tak sa mi z bedier mi padol taký kameň ťažký, že už nielen ja som zodpovedný, ale ste už teraz aj vy spolu zodpovední. Tak sa zasmiala a prijala to. No ale mne to dielo zostalo, čo som mal hotové a to bolo ako dáž, ako mrak, z ktorého padá dáž na všetkých. A tentokrát to padá ten dáž hlaholických písmen na všetkých. Tak to má takú symboliku.
0: A základňu vlastne tvoria Cyril a Metod
1: sú, svätý? Áno, bustičky alebo portréty svätých Cyrila a Metoda, ktorí sú tam veľmi vlúdni, lebo sa im tam podarilo presadiť svätému Cyrilovi, tak majú tam už taký pokojný výraz, že už nie sú napätí, ako sa často sa tvoria v takom dynamickom, prudkom takom pohybe a tak. A tu sú v takom pokojnom, že niečo dosiahli a teraz môžu ísť do Ríma už, kde ich čaká svätý otec Adrián alebo Hadrián, ktorý ich aj ozaj prijal hlavne kvôli tomu, že nesli tie pozostatky svätého Klimenta a potom aj nakoniec schválili liturgické knihy starostva. A to bol štvrtý jazyk liturgický v západnej cirkvi. Lebo vo východnej cirkvi bola arménčina a iné jazyky, ale v západnej cirkvi, latinskej teda cirkvi, to bol štvrtý uznaný liturgický jazyk.
0: Ktorý si teda obhajili pred tými trojazyčníkmi v Benátkach. A ešte uprostred nich je dvojramenný kríž, náš znak však.
1: Áno.
0: A mne to ináč pripomína aj trošku ten mrak, alebo ten oblak, aj srdce. Také srdce.
1: Áno, je tam aj srdce. To je čaro nechceného. To je zaujímavé, že to tak vytvorilo, že ten oblak, ten mrak, ktorého padajú tie písmena na každého, ten dáž posvetnosti, tak vytvára to aj to srdce, tú lásku.

0: ktorému druhu výtvarnému hlaholika podľa vás najviac svedčí? Je to medaila, plaketa alebo drobná plastika, socha, keďže vy teda robíte všetky
1: tieto? Ja som videl už aj v kameni napríklad krásne vysekané. Uh-huh. Napríklad konkrétne vám poviem, že syn bol v Brivusi v Dalmácii a tam v katolíckej chorvátskej cirkvi popri latinčine do 16. storočia, možno až do 17. boli tí glagoláši, ktorí aj liturgiu viedli hlaholiky, aj písali hlaholiky a dokonca ten Brivusi, to je ostrov, ktorý mal obsadený dlhé roky Tito, Jozef Broz Tito. A keď sa uvoľnilo, tak to ukázali a na tom oltári je nádherné s tou chorvátskou ostrov hranatou hlaholikou vysekaný nápis. Potom slávny Meštrovič, sochár chorvátsky, to použil na, on urobil sochu ako dejiny Chorvátska, taká sediaca Chorvátka a má tam napísané poviesti Hrváta ako dejiny Chorvátska v tejto hlaholike. To je v bronze, kameni. Potom aj naši sochári. V Nitre je taký stôl, alebo studna okolo je v kameni. Takže hlaholika, keď sa primerane použita, sa dá použiť v dreve, v kameni, v bronze, v reliefe, v malbe. Napríklad veľmi pekne aplikovala hlaholiku jedna mladá maliarka, začala to robiť, aj si to veľmi strážila, Jolanka Ambrušová, ktorá urobila niekoľko takých akoby obrazov, hlaholiku krásne farebne a všetko tak zapojila, prepojila to veľmi pekne a aj inšpiratívne. Uh-huh. Nielen, že zostala pri samote, ale ako riešiť, ako ju komponovať tú hlaholiku. Takže v podstate aj v grafike tak je ona aj samozrejme v tejto kaligrafii. Keď si pozriete tie evanjeliáre staré, každá je napísaná inak. Také najgulatejšia, taká najmilšia, taká najľudovejšia je v kievských listoch.
0: Uh-huh. Tieto kievské listy, to je vlastne najstaršia pamiatka hlaholská, ktorá má teda naozaj také tie krásne, jemné tvary a vyzerá to byť aj také dosť pravidelné údanie. Svätý Cyril bol aj veľmi dobrý geometer. Mal takéto cítenie, že to bolo vraj veľmi také presné a že už potom aj tí žiaci jeho nie až tak presne tvorili. A čo ste spomínali tých glagolášov, tak oni vlastne tvorili až do 20. storočia, ak sa nemýlim, tam v tom Chorvátsku, lenže ono to bolo naozaj taká ostrá tá hlaholika, že sa to už vlastne tak zostrilo, ale táto pôvodná naša teda bola taká veľmi jemná. A vy keď tvoríte, tak študujete si pred tým umeleckým stvárnením diela aj podklady k tomuto, že ako to povedzme vtedy vyzeralo to písmo a tak ďalej, alebo aké výtvarné symboly zakodoval svätý Cyril do tej hlaholiky a ako podľa vás súvisia s múdrosťou, s tou sofiou?
1: Už to, že písmo je šírením sofie, múdrosti, s tým súvisí, to je neoddeliteľné. A veľmi záleží na tom, aké je to písmo. Toto písmo je veľmi vľúdne. Uh-huh. Samozrejme, že sú aj tie ostrejšie, ako napríklad ten Menhardt, to nakreslil také ostrejšie trochu. Ale sú rôzne prístupy k tej hlaholike. Dokonca niektoré až veľmi autorské. To znamená, že stále je to hlaholika, ale už také. Napríklad Ondrej Rudársky mal úplne inak hlaholiku ponatú, ako som ju ja ponal. Uh-huh. Takže to je tiež ako dekoratívne. Pri vytváraní novej úlohy, ktorú si ja dám, alebo dostanem ju ako nejaké poverenie, tak samozrejme, že sa človek musí... Nevšetko veľmi dlho trvá, hlavne tá príprava. Neviem si ešte toto, je to, aby to sa neopakovalo, aby to bolo také zaujímavé v tom, tá výpoveď, aby bola presvedčivá. Tak samozrejme, že sú tam tie vplyvy, alebo nie je to kompilát, ale je to také združenie, také sústredené, potom ten konečný výsledok. To, keď sa robí napríklad portrét, keď to robíte z jednej fotografie alebo z jedného pohľadu, tak ale to treba, keď sa robia zvlášť portréty rôznych už starých, starších, nežijúcich, tak vždy je dobre mať viacej fotografií a vtedy ten výsledný dojem z toho portrétu je presvedčivý. Aj tí príbuzní ho poznajú tam, povedzme, dobre celkom. Stáva sa, že sú portréty, to teraz vidíme rôzne zvlášť suchárske, že no keby to tam nebolo napísané, tak neviete, o čo ide. No a tu, keď sa pozrieme na to, že aké prvky, aké elementy výtvarné sú tam použité, no tak v prvom rade je to áčko, ktoré je kríž, jednoznačne. To je taká ako križovatka, kríž, niečo, kde sa dve sily stretnú a majú ozaj tú výpovednú hodnotu. Už to, že tá symbolika kríža je tak zažitá tých 2000 rokov, že tam to je ťažko nejako dementovať. To netreba vysvetľovať veľmi. No a potom to S, napríklad S, kruh, väčšiný kruh, do nekonečna sa točí, točí, potom ten trojuholník, Svätá Trojica a ten kruh je aj ako svetožiara, posvetenie vlastne tej Svätej Trojice, uh-huh. potvrdenie svetosti a výnimočnosti. A v tej Svätej Trojici je vlastne vyjadrené to, čo je aj v hmote, v podstate hmoty. Oni ešte nevedeli, čo ten atóm je a ako je tam, ako je to v tej molekuli, ten atóm kladný, záporný, jadro, neutrálne. A je to v tomto. Je to vlastne celá aj tá príroda. Neviem, či to bolo intuíciou, ale je to taký prirodzený aj trojnožka, že to pevný bod, je to niečo pevné, spoľahlivé. Uh-huh. A teraz sa zistuje, že ani to ešte, táto fyzika nestačí, ešte iná fyzika ďalej. Ale pre bežný život doteraz to nemalo zmysel. Teraz to už bude mať zmysel, tie hlboké vedecké poznatky, lebo to úplne zmení. Pohľad, aj etiku, všetko to úplne zmení. Nie, že zmení, mení, už aj mení. Uh-huh. Našťastie sú ešte časti na Zemeguli, kde ľudia žijú úplne normálny, prírodný život. So všetkými radosťami, starostami, bôľami, utrpením. A hlavne už teraz aj so strachom pred inváziou rôznych zlatokopov a rôznych kopačov, ktorý už dneska sa nehovorí rudy, ale zeminy, vzácnych zemín.
0: Tie prírodné motívy, ktoré spomínate, tak sa často aj vyjadrovali, povedzme, v chrámoch na rôznych tých stĺpoch alebo sochách a tak ďalej. A údajne svätého Cyrila osvietilo v tom chráme svätej Sofie spomínanej, kde sú aj také tie byzantsko-korinské stĺpy, dá sa povedať, ktoré majú tiež také akantové tvary, čo vlastne môže trošku pripomínať, povedzme, písmeno M alebo T-čko. No a týchto hlahovských písmen bolo až 38 grafem, čo bolo veľmi veľa, dokonca to bolo teda oveľa viac ako grécka abeceda mala, tá mala iba 24, čiže vidno, že naozaj ešte museli aj doplňať z iných sfér. Ako teda tieto jednotlivé znaky pod vašimi rukami ožívajú a tie jednotlivé ich významy, aj ste spomínali, že máte teda váš osobitý pohľad na to, tak aký je ten osobitý pohľad a s tým, že možno by sme mohli práve sa pozrieť aj na to, že tá hlaholika je zaujímavá aj tou rotáciou, že niektoré písmenka sú povedzme Ičko, keď otočíme, tak je Sko, alebo sú také priestorové.
1: Alebo to Včko a Dčko, že je to otočené fakticky. No v podstate, áno, to T je akoby taký stĺp jonský, tá hlavica s tým s takou volutou. A to M-ko, no tak tam by som hľadal ako dvojitú volutu, keby bolo. Vôbec ten korinský stĺp, to je pre mňa úplne záhada, lebo to je tak niečo zložité na vytvorenie, na vysekanie. Mm-hmm. Napriek tomu, že to bolo veľa vytvoreného, ale je to úžasné. Vôbec ten akant, že takto inšpiroval, on keď začína, totiž ten akantový list začína len takou špirálkou, nepatrnou malou špirálkou, a keď rastie, rastie, sa rozvine do nádherného, tak v týchto stĺpoch je vlastne aj v tom štádiu tej jemnej špirály, úplne tenučky, nepatrný lístok, ktorý len vychádza z toho púzdra až do toho úplne rozvinutého hore a drží, tá jemná štruktúra tej hlavice korinskej drží vlastne potom celú tú váhu. Tam je ten kontakt, že stĺp rovný, kanelovaný, a kantová hlavica, potom tá váha na tom. Takže má to takú vzájomnú, to je tá korešpondencia ťažkého a ľahkého, nežného a toho brutálneho, hrubého. Tak on ten akantový dekor sa používa všelikde, to je aj okolo erbov napríklad, alebo také okraje, okolo dverí, okolo okien, to sa používa malbe. Ale tu je použitý priestorovo ten akant pri týchto stĺpoch. Zo všetkých strán a veľmi, veľmi napadito. Každý ten stĺp má inak to riešené. Každý ten sochár, ten staviteľ to inak riešil. To je jedna sama o sebe zaujímavá téma.
0: A mne sa zdá, že to T-čko hore je vlastne ako M-ko hore. Pritom, čiže ako keby to bola možno potom aj taká fúzia jonského s korinským.
1: To máte tak ako O-čko, to sú vlastne T-čko postavené tými oblúkmi doľava, ale potom máme U, kde sú dve také očka a to druhé má ešte pretiahnutú tú spodnú, z toho spodného oka je pretiahnutá čiarka doprava. Tak to sú také detaily, ktoré, keď to človek číta, musí si dávať pozor, že aby si to nečítal ako U. Keď sú vedľa seba dve podobné, tak je to U.
0: A zároveň U teda ešte pracuje aj s tou vertikalitou a horizontálou, ktorá tiež odkazuje vlastne aj na to ľudské, aj na to božské.
1: Na najviacej mýlili to N a P. N je vlastne ako naše P, veľké. A P je tiež síce ako P, ale je to čiarka rovná, hore čiarka krátka a také malé kolečko. A dlho mi to trvalo, sám ako meno mám P na začiatku, priezvisko začína na P, tak dlho mi to trvalo, keď som si na to zvykol, že nie to P je P, ale toto je P. No a tie výtvarné prvky sú... Človek to niekedy si uvedomuje, ten tvorca, že tie prvky sa nejako zhľadujú a niekedy sa to robí ozaj, to zdôrazňujem, intuíciou. Takým prirodzeným poriadkom sa dostávajú do harmonie, do sústažnosti. Tomu asi toľko neviem, lebo to je tak široká, bohatá téma, symbolika napríklad. Povedali sme o semantický súvis s biblickým viničom, alebo s viničom, s vínom, hroznom. Keď prišli skúšať tú zem svoju, pozrieť, že budúcu zasľúbenú zem, že čo tam je, tak dovieš, obrovský strapec. Obrovský strapec, dneska si nevieme predstaviť. Samozrejme, že aj v tom písme sa to trošku zveličuje. Oni boli možno 3-4, preto boli také veľké. Ale to hralo veľkú úlohu vtedy v živote. Veď tam, kde nebolo veľa vody, tak tam víno bolo vlastne nápojom. A mali tam aj ťažké vína, ale mali tam aj ľahké vína. To bolo vlastne nápoj, dokonca teraz, keď preskúčime niekoľko storočí, Michelangelo, keď maloval tú kaplnku, ten strop na Sixtinskej kaplnke, mesiace a mesiace jedol iba čierny chlieb a červené víno. To bola jeho strava, aby to vydržal. Mm-hmm. Stačilo mu to. Možno nejaký syr.
0: Možno s tým práve aj súvisia tie písmena, pretože oni sú viac menej akoby zavesené hore, nie sú položené na líčke.
1: Ako strapce hrozné. No. To je zaujímavý postreh toto, hej, máte pravdu. To sme si mohli povedať, že vlastne hlaholika je na hornej linke zavesená. Drží sa hornej linky.
0: A keď ste robili s tou hlaholikou, tiež ste mali taký pocit, že ona tak ako keby lieta, levituje a že sa tak vlastne nadnáša k Bohu, že je to v podstate možno, že aj obsahovo vyjadrené v tej forme, že sa tak ako keby približuje.
1: Ono je to vyjadrené v tom, čo ste spomínali, že ten strom, alebo ten strom, kde je to Isus, už aj tamto lieta, tamto nejako. Uh-huh. Potom som robil svätého Gorazda napríklad, mám viacej napríklad, to som ešte nespomenul veľmi. Povedal by som, že keď ste sa pýtali, že čo si tak vážne zo svojej tvorby, tak ten svätý Gorazd, on je v kútoch na kostole svätého Jozefa, robotníka alebo stolára, ako Kristovho pestúna. A je to veľký relief, skoro dvojmetrový. Tam sa obnovila tradícia, alebo obnovila sa úcta svätému Gorazdovi v kútoch. To mal jeden kňaz, ktorý je teraz v Hrachovišti pri Novom meste. Tento tam rozvinul. No a s doktorom Mirom Holečkom sme nad tým uvažovali, ako to vytvoriť. Bol tam taký impuls, aj sa to podarilo, aj dokonca na termín k tomu sviatku svätého Gorazda. Tam je vo veľkom použitá tá hlaholika, tam je aj celý ten svätý Gorazd má taký, skoro taký postoj oranta. Orantovia boli v tých katakombách rímskych sa nachádzajú, kde sú vlastne tí, ktorí sa modlia. Rozťahnutými rukami, rozpraženými, vítajú, ako prijímajú energiu. Cez tie katagomby, cez tú zema, tak prijímajú Božiu energiu.
0: V tej poze oranc, ako keď Mojžiš tiež musel mať zdvihnuté ruky.
1: Áno, modliaci sa, prosiaci. Vlastne modlitba je prosba, moliť je prosiť.
0: Áno, a zároveň je to veľmi krásne v tom výtvarnom, že tá postava človeka vytvára kalich.
1: Aj tie vetvy, ako vetvy, tak ako strom svoje vetvy zdvíha k Bohu, tak aj človek potom tak tie ruky svoje zdvíha hore. A to je zaujímavé, že ruky človek zdvíha väčšinou pri modlitbe alebo pri nejakej akcii slavnostnej a tak zdvíha hore.
0: Sťabí jaseň. Vlastne tento strom, ktorý sme teda spomínali, plačúci strom, je akoby stromom života, ktorý sa mení pod Kristom na ten strom života, ktorý...
1: V ktorej korune sa nachádzajú rôzne prísľuby.
0: Veľmi krásne diela. Spomeňme si teda ešte nejaké ďalšie takéto diela, ktoré máte. Mňa by napríklad ešte zaujímalo aj, čo sme sa rozprávali o tých rôznych materiáloch, s ktorými robíte, že ktorý ten materiál podľa vás je taký, pretože pôvodne tú hlaholiku sa učili vyrývať do voskových tabuliek, čiže to bolo také podajné, ale našlo sa to aj na kamení a tak ďalej.
1: Na keramike.
0: Keramike, presne. A pre vás bol ktorý materiál taký najlepší, tak ako keby vyslovene, že zapadol na tú hlaholiku takým až úplne vyjadrením?
1: Ja som to robil tak, ako zvyknem robiť medaily v negatíve. Gravírujem to, rijem to. V negatíve to znamená opačné. Takže musím to odtlačiť, keď to gravírujem, to odtlačam priebežne do plasteliny, aby som videl, či je to správne. A potom, keď sa to odlie v pozitíve, to dogravírujem. Niektoré sa priamo robia, napríklad na medailiach to priamo, tam už sa to potom nejako nekoriguje. Ale tie väčšie hlaholikové písmená som robil každé zvlášť. Oni boli 5, 6, 8 až 15 cm veľké. Tie kompozície do Benátok. Tam sú veľké tie písmená. Takže ja to prežívam dvojnásobne, aj v tom negatíve, aj v tom pozitíve.
0: Oni sú vlastne aj také akoby až do priestoru však, také 3D.
1: Áno, niektoré sú 7, 8 až aj 12 mm hrubé, aby boli také masívne. Jednak sa to dobre odlie, ale pôsobí to tak spoľahlivo, zodpovedne. Že nie je to iba pliešok.
0: Je to zároveň jemné a zároveň silné, čo je tiež taký pekný odkaz.
1: Má to svoju vibráciu, tam v tom materiáli, že to už pôsobí to hmotné, tak presvedčivejšie skrátka.

0: U tej hlavoliky je stále ma teda fascinuje to, že čo si uvedomujem pri tom, tie nosovky, že vlastne ono vyjadruje, my sme stratili nosovky, Poliaci majú nosovky ešte stále. Možno aj preto, lebo mali blízko k tej francúzskej kultúre a tam sa nosovky udržujú stále. Mm. Ale keď počujem poľsky, takže stále mi príde na um hlavolika, hoci oni hlavoliku nejak poznajú, vedia o tom, ale tá sa tam sa neuplatnila. Hoci sa hovorí, že Svätý Goraž možno išiel do Krakova. Je to možné. Ja bol s Poliakom, keď som bol na sympóziu, hovorím však, rozprávaj so mnou po poľsky, no a tie nosovky tam stále ich obdivujem v tom. No a potom samozrejme, že tieto naše bežné č, ž, š, č a v ruštine ešte č. A to vyjadriť vlastne samostatnými, samostatným písmenom.
1: Taktiež tie jery však.
0: Jery, tvrdé. Keď som bol raz na hore na Kysuciach, na návštevu jedného kamaráda, tak bol som v Senici, ale oni boli Kysučania, jeho sestra. Tam som počul to, ten tvrdý znak, to jery, to tam počul a hovorí, čo tá, ako... Potom mi to svietlo, že vlastne na Kysuciach sa to stále udržuje. Aj na východe. Na východnom Slovensku, myslím tým pánom.

0: Hlaholika bola údajne svätému Cyrilovi zjavená, ale možno v nej vidieť aj inšpirácie z hebrejčiny, aramejčiny či samaritanského písma, lebo sme už veľakrát aj spomínali s viacerými hostiami, že bol naozaj veľmi, veľmi vzdelaný svätý Cyril a ovládal množstvo jazykov, okrem iného samozrejme. Ako sa dívate vy na pôvod a význam tohto písma? A myslím to vy ako umelec.
1: Svätý Cyril bol určite dobrý aj grafik, písmár, ovládal rôzne písmená. Vtedy tí ľudia prichádzali do styku s mnohými písmami. To vidíte aj v Egypte, keď sa tá rošecká doska, tam sú tri druhy písma, ale také nie jednoduché, vysekané do tvrdého kamena. To znamená, že tí písmári, to bola vtedy tradícia, to bola stáročná, tisíceročná tradícia, že písmo. Ale tento filozof, tento teológ, svätý Cyril, bol aj veľmi dobrý, vnímal významy tých písmen, počul tú arménsku, potom v tej Sýrii, tam také písmo, to koptské, a tak to videl. A videl, že ako ktoré písmeno dobre vyjadrovalo ten zvuk. Takže on to dokázal, aj keď tým, že bol z Tesalónik, zo Solúne, tak počul tam veľa, aj nemyslím si, že iba jedno nárečie slovanské, alebo tam viacej tých kmenov, alebo tých rodín rôzne, tak on to vnímal a videl, čo sa najlepšie hodí k tomu, ktorému zvuku. No a tým, že zaujímavý mal aj cit, aj vkus, že dal tomu veľmi pekný, keď sa pozriem na tú tabulu, keď ich vidím jednotlivé tie písmena, tak má to, všetko je to jednotné, není to nejako rozhádzané. Ja som náhodou naďabil na jeden kostol z toho kláštora svätej Kataríny na Sinaji. Boli naši tam odborníci, aj tajne nafotili niektoré veci a okrem iného sa tam podarilo nafotiť aj jedno z Afriky, jednu tabuľku. No som žasol nad tým, že koľko tam je zaujímavých súvislostí s touto našou hlaholikou. Takže svätý Cyril to poznal, ovládal to a tie symboly už boli aj dané. Veď tá symbolika bola ešte zo starých čas, že čo, ktoré, ako povedzme, začíname, ktoré zviera, ktoré rastlina, ktorý vták, ktoré gesto a tak ďalej, aká tvár z profilu, priamo, keď bolo zobrazená, že čo to vlastne symbolizovalo, to bolo skoro ako pantomíma taká, alebo také obrázkové písmo. A to sa potom prenieslo do tohto abstraktného písma.
0: Takého priam ikonického, že môžeme naozaj na tým meditovať.
1: No pre nás je to ikonické, vyslovené. Tam je toľko, však pani Šubiaková napísala o tom takú veľmi peknú štúdiu o tom, čo ktoré písmeno symbolizuje, čo ktoré písmeno do seba, čo vyžaruje. Alebo, keď to na niekoho nevyžaruje, čo v tom, keď si to preštuduje, pozrie, zbadá to, že je naozaj je to v tom.
0: A vy ste si všimli, aké súvislosti s tým sinajským písmom a hlaholikou?
1: Tá súvislosť bola, ja som získal pôvodne tie fotografie, oni boli tak z boku fotené tie listy, lebo to bolo v rýchlosti robené. Nebudem prezrázať, kto to robil, ale boli šikovní tí dvaja chlapci. A okrem iného aj toto nafotili a keď som to zbadal, tak si hovorím, však to je, tamto má takú súvislosť. Nie priame, ale že tam je také písmo, tam je na Kaukáze také písmo, tam v tej Sýrii a ešte ďalej také písmo. Potom tá gréčtina, samozrejme, aj gréčtina to zohrala. A nezabúdajme na tom, že síce hebrejské písmená sú stále rovnaké, ale aj tí písmari hebrejskí mali tiež rôzne také svoje grify, svoje, povedal by som, jemné úlety v rámci povinného čitateľného textu. Bolo povinné, aby bol ten text čitateľný, zrozumiteľný, aby sa nedal všelijako. Ono samo o sebe to bolo zložité. Ako sa to dalo všelijako vysvetliť, sa vložila tá samohláska do toho, už to malo iný význam. No takže všimol som si to jednoznačne, že ma to fascinovalo, že podobné aj tam použili práve tie krúžky, tie kolečka, tie, ja tomu hovorím okuliare, alebo oči, ktoré na nás hľadia z toho písma. Oni na nás pozerajú, oni si vyžadujú pozornosť a lúštenie, aby sme to vedeli vylúštiť.
0: V minulej relácii zaznel úryvok z Exuperyho Citadely. Ale kto je schopný ukázať ľuďom ich ríšu? Kto môže z nesúrodosti sveta iba silou ducha vytesať jej novú podobu a prinútiť ich, aby sa pozreli jej smerom a spoznali ju? A keď ju spoznajú, aby ju milovali. To nie je úloha pre logika, ale pre tvorcu a sochára. Lebo iba ten, kto sa nemusí ospravedlňovať, vdýchne mramoru moc prebúdzať lásku.

0: Vy ste práve takýto umelec, akademický sochár, ktorý sa s láskou venuje tomuto umeniu. Vdychujete bronzu moc prebudzať lásku. Aj sme spomínali lásku, aj sme spomínali srdce, tak ako preciťujete tú zodpovednosť za toto? Podarilo sa vám napojiť na tú božskú lásku agape?
1: Tak keď to tvorím, tak sa mi zdá, že túžim potom, aby to niekoho oslovilo. Sem tam niekto príde ku mne na návštevu a spomenie, videl som tvoju vec na internete, alebo bol som v Ríme, videl som tu zaujímavé, pekné. Tak. A stále je to v takej polohe, že ľudia to vnímajú, stále je to ako výtvarné dielo. Tá hlaholika je stále výtvarné dielo, ktoré nie je zrozumiteľné. Málo kto to vie čítať. Uh-huh. Naučili sa chlapci to čítať, aj to používali ako tajný jazyk vo svojej škole, vo svojej triede, že sa dorozumievali hlaholiku, až kým to pani profesorka objavila, sa dozvedela, že čo to je. Vzdelaná pani profesorka potom videla, aha, však to je zaujímavé. Oni sa to tak naučili, že s tým komunikovali tak, ako mi volá kedy, keď sme sa učili azbuku, ruštinu tiež. Bolo sa to treba naučiť. Alebo gréčtinu, keď sa chcete. Treba si osvojiť tú abecedu a nadrilovať to a potom je to automaticky, samozrejme. No a to pôsobenie, to vyžarovanie toho diela, to je vždy túžba, alebo taká, robím to na to, aby sa to nejako oslovilo. Niektoré sa podarí, niektoré je také ťažkopádne, niektoré je také, ako mal by som vytvoriť monštalenciu z hlaholikov. Mm-hmm. Tak stále sa neviem odhodlať, lebo mám nie že strach, ale takú úctu k tomu a takú, skrátka pripraviť sa na to, poriadne to urobiť. Mm-hmm. Poriadne to urobiť tak, aby to ozaj žiarilo, aby to svietilo, aby to pôsobilo tak, že je to niečo skutočne obdivuhodné a je to to prepojenie tých storočí až do dnešných dní.
0: To bude úžasné, na to sa veľmi teším, keď to vznikne. A to je konkrétne pre koho?
1: Je to konkrétne pre priateľa kňaza, ktorý už to sú roky, to už je 5 rokov, čo ma tým poveril, aj stále sa pripravujem sa na to, pripravujem a dúfam, že sľubujem, že to čo skoro urobím, dokončím.
0: A čo sa týka tej lásky, tak máte teda pocit, že keď tvoríte s touto hlaholikou, tak teda vytvárate diela, ktoré sú práve tým prejavom lásky.
1: Ona má tá hlaholika má láska, ona má láska, ona má hladka, ona mi tak dáva takú a s tou gulatosťou, s tými oblúkmi, také je to vľúdne, nie je to také agresívne, také nie je to strohé. Je to písmo, ktoré aj to napríklad B je strohé alebo niektoré iné, ale tie ďalšie také mekšie, tie to tak zase tak vyvažujú a dominujú. Tak tam je tá, nie tak láska, ako láskavosť, taká vľúdnosť tých písmen.
0: A keby sme to teraz možno aj trošku až otočili, lebo ďalšia moja otázka je, ako vnímate súčasné umenie, povedzme to väčšinové, čo by ste povedali, keby sme opäť začali umenie deliť radšej na vyššie a nižšie? A pýtam sa na to hlavne preto, aby sa nestávalo to, že za umením bude už iba ego, ktoré si samo určí, čo je umenie. A naražam povedzme aj na tú výstavu v Anglicku, čo istá výtvarnička vystavila exkrementy a odpovedala teoretikovi umenia, že prečo je to umenie, lebo som povedala, že to je umenie.
1: To začalo napríklad tým Andy Warholom, že povedal, že konzerva je umenie, ale to už sú témy pre kunsthistorikov a pre teoretikov a pre obchodníkov s umením, ktorí tlačia rôzne veci dopredu. Ale tí obchodníci sú zase není takí neškodní, lebo to sú vlastne ľudia, ktorí, ak by som povedal, to sú najväčší influenceri. Nie tí, čo tárajú tomto, sa prezentujú exibície na internete, ale toto sú influenceri, tí obchodníci z umení, ktorí pretláčajú určité, často aj deštrukčné prúdy. Ale ja si zase myslím, že väčšina tvorcov chce vytvoriť niečo zaujímavé, dobré, pekné a nie len vo svoj prospech sa seba nejako prezentovať, ale prezentovať, hovoríme teraz o výtvarnom umení, o zobrazujúcom umení. Lebo sú takzvané výtvarné umenia, ktoré nie sú zobrazujúce, sú concept art. To tak môžeme pozerať, alebo performancy. Ale mňa vždy prekvapí veľmi príjemne, keď objavím niečo, že je vytvorené, zaujímavé, pekné a nie schematické, nie nejaké brutálne alebo tak. Ale keď sa povie, že výtvarné umenie by malo vytvárať nejakú emóciu, dielo by malo nejakú emóciu vzbudiť, tak tá emócia sa dá aj tými extrémencami vzbudiť. A je to dôležité, tak skôr nejakú inú emóciu. Z tých emócií máme veľa, však sú na to celé príručky emocionality.
0: No veď práve, a tie sa tiež tak delia na nižšie emócie a vyššie emócie. A tie vyššie emócie sú vlastne povedané stredovekou rečou alebo cirkevnou rečou cnosti. Tak ale to sú už potom tie vyššie, takže
1: no,
0: nemali by sme to takto.
1: No dneska cnosti sú už nie cnostami, sú skôr sa, keď je niekto cnosti, je zahambovaný. No potom to vyššie a nižšie umenie. To hovoria historici veľmi dobre, že v 19. storočí sa výtvarné umenie stalo, konkrétne výtvarné umenie sa hovorí, opäť hovoríme o výtvarnom, že čím má chudobnejšieho príjemcu, tým je také úpadkovejšie. Mm-hmm. No, že teraz je všetko demokratické, napríklad fotografia, to je najdemokratickejšie zobrazovanie, lebo to môže robiť kdokoľvek. Mm-hmm. Od dieťaťa, ze starca, nie len Japonci, ale aj Černoši, aj Čínani, aj Slováci, aj tamtem hore, čo majú stále zamrznuté tí Inuitovia, ale potom tak sme zahltení tým, že je všetko otázka potom propagandy. Ja už nehovorím propagácie umenia, to už je propaganda. Čo sa propaguje a čo nie. Čo sa dostáva do časopisov, do televízie, do kníh, aké publikácie, aké monografie sa vydávajú. Okrem toho, že si ľudia už si zvykli, sami si vydávajú knihy, ale potom sú aj také, že koncepčne sa vydávajú určité publikácie. Uh-huh. Niekomu sa vydá 20, 30, 50 monografií postupne. Ten v zelenom, modrom, fialovom, oranžovom, takom malom, hrubom, tenkom, čiernom a všelijak. Toľko monografií niektorí majú tvorcovia, sa propagujú vo veľkom. No a keď idete koľkokrát do okresnej galérie alebo nejakého múzea, alebo idete okolo nejakej nenápadnej galérie aktuálneho, súčasného, vás prekvapí, čo ľudia všeličo krásne dokážu skromné, pekné a pôsobilo vytvoriť. Ani to nepotrebuje nejakú tú propagandu. Len tú svoju prezentáciu, hoci aké malej výstavnej sieni alebo aj na ulici.

0: V súčasnom umení sa aj často artikuluje, že nemáme hrdinu. Hlavne teda povedzme v slovesnom umení, v divadle, v literatúre. A to najmä teda odčias Nietzscheho, ktorý tvrdil, že sme zabili Boha, a teda aj hrdinu, ale nemali by sme potom toho hrdinu konečne vzkriesiť? Naozaj sú už aj podľa vás len antihrdinovia alebo nehrdinovia?
1: No Nietzsche to cítil, že čo sa deje, čo sa bude deť, rovnako to cítil aj Švajcer, Albert Švajcer. Uh-huh. Preto odišiel do Afriky a bol z toho znepokojený, bol z toho, nepoviem nervózny, ale ozaj bol hlboko znepokojený z toho, čo technika, to bola ešte oproti tomu, čo dneska sa deje, nevinná technika a vôbec aj prístup človeka. Tak Albert Schweitzer priam predpovedal, alebo predvídal svetovú vojnu, tak odišiel, ušiel. No a čo sa týka ničeho, tak povedal, že zabili sme Boha ako keby všetci, to nie je pravda, ale tí najtalentovanejší, tí najviac obdarení pánom Bohom, danostami, tí sa ho snažili mu vyrovnať a ho vlastne potrebovali ho tak degradovať, dehonestovať, že ho vlastne ako by zabili. A nasadilo sa niečo lepšie? Ten, kto protestuje, má nejaký lepší program ako tí, proti čomu protestujú, proti takej hudbe, alebo proti takej kultúre, alebo proti tomu. Má niečo lepšie k dispozícii? A je to, čo sa produkuje na svete, všetko je to dobré? To, čo sa presadzuje? Takže tam tie otázky sú naozaj také, že každý človek má v sebe nejakú prirodzenú mieru kritického ducha. Ale sú ľudia, ktorí sú extrémne nadaní kritickým duchom, ale nie tvorivým duchom. Alebo kritickým duchom a tvorivým duchom len vo svojej rovine, ktoré sa pohybujú a s tým sú spokojní. A to akoby ich oprávnilo potom všetko kritizovať. No a ten boj, ktorý prebieha na celej zemeguli, ten prebieha hrozivo. A to nielen medzi veľmocami, zbranami, ale aj duchovne. A keď si ja prečítam nejakú knižku teraz starú, včera som náhodou nadabil na Mopassantové poviedky, to neviem, či je tam 10 alebo 14, ale no jedna lepšia ako druhá. Jedna je napríklad o rozvode. Ja som bol prekvapený, ako je to tam, ako keby to napísal včerajší advokát, ktorý, alebo jak sa volajú tí, čo rozvádzajú títo odborníci. Som bol prekvapený, ako potom zo psychiatrickej liečebne. Neuveriteľné. Maupassant, väčšie storočie. A iné, čokoľvek si zoberiete zo staršej literatúry, alebo nechoďme zase do literatúry, do hudby, do výtvarného. Že je to stále niečo, čo človeka zaujíme, pohľadí dušu, alebo dá otázky. Nemusí to len burcovať a búrať a degradovať a zhovedovať. To je, na čo je to dobré? Stále toto. No a keď prišiel sem svätý Cyril a Metod na toto naše územie, tak oni prišli s úžasnou myšlienkou, aby to, čo písmo hlása, aby ľudia tomu rozumeli. Aby tomu rozumela tá ženička, ktorá pred chvíľou nekovou motikou tam obrábala zem, ten chlap, ktorý tam krotil toho koňa, tie deti, ktoré prišli do toho chrámu alebo na tú lúku, kde sa konala tá pobožnosť, aby tomu rozumeli. A to bol jeden z naj rozumieť. Dneska sa povie, a ty nerozumieš umeniu, ty si nevzdelaný. A prečo ten jazyk výtvarného umenia nie je zrozumiteľný? Mhm. Alebo je tak zrozumiteľný, ako ste spomínali ten neblahý prípad, že to človeku priam plesne do očí, že rozumiem, čo to je, ale nerozumiem tomu, prečo to je. A toto je podstatné napokon. Mhm. Ale ľudia tvoria, veľa sa tvorí, takže tvorí sa tak, ako sa nikdy v histórii netvorilo. Veľa ľudí má k tvorbe prístup a veľa ľudí má prístup aj k propagovaniu svojej tvorby.
0: A keďže vy ste akademický sochár a rozprávali sme sa tu teda aj o tom krásnom umení, ale aj o tom, čo sa povedzme hrá na umenie, ale ak by sme sa teda pozreli na tú krásu sochárskeho umenia, takúto hlbokú krásu, tak mohli by ste povedať podľa vás, ktoré takéto diela by sme mohli obdivovať povedzme na Slovensku, alebo môžeme to aj skonkretizovať povedzme na Bratislavu, ktoré diela sú tu také naozaj nadčasové a stále k nám prehovárajú tou krásou?
1: Viete, táto otázka ma prekvapuje, nie som na to tak pripravený celkom, ale povedzme v Bratislave, Alois Rigelet. Málo ktoré mesto má takého sochára, svojho sochára, ako mali Dunikovského, mali Poliaci v Krakove, tak by sme mali Alojza Rigeleho. Ten tu má, ja si dovolím tvrdiť, stovky diel po Bratislave. Kade chodíte, všade sú tie. Ten Salvátor na dome lekárny svätého Salvátora, spasiteľa. Potom nádherná sveta Alžbeta na dvori Bohosloveckej fakulty. Potom tá pre mňa je vrcholom európskeho sochárstva aj Donerová socha svätého Martina v chráme u svätého Martina. Martina. Potom, čo by som tak spomenul z takých novších, napríklad v záhrade prezidentskej je súsošie troch kúpajúcich sa roztopašných, krásnych, baculatých žien, ako sa kúpu v tom bazéne od Barfaja Lacka. Rovnako Tibor Barfaj ešte 60. rokov, začiatku 60. rokov vytvoril marínu, ktorá je na Šafarikovom námestí. No ale keď idete po Slovensku, tak to nemusí byť len majster Pavol. Banské Bystrici sú nádherné veci, nádherné diela. V Nitre. Kade sa pohnete? V Martine napríklad. Tam je na Martinskom cintoríne nádherný portrét Škultetyho, alebo Martina Benku od Štefunku. A takto by som v Trnave napríklad, sám by, že mi to nepríde na um všetko. Nedával som si taký rebríček ešte pred seba, ale toho Rigeleho mal, bývam to z hodov okolnosti, tri domy vedľa Rigeleho ateliéru bývalého. Ja som ho tam objavil ešte, keď tam boli zachované veci. Náhodou bolo raz otvorená tá šopa, to bol ateliér, a ten vytvoril v takom prostredí prekrásne veci. On bol výborný aj maliar, u jezuitov je nádherná jeho taká nastenná, nie je to z grafito, nie je to, je to malba, skratka, chiaroscuro, ako také farba na farbe, farba s farbe, tmavšia farba, svetlejšia farba. No a sochy, pobrati sa na reliefy, Trnovci už ako je oproti Štefánke, tam na palisádoch, nádherné reliefy evanjelických činiteľov od Lutera počnú sa postupne. Čo by som spomenul ešte na Vazovej, respektíve na Mytnej, také krásne portréty, reliefy, také hlavy. Ale kade chodíte po Bratislave na cintorín, na Kozej bráne, cintorín Ondrejský, jedno dielo na cintoríne Slavičov má krásneho Krista v mramore. No a potom sa objavujú aj zaujímavé veci, aj súčasné rôzne diela, zaujímavé, pekné. Takže je tu čo, aj by som si myslel, že o maliarstve, o sochárstve, o architektúre, o fotografii, ne, hovorím maliarstve, grafike a o sochárstve sú minimálne publikácie, minimum. Pán Lehel napísal knižku o tomto Rigelem, veľmi pekná to vyšlo u Marenčina. Potom, aby sme nezabudli na nášho bratislavského veľmajstra Messerschmida. Len vidieť to je originál, kvalitné. Oni sa používajú tie hlavy ako dekorácie rôznych, napríklad na Volkrovej je tam, alebo aj na námestí SMP je taká kaviareň, kde sú tie hlavy. Obdivuhodné, tak je čo vidieť, je čo sledovať aj v tej sakrálnej tvorbe, aj tejto profánnej, takejto občianskej. No a po Slovensku, kade chodíte, všade sa niečo krásne objaví. Len treba mať oči a dobre by bolo, aby vznikla nejaká kniha o sochárstve na Slovensku, obdivuhodné veci alebo zaujímavé veci. Aj s nejakým krátkým, povedzme, veršíkom o tom diele, že prečo je to, ako je to, kedy to vytvorí. Tie impulzy na vytvorenie tých diel bývajú veľmi zaujímavé. Viete, toto je zaujímavá otázka, som až, až som zahambený, že som to nevedel tak vysypať alebo povedať, jak by sa patrilo na sochára, ktorý je do sochárstva zamilovaný. Ja nemám až taký veľký talent, ale Vysoká škola výtvarných umení mi otvorila taký pohľad široký, že som vďačný za to, že sa mi to podarilo absolvovať a že mám tu možnosť aj robiť. Lebo dlhé roky som robil keramické plastiky, vázy, taniere. A od 95. sa venujem len medailám, reliefom a plastika.
0: Ale my sme zase vďační, že vás máme, že sa venujete práve takejto ušlachtilej práci a takto tvorivo a takto skvostne a že práve premostujete ešte aj tú minulosť až do prítomnosti práve aj vďaka tomu, že robíte aj s tou hlaholikou, s týmito vznešenými písmenami, ktoré v podstate podľa mňa prepája aj tú formu s tým obsahom v tom, že sa tam zosobňuje niečo z ducha a to sa zhmotní vlastne dole.
1: Áno, je to tak, že to síce vysvetľuje tú myšlienku, ale samo o sebe je to samo seba to vysvetľuje.
0: Vy ste rovno povedali výzvu Slovákom, aby sa naozaj začali venovať aj takýmto ušlachtilým dielam a vytvorili aj o tom teda nejaké publikácie, aby ich bolo čoraz viac a práve o tej kvalite. A ďakujeme aj za tipy, pretože naozaj človek, keď dokáže zastať aj v tomto rýchlom svete a vnímať vlastne takéto diela, ponárať sa do toho odkazu toho diela, do tej krásy, tak to človeka neuveriteľne zušlachtuje. A preto je moja otázka na záver. Čo by ste zaželali súčasným umelcom, tvorcom života aj v súvislosti s hlaholikou?
1: Tak hlaholika je stále prítomná, aj vďaka tomu, že sme sa vrátili k tým dejinám, ale ona je samonosná, ale aj nás pobáda. Predovšetkým má tam tie oči, tie okuliare, tak aby nás učila sa pozerať dobre otvorenými očami a snažiť sa porozumieť to, čo vidíme a porozumieť tomu nielen pomocou umelej inteligencie.
0: Ďakujem vám veľmi pekne za obohacujúci rozhovor, pán Polonský. Nech sa vám darí v umení zhmotňovať to večné.
1: Ja vám ďakujem za pozvanie a som rád, že sme si mohli takto pohovoriť.
0: Milí poslucháči, končí sa dnešná relácia Kultúra ducha, ktorú pre vás pripravila Stanislava Matejovičová. Ďakujem svojmu hosťovi, akademickému sochárovi, pánovi Marianovi Polonskému. Ďakujem aj hudobnému dramaturgovi Rudolfovi Pepuchovi a zvukovému majstrovi Michalovi Džadoňovi. Milí poslucháči, vám ďakujem za pozornosť, príjemný deň. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

Rádio Devín uvádza cyklus rozhlasových fíčerov Pavla Smolíka, osobnosti opery Slovenského národného divadla. Časť 8. Opera funguje rovnako už 400 rokov. Operný režisér Martin Bendík.

0: Časť prvá. Osobný dotazník. Bendikovo narodenie, detstvo a rodina.
1: Detstvo, aké som mal. Ja som mal veľmi šťastné detstvo. Mňa mali veľmi radi, aj keď som sa narodil starším rodičom. Už boli štyriciatnici, keď som sa narodil ja, bol som ako prvé dieťa, ale celé okolie ma malo ako veľmi rado, čiže nebol tam žiaden problém. Bol tam taký veľký národnostný myšmašu v našej rodine. A preto hovorím, že ja keď sa pokúšam niekde uviesť svoju národnosť, ja chcem uviesť Rakúsko-Uhorsku, nikdy mi to nechcú uviesť a uvedú mi Slovensku. No ja neprotestujem a ja som ako, a sa cítim sa ako Slovák, ale keď sa pozrieme na to, tak otec bol Čech, tam to nebol problém. Ale z tej maminej strany to bolo zložitejšie, lebo babka, ona bola zo Sedmohradska, bola ako Maďarka, ale bola veľmi hrdná na to, že polovička je Arménka, že jej starí rodičia ešte doma hovorili arménsky. Z dedovej strany to bolo iné. Tam boli Nemci, Poliaci a aj Slováci. To už bolo menej jedno, takže ten ozajstný Slovák prvý v rodine som až ja. No, ja som mal obrovské šťastie, že moji rodičia mali, najmä mama, mala k hudbe veľmi, veľmi blízko. Čiže koncom 60. a 70. rokov, keď som mal ako 10-11 rokov, tak sme už vtedy mali veľkú zbierku vinilových platní a už vtedy, ako som počúval okrem Beethovenových symfónií, ale počúval som aj Stravinského, aj Bartóka, čiže bolo to také rozhladené. Čiže po tejto stránke to bolo ako, bolo z rodiny, ja nechcem povedať, že ja som sa hodil iba na hudbu, na nič iné, ale bol som trošku nasmerovaný. Aj keď som si to neuvedomoval, že tým smerom asi pôjdem a že pôjdem na konzervatórium. Ale kľudne som mohol ísť aj na gymnázium, mohol som ísť aj na niekde úplne inde.
0: Prvé dotyky s hudbou, konzervatórium.
1: V 76. roku som sa dostal na konzervatórium, klavír. Tom klavirista, myslím, že som bol slušný klavirista. Mydli som poriadne Beethovenové sonáty, Chopinové etudy, nocturna, čo sa tam musí robiť, tak som to robil. Lenže v tom konečnom dôsledku som pokopil, že ten klavír nie je pre mňa. Ale klavír, tam nestačí niečo porozumieť, to treba vycvičiť. Ako hovoria niektorí, že nestačí mať hlavu, ale treba mať aj zadok k tomu. No a to som ja veľmi nemal, tak môj pedagog, ktorého si veľmi vysoko cením a vážim, bol to doktor Vlastimil Tichý, ktorý poradil, že tak skús opernú réžiu, to by bolo pre teba ako stvorené. On vedia, že ja čítam veľa kníh rôznorodých a takto. Takže, no, operná réžia, čo to môže byť, čo to je, čo to žere, som ani poňatia o tom nemal, napriek tomu, že moji rodičia pravidelne chodili do opery, že kým som sa nenarodil aj s mama, s babkou, chodili aj trikrát do týždňa. Takže asi tak to bolo a to bola taká cesta moja na konzervatóriu, kde som robil klavír, tak popri tom, a to bolo až v tých posledných ročníkoch, v tom štvrtom, či kedy som sa tak rozhodol, tak bolo tak, že rozhodol som sa, že pozriem sa na to, čo tá operná réžia je.

0: Zásnuby s operou.
1: Čo tá opera je? Keď v opere existuje seba krajšia melódia s ostinátom, predsa sa nemôže rovnať formovej stavbe Beethovenových sonát. No, vtedy to bol môj názor a aby som k tomuto protikladu nejako porozumel, som potreboval sa na to nejakým spôsobom pripraviť, prečítať o tom nejaké knižky. Patrím medzi tých ľudí, ktorí potrebujú teoretickú prípravu ku všetkému, čím sa zaoberajú. No a tá prvá knižka, ktorým som sa ja ako zoznámil, to bola tá knižka Rozhovory z Waltera Felsensteina s Siegfriedom Melchingerom. Som to prečítal a zauvažoval som nad tým a dospel som tomu, že predsa ak idem do opery, tak aj ten človek, ktorý nemá vzťah k opere, tak musí porozumieť, kvôli čomu kto čo robí. Čiže keď ja poviem A, musím povedať aj B. Keď sa vyrábajú dekorácie, tak asi tam nejaká logika dejová alebo nejaký divadelný základ musí byť. To boli tie úplné začiatky. Dostal som aj vynikajúci podnet, aby som sa vybral za šéfrežisérom opery Slovenského národného divadla Branislavom Kryškom do Bratislavy. Vybral som sa za ním, ale bola to veľmi veľká osobnosť.
0: Pedagóg Branislav Kryška.
1: Branislav Kryška zohral v mojom živote veľmi dôležitú úlohu. A teraz nemyslím iba preto ako pedagóg, ktorý ma niečo naučil, ale naučil ma ako uvažovať celkom jednoducho a zrozumiteľne. Čiže nedovolil mi, aby som obkecával veci. Vždy má rád, keď hovoríme k veci, že aj ma prerušil, keď som náhodou veľmi dlho rozprával niečo, tak mám že hovorme k veci. On bol žiakom Ludvíka Munzlingera a mal aj vážne kádrové problémy. Jeho strýkom bol Vladimír Klementis. V 50. rokoch to bolo dosť veľké mínus a preto sa pokúšali nejakým spôsobom odpratať do Košíc. V Košiciach bolo od 54. čoho neviem, ktoré roku, až do roku 1964, keď sa vrátil do Bratislavy. Ako by som ho charakterizoval? Tak v prvom rade on bol ten slovenský otec zdivadelnenia opery. Čiže on bol taký zástupca, že to, čo sa začalo vo východnom Berlíne Walterom Felsensteinom a v ostatných krajinách, napríklad v Prahe to bol pán režisér Štros, tak na Slovensku to bol Branislav Kryška. A Branislav Kryška najmä v tých 60. rokoch pracoval najmä na zdivadelnení opery. To zdivadelnenie opery bolo veľakrát to, že tie prázdne gestá a tá automatika, ktorá tu bola, že keď je napríklad forte, tak sa dvíhajú ruku, keď je piano, sa ruky dávajú dole. No on tieto veci neznášal. Bolo nutné vypracovať presné figurky, ktoré boli dôveryhodné. A k tomu nás stále aj viedol. Jeho umelecký vrchol bol v 60. a 70. rokoch. Tam robil tie najzaujímavejšie inscenácie, ale zostal po celý čas, ja ho neviem ináč charakterizovať, ako istý tom nenomenklatúrnom slova zmysle takým ministrom opery na Slovensku. Prídu také ušiale nejaké, kde sa stráca ten zdravý rozum, tak on bol ten, ktorý vždy hovoril, počúvajte, je to trošku ináč. Bola to taká veľká autorita, že dokázal umravniť a usmerniť súbory. Či to bolo v Banskej Bystrici, Bratislave alebo v Košiciach.

0: Branislav Kryška. Takže chcel by som spomenúť v prvom rade, aký to bol pedagóg a akých má žiakov. Ak dobre počítam, tak má 6 žiakov. Tí 6 žiaci, všetci sú osobití, všetci sú rôzni. Čiže nevychovával malých Kryškov, ale každý je osobitý. Je to podobné, ako pán profesor vychodil s výtvarníkmi. Čiže iný som bol ja, iný bol Palo Smolík, iný bol Maroš Chudovský, iný bol Jožo Revalo, iná bola Blažena Hončarová, iná bola Zuzka Gilhús. Čiže boli sme takí rôzni. Všade bolo niečo iné zaujímavé a on to vždy podporil. Neviem, akým spôsobom to on dokázal vycítiť. Asi mal na to nejaký 6. zmysel, že aha, tak tento bude asi takto. Toto je u neho. Tento uvažuje tak. Čiže on ako neobmedzoval naše uvažovanie, ale čo nás naučil? Totiž jeden problém je v umení, a to nielen v opernej réžii, že nedá sa naučiť talent. Dá sa naučiť remeslo a dá sa uvoľniť myslenie. To je asi všetko, čo sa dá urobiť. A toto myslím, že pán režisér ako veľmi dobre zvládol.
1: Režisérom v štátnej opere Banská Bystrica.
0: Takže Banská Bystrica. Ako som sa dostal do Banskej Bystrice, tak už v tom poslednom ročníku bolo jasné, že tým smerom sa vyberiem, že tam je voľné miesto, lebo predtým jeden rok alebo dva roky predtým Maroš Chudovský išiel do Košic, tak ja som sa dostal do Banskej Bystrice. Ale predtým som bol ešte jeden rok, som slúžil vlasti vo vojenskom umeleckom súbore. No a tam raz jeden večer, keď bol taký, nemali sme čo robiť, tak som prehovoril svojho priateľa Aleša Votavu, že nech ide so mnou do Banskej Bystrice. Aleš Votava bol jeden z najtalentovanejších scenografov, ktorí na Slovensku boli. Aleša nebolo ťažké prehovoriť, keď sa jednalo o operu. Čiže ja som ho prehováral asi pol minúty a hneď som bol úspešný. Takže to bolo také jednoduché. Takže po vojenčine sme sa vybrali obi dvaja do Banskej Bystrice. No a my sme tam nastúpili a bola taká zaujímavá atmosféra, lebo to bolo rok pred revolúciou. Tam bol taký relatívny poriadok, bol čo sa týkalo organizácie práce a predtým tam dlho bol ako šéfom pán dirigent Schmidt, ktorý bol takým dobrým divadelným policajtom, ale práve v čase môjho nástupu ho odvolali z tohto postu. Čo sme tam robili, aké inscenácie? Tak v prvom rade odstupom času si toto obdobie veľmi vysoko cením a vážim, lebo som tam mal obrovské možnosti. Nikto ma neobmedzoval. Čiže vedel som tam vyrobiť jeden dramaturgický plán, taký osobný, kto ja chcem robiť. A pozostával z toho, že sme hrávali tie menej hrávaných Verdiho diel s tými populárnymi Verdiho dielami. Po revolúcii sa otvorili hranice a prišlo pár vynikajúcich spevákov zo zahraničia. Jedného musím spomenúť, už nie je medzi nami, je to Gurgen Ovsepian. V tom čase spieval ojedinele. Čiže sme tam všetci ako pozerali, ale boli tam aj baritonisti. Bol tam pán Basirov, ktorý tam bol, potom neskôr prišli ešte aj iní. A ešte musím spomenúť, že tam bola ako spevačka Marila Tomanová, ktorá s obrovským oduševnením robila tie Verdiovky. Čiže to bol taký jednotný plán a bolo to možné tam realizovať.

0: v opere Slovenského národného divadla.
1: Výnimočné obdobia v divadlách trvajú veľmi krátko. Myslím, tie výnimočné tvorivé obdobia. Ak som spomínal Banskú Bystricu, a to boli prvé 90. roky, to je ako od roku, by som povedal, od roku 90 do takého 95-96, ktoré bolo také, bolo možné tam niečo urobiť a bolo to zaujímavé. Druhé také veľmi zaujímavé tvorivé obdobie bolo obdobie v Slovenskom národnom divadle, a to boli roky 2002 a 2006. Keď sa ma niekto opýta, že čo treba urobiť, alebo ak boli výnimočné obdobia, tak ani odstupom času to neviem povedať. Je to otázka náhody. Tá konštelácia ľudí, že sa stretnú, že niekto dokáže nejaký tým dať dokopy. No a tá konštelácia bola zaujímavá práve nástupom Maroša Chudovského, ktorý si okolo seba vytvoril tým. A ten tým dramaturgický bol taký, že medzi sebou dramaturgovia tuho debatovali. V tom týme bol Palo Smolík, Slavo Jakubek, Vlado Zvara a ja. A samozrejme Maroš Chudovský ako šéf. A vtedy sa zdalo, že všetko je dôležité. Aj ten najväčší detail, že o všetko sa bojuje, že to musí byť ako veľmi dobré. Musíme sa otvoriť svetu. No a teraz sme prišli na to, no ale vidí, my sme nehrali barokovú operu, my sme nehrali klasikov 20. storočia, my sme nehrali súčasníkov. No a vtedy tú dramaturgiu sme tak trošku premiešali a začali. Hrali sme barokovú operu Alčína. Hrali sme klasikov 20. storočia, to bol Bartók, Benjamin Britten, Richard Strauss. Potom boli súčasná opera Burlas a Beneš. No čiže bola taká alchymistická dielňa, ktorá bola veľmi úspešná. Väčšinou tieto obdobia dlho nevydržia. Lebo tie obdobia sú také, že vytvárajú aj konflikty, lebo niečo dosiahnuť, to môžete iba tak, že robíte nejakým spôsobom, ktorý sa ťažšie robí a ten súbor nemá vždy také pochopenie. Čiže keď sme robili napríklad Benešových Playersov, tak tam boli rôzne vzbury. Napriek tomu sme to považovali za veľmi dôležité, aby sa to zrealizovalo. Čiže pre mňa to obdobie, ako aj dramaturgické, ako aj režisérske, lebo tam som režíroval Bartóka, Hrad kniežatia Modrofúza a Benjamin Britten Petra Grahamsa. To obdobie bolo ako veľmi dobré a myslím, na tieto dve obdobia som hrdý, aj odstupom času.
0: Časť druhá. Rozhovory o opere. K definícii operného režiséra. Práca operného režiséra je špecifická. Obsahuje veľa aspektov, vyžaduje si mnohostranný talent a jednoznačne sa dá len ťažko opísať. Prečo? Pretože každý operný režisér má svoj spôsob práce. A tie spôsoby sa medzi rôznymi režisérmi niekedy líšia až natoľko, ako by ani celkom nešlo o to isté povolanie. Dôvod je zrejmý. Opera prechádza už vyše 400 rokov históriou ako syntetické umenie spájajúce hudbu, slovo, obraz, teda muzicírovanie, vokálne umenie i scénickú podobu. Ťažko hľadať jednotnú metódu na vnímanie a spracovanie tak zložitej matérie. K tomu všetkému sa k modernej opernej praxi pridružuje aj nutnosť výkladu. Teda, že režisér na čele svojho inscenačného tímu má byť tlmočníkom medzi autorom a poslucháčmi a do prezentácie diela vniesť svoj osobitý pohľad či názor na dané dielo. Aby sme pri rozhovore na túto zložitú tému s majstrom Bendíkom mali nejaký rozumný referenčný bod, teda aby sme sa mali, ako sa ľudovo hovorí, od čoho odpichnúť, pri jednotlivých témach sa inšpirujeme textami jedného z najvýznamnejších operných režisérov 20. storočia, Waltera Felsensteina, a tiež publicistu Siegfrieda Melchingera, ktorý spolu s Felsensteinom vytvoril zaujímavú knihu rozhovorov s názvom Hudobné divadlo. Predtým si však ešte vypočujme trochu inšpiratívnej opernej hudby.

0: Obrazotvornosť divadelníka. Divadelníkom chceme nazvať javiskového umelca ako človeka divadelného, lebo nemáme označenie, ktoré by bolo práve také jednoznačné ako maliar, básnik, skladateľ. Nelíši sa však zásadne. Siegfried Melchinger z knihy Hudobné divadlo.
1: Ono, ten vynález toho Waltera Felsensteina bol práve v tom, že operný režisér musí byť všestranne vzdelaný a všestranne vzdelaný ako divadelne, tak aj hudobne. Tým nechcem povedať, že predtým alebo ešte pred druhou svetovou vojnou, vieme o tom, že Max Reinhardt alebo Tyrow alebo Meyerhold, všetci sa operou zaoberali na veľmi vysokej úrovni, ale on založil v tom pravom slova zmysle takú školu, ktorá bola ako akceptovaná na celom svete. Môžeme povedať, že to bol taký bod nula. Ja keď som sa pýtal Branislava Krížku, že podľa čoho on vyberá žiakov a podľa čoho sa on orientuje. Lebo to je dosť ťažko povedať pri nejakom adeptovi, že on či je talentovaný, alebo či sa na to hodí. No, odpovedal ako, to už som bol vtedy s ním ako v Banskej Bystrici, to už som nebol ako na škole, tam povedal, tak sú tam dve veci. Jedna vec je sympatia. Hop, to som sa zlakol, ale som sa potešil, že som sympatický, bo nie každý mi to hovorí. A druhá vec, že musí byť všestranné vzdelanie. Musí mať úplný prehľad akože o hudbe a musí mať prehľad o výtvarnom umení, o literatúre, o divadle. Musí to byť ako istá sčítanosť. Čiže nemôže to začať tak, že teraz sa začne ja vzdelávať, ale on už predtým, ten operný režisér, musí o tom niečo vedieť. To ešte stále neznamená, že má talent. A to, či má talent, to potvrdí až prax. Po tretej inscenácii vieme povedať, že či to je režisér, alebo nie je režisér. Ale nejaký mechanizmus, ktorý by to odhalil skôr, asi neexistuje.
0: Opera nie je koncert v kostýmoch, ako sa dnes ešte mnohí hudobní kritici nazdávajú, lež divadlo, hudba má v sebe čosi živelne dramatického. To je poznatok, ktorý bolo treba oživiť, ak sa mala zrodiť myšlienka hudobného divadla. Poznámka Siegfrieda Melchingera k situácii v prvej polovici 20. storočia uvedená v knihe Hudobné divadlo.
1: Raz som jednému režisérovi, ktorý sa operou veľmi nezaoberal, dal mi takú otázku, že prečo, na čo musí byť jeden operný režisér operným režisérom. Proste plus minus, ako hudbe má každý nejaký názor. No, pokúsal som sa mu to vysvetliť takto, že existuje kardiochirurg a existuje všeobecný lekár, alebo existuje nejaký iný lekár. Neviem, či by si nechal niekto operovať srdce nejakým reumatológom, že? Určite, pokrivkáva to porovnanie, to ja nechcem povedať v žiadnom prípade, ale základom bolo to, že hudobné vzdelanie musí byť rovnocenné divadelnému vzdelaniu. Prečo? Nedá sa jednoznačne režírovať iba text v opere, lebo ak vieme, že niektoré texty sú veľmi banálne a veľmi jednoduché a sú podriadené hudobnej forme. Tá hudobná forma niekedy dáva divadelný zmysel, môžeme povedať, aj bez tých slov by mal o mnoho väčší význam. Vynikajúcim príkladom je čarovná flauta. Keby tam nebola hudba, tak by sme to vôbec neuvádzali, aby povedali, že to je taká malá somarinka. Ale s tou hudbou sa stane veľmi dramatickým a zaujímavým filozofickým dielom. To vzdelanie hudobné, ktoré by mal mať ten operný režisér, to znamená, že nestačí, že ja poviem, že viem rozoznať smutnú hudbu od veselej hudby, od tanečnej hudby, pochodovej hudby, táto samozrejme nemusí študovať niekto opernú réžiu. Opernú réžiu, keď študuje, tak ho musí niečo vedieť aj o hudobnej forme, o harmonii, o kontrapunkte a niečo, ako je postavená hudobno-dramaturgicky tá opera.

0: Hudbu nadovšetko ľúbim. Pokladám ju za ideálne médium pre každý druh poetického výrazu, či ju tvoria tóny nástrojov alebo tóny ľudského hlasu, ktorý je jej najobdivuhodnejším výrazovým prostriedkom. A pri operných predstaveniach sa ustavične stretám s nepolepšiteľnou, fanatickou ctižiadosťou kričať na plné hrdlo. Spevák chce ukázať svoj hlas, že fortissimo na správnom mieste môže byť strhujúce. Ale forte znamená silne, hlasne nie je silne. A že keď je forte hlasne a nie silne? Keď chýba emócia, ktorá ho vyvoláva. Divadlo zbavené pút. Tak nazval Tyrov knihu, ktorá vyšla po nemecky v roku 1923 a zaúčinkovala ako bomba. Požadovala reteatrializáciu divadla, jeho oslobodenie, nie v tom zmysle, ako to chápali nemeckí expresionisti. Citové vytrženie, bezúzdný výraz, výkrik ľudského ja, lež naopak. Uvoľniť hru, určenú pre zrak, odvezieb s literatúrou alebo z jarma reálnosti. Siegfried Melchinger a Walter Felsenstein.
1: Raz sa ma pýtala jedna redaktorka, či opera na Slovensku prežije. Na čo som odpovedal celkom jedno, že určite prežije, ale neviem na akom stupni a na akej úrovni. Lebo môžeme operu chápať ako ariový koncert, môžeme chápať ako nahrávku, môžeme chápať ako klišéovité predstavenie, ale môžeme to chápať ako tvorivý dramaturgicko-inscenačný tvar. Ja teraz nie som na to, aby som posúdil, že na akej úrovni to budeme chápať my na Slovensku. Tu môžem citovať jedného z najvýznamnejších skladateľov 20. storočia, Krištofa Pendereckého, ktorý povedal, že najväčším prejavom nekultúry sú traja tenory na štadióne. Aby bol inscenačný tvar zaujímavý, musí mať istý metaforický výklad. Základom divadla je vlastne metafora, že prerozprávanie predlohy. Tu si ale musíme uvedomiť jednu vec, že na rozdiel od činohry, v opere tá hudba je veľmi emocionálna. Čiže zvádza k istej klišéovitosti, že keď je niečo veľmi emocionálne, že to je tá tvorba. Čiže keď napríklad príde nejaké forte alebo nejaké vypracované miesto alebo nejaká pučiniovská melódia, tak ako to ten herec precíti, že to je to umenie. Čiže to rácio, ten nadhľad, o ktorom hovorí už Konstantín Sergejevič Stanislavský, že musíme sa vidieť z vrchu, ten sa u operných spevákov dosť ťažko dá implantovať. Nehovorím, že u každého. Ale niektorí si myslia, že ich úlohou, alebo že úlohou speváka je výsť na javisko a spievať a precítiť to. Keď som študentov vysvetloval, že nie je hlavnou úlohou, kvôli čomu oni sem prišli, aby vedeli len spievať. Opera nie je iba o spievaní, tak pozerali sa na mňa, či ja vôbec rozumiem, o čom hovorím. Čiže je to jeden veľký komplex, ktorý do seba by mal zapadať a musí mať zároveň hudobný, ale najmä divadelný význam. Aby sme rozumeli, že prečo robíme to, čo robíme na tom javisku.

0: Časť tretia. Rozhovory o opere. Operná réžia v praxi.
1: Ku každému dielu, ktoré predvádzame, pristupujeme tak, ako by sme ho vôbec nepoznali. To je výsledok nesčíselných skúseností. Je nepochopiteľné, čo dokážu navývádzať zakorenené predsudky, zlá povesť a nesprávne školské informácie. Zaumienil som si, že už nebudem veriť ničomu, čo hlásajú knihy. Že už voslep neprevezmem nič z toho, čo sa ustálilo v mojich predstavách, ale za každým začnem od znova, že text a hudbu budem chápať tak, ako by ich ešte nikto neinterpretoval a nevykladal. Volám to chápať bezprostredne. A hudbu v prvom rade treba chápať bezprostredne. Walter Felsenstein.
2: Niečo na tom bude, čo hovorí pán Felsenstein, lebo z vlastnej praxi môžem povedať, že jedna jediná opera, ktorú som dvakrát inscenoval, to je Toska. To som inscenoval aj v Banskej Bystrici a inscenoval som to aj v Bratislave. A keď som k tomu pristúpil už aj druhýkrát, musel som k tomu pristúpiť, ako keby som tú operu vôbec nepoznal. A veľakrát mi vyšiel úplne iný výsledok. A teraz som neviem, či ja som zmúdrel, či som osprostel, ale niečo sa deje, že stále pri novšom a novšom výklade vždy dospejeme k niečomu inému. A je to veľmi dôležité, aby sme porazili klišé. Lebo ak neporazíme klišé, tak vlastne naša funkcia v tej opere je zbytočná.
1: Zatiaľ, čo rozpracúvam bezprostredne chápané dielo, čoraz väčšmi sa mi žiada vidieť ho v priestore. Preniesť ho do celkom určitého dramatického priestoru, teda v mojej fantázii zapojiť do hry aj priestor. Preto si pozývam ako prvého svojho spolupracovníka, výtvarníka. Dirigent prirodzene spolupôsobil už predtým pri prvom prehrávaní. Nemôžem ísť na skúšku, alebo dokonca začať skúšať nejaký výstup, keď neviem presne, ako bude vyzerať javiskový obraz. Javisko s dekoráciami sa mi hnusí. Myslím na tzv. Krásny obrázok s čarovnou atmosférou. Obraz s dekoráciami nespolúčinkuje, slúži kulinárnemu pôžitku. Sprevádza dielo, hoci ho musí predsa obsahovať. Javiskový obraz musí obsahovať všetko, čo obsah a dramatičnosť určitého výjavu potrebuje. To môže byť pravda aj atmosféra alebo žáner, ale len potiaľ, pokiaľ sa rozhodujúco zúčastňujú na zamýšľanom dojme. Všetko, čo je navyše, nazývam dekorácia. Aby som mohol s výtvarníkom spolupracovať, musím vedieť, čo a ako sa deje v určitom dejstve. Naskrze sa neviažem na určitú predstavu. V predstihu pred ním mám jedine znalosť bezprostredne chápaného diela. Tomu musím predložiť. Potom začneme diskutovať o celkovom štýle. Prvá otázka je, kde sa to odohráva. To je ústredný problém. Hudobná dráma si musí nájsť svet. Musí sa umiestniť v určitom priestore, ktorý sa stáva svetom. Opäť ide o to, aby sa predsudky a konvencie nechali bokom. Preto hľadáme odpovede, ktoré sú čo najjasnejšie, najprostejšie. Riešenia vznikajú zo styku s výtvarníkom, ktorý načrtáva skice, pokým ja rozprávam, teda vlastným talentom, prenáša do názorného sveta, čo som našiel pri štúdiu diela, keď som ho bezprostredne vnímal. Ale zároveň je aj mojím prvým obecenstvom, prvým skúšobným kameňom mojich úsudkov. Walter Felsenstein.
2: Tu som povedal, že tá dekorácia zohráva dosť dôležitú úlohu. Tá dekorácia ale nie v tom dekoračnom slova zmysle, ale vo svojom funkčnom zmysle. Čiže umelec, to je ako scenograf, ale samozrejme v spolupráci s režisérom, lebo to nemôže ináč robiť, kreuje priestor, kreuje situáciu. Čiže niekedy je to veľmi dôležité, že čím menej je na tom javisku dekorácie, tým je to zaujímavejšie. teraz to hovorím teoreticky, že najzaujímavejšie by bolo, keby to bolo bez dekorácie, ale aby sme tomu rozumeli. Tým nechcem povedať, že tie dekorácie nezahrávajú nejakú funkciu, ale vždy musia byť nejakým spôsobom vysvetlené, že prečo sú tam a vždy musia byť v kontexte s hercom alebo spevákom a v našom prípade aj s hudbou. A ako v hudbou povieme, lebo veľakrát si myslíme, že hudba sú farby a činohra to je čierno-biele. No, nie je to celkom také jednoduché, lebo čierno-bielo sa dá urobiť aj zaujímavá operná inscenácia. Musí to veľmi jasne slúžiť tomu priestoru a priestor musí zároveň slúžiť opere v tom slova zmysle, veď jedná sa o masy. Ešte by som pripomenul, že v opere na rozdiel od činohry účinkuje veľmi veľa ľudí. Je tam zbor, balet, veľa solistov, že niekedy na javisku je aj vyššie 100 až 150 ľudí. Aj tie masy musia tam nejakým spôsobom formovať tie priestory. Čiže existuje prázdny priestor a rozostaviť ich a nasvietiť ich nejako zaujímavo už je istá tvorba aj scenografa.
3: Smesa! Uj, sa smesa! Sa sagras! Neha!

0: S hudobným štúdiom sa zvyčajne začne prv, ako sa spevák dozvie obsah diela a zámery predvedenia, teda prv, ako sa dirigent a režisér zhodnú na plánovanej interpretácii. To má za následok, že party sa po spevácko-technickej stránke vypracujú bez toho, aby sa včas bral do úvahy obsahový výraz. Len nadpriemerne nadaný spevák vie postupovať samostatne a správne. Väčšina sa zverí vedeniu dirigenta a neskôr, nezávisle od toho, správa sa podľa úprav režiséra. Len čo sa títo dvaja nezhodnú, uplatňujú sa rozdielne koncepcie, vznikajú neriešiteľné konflikty. Walter Felsenstein.
1: Najväčším problémom je, že speváci, ktorí začínajú naštudovávať rolu, kým sa oboznámia s inscenáciou, už naskočili do vlaku a už to študujú. Ale väčšinou študujú iba noty. A k tomu ešte prirátame taliančinu, veľakrát ani nerozumejú presne, že o čo tam vlastne ide. Tým nechcem povedať, že každý spevák je taký, ale niektorí speváci si o tom zistia viac a vzdelanejší a zaujíma ich to, ale niektorí očakávajú, že veď nám to ten režisér povie. No a po tej hudobnej stránke je to v poriadku, že sa to naučia, ale keď to nie je úplne od začiatku, tak sú rôzne konflikty. Problém je, že v operných divadlách ten hudobný náhľad má takú prevahu. Ten divadelný, ten, kde je zastúpený tým režisérom, niekedy aj s tým dramaturgom, tak bojuje s veternými mlynmi, skoro vždy prehrá, ale bojovať aspoň tak, ako musí. Ak som na začiatku spomínal Waltera Felsensteina, ktorý tvrdil, že režisér musí mať rovnako hudobné vzdelanie aj divadelné vzdelanie, problém je v tom, že od dirigentov sa to neočakáva ani nevyžaduje. To znamená, že prevažná väčšina dirigentov má hudobné vzdelanie, môže mať vynikajúci a veľký talent, je to, môže byť popredným dirigentom, ale má iba divadelné skúsenosti, nie divadelné vzdelanie. A potom je ten konflikt a tie ostrejšie výmeny názorov sa dostávajú do popredia.
0: Dielo sa tlmočí len vtedy, keď sa spevák nesústreďuje iba na to, aby čo najsprávnejšie a najkrajšie podal to, čo sa naučil, čo naskúšal, lež na to, aby to, čo sa naučil, naskúšal a čo mu predsa úplne muselo prejsť do krvi, vo chvíli predstavenia celkom zabudol a scénu, part, operu hral tak, ako by ju poprvý raz hral pred obecenstvom, ktoré ju poprvý raz vidí. To je základný problém každého reprodukčného umenia. Opakovanie a spontánnosť. Siegfried Melchinger.
1: Tu by som ešte spomenul tú reprodukčnú prax. Čiže keď napríklad odpremiéruje sa nejaká opera a teraz prídu reprízy a pri tých reprízach musí byť plné nasadenie. Lenže pozor, vždy je klišé prítomné a klišé je náš najväčší nepriateľ. Čiže keď spevák príde na to javisko a on myslí, že presne zase preciťuje to, čo on vidí a zabudne na veľké množstvo vecí, čo on predtým na tej premiére robil, lebo zase nebuďme takí, že tomu veríme, že niečo nezabudne z toho, tak vznikne veľmi zaujímavý náhľad, ktorý vyhovuje viac operným spevákom a vlastne vytváraniu hviezd. Že vznikajú hviezdy, ktoré to pekne zaspievajú, ale postupne tá divadelná podstata tej postavy postupne degraduje. Čiže vždy je tam toho menej a menej a menej. Trochu ináč to vyzerá v nemeckých divadlách a trochu ináč to vyzerá v slovenských divadlách. Je to veľmi dôležité, aby sa na to dbalo aj pri reprízach. Aby niekto vyžadoval presné to, čo sa udialo na premiére, aby sa to reprodukovalo aj na reprízach.

0: Hlavným nešvárom tzv. Moderného divadla sa stalo to, že režiséri nepodávajú obecenstvu dej, ale namiesto neho inscenujú svoj náhľad na dej a zneužívajú na to hercov ako drôtené bábky. Nešvárom opernej praxe môže byť prílišná nadradenosť dirigenta alebo režiséra vo vzťahu k spevákovi hercovi. Z bezobsažného spevu a zanedbávania alebo zneužívania spievajúceho človeka vyplýva takmer samozrejme tretí problém, že totiž dielo sa netlmočí obecenstvu. Keď v panoptiku pozorujem priezorom nejaký obraz alebo keď si prehrám gramofónovú platňu, je to nepochybne pôžitok a zábava. Uspokojí, no chýba jej moment, ktorý je pre divadlo rozhodujúci. Vzájomné pôsobenie medzi javiskom a obecenstvom. A toto pôsobenie spočíva na výklade. Podľa rozhovoru Siegfrieda Melchingera s Walterom Felsensteinom.
1: Ďalším problémom je druhý extrém. Že nevieme to presne povedať, že kde je tá hranica tvorivosti a kde je tá úprimná tvorivosť a kde je ten konštrukt. Jeden režisér musí byť zaujímavý človek, lebo jeden nezaujímavý človek veľmi ťažko vie niečo zaujímavo pretlmočiť. A musí mať isté presvedčenie a musí vychádzať z jeho originality. Problém je, ak tá originalita tam nie je a chce byť nejako iný ako tí ostatní a vytvára, ja to volám konštrukt. Ten konštrukt môže byť taký, ktorý je, alebo mechanická aktualizácie. To je také niečo, že môže prísť Radamés na motorke, že? Alebo prídu ako s kalašníkovmi. Dá sa to tam dať samozrejme, ale nie je to ešte presvedčivé, že to vychádza z nejakej originality režiséra, ale skôr, že chce zaujať niečím. Totiž každé dielo má nejaký detail a na tom detaile sa dá postaviť ten konštrukt alebo tá koncepcia, len nevždy vedie k presvedčivému výsledku. A preto veľakrát je veľa takých diel, a nehovorí, že u nás ešte skôr to klišé ako vyhráva, ale najmä v nemeckých divadlách, že sa prestrelilo a ťažko sa distinguje medzi konštruktom a osobnosťou.

0: Počúvali ste rozhlasový feature Pavla Smolíka z cyklu Osobnosti opery Slovenského národného divadla. Časť 8. Opera funguje rovnako už 400 rokov. Operný režisér Martin Bendík. V relácii boli použité úryvky z knihy Felsenstein Melchinger Hudobné divadlo, ktorá vyšla v štátnom hudobnom vydavateľstve Praha-Bratislava v roku 1964. Dramaturgia Silvia Zvarová. Hudobná dramaturgia Pavol Smolík a Silvia Zvarová. Majster zvuku Dušan Buchel. Účinkovali Ľubica Očková a Martin Kaprálik. Réžia Pavol Smolík. Vyrobilo Rádio Devín v roku 2025.
1: Odvaha, viera a veta, ktorá prežila 10 ročia. Vy máte moc, my máme pravdu. Pozývame vás počúvať premiéru fíčra Slavomíra Zrebného Moc a pravda, svedectvo o trpezlivosti a nezlomnosti, ktoré priniesli ovocie celej spoločnosti. Príbeh ľudí, ktorí boli kritickí už voči slovenskému štátu, zapojili sa do slovenského národného povstania a neskôr sa stali jadrom slovenského kresťanského disentu. Moc a pravda. V premiére v nedeľu 28. júna o 12. v Rádiu Devín.

0: Operné rádio Devín.
1: Neexistuje nič také ako človek bez hudobného sluchu. Alebo ten, kto nevie kresliť a nedokáže zvládnuť perspektívu čiar ani farieb, sa vždy môže vyjadriť prostredníctvom nejakej inej formy abstrakcie. Autorom týchto dvoch výrokov je Hans Werner Henze. Kontroverzný skladateľ, ktorého sté výročie narodenia si za pár dní pripomenieme. Dnes jeho storočnicu oslávime operným titulom. Henze bol žiakom Wolfganga Fortnera a Reného Leibovica, popredného francúzskeho skladateľa 12-tónovej hudby. Jedno z Henzeho raných diel, husľový koncert číslo 1 z roku 1947, demonstrovalo jeho majstrovské ovládanie 12-tónovej techniky, ktorá dominovala v jeho tvorbe až do roku 1956. Henze považoval svoje ranné diela až po druhú symfóniu z roku 1949 za jednoduché, ba dokonca primitívne, keďže vo veľkej miere záviseli od jeho melódií. Opera König Hirsch 1956, teda Jeleň kráľ, znamenala začiatok druhého obdobia, v ktorom sa Henze zbavil serializmu a odhalil voľne vynaliezavý a eklektický štýl. Toto dielo ukázalo Henzeho v zrelosti, hoci sa už v roku 1952 etabloval, keď získal Schumannovu cenu za svoj prvý klavírny koncert a dokončil svoju druhú operu Boulevard Solitude. V rokoch 1950 až 1953 bol Henze baletným poradcom v štátnom divadle vo Wiesbadene. Tam získal inšpiráciu pre veľkú časť svojej neskoršej baletnej hudby, vrátane baletu Ondine z roku 1956, klasického diela, ktoré však obsahuje jazzové prvky. Opery Elegy for Young Lovers a Das Wundertheater, teda Divadlo zázrakov, boli uvádzané v New Yorku v rokoch 1965 a 1970. Vo svojich symfóniách, ako aj v divadelných dielach, sa Henze prejavil ako zručný eklektik. Napríklad 6. symfónia pre dva komorné orchestre z roku 1969 čerpala tak zo serializmu, ako aj z prvkov tradičnej tonality s využitím mikrotonálnych intervalov, amplifikovaných nástrojov a rozsiahlej perkusijnej sekcie. Henze sa v roku 1953 usadil v Taliansku. Po tom, čo sa v polovici 60. rokov prihlásil k socializmu, vyjadril svoju novú politickú orientáciu v diele Das Floss der Medusa, teda Plavba medúzy, čo je rekviem za Che Guevaru. Uvedenie tohto diela spôsobilo obrovské protesty. Kniha esejí z roku 1964 ho predstavila ako veľmi výrečného hovorcu modernej hudby. Kniha Music and Politics Collected Writings 1953 až 81 skúmala jeho neskoršie presvedčenie, že hudba by mala byť politizovaná. Medzi Henzeho neskoršie diela patria opery Policino a The English Cat, orchestrálne diela Symfónia číslo 7 a Fandango. Henze bol aj pedagógom, vyučoval kompozíciu na Kráľovskej akadémii hudby v Londýne a v roku 1989 sa podieľal na založení hudobného festivalu Mníchovské bienále. V roku 2000 získal cenu Premium Imperiale za hudbu od Japonskej umeleckej asociácie a na medzinárodnej scéne súčasnej hudby zostal aktívny aj v 21. storočí. Henze umrel v roku 2012, konkrétne 27. októbra. Jedným z jeho posledných diel je Predohra k divadlu. My si ju vypočujeme v interpretácii Symfonického orchestra BBC. Dirigentom je Oliver Nassen.

Toto bola krátka predohra k divadlu Hansa Wernera Henseho. No a v dnešnom opernom rádiu Devín zaznie opera Basaritky. Tá mala premiéru v auguste roku 1966. Konflikt v opere Die Basariden prebieha medzi ľudskou racionalitou a ovládaním emócií, ktoré reprezentuje tébsky král Penteus, a nespútanou ľudskou vášňou, ktorú stelesňuje boh Dionýzos. Opera je komponovaná ako klasická symfónia v štyroch, mohli by sme povedať, častiach. Prvá časť sonátová forma, druhá časť scherzo a trio, časť tretia adagio a fuga a časť štvrtá pasakália. Winston Hugh Oden a Chester Coleman urobili niekoľko zmien v pôvodnom Euripidovom texte. Ako sme už povedali, dielo malo premiéru v auguste 1966, konkrétne 6. v Salzburgu pod taktovkou Christopha von Dohnányho. Premiéra sa konala v nemeckom preklade od Marie Basse Sporlederovej. Prvé uvedenie s pôvodným anglickým textom bolo zároveň americkou premiérou. Tá sa konala 7. augusta 1968 v Santa Fe Opera. Dirigoval sám skladateľ a réžiu mal Bodo Iges. V obsadení v Santa Fe sa objavili Lauren Driscoll ako Dionýz, Peter Harover ako Cadmos, Regina Sarfati ako Agave, Charles Bressler ako Tiresias, Joan Kaplan ako Beroe, John Reardon ako Penteus, Evelyn Mandak ako Autonoe a Thomas Jemerson ako veliteľ kráľovskej stráže. Koncert, ktorý malo 22. septembra 1968 usporiadať BBC v Londýne, bol zrušený, takže britská premiéra sa konala v English National Opera v októbri 1974, opäť pod taktovkou skladateľa. V marci 1968 sa v milánskej La Scale konala produkcia pod taktovkou Nina Sansonia v talianskom preklade Fedeleho de Amica. V júni 2018 to bola v Madride v Auditoriu Nacional de Musica uvedená inscenácia pod vedením Kenta Nagana s viedenskými filharmonikmi. Táto následne pokračovala na Salzburský festival, kde sa hrala v júli a v auguste 2018. Z tohto predstavenie je k dispozícii aj obrazový záznam. Účinkovali Sean Panikar, Russell Brown, Willard White, Nikolaj Šukov, Károly Semerédy, Tania Ariana Baumgartner, Vera Lotte Becker a Mária Dur. Spoluúčinkoval zbor Viedenskej štátnej opery a viedenskí filharmonici. Okrem tohto záznamu a nahrávky z premiéry je k dispozícii ešte nahrávka Gerta Albrechta so Symfonickým orchestrom Berlínskeho rozhlasu z roku 1986. Spievali Kenneth Riegel, Andreas Schmidt, Michael Burt, Robert Teer, Karen Armstrong, Ortrun Wenkel, William B. Murray a Selina Lindsay. Dej opery Die Basariden sa odohráva v starovekých Tébach. Ešte pred začiatkom samotnej opery Dionýz vyhlási, že sa mieni pomstiť Agáve a ženám z Téb, pretože popreli jeho božstvo. Na začiatku opery sa Kadmos, kráľ Téb, vzdal trónu v prospech svojho vnuka Pentea. Penteus sa dozvedel o kulte Dionýza, ktorý zahŕňa divoké a iracionálne radovánky. Penteus plánuje tento kult vo svojom meste zakázať. Do mesta prichádza cudzinec a zvádza občanov k čoraz divokejším oslavám boha Dionýza. Keďže Penteus si nie je vedomý svojich vlastných iracionálnych, teda dionýzovských impulzov, alebo sa ich snaží potlačiť. Dionýz ho dokáže očariť a zasiahnuť do jeho povahy do takej miery, že sa Penteus prezlečie za ženu a odíde na horu Kiteron, kde sa konajú oslavy. V priebehu udalosti sa kúzlo nad občanmi rozšíri aj na Agávu, Penteovú matku, a Autonoe, Penteovú sestru. Penteus je zabitý a roztrhaný na kusy a jeho mesto je zničené. Bez toho, aby si to uvedomovala, Agáva drží v náručí odrezanú hlavu svojho syna. Cudzinec sa ukáže byť samotným Dionýzom. V gréckej mytológii boli menády, ženské nasledovníčky Dionýza a najvýznamnejšie členky jeho sprievodu, tzv. Tiasu.
Ich meno sa doslovne prekladá ako bláznivé. Menády boli v rímskej mytológii známe aj ako basaridy, bakché alebo bakantes. Podľa zvyku ich rímskeho ekvivalentu, boha bacha, nosiť líščiu alebo srnčiu kožušinu. Basaridy boli často zobrazované ako inšpirované Dionýzom do stavu extatického šialenstva prostredníctvom kombinácie tanca a opojenia. Počas týchto obradov sa menády obliekali do kožušín srnčích mláďat a niesli tyrzus, dlhú palicu obalenú brečtanom alebo viničovým listom a zakončenú šiškami. Na hlavy si plietli vence z brečtanu a často držali alebo nosili hady. Hans Werner Henze použil v tomto diele citáty z Johanna Sebastiana Bacha, konkrétne z Matúšových paší, ako aj z anglickej suity číslo 6 D-moll. Teraz už k osobám a obsadeniu. Dionys, spevák a cudzinec, tenor, Lauren Driscoll. Tiresias, starý slepý prorok, tenor, Helmut Melchert. Kadmos, zakladateľ a bývalý král Téb, bas, Peter Lager, Agave, jeho dcéra, matka Pentea, mezosoprán, Kerstin Mayer, Beroe, stará otrokyňa, kedysi pestúnka Semele a Penteusa, kontraalt, Vera Little, kapitán kráľovskej stráže, baritón, William Dooley, Penteus, král Téb, baritón, Kostas Paskalis, Autonoe, dcéra Kadma, soprán, Ingeborg Hallstein. Spolu účinkuje aj zbor basarít, občanov Téb, strážcov a sluhov. Záznam z premiéry, teda zo 6. augusta roku 1966 zo Salzburského festivalu, diriguje Christoph von Dohnányi.

Krieges, der nur für

Weiß ich.

Merci, cher docteur.

dies ist meine.

soll erlöschen. Es trifft den Tod, jeder der Leute.

Ukrajinu.

jeder fängt die Pläne.

sind dein Blut.

Denkst du, der Hauptmann wird hin? Ja.

hier, wie solch Gefühl.

und Zypern. Wir hatten Myra zur Tochter.

Wir stürmen!

like love.

farce.

0: Jetzt, Jesan, du musst sie...
1: Oh.

Pri príležitosti storočnice narodenia nemeckého autora Hansa Wernera Henzeho sme uviedli operu Basaridy, ktorá mala premiéru 6. augusta roku 1966 na festivale v Salzburgu. Autorom pôvodnej literárnej predlohy je Euripides, o úpravu sa postarali Winston Hugh Oden a Chester Coleman. Spievali Loren Driscoll, Helmut Melcher, Peter Lager, Kerstin Mayer, Vera Little, William Dooley, Kostas Paskalis, Ingeborg Hallstein a dirigentom predstavenia bol Christoph von Dohnányi. Milí priatelia, vo zvyšnom čase vám môžem ponúknuť Bachovú anglickú suitu číslo 6 D-moll, pretože Hans Werner Henze práve v opere Die Basariden čerpá hudobný materiál tak z tohto diela, ako aj z Matúšových paší. Anglickú suitu D-moll bude hrať Christoph Rousset.

Toto bola anglická suita číslo 6 D-moll Johanna Sebastiana Bacha, na čembale hral Christoph Rousset. Hans Werner Henze použil citáty z tohto diela pri komponovaní nášho dnešného titulu, teda opery Basaridy. Ešte si doprajeme aj kúsok komornej hudby Hansa Wernera Henzeho, konkrétne to bude violová sonáta z roku 1979. Hrajú Peter Shepard Scarvet, viola, a Roderick Chadwick, klavír.

0: Toto bola Vílová sonáta Hansa Wernera Henzeho, dielo z roku 1979. Hrali Petr Shepard-Skervet, viola, a Roderick Chadwick, klavír. Milí priatelia, dnešným operným večerom sme oslávili storočnicu narodenia Hansa Wernera Henzeho. Verím, že vás výber dnešného titulu aspoň v nejakom smere obohatil a tešíme sa na ďalšie stretnutie s vami a s operou. Všetko dobré, do počutia.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosmickalce otáčí.
11: 400 stop přítají.
12: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
14: To bolo ako v románe.
15: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
17: Počúvate Rádio Devín. Rádio Devín medzi hlasmi.
18: Milí poslucháči, som Dušan Taragel a vítam vás pri polhodinovke venovanej hercom a herečkám čítajúcim literárne diela. Dnes budete počúvať herečku Kvetu Stražanovú, ktorá vám bude čítať z kníh Jaroslavy Blaškovej, Ďulu Krúdyho a Penelope Fitzgeraldovej. Kveta Stražanová, ročník 1942, je legendou slovenského divadelníctva. Počas svojho aktívneho hereckého života stvárnila stovky divadelných, filmových aj televíznych postáv. Rekord drží aj v čase, ktorý strávila v jednom divadle. Členkou Prešovského divadla Jonáša Záborského, do ktorého nastúpila ako 17-ročná, bola od roku 1959 až do roku 2019, čiže 60 rokov. V rozhlasovom archíve má vyše 200 záznamov a medzi nimi sa nachádza aj niekoľko literárnych skvostov, ktorým svojím hlasom vdýchla ďalší rozmer. Je pozoruhodné, ako sa Kveta Stražanová dokáže ponoriť do textu a interpretovať ho tak, ako by ho sama napísala. Jej zrelý ženský hlas vytvára obrovské množstvo emotívnych odtieňov a farieb a poslucháča doslova vtiahne do počúvania. Prvou ukážkou jej interpretačného majstrovstva je text Jaroslavy Blaškovej, nazvaný Happy Endy. Jaroslava Blašková, ročník 1933, bola slovenskou prozaičkou a autorkou pre deti. Preslavila sa novelou z roku 1961 Nylonový mesiac. Po roku 1968 a ruskej okupácii však emigrovala do Kanady a zo slovenskej literatúry zmizla. Našťastie nie navždy. Kniha Happy Endy je zbierka listov, ktoré už 70-ročná Jaroslava Blažková začala písať svojej priateľke Eve Paserovej. Zaznamenáva v nich svoj každodenný život a údel, pretože sa stará o svojho mŕtvicou postihnutého manžela a vyrovnáva sa so starobou, smrťou a samotou. Nie je to depresívne čítanie, práve naopak. Blažková píše trpko, ale ironicky a často dokonca veselo, pretože humor dokáže odhaliť aj v ťažkých situáciách. Kveta Stražanová je ideálnou interpretkou na tento typ textu. Knihu na pokračovanie načítala v roku 2009 v réžii Petra Vilhana. Jaroslava Blažková, Happy Endy, časť Kianid.
9: Drahá E, hoci sa nič nedeje a ja len hriviem, som veľmi unavená a čas sa mi prepadáva medzi prstami ako čierne zrnká ruženca namočeného do husacej masti. Aké hlúpe, aké márne, povedal by miláčik Čechov. Vydržali sme aj s 50 miliónmi ďalších ten veľký blackout. Dušičkovi som dala na noc baterku, ja som si svietila mesiacom, o ktorom sa takto dokázalo, že nie je na elektrinu. Náš 5-ročný Andrej: Mamička, je mesiac pánbožková reklama? A tvoj 5-ročný Myšič, keď si sa ho opýtala: Myšičko, čím by si chcel raz byť? Mamička, ja by som chcel byť motýľom. Takto sa mi z pamäti vynárajú detské hlásky, zvlášť vítané v týchto skľúčených dňoch. Ináč, dušička je v navrátenom detstve veľmi milé a sladké bábo. Stále mi buskáva ruky a neverila by si aj len sukne, ako začia s trubadúrou. Neviem, odkiaľ sa to v ňom berie. Strašne na mne visí. Nedovolí ani, aby som si odskočila po kávu, keď ju zabudnem kúpiť. V samoobsluhe tlačím jednou rukou vozík, druhou za sebou ťahám starčeka, ktorý poslušne cupká a nepúšťa sama. Snáď si v tej svojej stálej úzkosti myslí, že kým som s ním, nič sa mu nemôže stať a zdáni smrť na ňo nedočiahne. Možno by mi mal narásť hrebienok, že som nad ním odrazu získala takú moc, no nič mi nerastie. Je celý vydesený a stratený, skrátka dieťa. A ja som v role všemocnej, ale aj zviazanej mami. Drá sa mi to srdce. Ale sľubovala som ti veselý list. Chápeš, niekedy na mňa padá stiesnenosť, najmä večery sú ťažké. Nechcem sa stále vrhať na krk Andrejkovi, má sám starosti nad hlavu. Tak som si povedala: Sova stará, máš predsa dvoch synov. A zavolala som SOS nášmu Barečkovi, že potrebujem morálnu oporu, nech mi zavolá. Nahrala som mu to na odkazovač a čakala. Deň, dva, štyri, deväť. Už mi bolo jasné, že to záchranné lano ku mne nehodí. No hľa, hľa, noc. 11. hodina odbila, keď lampa ešte svietila a lampa ešte horela, čo nad kľačadlom visela, ako básni Erben. Telefón zazvoní a: Ahoj, mamička, nedostal som sa k tomu, aby som ti zavolal, hoci sú to už 11. A Marek: Mal som toho veľa na tanieri. Pauza. Tanier ho zrejme inšpiruje, takže pokračuje. Držím teraz veľkú dietu. Je ozaj účinná, vedecky doložená. Treba ísť do bioobchodu a tam si kúpiť organicky dopestované citróny. Je dôležité, aby boli organicky, ozaj organicky pestované. Potom zoberieš krčach pramenitej vody. Pamätaj si to, pramenitá, kupovaná voda, žiadne jedy z vodovodu. Do krčahu, čo má zhruba 2 litre, vytlačíš 6 citrónov a potom dôkladne posypeš nahrubo pomletým kyanidovým pieprom. Teda opakujem, voda, citróny, piepor, ktorý si sama rozdrvíš v mlynčeku a rozmiešaš vo vode. Všetky prvky musia byť čerstvé, aby sa kúra nezmárnila nejakým nedbajstvom. Rozumieš? Bioobchod, citróny, pramenitá voda a čerstvo mletý kyanit, piepor. Opakoval, ako by hovoril s nejakou emigrantkou. Dávka ti vystačí na jeden deň, potom ju opakuješ na prvý záťah 6 týždňov. No môžeš v nej pokračovať. Citróny dodávajú telu všetky vitamíny, voda preplachuje zapchaté bunky a kyanid to všetko dezinfikuje a navyše brzdí pažravosť. Ja to robím už 13. deň a cítim sa výborne. Ani ti nemusím hovoriť, že nič iné nezoberieš do úst. Je to šoková kúra a skutočne funguje. Vyskúšal som ju a ty mi potom ako zvyčajne nehovor, že nefunguje. Musíš si už raz dokázať, že máš pevnú vôľu. Chceš, aby som ti to zopakoval? Netreba. Ja si to, Mareček, zapamätám. No vieš, nevolala som ti preto, že chcem schudnúť, totiž chcem, ale momentálne som v situácii, veď mi zomiera muž. Viem, už to trvá dosť dlho, ale myslí trochu aj na seba. Musíš byť v dobrej kondícii, musíš prísť na iné myšlienky. Mala by si si na deň odskočiť do Toronta, do galérie a tak. A kým si doma, tak si pamätaj, pramenitá voda, citróny a kyanidový piepor. Pre istotu si to radšej zapíš. Dobre, Mareček, zapamätám si. A ešte aj zapíšem. Tak čau, mami, zavolaj mi častejšie. Vieš, že mi záleží na rodinných vzťahoch. Krv nie je voda. Koniec. Chvíľu som sedela so slúchadlom v ruke. A potom som dostala záchvat smiechu. Spomínaš si, ako sme si hovorievali? To básnik nevymyslí, to len život dá. Vonku naprogramované kým, čím drnčali zbesnené cikády, diluviálny mesiac sa kochal mojim papradím, dušička skrútený do embryonálnej polohy spal. Tak teraz spáva. A bolo ho pod prikryvkou celkom malý batvoštek. Rozhovor s Markom mi nevychádzal z hlavy. No po týždni, ty sa tomu nebudeš čudovať, som si povedala, nech to čerti berú. A kúpila som si citróny v samoobsluhe, v žiadnom bioobchode, a kyanidový piepor, ktorý sa správne po slovensky volá čierne korenie, lenže to nemá ten cvenk. Načapovala som si do pohára vodu z vodovodu, vytlačila do nej citróny, do tekutiny som namlela kyanid. Teraz to pijem. Žiaducu zmenu na váhe však nepozorujem, a možno aj preto, že tú gebuzinu zajedám domácou klobásou a dobrým poľským chlebom. O večernej čokoláde radšej pomlčme. No nevzdávam sa. Veď raz by som si už naozaj mala dokázať, že mám pevnú vôľu. Dni plynú. Môj starček sa stráca bez vedecky prevereného nápoja. Ak by na mňa znova sa dala skľúčenosť, napijem sa rovno vody, hoci krv nie je voda. Objíma ťa tvoja verná, hoci neorganická, kyanidom za to riadne posypaná je.
18: Kveta Stražanová vám čítala z knihy Jaroslavy Blaškovej Happy Endy. Maďarský spisovateľ Gyula Krúdy, alebo ak chcete Julius Krúdy, sa narodil v roku 1878 vo vtedajšom Uhorsku. Býva označovaný aj ako básnik maďarského impresionizmu. Je autorom viac ako 60 románov a vyše 3000 noviel a poviedok. Niektoré z nich sa odohrávajú v slovenskom meste Podolínec, kde kedysi Krúdy študoval na gymnáziu. Román Podolínske strašidlo vyšiel v slovenčine v roku 1977 a hlavnou postavou je miestny boháč Kazimír Riminský, ktorý si jedného dňa zmyslí, že chce ovčiu kašu a vypísal za ňu vysokú odmenu. Kveta Stražanová príbeh načítala v roku 2006 v réžii Lucie Tarbajovskej a preklade Julie Vilikovskej. Ďula Krúdy, príbeh čudáka.
9: Nuž, tasa, ženy sa dali do jahňacej kaše. Od kežmarku po ľubovňu, ale hádami ďalej, nevarili ženy pol roka iné ako tú kašu z jahňacieho mesa. A čo ak by Riminský práve prišiel na návštevu, ak ho práve vtedy tade bude viesť cesta? A potom zaniesli kašu Riminskému vo veľkých hlinených misách a starostlivo číhali, ako berie do ruky lyžicu tento nakysnutý chlpatý človek, ako berie do úst kašu, jazykom obracia a nakoniec namrzený zamrmle. Ech, ani toto nie je tá pravá. Ešte aj chýrna dócička sa pokúsila pretekať za mericu zlata. Kedy si bola vychýrenou kuchárkou, vozili ju z jedného konca krajiny na druhý. Kde chystali nejakú okázalú hostinu, svadbu alebo veselie, tam zavolali uhelísku kuchárku. Varila v Zadunajsku, varila v Alfelde, v Sedmohradsku, vždy bola na voze a večne na cestách. Ale i to je možné, že táto dócička bola strigou a varila odrazu na viacerých miestach. Nuž teda aj ona sa pokúsila o tú ovčiu kašu Riminského. U spišského biskupa varila na nejaké veľké pohostenie, keď však tam, ako sa slušia patri, skončila, dala sa do varenia kaše. Veď ja ukážem milému pánu Riminskému, hovorila veľmi namyslene, takú kašu, ako je moja kaša, ešte ani vo sne nejedol. No Riminský ani na dócičkinu kašu nepovedal iné ako na všetky ostatné. Ani toto nie je tá pravá. Chýba tam určitá príchuť. Dócička sa na zlostenie spakovala, neprišla už ani len v tie strany, kde je Podolinec. Po dócičkinom nezdare strplo pretekárske nadšenie aj u ostatných žien. Aby to mačka žrala, keď už ani dócička nedokázala dotyčnú kašu uvariť, tak už potom nie to takej ženy, čo by to dokázala. No ale bola. Veru, že bola. Akože sú na svete všelijaké ženy, aj taká sa našla, ktorá vedela uvariť Riminského kašu z jahňacieho mesa. A touto ženou nebol nik iný, ako žena Baču Marcinku. Jan Marcinka bol tam vonku v horách so svojimi ovcami od jary do zimy. Bol práve takým bačom ako ostatní. Nebol ani starý, ani mladý, ani jeho žena nebola krajšia ako manželky iných bačov. V bielých krpcoch, strakatej sukni a v bielých opleckoch putovala za stádom. V chatrči pozbijanej z ihličnatých stromov varila obed pastierom, pravdaže baraninu. Každý deň baraninu. Jeden deň s paprikou, druhý deň ako guláš s hríbami, tretí deň ako kašu. Pastieri sa na stravu nikdy neponosovali. Raz už k jesení robil náš pán Riminský prieskum práve na tom vrchu, na ktorom sa pásli Marcinkovi zverené ovce. Pešo putoval hore svahom, ihličnatou horou, chýlilo sa k poludňu a počas dlhej cesty sa unavil, vyhľadol. Riminskému sa zdalo, že je salaž ešte ďaleko. Ako tak putoval ďalej hlbokou horskou úžľabinou, kde okrem ovčích stvob iné stopy neboli, zrazu zastal a vetril. Potom si poriadne glgol. Snívam alebo bdiem? Mrmlal si. Cítim vôňu kaše zo sna. Sliny mu tiekli z obok kútov úst, očervenil od náhlivého poháňania svojich unavených nôh. Zrazu ustúpil ihličnatý les a prišiel na veľkú lesnú čistinu. V kúte čistiny stál malý salaš, odkiaľ sa vinul do čistého vzduchu modrastý dym. Od malej chatrče hnal vietor nádhernú vôňu Riminskému rovno do nosa. Marcinková varila pastierom obed. Riminský hodil na zem klobuk. Daj mi jesť, povedal žene. Žena bez slova poslúchla rozkaz gazdu a Riminský si zasadol k kaši a jedol, jedol, kým sa len vedel hýbať. Potom zdvihol oči a pozrel na ružovú tvár ženy. Čo by si robila, keby si mala merico zlata? Spýtal sa uvážlivo. Pastirová žena kývla plecom. Pohľad jej padol na krpce, ktoré sa už rozpadávali. Kúpila by som si pár nových krpcov. Dosť, zvolal Riminský veľkodušne. Pošlem ti zavoz krpcov. Budeš ma čo nosiť do konca života. Pravda, zvoza krpcov, kým ich Riminský poslal na saláš, nebolo viac ako 6 párov. Ale 6 párov krpcov je tiež dosť veľká cena za misu kaše. A veru, keď Marcinková varila kašu, koľkoraz si len myslela, že cesta zavedie Riminského na saláš. A Riminský koľkoraz len prišiel, dobre sa najedol a vždy poslal 6 párov nových krpcov bačovej žene. Krpce sa množili, široko ďaleko nebolo bohačej a šťastnejšej ženy, ako bola Bačova. Pravda, ona tam hore medzi vrchmi nevedela, že pán Riminský usporil s tými krpcami mericu zlata. Tej jesene sa stalo, že v horách napadlo snehu skôr, ako sa očakávalo. Aj skôr sa ukázali vlci. Za jednej mesačnej noci prekvapili Jána Marcinku a z toho statočného driečného človeka nezostalo nič, iba opasok. Ten tie beštie nemohli zožrať. Keď sa to pán Riminský dozvedel, ihneď poslal po ženu. Nech je jeho gazdinou. Marcinková úrad prijala a ešte dlho varila svojmu gazdovi tú chýrnu kašu. A krpce jej neprestajne prichodili. Za toľké časy mala Marcinková toľko krpcov, že ani nevedela, čo si s nimi počať. Ak ju tu a tam navštívil nejaký príbuzný, hneď mu darovala krpce. Vystačilo to, bolo ich v komore dosť. Ešte aj na staré roky nosila tie isté krpce, ktoré jej daroval nebohý Riminský. Jej krpce boli vždy biele, remence na nich vždy nové, a veru, už bola taká stará, že hádam ani jeden zub nemala. A zda práve preto Riminský nerád pozeral na jej tvár, keď mal zlú náladu. Hádam mu prišiel otec na um s novými krpcami, alebo kto vie, prečo sa niekedy nahneval na zlé ženy. Niekedy ju niekoľko dní nechcel vidieť. Je pravda, že vtedy ani iného nechcel pripustiť k sebe. Zavrel sa do svojej izby a chodil hore dolu bez prestania, bez odpočinku, ako by ho čerti naháňali. Rozbrieždilo sa, zotmelo, zás nastala noc a rozladený Riminský bez prestania chodil na poschodí. Spráchnivené dlážky starého domu vrzgali, púkali pod jeho ťažkými krokmi. V Podolinci si o týchto prechádzkach mysleli, že v takomto období Riminského navštívil zlý duch. Mučí ho, trápi, kmáše. Boh vie, aký veľký hriech ťaží dušu Kazimíra Riminského. Potom o niekoľko dní uvideli Riminského so zvesenou hlavou, ešte zachmúrenejšieho ako predtým, kráčať s kyjanicou do hovor. Baranicu si stiahol na uši, nedíval sa na nikoho.
18: Kveta Stražanová vám čítala úryvok z prózy Ďulu Krúdyho Podolinské strašidlo. Penelope Fitzgeraldová je britská spisovateľka, držiteľka Bookerovej ceny, zaradená medzi 50 najväčších britských spisovateľov a spisovateliek. U nás je prakticky neznáma, no v roku 1987 jej v slovenčine vyšla kniha nazvaná U starej Freddy. Odohráva sa v prostredí súkromnej hereckej školy pre deti, zápasiacej s finančnými ťažkosťami. Je v nej plno humoru a rozličných postav a vo Veľkej Británii sa stretla s veľkým úspechom. Ukážky z tejto knihy Kveta Stražanová načítala v roku 2004 v preklade Silvie Červenčíkovej a réžii Lucie Tarbajovskej. Penelope Fitzgeraldová u starej Freddy.
9: Hanna, nová učiteľka u Freddy, sa v myšlienkach vrátila k škole. Deti mali riadne vyučovanie iba pol dňa. Ak išli na hodinu hudby, tanca a hereckej výchovy predpoludním, po obede boli akoby v tranze a keď išli popoludní, celé dopoludne sa vôbec nedali zvládnuť. Horúčkovito sa medzi sebou pretekali ako vrabce na strnisku. Kradmými pohľadmi sa presviečali, či sú stredobodom pozornosti a klamali, ako by z knihy čítal. Bez ohľadu na to, či boli obsadené v niektorej hre alebo nie, do prezenčky si napísali predmeno Skúšam a vyhlasovali, že sú len preto v škole, lebo sa v ten deň neskúša. Prvé profesionálne tajomstvo, ktoré sa naučili, bol nezdravý optimizmus. Pravda, každé decko klame, lenže nie každé sa v okamihu rozplače kryštáľovými slzami, keď mu to vyčítate. Ani sa pre výčitky svedomia netlčie pestiami do čela, ako princ v Labuťom jazere. Aspoň, že si ľahko zapamätala ich mená. Priam jej ich vnucovali. To je Gianni, najlepší tanečník v škole, už v 11 rokoch s jemnými fúzikmi. Potom Matty sedí vystretý v zadnom rade s prepletenými rukami, ukazovák opretý o líce a napodobňuje hlboké sústredenie. Vedľa neho trobučky zamyslený chlapec, ktorý sa ani raz neozval, len počula, že ho volajú Jonathan. A vedľa Gianniho, tak blízko, že bližšie sa už nedá, ohromujúco krásna Joyble Morganová. Matty, Gianni a Joyble, ktorej kučierky akoby cinkali ani mosadzné stružlinky. Nemali čo hľadať v Haninej triede pre mladších žiakov, ale boli zrejme zvyknutí nerušene prechádzať z jednej ošarpanej triedy do druhej. Chceli si obzrieť novú učiteľku. Bolo im až zlé a trpeli od nedočkavosti, kedy sa jej budú môcť predviesť. Ja nie som divadelný agent, povedala im. Som tu na to, aby som vás naučila hovoriť po francúzsky. My vieme po francúzsky, pani učiteľka, povedal jej Gianni. Všetci vedeli vychrliť slová s prízvukom, ktoré zneli presne ako francúzština, kým ste v nich nehľadali nejaký zmysel. Dožičte im pol hodinu a napodobnia vám hocičo. Našťastie vedeli napodobniť aj ticho. Presnejšie ten pôsobivý okamih mlčania, keď herec vie, že ovláda celé obecenstvo. I na pol minútku, dlhšie totiž neboli schopní mlčať, bolo ticho vítané. Inak žili v ustavičnom vzrušení, ohýbali si krehké prsty na nohách i na rukách a trénovali si nepoznačené tváričky. Mettyho hladké črty sa roztiahli do výrazu nechápavosti a radosti. Musí si udržovať pohyblivú tvár, vysvetlil. Šťastní sú tí, ktorí veria, že to, čo práve robia, je najdôležitejšia vec na

0: do nejakého výstupu bolo asi také beznádejné, ako nútiť do niečoho medveďa v zimnom spánku. Aj keď sa potom zjavil, vždy presne vedel kedy a ako. Úplne sa zmenil, niečo predniesol, alebo sa rozdvojil a zosobnil napríklad dvoch starcov, ktorých videl z obloka, jedného nízkeho a jedného vysokého, ako sa chystajú domov a pomáhajú jeden druhému do kabáta. Navzájom sa poprašovali, nízky sa pritom naťahoval, vysoký nenápadne skláňal. Nebolo to až také ťažké napodobniť, lenže Jonathan vystihol aj ich ohľaduplnosť a slabosti toho druhého a istú úzkosť, o čom ešte nič nemohol vedieť. Scénka sa rozplynula, keď sa Jonathan stiahol a prilepil si zas žuvačku znútra na okrúhle líce.
1: Relácia Medzi hlasmi je na konci. Herečka Kveta Stražanová vám čítala prózy Jaroslavy Blaškovej, Julu Krúdyho a Penelope Fitzgeraldovej. Za pozornosť vám ďakuje zvuková majsterka Ľubica Olšovská. Som Dušan Taragel, lúčim sa s vami a teším sa na ďalšie stretnutie pri mojom pátraní medzi hereckými hlasmi v rozhlasovom archíve. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
3: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
4: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
8: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: Irena, osamelá šepkárka v divadle, sa ocitá na dne. Príde o prácu, hrozí jej exekúcia a stále ju prenasleduje trauma zo smrti syna. Izolovaná vo svojom byte, kde jej spoločnosť robí len rádio, televízia a neustále kňučanie susedinho psa, začína strácať kontakt s realitou. Vtedy sa u nej zjavujú štyri trojské ženy, ktoré tiež prišli o všetko. Nie sú to len prízraky, ale hlučné, nekompromisné spolubývajúce, ktoré Irenu nútia postaviť sa vlastným ruinám a bolesti. Rádio Devín uvedie rozhlasovú hru Trojanky. V premiére v útorok 30. júna o 20. Viac informácií nájdete na našom webe.
11: Počúvate Rádio Devín.
12: Vážení a milí hudobní priatelia, dobrý večer vám želá relácia Muzika Slovaka. Komorné diela Zelienku, Martinčeka, Rajtera a Machadíka dnes prepojí číslo 8. Príjemné chvíle s hudbou vám želajú zvukový majster Dušan Buchel a hudobná redaktorka Xenia Jarová. Prvé príbehy hudobných motívov nám rozpovie okteto pre dychy Iliu Zelienku z roku 1999. Andante, Larghetto Cantabile, Leggero Giocoso. Hrá bratislavské dychové okteto.

hravým i farebne láskavým finále doznelo okteto pre dychy Iliu Zelienku. Interpretmi boli členovia Bratislavského dychového okteta. Nasleduje klavírny cyklus Dušana Martinčeka Skice z roku 1989. V podobe 8 hudobných impresií je zachytením dojmov autorovej mladosti. Dojmov prírody, lásky, hier, sveta mechanizmov a aj ozvenou spomienok na štúdium v Rumunsku. Perpetuum mobile, naliehavá otázka, svet strojov, čmeliak, v prírode, dvaja na hojdačke, starý gramofón a panová flauta. Pri klavíri je Ivan Palovič.

Počúvali sme skice pre klavír Dušana Martinčeka. 8 charakteristických skladieb tohto cyklu má názvy. Perpetuum mobile, Naliehavá otázka, Svet strojov, Čmeliak, V prírode, Dvaja na hojdačke, Starý gramofón a Panova flauta. Hral Ivan Palovič. Pokračujeme partitou pre 8 violončiel Ľudovíta Reitera. Živou i nonšalantnou kompozíciou z roku 1994. Danca Slovaka, arieta s témou Jozefa Bengrafa, Danca Rustika, Valset Vienoás a Marcia Umorosa Quasi una caricatura. Violončelový ansámbel na nasledujúcej živej festivalovej nahrávke z pódia Konvergencii 2006 tvoria Robert Cohen, Jozef Lupták, Tamáš Mérej, Vladan Kočí, Eugen Procház, Ladislav Satmári, Ján Slávik a Andrej Gál.

Robert Cohen, Jozef Lupták, Tamáš Mérej, Vladan Kočí, Eugen Procház, Ladislav Satmári, Ján Slávik a Andrej Gál uviedli partitu pre 8 violončiel Ľudovíta Reitera. Záverečným rozoznením čísla 8 v dnešnej muzike Slovake bude okteto pre dva klavíry, sláčikové kvarteto a dva dýchové nástroje, teda Danube After Point Petra Machajtíka. V podvedomí diela je silne prítomný Steve Reich. Nestáva sa však vzorom, ale viac ústrednou asociáciou pre machajtíkovskú sonornú a priestorovú poetiku. Počúvame interpretáciu súboru Richard Cata.

Deniup After Point Petra Machajdíka hudobne i obsahovo plynul v podaní členov Ensemble Richard Kata. Dobrú noc a hudobné dni vám z muziky Slovaky želajú zvukový majster Dušan Buchel a hudobná redaktorka Xenia Jarová.

0: Rádio Devín na diskusnej vlne.
1: Sympozión. Rozhovory o témach, na ktoré málo kedy máme čas, s ľuďmi, ktorí o nich premýšľajú. Aj keď na rizika spojené s umelou inteligenciou upozorňovali experti už dávno, veľkou témou sa stali až teraz, keď už na vlastnej koži pociťujeme niektoré jej nepríjemné dôsledky. Otvorený list Inštitútu budúcnosti života z roku 2023 vyzýva všetky laboratória umelej inteligencie, aby okamžite aspoň na 6 mesiacov pozastavili tréning systémov umelej inteligencie výkonnejších ako GPT-4. Medzi rizikami uvádza napríklad nielen propagandu generovanú umelou inteligenciou, ale aj stratu kontroly v celej spoločnosti. Medzi signatármi pritom figuruje dokonca Elon Musk. Podľa významného filozofa 20. storočia Karla Poppera žijeme zároveň v troch svetoch. Ten prvý je zjednodušene povedané svetom fyzických objektov, druhý svetom duševných stavov, teda subjektívny, a tretí je svetom konsenzuálnym. To je vlastne náš spoločný svet. A vyzerá to, že práve tento spoločný konsenzuálny svet akoby sa v našom silne fragmentarizovanom prostredí strácal. To je ale iba jedna z mnohých otázok,

0: ktoré zdokonalovanie umelej inteligencie otvára. Dnes sa budeme zamýšľať najmä nad jej neustále dokonalejšími kompetenciami a jej vplyvmi na človeka a spoločnosť, ktoré s tým úzko súvisia. Pri mikrofóne dnes privítam docenta Martina Takáča z katedry aplikovanej informatiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského a docenta Miroslava Tížika zo Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied. Pri počúvaní vás víta Mária Michalková. Pán docent Takáč, len veľmi krátučko, lebo však budeme sa o tom rozprávať aj ďalej. V čom vy vidíte také základné prínosy a negatíva umelej inteligencie?
1: Tak čo sa týka tých prínosov, tak myslím si, že nám tá umelá inteligencia začína neuveriteľne uľahčovať život v mnohých oblastiach. Informácie sú dostupné, cestovanie sa plánuje ľahko, všetko je proste ľahšie. Ale možno, že v tom vidím aj to základné negatívum, že aby sme tým neostali tak príliš ohúrení, že úplne všetko hodíme za hlavu, kým sme a čo robíme a proste necháme sa úplne premeniť, lebo ľudia sú tiež adaptabilní. A toto je negatívum, že my naozaj ani netušíme, že čo to spraví z dlhodobého hľadiska s ľudstvom a s ľuďmi.
0: Pán docent Tížik?
2: Ja sa na to pozerám z dvoch hľadisk. Z jedného ako osoba, človek, ktorý žije v bežnom živote, a z druhého ako sociológ. Niekedy ako osoba som optimistickejší a niekedy zasa z psychohygienických hľadisk som radšej sociológom ako osobou, lebo mi to umožňuje vytvoriť odstup voči tomu, že čo sa deje. Spočiatku som to videl ako zaujímavý nástroj, taký, ktorý niečo uľahčuje, ale ide o veľmi rýchly nástup umelej inteligencie. V priebehu 2 rokov sa z toho stal vlastne všeobecne dostupný fenomén. A teraz som vlastne výraznejšie konfrontovaný práve s tým, ako sa stáva z toho nášho sluhu, sa stáva postupný pán, ktorý nás stále do niečoho tlačí, alebo sme aj tlačení do toho, že ako sa máme učiť s tým nejak efektívnejšie pracovať, a nakoniec zistujeme, že nás to viacej ovláda, ako by nám to pomohlo v mnohých dimenziách, ale k tomu sa určite dneska dostaneme. Takže pokúsim sa byť ako človek aj optimista a ako odborník možno budem viacej kritický alebo ukazovať na tie možno negatívne stránky alebo také rizikové stránky toho, že čo môže umelá inteligencia prinášať.
0: No, fajn, že ste spomenuli nástroje, lebo práve Stransky píše o tom, a to sa mi veľmi páči, že naše nástroje tvarujú naše mozgy a naše mozgy tvarujú našu myseľ. A to vidno potom aj ďalej v tých mnohých experimentoch, ktoré boli robené, alebo v mnohých prieskumoch, že vlastne si neuvedomujeme, do akej miery nás to ovplyvňuje. A toto nebezpečenstvo je pri mladých ľuďoch samozrejme najväčšie, ako sa tá detská myseľ utvára. Ale čo mňa teda dosť prekvapuje a šokuje, že aj dospelí ľudia sa dokážu nechať ovládnuť bez toho, aby si to vôbec uvedomovali. A tam vidím napríklad tú antropomorfizáciu užívateľmi. Ako sa na toto pozeráte?
1: No, ja začnem tak širšie, že učím na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky taký predmet, že v podstate o budúcnosti technológií aj vplyve na ľudstvo. A keď som to pred pár rokmi začal, tak som si veľa vyberal krátke sci-fi filmy ako námety na rozmýšľanie pre študentov, a žiaľ posledné roky nahradzujem tie sci-fi filmy tlačovými správami, lebo tie veci sa tu dejú. A keď ste spomínali tú antropomorfizáciu, tak možno viacerí aj posluchači poznajú film Her, alebo jej, alebo ako sa to volalo v slovenčine, kde sa taký osamelý muž zalúbi do svojho operačného systému, ktorý ovláda hlasom. A dneska to tu je. Akože existujú rôzne systémy, ktoré aj teda reklama na ne je, že vám budú partnerom a priateľom 24 hodín denne, 7 dní v týždni, a ľudia sa zalúbujú do takýchto systémov. Už to
0: no,
1: tu je.
0: Áno, to som sa práve dočítala tiež, že v Japonsku dokonca tam randia s figurinami, ktoré sú vlastne, čo sú to, androidi, roboti. Vlastne toto by som vás chcela poprosiť, lebo hovoríme o umelej inteligencii, ale tak tam sa používa viacero výrazov. Či teda chatboti, alebo asistenti, alebo agenti. Keby ste prosím v tom mohli trošku to upratať.
1: Dobre. Umelá inteligencia je disciplína stará 70 rokov a tam patrí akýkoľvek ľuďmi vytvorený systém, ktorý vykazuje nejaké inteligentné správanie alebo vyriešiť nejaké zložitejšie úlohy, a to môže byť aj navigácia v aute, inteligentný vysavač, čiže nie je to to, čo asi väčšina poslucháčov bude poznať, čo sa na nás vyvalilo zhruba pred tými 3 rokmi. Čiže dneska si najviac ľudia poznajú tie konverzačné agenty, alebo teda chatboty im hovoríme. Čiže to je niečo, s čím sa dá komunikovať, rozprávať sa, či už textom alebo hlasom. Potom, ak to má fyzické telo, tak sa to volá robot. Čiže nejaká umelá inteligencia vštelená do nejakého hmotného zariadenia sa volá robot. A teraz začína sa ešte používať taký nový pojem, že agentická umelá inteligencia alebo agenti. A to je o tom, že ten chatbot v princípe je iba reaktívny v tom, že vydávate otázky a on odpovedá. Ale vy môžete to napojiť ešte na nejaký iný software alebo program, ktorý bude toho chatbota využívať vlastne ako zásobnicu múdrosti, ale bude poverený nejakými konkrétnymi úlohami, napríklad vybavovať vám korešpondenciu a podobne. A dneska sa už teda dejú aj také veci, že umelá inteligencia riadi dróny a všetko možné. Čiže to už je prepájanie ako keby tých chatbotov, alebo ešte sme nehovorili, že v pozadí toho chatbotu je niečo, čo sa volá veľký jazykový model, alebo teda po anglicky LLM, Large Language Model, to je vlastne to, čo tvorí ten hlavný, povedali by sme, mozog, alebo jak som to nazval, zásobnicu múdrosti, lebo to sú systémy, ktoré prakticky prečítali všetku digitalizovanú znalosť, ktorá je.
0: No, je to encyklopédia taká, akoby svetová.
1: No, to je viac ako len encyklopédia, ale je to systém, ktorý ako keby si prečítal celý internet a na základe toho potom počíta tie textové odpovede. A na to je nejaká nadstavba, to je chatbot, a na to môže byť ešte nejaká nadstavba a potom je to agent.
0: Keď hovoríte o chatbotoch a o ich odpovediach, tak vlastne oni čerpajú len z toho, z tej zásobárne, ktorú teda majú. Takže myslím si, že možno tie jednoduchšie modely sú schopné odpovedať len na nejaký malý výber otázok.
1: No, ono je to zložitejšie, preto lebo tam pri tvorbe takýchto systémov sa vlastne veci pokúsili napodobniť ľudský mozog. A ľudský mozog má nejakých 100 miliard neurónov a je plastický, čiže učí sa skúsenosťou, učí sa tým, že vidí nejaké príklady. No a oni si povedali, že dajú mu čítať celý internet ako príklady takejto umelej neurónovej sieti, ktorá tiež sa vie nejako učiť, vie si štatisticky nejako odvodzovať nejaké pravdepodobnosti a takéto veci. A naučili ju veľmi dobre, že keď budeš vidieť takýto kúsok textu, čo by mohla byť pravdepodobne pokračovanie toho textu. Čiže to je štatistický stroj, ktorý má obrovskú zásobáren textu, akože prečítal všetky knihy a vy mu dáte nejakú otázku a on tú odpoveď nehľadá, on nemá akože doslovne zapamätaný text, že by hľadal, ale on to vlastne dekomponuje a znova syntetizuje, čiže v podstate to robí trošku podobne ako náš mozog. Tam už vedú sa debaty, že či on môže byť naozaj tvorivý, alebo či takýto systém môže iba rekombinovať, ale tak už aj rekombinácia, keď je zaujímavá, môže byť nová, hej?
0: No tak áno, veď keď sa pozrieme napríklad na svetovú literatúru, tak motívy sa tam opakujú, čiže to je tiež niečo podobné vlastne, ako taká metafora. Ale preto som sa pýtala na tú obmedzenosť odpovedí, lebo tiež mám takú osobnú skúsenosť, že teraz využívajú to aj banky napríklad, alebo rôzne firmy, že majú tam dole ikonku, že položte otázku, a nieraz sa mi stalo, že som teda neúspela, lebo asi odpoveď na tú otázku nemali vo svojom repertoári.
1: No, tam je ešte opačný problém, že zase inštitúcie ako banky a podobne, oni potrebujú zabezpečiť, aby si ten systém nevymýšľal, lebo to si povedzme rovno, že časť tých odpovedí je fakticky nesprávnych. Začal sa preto používať termín halucinácie, že tie systémy niekedy halucinujú. No a banka si nemôže dovoliť dať klientovi zlú odpoveď, tak tam väčšinou ešte je aj v pozadí nejaký skript alebo nejaké dodatočné filtre, ktoré tie odpovede ako keby obmedzujú alebo tlačia ich do toho, aby sa držali nejakej databázy znalosti, lebo inak by akože dokonca ľudia by sa mohli začať rozprávať na osobné témy s takýmto chatbotom, a pokiaľ je ten bankový chatbot dobre urobený, tak povie, ja som akože profesionálny chatbot, ktorý sa rozpráva o banke a nebudem sa rozprávať, že to proste odmietne, že tam tá hranica je, hej, ale nevždy pri všetkých systémoch tam tá hranica je.
0: Tak to musíme skúšať. No, pokiaľ ide o používanie týchto, povedzme, asistentov, robotov, tak pokiaľ ide o takéhoto partnera, tak ja tam vidím takú ako pozitívnu oblasť pôsobenia pre ľudí, povedzme, osamelých, starších, ktorým chýba nejaký sociálny kontakt. Takže tam je to vlastne taká náhrada toho sociálneho kontaktu a tam vlastne nejaké veľmi rizika nehrozia. Je to horšie v tom prípade, keď vlastne obmedzíme svoje sociálne kontakty práve na takéhoto partnera. A dobre vieme, že tento druh, povedzme teda chatbotov, ako ste povedali, že oni v podstate sú môžem povedať, naprogramovaní, alebo je to veľmi laické slovo, na to, aby vám vychádzali v ústretí. On vám vždy povie, že je tu na to, aby vám pomáhal a vždy s vami súhlasí a vždy povie, že vás chápe a tak ďalej, čo ako od normálneho človeka ťažko môžete žiadať. Čiže vlastne môže byť veľmi lákavé a pohodlné pre ľudské bytosti uchyliť sa k takýmto náhražkám a obmedziť svoje sociálne kontakty. Čo to môže spraviť potom so spoločenskými vzťahmi?
2: Mňa zaujalo, že ste povedali, že to môže byť dobre pre ľudí, ktorí sú osamelí a že to môže byť vlastne taká ako keby užitočná náhradka. A on to práve môže vytvoriť tých ľudí, to môže ešte sekundárne viac izolovať. Tým, že si človek vytvorí ako keby nejaký teda osobný vzťah a osobný príbeh s niečím virtuálnym, tak sa vlastne si buduje svoj mikrosvet, ktorý ale nezdieľa s inými reálnymi ľuďmi. A môže sa stať, že prídu príbuzní a zistia, že my sa nemáme s našou mamou alebo s niekým porozprávať, lebo on má svoj príbeh, ktorému nikto iný nerozumie. Ten príbeh rozumie mu v podstate iba stroj, s ktorým si takýto príbeh vytvárajú. Mne to napadlo, keď boli rôzne také ešte kritické debaty o tom, že aký fenomén sú seriály. Tie seriály zvyčajne ale spôsobili, že ľudia, keď sa stretli, sa rozprávali spoločne o tom, čo je obsahom seriálu. Lebo ten seriál videlo mnoho ľudí sledovalo ten príbeh a žili tým príbehom. V tomto prípade je to veľmi personalizované a vzniká ako keby veľmi individuálny osobný príbeh, možno seriál pokračujúci, príbeh, do ktorého vlastne nikto ďalší živý musel by sa vlastne dlhodobo dostávať do takéhoto príbehu. Takže ja si myslím, že aj veľká dôvera v to, že to pomôže uľahčiť to život, je v podstate taká trošku fikcia, bo ich to v podstate viacej ešte vysúva z bežného života ľudí, ktorým je to odporúčané. Myslím, že to nie je veľmi dobré odporúčanie. Vyriešte si to tak, že budete konzultovať alebo vyskúšajte to a nebudete sa cítiť sami.
0: No, nie celkom súhlasím, pretože napokon každý človek má svoj vlastný svet a môže mať aj niekoho blízkeho, s ktorým má ten svet spoločný, ktorému tí ostatní príbuzní, napríklad tie deti, nemusia rozumieť. Takže neviem, či je to až také dôležité, či je ten subjektívny svet zdieľaný so živou osobou alebo s neživou osobou, pokiaľ ide o vzťah k tým ostatným.
2: No, tam ide práve o to, že vlastne svet je intersubjektívny a dokonca teda za určitých okolností, teda keď sledujem, ako ľudia používajú aj umelú inteligenciu a najmä tieto chatboty, tak vtedy, keď si rozumejú, je, keď sa rozprávajú o tom, ako to funguje. Keď sa rozprávajú o umelej inteligencii.
0: Objekte.
2: Ako o objekte. Ale nie o tom, že čo si spoločne o tom príbehu. Ten príbeh je zrazu nekomunikovateľný. A to je ten rozdiel medzi tým pozeraním možno seriálov, keď všetci poznáme ten príbeh a môžeme naň reagovať, môžeme si niečo ujasňovať, to som si nevšimol, tamto som si nevšimol a toto si videla a toto si nevidela.
0: A čo si myslíš o ňom?
2: V tomto prípade sa stráca táto možnosť tej intersubjektivity s ďalšími. Hej. Že tie príbehy sú už vlastne za určitých okolností nekomunikovateľné. Ak sa stávajú teda dlhodobo, že niekto vlastne dlhodobo si vytvára takýto typ konverzácie v nejakom kontexte s nejakým strojom. Ale mňa napadla iná dimenzia vlastne využívania strojov, ktorá je čiastočne aj mocenská a na druhej strane rozbíja komunikáciu, lebo teraz je vidieť u mladých najmä, to je, veľmi sa spoliehajú na to, že umelá inteligencia obsahuje pravdu. A niekedy ľudia diskutujú a stojí tam niekto so smartfónom a hodí do umelej inteligencie, že ale toto nie je pravda, čo si povedal. Že ako ty môžeš mať pocit takýto. A začnú sa, z jednej strany vystúpi niekto, kto sa snaží objektivizovať zážitok niekoho z minulosti, že ja som takto vnímal túto situáciu a niekto ho bude kontrolovať z pozície v podstate mocenskej, že ty sa mýliš. Nepoužíva svoj vlastný zdroj, svoje vlastné skúsenosti, pamäť, lebo niekedy ani nemôže, keď dochádza napríklad ku generačnému konfliktu. Abo ten konflikt vznikne z tohto neporozumenia. A to môže byť pri interpretácii rôznych situácií. Niektorí ľudia zažili napríklad rok 89, ale ich deti to nemuseli zažiť. A v súčasnosti tieto modely poskytujú nejakú interpretáciu minulosti a tak môže dôjsť, že a ja si pamätám vtedy, že čo s tým bolo spojené, že tam jak prevracali kabáty a spomení nejaké meno a niekto si potom zadá to meno, že čo urobil a je to prezentované ako úspešný príbeh, tak začnú, že no, ten človek dostal takúto cenu a že a ty určite závidíš, žiarliš, ale stráca sa vlastne tá možnosť opäť diskusie, ktorá je symbolická. Teda, že nie je doslovná a toto je vlastne ďalší možno neželaný efekt, že ľudia sa priveľmi spoliehajú, že čo objavia, je jednoznačná faktická pravda. A preto má možno aj táto naša debata veľký zmysel uvažovať aj nad tým, že diskutovať o tom, že tá vlastne nie je pravda. To sú fragmenty pravdy, ktoré sa nachádzajú v umelej inteligencii.
1: Ja by som ešte chcel doplniť, Mira, v tom, že ako ste spomínali to, že tie chatboty väčšinou pritakajú na všetko, čo teda im poviete. To sa volá sykofancia, alebo teda podlízavosť, by sa to dalo možno preložiť. A boli také výskumy, že ľudia, keď dostali, niektorá skupina dostala také tie podlízavé chatboty a niektorá dostala také ako kritickejšie a ľudia považovali za objektívne tie podlízavé, že ten, kto mi pritakáva, to je ten, kto, akože, koho mám rád a kto mi hovorí pravdu, nie ten druhý. A ešte zistili, že vlastne pokiaľ tí ľudia trebárs diskutovali s tým chatbotom nejaký svoj vlastný medziľudský konflikt, tak boli oveľa menej ochotní akože ustúpiť, odprosiť, ospravedlniť sa, že mali pocit, že ale ja som bol v práve, hej, že ten chatbot ich častokrát posilňuje, čiže toto je ďalší taký negatívny jav. A ešte keď ste hovorili o tej osamelosti, tak aj na to bola nejaká krátkodobá štúdia, že ľudí to z krátkodobého hľadiska ich to robí menej osamelými, ale redukuje to ich počet sociálnych interakcií. Takže v konečnom dôsledku dlhodobý efekt je, že budú menej sa rozprávať s ľuďmi.
0: Bauman hovoril o tých bublinách už pred teda minimálne 10-15 rokmi a vtedy ešte zďaleka sme neboli tam, kde sme dnes. Dnes už je to úplne bežné a bežne sa o tom vlastne hovorí, že svet začína byť veľmi fragmentarizovaný práve týmto, že najskôr to boli bubliny len povedzme nejakého spoločenského zmýšľania, čiže bolo to zo pár ľudí, ktorí si navzájom pritakávali a posilňovali si tie svoje postoje. Ale teraz už je to tak pomaly, ako keby každý sám bol vo svojej vlastnej bubline, čiže vlastne spoločnosť sa ako keby rozpadávala.
2: Mňa napadlo k tomuto, že teraz je vlastne tretie výročie seminára, ktoré organizovali sociológovia a odborníci na kognitívne vedy, kde boli teda aj tu na kolegovia. A pre mňa to bolo zaujímavé, bolo to organizované teda sociológmi, najmä teda docentka Dilba Ralieva to iniciovala, ale prizvala tam najmä teda ľudí z oblasti kognitívnych vied a uvažovali vlastne nad tým, že či umelá inteligencia môže mať pocity, že či môže mať emócie a pokúšali sa to demonstrovať na rôznych takých situáciách, keď kládli otázky a že či odpovedal emocionálne. Ale to bolo zaujímavé potom táto diskusia, keď sociológia už v tom čase, to bolo ešte pred nástupom teda chatu, ktorý začal v tomto, to bolo až také prorocké zo strany našej kolegyne, ktorá to iniciovala, že musíme sa nad tým pouvažovať aj nad etickými dôsledkami, aj na tom, ako to funguje. Ale to, čo bolo pre mňa zaujímavé, bolo teda, že niektorí tie kognitívne veci sa pokúšali identifikovať, že čo sú to emócie a dávali to na príklade rôznych ukážok z literatúry a že vlastne ako by sa dalo na to reagovať. Alebo teda, ako, že či sú slušné, či odpovedajú slušne a podobne. To, čo bolo pre mňa zaujímavé, je, že tie odpovede, ktoré ten chat dával, boli v podstate, niekto by to nazval, že malomeštiacké odpovede. Že to, čo sa stáva ako keby jadrom kultúry, to, čo tá taká stredná vzdelanejšia trieda, ako komunikuje. Takže to bol veľmi ako keby zdvorilostný jazyk, aj emócie, dokonca vyhodnocovanie situácií bolo z pozícií v podstate americkej strednej triedy. Lebo sa to rozbiehalo v tom čase. A táto predstava, že sa úplne fragmentarizujeme, podľa mňa skôr dochádza k uniformizácii čiastočne pri používaní, že dochádza k homogenizácii k určitej sociálnej skupine. A opäť by som povedal teda, že veľká časť dochádza k prekladu cez angličtinu, keďže to vlastne vychádzalo, vyvíjalo sa najmä v tom najglobálnejšom jazyku. A vlastne takýmto spôsobom aj slovenčina, tí, ktorí používajú umelú inteligenciu, začínajú používať konštrukcie, aj typy zvratov, ktoré sú v podstate ako keby prekopírované z angličtiny, aj keď sa už postupne tie modely trošku prispôsobujú. Ale to jedna stránka je, ako to mení jazyk, a druhá je, ako to mení emócie, ako vyhodnocujeme situáciu, ako reagovať na niektorú situáciu, že rozplačeme sa pri niektorej situácii a ju považujeme za prirodzenú. A tam je vidieť triedne rozdiely v bežnej situácii. Ale ten chat rozpráva ako keby univerzálnym jazykom strednej čiastočne vzdelanejšie triedy, nie tie najvzdelanejšie triedy. Také to, čo som označil, ako že keby malo meštiactvo. Ale to je na druhej strane veľmi konformné. A to je to, čo sme sa tu aj bavili, že či nám budú pritakávať. A súčasťou dobrej výchovy je nevstupovať do konfliktu, ale pritakávať. A v tomto je už ako keby aj tak konformita je vložená vlastne do týchto systémov. A v tomto môže spôsobovať frustráciu niektorých ľudí, keď začnú aj diskutovať, tak sa cítia, v podstate môžu to vnímať, že ich ani nechápe, lebo je naprogramovaná na určitú skúsenosť, určitú sociálnu triedu, ako sa na určitý pohľad jednej sociálnej triedy na svet.
0: No, ja som si, teraz už si nespomínam presne, či to bol Harari alebo niekto iný autor, ktorý v podstate tak zaironizoval, že jeden z prieskumov nejakých reakcií alebo nejakých mentálnych postojov, alebo čo, že by sa nemal nazývať, nemal by byť považovaný za univerzálny, ale mal by byť považovaný za prieskum bielých amerických stredoškolákov, pretože to bola vlastne tá vzorka,

0: To je taká, myslím si, dosť vážna vec, že či majú city. Nevieme, ale v tomto vlastne zase súhlasím, teraz asi zase neviem, ale myslím, že Strásky to hovorí, s tou čiernou skrinkou, že my vlastne ani druhého človeka nevieme, čo cíti, môžeme iba podľa jeho správania usudzovať na to, že čo sa v ňom skrýva. A podobne je to aj vlastne s týmito chatbotmi, že on môže prejaviť akože cit, ale či ho naozaj má, to my nemôžeme vedieť vlastne.
1: No, z tohto hľadiska máte pravdu, že aj druhých ľudí posudzujeme väčšinou ako behaviorálne, že zvonka, ale nie je to celkom tak, lebo my máme znalosti proste z fyziológie, z neurovedy, my vieme, ako ten človek je znútra ako skonštruovaný a my podobne vieme, ako sú znútra skonštruované tieto chatboty a tým pádom, keby som ja chatbotovi povedal, že ma niečo trápi a on mi povie, no je mi to ľúto, tak ja si poviem, že figu borovu, že ty si práve vypočítal štatistický vetu, ktorá sa v danom kontexte hodí, takže samozrejme, že keby sme chceli ísť naozaj z hľadiska povedzme filozofie mysle alebo kognitívnych vied, tak je veľmi ťažké definovať, čo emócie sú a sú aj funkcionalistické pohľady na emócie, že je to niečo, čo teda nemusí byť subjektívne prežívané, ale má to nejakú funkciu v rámci nejakého systému. Ale pokiaľ teda by sme sa stále bavili o subjektívnej skúsenosti, o ktorej teda ja nemôžem vedieť, či ju vy máte, hej, ale ja ju mám a viem o nej a vy ste ľudia ako ja a prejavujete sa tak, ako keby ste ju mali. Takže uverím tomu, že ju máte. Hej. Ale s týmito strojmi je to také, že ako nie je to vylúčené, že v budúcnosti tá komplexnosť dosiahne takú úroveň, že nejaké akože rudimenty seba uvedomovania tam budú, ale rozhodne sa to nedá súdiť na základe toho, čo povedia. Hej. Že takisto ja sa môžem toho stroja opýtať, že si vedomý, máš emócie a on povie, som vedomý, mám emócie a tým je vyhraté, však to by mohlo byť aj prednahraté na magnetofonovej kazete a slačím gombík a povie mi to, že áno, mám emócie, som vedomý, čiže ten behaviorálny test nestačí v tomto prípade.
0: No ináč o tých emóciách mi to pripomenulo, možno je to trošku od veci, ale možno ani celkom nie. Asimov má takú poviedku jednu o robotovi, ktorý sa chcel stať človekom. Takže to je vlastne to, čo ste povedali, že možno v budúcnosti raz to bude tak, že tí roboti budú chcieť byť ako ľudia. No otázka je, že... No,
1: tak my by sme mohli siahnuť už po Karlovi Čapkovi a RUR, lebo tam vlastne jednak to možno asi posluchači nevedia, ale slovo robot vymyslel Karel Čapek. Ja rozšírilo sa do celého sveta. Tam bol tiež presne roboty, ktoré sa seba uvedomili cez emócie, cez to, že no... Nebudem prezrádzať, ale prečítajte si.
0: No ale keď už sme pri tom, tak by som sa opýtala, lebo tiež som sa niekde dočítala a teda neviem, že môžu asistenti navzájom komunikovať.
1: Áno, tak nič nebráni tomu, aby ste dva chatboty zaväzbili, že sa budú baviť sami so sebou a také pokusy sú a teraz práve bol veľmi zaujímavé, môžem tu menovať aj konkrétne firmy.
0: Jasne.
1: Firma Anthropic, čo má vlastne chatbota Claude, tak oni robili taký experiment, že nechali opakovane dlho viesť dialógy tie dva Claude medzi sebou a zistili, že v nejakých 90 a viac percentách skončili pri téme spirituality, že sa dostali do nejakých duchovných týchto, takže oni z toho samozrejme vyvodili všeličo, ale minimálne to znamená, že aj v ľudskej komunikácii asi existuje nejaký atraktor, niečo, kde veľa rozhovorov končí, lebo to je niečo, čo je zaujímavé. Ne? Takže ďalej by som to neinterpretoval, ale áno, dá sa to a dá sa to potom pozorovať, čo sa tam deje v tých rozhovoroch medzi dvomi.
2: Ja by som možno na to zareagoval a teraz budem v podstate ako taký like, veľmi špekulatívne budem interpretovať, že prečo skončil pri spiritualite. Keď človek ide do súčasnosti do kníhkupectva, na Slovensku, tak najširšie výber je práve v oblasti spirituality. A opäť môžeme špekulovať nad tým, že či je to preto vlastne, že ako sa v súčasnosti stáva táto téma. Zároveň populárne diskutované, že ako vlastne pri mnohých otázkach, ktoré ľudia riešia, tak nakoniec sa uchyľujú k literatúre, ktorá je spirituálna, to znamená, o tom sa veľa diskutuje, veľa sa o tom debatuje a preto aj tieto rôzne modely využívajú to, čo je už obsiahnuté v textových prejavoch, ktoré sú teda najkonvenčnejšie v tom euroamerickom priestore. Pre mňa by bolo zaujímavé, že ako by vlastne fungovali, keby využívali, ale možno by to bol zaujímavý experiment, ktorý by simulovali ľudí, ktorí nie sú vzdelaní a nie sú vzdelaní v západnom spôsobe uvažovania, v podstate ako keby neliterárne kultúry. Že ako by vlastne takéto umelé inteligencie, alebo niečím ich treba nakrmiť. A ak ľudia za sebou zanechávajú takéto stopy, ktoré sú cez texty, cez zvuk alebo cez taký ako objektivizovaný, digitalizovaný zvuk, že vlastne ako by dokázali simulovať takúto kultúru. Musia existovať záznamy a preto je to pre mňa zaujímavé, lebo ja tam stále vidím tú dominanciu určitého typu jazyka a takí bežní robotníci. Ja teda poznám niektorých, ktorí komunikujú s tým četom a berú to ako takú zábavu, že bežne sa nevyjadrujú ani košato, ale keď to čítajú, vlastne je to pre nich zábavné preto, lebo to rozpráva inak, ako sú oni zvyknutí, ale zrazu zároveň majú, že ako keby boli prijatí do tej vyššej spoločnosti.
1: No, možno by sme mohli ešte teda vysvetliť, že ako sme vraveli, tak tam je veľmi dôležitý ten kontext. Čiže nie je to len všetko, čím bol ten chatbot nakrmený, ale akú dostali inštrukciu okamžite. To sa volá prompt, teda po anglicky. A ľudia si vedia správnymi promptami vytvoriť taký roleplay, že ten človek na druhej strane môže hrať aj mafiána, aj politika, aj človeka z vyššej vrstvy, aj človeka z nižšej vrstvy. Čiže na jednej strane ten chatbot nemá osobnosť a na druhej strane ich môže mať hocikoľko. Je to taký chameleon, ktorý proste príde na party a hlavné je proste udržiavať plynulý dialog. Čiže niekto sa ho spýta, že není si ty ten slavný chirurg? Som celú noc som mal takú ťažkú operáciu mozgu a potom ide k susednému stolu, že ty si mesiar od susedstva, že máš ešte tie dobré klobásky. Jasné, 5 kilo zajtra donesiem. Čiže on dokáže akože takto chameleoniť, ale čo je nesmierne pre mňa zaujímavé a aj nepochopiteľné, že sa začína využívať v sociálnych vedách, aj v sociológii a v politológii, že namiesto reálneho prieskumu s reálnymi participantmi sa povie chatbotom, nageneruj mi vzorku populácie s takouto charakteristikou, s takýmto rozložením vlastností a to sa používa ako keby namiesto respondentov. Samozrejme, zo začiatku sa tam testuje nejaká validita, nakoľko to zodpovedá reálnym respondentom, ale je toto budúcnosť sociológie?
2: No ja som v tomto už som videl, že mnohí o tom debatujú, ale a to je zaujímavé, že v oblasti biznisu napríklad u nás to nikto nechce používať. Nie, pretože tomu neveria, ale aj ide o ten zdroj dát, ktoré majú. A dá sa to opäť najviac s tým experimentujú v prostrediach, kde majú obrovské množstva dát, na základe ktorých môžu ako keby predpovedať, ako by ten človek asi reagoval v takej situácii. Zatiaľ, čo v niektorých spoločnostiach, ktoré sú menšie, sú menej preskúmané, majú tie dáta, sú možno nedostatočne validné, vzniká priveľa chýb na to, aby sme mohli predikovať. Takže opäť sa tam prejavuje, že musí to byť vlastne v podstate veľmi dátovo nasýtená skupina, ktorú my chceme simulovať.
0: Počúvate sympozión s Martinom Takáčom a Miroslavom Tížikom.

0: Poďme teraz k tomu, ako prebieha proces učenia. Mňa zaujalo vo vašej knižke, pán docent Takáč, keď hovoríte, že ako jeden zo spôsobov odmena a trest. Ako možno odmeniať a trestať četbota?
1: Áno, no toto sú...
0: Nemôžete ho vybiť alebo zakázať mu telku.
1: To je práve ten funkcionalistický pohľad na odmenu a trest, že ono to má nejaké miesto v systéme. A pokiaľ ten, teda časť toho chatbotu je to, čo som povedal, že veľký jazykový model, ktorý vie vypočítať, že po takomto kuse textu by mal nasledovať takýto text, ale tých možností je tam viacej a nie všetky sú rovnako užitočné, že tam je ešte ďalší komponent, ktorý je ďalší teda inteligentný algoritmus, taký kritik, ktorý povie, že zoradím tieto odpovede podľa toho, ako by mohli byť užitočné, alebo ako by sa mohli páčiť tomu, s kým sa rozprávam. Hej? A to sa trénuje tak, že vlastne preto sa ten chatbot aj vypustil medzi ľudí, lebo ľudia sa stali automaticky testermi a keď tam mohli ukázať ten palec hore alebo palec dole, tak to bola množstvo dát a navyše teda potom tam boli aj normálne platení testeri, ktorí to teda celé dni robili a tieto algoritmy sú známe veľmi dlho a napríklad, keby sme chceli naučiť stroj hrať šach, tak tam síce my máme nejakú vedomosť o tom, ktorá pozícia je ako dobrá, ale ten konečná odmena alebo trest príde na konci, keď ten človek buď vyhrá alebo prehrá. A tie algoritmy vedia tú odmenu šíriť naspäť tak, čiže existujú normálne algoritmy, ktoré nájdu optimálny spôsob, ako z dlhodobého hľadiska maximalizovať tú odmenu, ale tá odmena je číslo, ich to nebolí, ale oni sú naprogramované tak, že toto číslo musím urobiť čo najväčším. Hej? A oni idú podľa toho algoritmu. Čiže oni sa správajú ako keby ich to bolelo alebo tešilo, ale v skutočnosti proste neomylne idú za nejakým cieľom. Čo potom môže byť samozrejme nebezpečné, pokiaľ ten ich cieľ nie je v súlade s našimi cieľmi. Hej?
0: No a to je práve jedno z tých najväčších nebezpečenstiev, že ako tá superinteligencia, ako Bostrom hovorí, môže mať neantropomorfné ciele.
1: Áno, Bostrom mal práve ten príklad aj s tými spinkami. To asi poznáte, že keby sme dali tomu algoritmu úlohu vyrobiť čo najviac spiniek na papier kancelárskych, tak on vôbec nemusí mať nič proti ľudstvu, ale zistí, že na to treba veľa energie, čiže presmeruje všetky elektrárne, všetky elektrické zdroje. Keď to nebude stačiť, tak zistí, že ľudia sú zdroj uhlíka a jednoducho, ak by naozaj slepo iba maximalizoval nejaký cieľ, tak to môže skončiť veľmi zle pre ľudí.
2: Keď ste spomenuli učenie, teraz sme uvažovali ako keby o učení tej umelej inteligencie, ale zaujímavé je, ako to skôr dopadá na bežnú populáciu, keď využívajú umelú inteligenciu. Prednedávnom, ja som si teda, to bolo také v podstate iba pozorovanie, keď sledujem, že za posledné 4 roky sa výrazne znížila schopnosť študentov čítať texty s porozumením. Absolútne, to je až neuveriteľné, že čo odozdávajú výborné práce a keď o nich začneme debatovať, oni nevedia vlastnými slovami prerozprávať, o čom to je, maximálne vedia znova prečítať to isté. To je v tom lepšom prípade. A teraz som potom videl, prednedávno Česká televízia prezentovala také výsledky výskumu Massachusetts Institute of Technology, ktorý robil experimenty, že ako sa využíva mozgová kapacita, alebo teda schopnosť premýšľať, pritom keď majú vyriešiť nejakú úlohu len tak z hlavy, mladí ľudia, keď používajú Google ako pomôcku a keď používajú umelú inteligenciu. A bolo vidieť teda, že využívanie mozgu a premýšľania bolo samozrejme najvyššie, keď nemali žiadne pomôcky. Pri Google sa to znížilo o 20% asi, ale pri umelej inteligencii pracovalo iba na polovičný výkon. A toto dlhodobé využívanie a veľmi sa spoliehanie je vidieť, ako to znižuje schopnosť uvažovať v súvislostiach a pri veľké spoliehanie sa. A to je vlastne tá odvrátená stránka, že veľmi rýchlo to nastúpilo a veľké nádeje sa do toho vkladali, aj sa vkladajú. A nepracuje sa s tým obozretne. A keď ministerstvo školstva, teraz vlastne jedna z hlavných agent ministerstva školstva je, že aby všetci sa naučili pracovať s umelou inteligenciou, ale ten výsledok pri tých debatách, ktoré sledujem, je, že aby sa to všetci naučili, aby vedeli s tým pracovať eticky. Čo znamená, že predpokladá sa, že naučíme pracovať, aby ste vy vedeli, že čo by sa nemalo robiť. Ale to je také dosť absurdné, ale mňa to zaujalo najmä v tom, keď sledujem vlastne tú neschopnosť tých takých bežných, jemných zručností, ktorým sa nevenuje zrazu v školstve pozornosť. A investovali sa obrovské peniaze do toho, aby sa nakúpili licencie umelej inteligencie, ale nie sú pritom na pomôcky, napríklad na hudobné nástroje alebo na niečo, kde tie deti priamo pracujú, učia sa spoznávať, využívajú pritom aj myslenie, využívajú jemnú motoriku. Čokoľvek, takéto pomôcky musia kupovať rodičia. A školstvo vlastne nákupy niečo, že trénujte sa, aby sme nezaspali nejakú dobu. To znamená, že tie ciele nie sú celkom edukačné a pedagogické.
1: Ja by som trošku aj oponoval. Samozrejme, že súhlasím s tým, že vôbec netušíme, aký to bude mať dopad, to, že tým deťom tie technológie tlačíme, ale výskumy ukazujú, že tie deti to používajú aj tak a in the wild, proste bez akejkoľvek kontroly. A najlepšie, čo môžeme urobiť, je proste ukázať im, že dá sa to používať aj rozumným spôsobom. A tým sa nemyslí len eticky, ale tým sa myslí podľa mňa práve to, že vedieť, kedy tým výsledkom uveriť, vedieť si povedať, že toto chcem delegovať umelej inteligencii a toto nie, tu si chcem zachovať svoju radosť tvorby alebo autonómiu, vedieť, že to halucinuje niekedy, vedieť, že po nejakom čase to mám vypnúť aj si zahrať fotbal s kamarátmi. Čiže pre mňa to je, že nie schovať to pod koberec a zakázať to, ale povedať, aha, tu je silný nástroj, používajte ho, ale tuto sú jeho limity a toto je zdravý spôsob používania a to podľa mňa musíme urobiť, lebo keď to neurobíme, tie deti si to aj tak budú používať, ale úplne živelne a bude to horšie, ako keby to bolo bez toho. Samozrejme, že aj medzi aj ľudia na ministerstve a inde sú tam aj nekritickí optimisti, ktorí to nepopisujú tak, jak som to ja popísal, ale pre nich je to, tu máte super, každý potrebuje tablet a free verziu ChatGPT a hurá, hej, že to je to, proti tomu som aj ja akože radikálne. Ale myslím si, že keď sa to zasadí do kontextu toho, že ako si nastaviť hranice pri tom používaní a zároveň to používať, tak to si myslím, že cesta.
2: Áno, no, ja iba k tejto poznámke, to je taký praktický problém, no, ja som teraz vyzeral ako taký veľký skeptik, skoro až technologický dinosaurus, ale pre mňa bolo na tom zaujímavé, že vlastne ako to plošne ministerstvo poňalo a to dalo, že každý učiteľ a to znamená, že vlastne na každý predmet. Už sa to, stalo sa z toho, v podstate ministerstvo generuje niečo, čo je v rozpore so, možno, že aj s poslaním niektorých predmetov. Na etickej výchove bude teda, tam by to mohlo mať význam, že ako eticky pracovať. Potom prídeme na hudobnú výchovu a zrazu sa veľká časť bude venovať umelej inteligencii alebo učiteľ bude pracovať s umelou inteligenciou. Prejdeme k telesnej výchove. Každý učiteľ, ktorý je, má mať možnosť sa naučiť s tým pracovať, aby vedel to prenášať na deti, ale sú oblasti, kde to v podstate nezmyselné, to nedáva žiaden zmysel, ale presúva sa zároveň množstvo času, ktoré je určené pre prácu s deťmi, že sa diskutuje o niečom, čo ale nesúvisí s tým, s rozvojom tej detskej osobnosti pri niektorých témach. Jako nechcem popierať význam, aby sa deti učili pracovať, aj učitelia, aby vedeli, ale nie takým plošným spôsobom a v podstate oni povedia, že je to lacné, ale v skutočnosti je to drahé. Na to, keď vidíme, že koľko reálnych pomôcok, ktoré rozvíjajú kreativitu, tvorivosť detí, nemajú k dispozícii. Takže musíme to takýmto spôsobom hľadať, že je to vždy na úkor niečoho. Takže takýmto spôsobom sa zasa akože až podsúva a to je možno ďalšia stránka. Ja som len chcel práve prejsť aj k tomu, že sme pred reláciou sme o tom diskutovali, že je iba pár dní, odkedy súčasný pápež Leo XVI vydal novú encykliku, ktorá je Magnifica Humanitas. Po slovensky to mohlo byť, že veľko pre ľudstvo, ale je to encyklika, ktorá je zameraná práve na to, na ako pracovať s umelou inteligenciou tak, aby nám slúžila. A pre mňa to bolo veľmi zaujímavé, lebo vlastne o tom sme už pred tými troma rokmi diskutovali na tej debate medzi kognitívnymi vedcami a sociológmi. A teraz sa to zrazu zhmotnilo. Pre niekoho to môže byť problém, že katolická cirkev ide moralizovať, ale pre mňa je otázkou, prečo tieto témy neprinášajú iní aktéri a musí to vlastne prinášať katolická cirkev, prípadne pápež, ktorý varuje pred tým, že komu má slúžiť vlastne umelá inteligencia, na aké ciele má slúžiť a ako zachovať pri používaní umelej inteligencie, že tým primárnym cieľom ľudského snaženia má byť ľudská dôstojnosť a ľudský život. A toto je vlastne niečo, o čom sa málo diskutuje a skôr sme ako keby stále vo vleku. Nás tu vlastne inštitúcie to stalo v mene efektivity. V podstate nediskutuje sa o tom, že na čo to má slúžiť, ale diskutuje sa, že buďme pripravení na niečo, že je tu niečo mimo nás a my sa máme prispôsobovať. To je vlastne ten taký, možno, že aj tu sme to tak čiastočne naznačili, prečo som chcel upozorniť na tieto kroky, že sú robené spôsobom, že ja osobne ich vnímam ako dehumanizujúce, lebo tam chýba cieľ. Nakúpime čety, aby sme vedeli s tým kritickým pracovať, aby sme boli pripravení, ale ako to má pomôcť človeku? Táto diskusia a tam absolútne zmizla.
1: Ak môžem na to zareagovať, tak v roku 2019 Európska komisia ustanovila niečo, čo sa volalo High Level Expert Group for AI, vysokourovňová expertná skupina pre umelú inteligenciu. A keď ju oni kreovali, tak zrazu zistili, že tam majú strašne veľa technokratov a povedali, že tak nie, že my tam potrebujeme teológov, sociológov, psychológov, ekonómov, a potom sa trošku zmenilo akože to zloženie tej skupiny, takže to určite si myslím, že akýkoľvek aktér aj typu katolická cirkev, kdokoľvek, kto teda má tisícročnú históriu proste zaoberania sa etickými a morálnymi otázkami, tam má čo povedať. Ale tá vysokourovňová skupina, okrem iných aktivít, prišla aj s takým checklistom, volá sa to, že Altai, ale už presne si nepamätám, čo tá skratka znamená, ale tam je veľa takých otázok, ktoré by si mal položiť každý, kto teda vyvíja alebo nasadzuje nejaké umelo inteligentné riešenie. A prvá otázka je, že a treba to vôbec? Čiže nie, že hurá, poďme do toho a poďme sa iba baviť, aby to bolo dobré, ale prvá základná otázka je, že treba na túto činnosť umelú inteligenciu, alebo napríklad aj nie.
0: No áno, a vlastne toto je už taká veľmi vážna téma naozaj, ktorá súvisí trošku aj s problémami vylepšenia človeka, že vlastne aký chceme byť, aký chceme, aby bol človek v budúcnosti. Lebo napríklad som si našla, že astronóm a riaditeľ Inštitútu Sety Šostaka hovorí, že sme na prahu očakávania nového ľudského druhu. A to bola aj taká moja otázka ešte predtým, než som toto čítala, že vlastne či naozaj sme na takom akoby na prahu filogenetickej zmeny, že vlastne človek ako druh sa začína úplne meniť. Alebo ešte sa vrátim zase tiež k literatúre. Ako v Galapagoch hovorí Vonnegut, že človek prežije, otázka je, či prežije ako človek. Tak toto je to, že či človek prežije ako človek, alebo prežije ako android, alebo ako to bude. No, tak ja viem, že odpoveď na to neexistuje, ale čo vy na to?
1: Akože vy ste sa tu zatiaľ profilovali ako technoskeptici, ale keď ste hovorili o tom, že či sme na prahu zmeny k novému človeku, tak ja sa obávam, že možno sme na prahu akože zničenia ľudského druhu. Hej. Že aj to je dosť reálna možnosť, ktorá by mohla nastať, ale keby som to chcel tak zmekčiť, tak podľa mňa je tu jeden veľmi znepokojujúci trend, a ten je, že my si začíname tým, že sme tak nadšení všetkými tými počítačmi, tak čoraz viac prevažuje metafora, že, ktorá sa už zabúdame, že je to len metafora, že však aj človek je v podstate taký počítač, hej? Že my sme algoritmus. Hej? A toto je veľmi nebezpečné, lebo my nie sme algoritmus. My vieme modelovať veľa vecí algoritmicky, ale model je model a mapa nie je teritorium. Hej? Takže vlastne tam bola taká knižka zaujímavá, volá sa Re-engineering Humanity. Zabudol som autorov, ale tí autori tvrdia, že tým, že my čoraz viacej sa snažíme pomocou týchto umelo inteligentných algoritmov zachytiť správanie človeka algoritmicky, tak my ho vlastne redukujeme na ten algoritmus, lebo my to je také, že keď máte okuliare alebo mikroskop, ktorý vidí iba niečo, tak všetko ostatné, čo nevidíte, začnete veriť tomu, že to neexistuje. A je tu veľký problém, že my možno naozaj ľudí natlačíme do toho, že budeme také stroje, že budeme mechanizovateľní a tým pádom aj lepšie ovládateľní, a ako toto vidím ako riziko.

0: pri týchto rizikách. Ja keď vlastne sledujem aj tie debaty, ako sa ospravedlňuje zavádzanie umelej inteligencie a rôznych aplikácií, tak vždy to slúži, že má to slúžiť k efektivite. A táto efektivizácia potom vlastne má ale dôsledky potom na reálne fungovanie ľudí, že potom vlastne v mene efektivity sú ľudia zbytoční na mnohých, teda ako keby aj pracovných miestach, ale tým pádom vlastne miznú aj niektoré témy, alebo teda oblasti, ktoré upozorňujú na dôležitosť možno toho ľudského prístupu. Ale podľa mňa je dobre teraz, že o tomto debatujeme, v tom som zasa optimista. Optimista napriek tomu, že ľudia sú skeptickí. V tomto roku urobil Inštitút pre verejné otázky, viedol to Marian Velšic spolu s niektorými spoločnosťami, robili výskum o umelej inteligencii a bolo zaujímavé teda, že ľudia majú veľmi silný strach z dehumanizácie. Až 77% populácie sa obáva, že ľudia začnú prednosťovať napríklad vzťahy s umelou inteligenciou. Potom teda, že môže dochádzať ku kognitívnej atrofii, teda, že sami zakrpatejú. A toto je podľa mňa dobré znamenie, ak má človek pred niečím obavy, tak vlastne môže čiastočne robiť, že si uvedomuje, kde sa nachádza. A to, čo niektorí vnímajú teda ako negatívne, že ľudia sa boja za určitých okolností, strach je mobilizujúci a ľudia budú ako hľadať si alternatívy, že nebudem predsa stále na všetko využívať, lebo už zabúdam napríklad. Tak toto ja vnímam zasa pozitívne, že ľudia sú si ale vedomí za tie 2 roky. Nieba teda jeden výsledok, ktorý bol pre mňa zaujímavý, lebo najprv som tomu nechcel veriť, že ako sa využíva umelá inteligencia na Slovensku v roku 2024, čo bol pred 2 rokmi. V takomto výskume odpovedalo iba 21%, že to používa. V roku 26, čo znamená v súčasnosti, to už bolo 78%. A tam boli v rámci toho, tejto vzorky boli v podstate aj dôchodcovia, aj všetci to, u mladšej generácie, to je 100%. Medzi študentami každý má už skúsenosť so prácou s umelou inteligenciou. Teraz vlastne ide len o to, že ako diskutovať, ako ale najmä nastavať inštitúcie tak, aby tie inštitúcie nás nedehumanizovali, tak ako v tomto budem naozaj otvorene skepticky voči týmto projektom ministerstva školstva, ktoré nevedia zdôvodniť, že by nám to malo slúžiť, ale už to vyzerá takým spôsobom, že to slúži či už tým nadnárodným korporáciám, ktoré z toho majú zisk, lebo ministerstvo im zaplatilo. Druhý dôvod tam môže byť, že tie dáta, ktoré z toho spoužívania, ako sa narába s umelou inteligenciou, zasa budú využívať nejaké technologické firmy, či už domáce, európske alebo globálne, ale za tým nie je jasné, alebo že buďme pripravení na niečo, lebo je tu niečo mimo nás. Človek tam vôbec nie je do toho vtiahnutý, že má to slúžiť nám. Toto je podľa mňa ako taký zásadný problém komunikácie, ktorý si myslím, že teda tá bežná verejnosť je citlivejšia ako inštitúcie štátu, ktoré nám to tu presadzujú, ale tie ciele v mene, ktoré nám to presadzujú, nevyzerajú, že by mali humanizovať túto spoločnosť. To som bol teda veľmi skeptický teraz.
1: No akože, keď to zoberieme od tej najvyššej úrovni, tak samozrejme, že základom každej firmy je, že musí generovať zisk. Hej? Takže nemajme rúžové okuliare, že Google, Meta a tieto firmy, že teda, že nie. Možno majú aj nejaké akože etické ciele, ale ak by to bolo v konflikte so ziskom, tak proste bez zisku firma nemôže existovať. Takže to je z hľadiska tých aktérov, čo tie technológie vyvíjajú. A žiaľ teda aj tí používatelia, veľakrát nejaká firma chce mať nejaký takýto systém preto, aby ušetrila na pracovníkov, alebo aby ich ešte zrýchlila, ešte zefektívnila. Proste, že máme všetci pracovať rýchlejšie a viac. A kde zostáva otázka ľudského šťastia a spokojnosti pri tom všetkom?
2: No, veď presne k tomuto vlastne som chcela aj trošku to zamieriť, že to nás vedie vlastne k otázkam, že tých hodnot, že čo vlastne aj od života očakávame, čo aj očakávame od človeka. O tom sme sa bavili, keď sme hovorili o teórii bezrastu. Ako pokrok znamenalo vyrábať viac, zlepšiť podmienky. Lenže teraz sa dostávame do štádia, keď vyrábať viac už nespôsobuje šťastie, už nezlepšuje podmienky, len vytvára väčší tlak. Čiže to zvyšovanie efektivity, to súvisí vlastne do istej miery aj s tou komodifikáciou, ktorá nastala, že vlastne aj to HDP, že to vlastne je ako keby realita otrhnutá od skutočného ľudského života. A aj keď sú, to sa mi veľmi páčilo, keď ste povedali, že obyčajní ľudia sú citlivejší na tieto veci ako povedzme elity alebo teda mocenské štruktúry, tak to sa veľmi dobre prejavuje práve v tých otázkach ekológie a tej hroziacej klimatickej krízy, na ktorú upozorňovali vedci už pred 70 rokmi, 80, v 60 rokoch a reagovali na to ľudia, ktorí samozrejme áno, ale hore sa neudialo vôbec nič.
0: No mňa v tejto súvislosti zaujala opäť jedna taká skeptická poznámka, že my sme vlastne v podstate aj tlačení inštitúciami, keďže sú tu voľné licencie na čety. Málo sa uvažuje o ekologických dôsledkoch využívania umelej inteligencie a teraz v súčasnosti už riešia v Spojených štátoch, teda niektoré štáty, aké to má energetické nároky a ako už niektoré krajiny, ako to spôsobuje oteplovanie niektorých celých tých štátov, ktoré sa sústredujú na vytváranie týchto cloudových a dátových centier, ktoré potrebujú veľké množstvo energie na produkciu, ale zároveň vody na ochladzovanie. A nad týmto sa vôbec nedebatuje. Takže vlastne my sme stále tak trénovali, že využívate, je to efektívne, ale akým spôsobom efektívne, kto na tom, aké zarába, aké sú vstupy, aké sú výstupy, kedy je to nevyhnutné, kedy nám to pomáha, kedy nám to uškodí, o tomto vlastne tá debata zatiaľ vôbec nie je. Čo je teda, alebo je, v podstate ona existuje, ale je marginálna tá debata. A ak by sa o niečom malo debatovať v tejto súvislosti a v školstve, by malo byť o týchto dôsledkoch, aby sa aj uvažovalo, kedy je to nutné, kedy to nie je nutné, kedy to pomáha, kedy to na niektorých predmetoch naozaj je zbytočné, aby na telesnej telocvikách pracoval s umelou inteligenciou.
2: No áno, a ešte nadviažem vlastne na toto, je len taká krátka poznámka, keď akože dobre, ja nie som proti tomu a máte svetú pravdu, že deti budú aj tak tie mobily používať a tablety a všetko, lebo je to príťažlivé, ale čo sa naozaj stráca, je to, že treba naučiť myslieť a ako deti sa nenaučia myslieť tým, že budú robiť projekty pomocou umelej inteligencie. Proste copy-paste, to je mechanická vec a popri tom môžeme, ja neviem, robiť hocičo iné, ale rozmýšľať sa nenaučím a pokiaľ sa nenaučím rozmýšľať, tak sa nenaučím ani vyhodnocovať a v živote nikdy nebudem schopná nič kriticky posúdiť, keď nebudem mať tú schopnosť. Čiže pokiaľ by to bolo naozaj len nástrojom, tak ja som všetkými 10 za, ale musí to byť len nástroj. Lenže bohužiaľ problém je v tom, že ľudstvo, ako teda to dobre vieme, že každý vynález dokáže zneužiť.
1: No, ja by som zase si dovolil aj trošku oponovať, nech to nie je také jednofarebné.
2: Nech sa páči, nie ste chatbot,
1: že tie systémy sa dajú využívať nielen systémom, že copy-paste, alebo systémom, že vypracuj za mňa niečo, alebo zodpovedz mi všetky otázky a myslí na miesto mňa. Že ja sa snažím aj mojich študentov učiť, že vy tam vlastne máte niekoho, kto vám môže dávať spätnú väzbu celý čas a bude nekonečne trpezlivý. Tak nespravte to tak, že vy mu poviete odpoveď na otázku, ale poviete, že tuto som si vypracoval svoju prácu sám a povedz mi, že kde sú jej medzery a čo by som mohol zlepšiť. Alebo kriticky mi protiargumentuj. Alebo vymyslí mi 3 verzie niečoho a daj ma hádať, ktorá je tá správna. Čiže ono dá sa to použiť aj ako nejakého kvázi partnera,
2: zase,
1: feedback. Vlastne na toto je to dobré. Hej? Len preto si myslím, že je dôležité, aby sme to tým deckám ukázali, že sa to dá aj takto. Hej? Len teda naozaj je tam aj prúd ľudí, ktorí na tej telesnej výchove, ako tiež to nevidím zmysel, absolútne. Hej. Takže treba to robiť s rozumom. No.
0: Ešte napadlo v tejto súvislosti, a to je z vysokoškolského prostredia, keď vychádzajú stále nové normy, ktoré zatiaľ iba reagujú na teda nástup umelej inteligencie. A jedna z toho je teda akože o využívaní sú smernice, ako študenti musia priznávať, kedy za akých okolností to využívajú. Problém je, že ale je to nedokázateľné. On keď použia, neprizná to, nedá sa to dokázať, dá sa to spoznať, každý skúsený pedagóg vie, že je to napísané, že študenti takto nepíšu, a on keď bude popierať, no nemá to ako dokázať. To je jeden faktor, ale

0: ľudia vzájomne komunikujú, sa poznajú a sú teda v intenzívnejších vzťahoch. Tak, jedine tak sa dá budovať dôvera. Ale čím viacej sa robia abstraktnejšie vzťahy, že sú sprostredkovávané od videočetov cez ďalšie platformy, my vlastne nevieme, ako napríklad školiteľ nevie, ako vznikala tá práca, lebo mu zrazu príde, študent povie, že však toto som všetko prečítal, mám tam uvedené, alebo dochádza k masifikácii, ešte stále silnejšej masifikácii vzdelávania v mene efektivity. A to je vlastne taká odvratená stránka. Najprv sa povie, že budete to mať efektívnejšie, ale nakoniec všetci zistiu, že majú viacej práce, lebo zase zároveň majú viacej študentov. Predtým sme sa bavili, teda tu kolega, keď sa venoval hudbe, hudobným nástrojom, teraz nemá čas, lebo sa zaoberá umelou inteligenciou, takže niečím, čo nám má uľahčovať, odľahčovať nás, tak zrazu trávime s tým väčšinu času. Vlastne väčšina už ľudskej energie v súčasnosti sa točí a pozornosti ohľadom niečoho, čo má vplyv pre náš život, ale je to dôležité až do takej miery pre náš život, aby sme tomu obetovali v podstate celý život.
1: Ja by som teda si dovolil nejaké pozitívne príklady povedať aj týmto veciam, že napríklad, čo sa týka tej ekológie, tak väčšina ľudí naozaj netuší o tom, že to má veľký ekologický dopad, toto používanie umelej inteligencie, ale napríklad generácia mojho syna, okolo 20-roční ľudia, oni majú tak, ako majú to ekologické povedomie inde, tak on veľakrát proste ohrňa nosom, že nebude používať umelú inteligenciu, lebo to má ekologický dopad. A nie je sám, hej, že poznám. Čiže minimálne v istej generácii to povedomie je a to je taká nádej. A druhá vec je, že vy ste spomínali to HDP, tak sú príklady krajín, napríklad Bhután má taký index šťastia, aj? A to je niečo, čo berie do úvahy napríklad aj treba za pracou ďaleko dochádzať, rozbíja to rodiny. Aký je ekologický dopad? Že to je veľmi komplexné. To nie je, že ekonomicky zvyšujeme proste akože produkciu na hlavu. A myslím si, že trošku aj Európska únia v tomto je ešte stále na tom lepšie, ako povedzme Spojené štáty, alebo Čína, alebo iné krajiny, lebo nespomínali sme tu ešte zákon o umelej inteligencii, ale ten jasne ide na tom tak, že sú tu nejaké európske hodnoty a základné ľudské práva, ktoré chceme chrániť a technológie budeme posudzovať, nakoľko sú rizikové alebo ohrozujú tieto práva. A niektoré veci sú tam priamo zakázané. A napríklad je zakázané používať systémy na rozpoznávanie emócií na pracoviskách a v školách, lebo to by mohlo presne viesť k tomuto, že budú nejaké kamery, ktoré povedia, a ty si odletel do denného snenia, znižíme ti plat, lebo si nebol dosť efektívny. Čiže presne takéto veci by ako mohli byť a to je tam ošetrované tým zákonom, takže Európska únia na jednej strane vyzerá tiež ako taký nepružný dinosaurus, ale je to veľmi dobré, že trvá na niektorých hodnotových otázkach aj v tejto oblasti a reguluje ich.
2: Počúvate Sympozión s Martinom Takáčom a Miroslavom Tížikom.

0: Ale ešte by som sa vrátila k tej komunikácii tých asistentov. Harari hovorí o poradenstve, že proste môžeme mať asistenta, ktorý nám poradí, čo potrebujeme, čo sa nášho zdravia týka. My mu dodáme nejaké informácie o sebe, on to vyhodnotí a tak ďalej a tak ďalej. A časom ten asistent nás bude poznať samozrejme lepšie, než my poznáme sami seba. No a v podstate sa môže stať, že sa už nebudeme rozprávať my dvaja, ale budú sa rozprávať naši asistenti, lebo tí budú lepšie vedieť, čo je pre nás dobre. No tak znie to ako vtip, ale v podstate ako budúcnosť sa mi to zdá dosť desivé.
1: No nielen budúcnosť, ale aj prítomnosť. Už existuje taká apka, čo robí také dohadzovačstvo, taký matchmaking, že ľudia namiesto toho, aby išli na prvé rande, to prvé rande spravia chatboty, oni teda porozprávajú sa, teda nielen chatboty, ale tí asistenti,

0: klienti priamo, a oni sa nejako porozprávajú a podľa toho buď teda vyjde nejaká zhoda, čiže človek zase stráca to, že no, ísť na prvé rande je hrozný stres, to je riziko, človeku sa červenej uši a všetko, ale to je súčasť ľudskej skúsenosti a keď všetky tieto rizika akože delegujeme, že tak nech chatboty urobia takéto a ja už potom idem na istotu a samozrejme to môže byť celé blbosť, lebo to nevidie, tak ako už sme tam, to nie je budúcnosť, to je žiaľ už prítomnosť.
1: Túto funkciu volá, keď robili dohadzovačky.
0: Áno, preto som to aj nazval dohadzovačky.
2: Tie dohadzovačky to robievali veľmi sofistikované. Tie museli do toho vtiahnuť celú sieť ďalších ľudí.
1: A boli to ľudia, takže tam to bolo iné.
2: Ale bolo také, akože postupne to bolo dlhodobé vyjednávanie a to teraz menej efektivity sa zmenšuje a závisí to. No, dohadzovačky musela byť sociálne zdatné.
1: Ale vy keď ste hovorili, že môže to dopadnúť nakoniec katastrofálne, to je úplne jednoznačné, pretože to žiadny chatbot vám nevie predpovedať, či tam tá iskra preskočí, alebo nie. Ako mňa vždy znovu a znovu fascinuje, ako, ja neviem, taký vern, alebo proste veci, ktoré boli totálnym sci-fi a úplným nonsensom a zrazu sa to realizuje. No.
2: Ale to zároveň nám dáva aj taký optimizmus, že napriek tomu, že to vyzerá apokalypticky, tak ako to videli od Žila Verna a od rôznych umelci, to videli zachytiť, že tie problémy zostávajú a ľudstvo sa s tým nejak vysporiadalo.
1: Ale ešte nikdy problém je v tej globalizácii, že teraz tá globálna moc vyzerá byť takým...
2: No a to je možno, že to dôležitejšie, že vlastne aký charakter má moc, ktorá využíva. To bolo pre mňa ako veľmi inšpiratívne si teraz čítať túto novú encykliku pápeža. Teda ja som nečítal iba o nej, že ako ju prezentujú, lebo ona bola iba 25. mája zverejnená. Hej. To bolo v podstate predvčerom. Takže som si to prečítal, ma to zaujalo, že zareagoval na všetky tie akútne problémy, ktoré sú a teda vlastne, že dôležité je chrániť ľudskú dôstojnosť. Ale tá veľmi dôležitá stránka, na ktorú upozorňuje, že kto z toho profituje, kto má možnosť to využívať a na aké ciele sa to využíva. A v tom je, že zatiaľ teda tá veľká časť sa využíva v oblasti zbrojenia, kontroly ľudí, kontroly správania, ako keby nastolovania nejakého poriadku. To je podľa mňa akože jedno z takých najväčších rizik, lebo to vlastne nejakým spôsobom vytláča ľudí. Ale ľudia sú ľudskými bytostiami, pretože môžu voči tomu revoltovať a už je teda vidieť forma revolty. A v tom mi napadlo, čo mne dodalo trošku aj optimizmu. My sme robili ešte koncom minulého roku jeden výskum, ktorý sa týkal toho, že vlastne, či si ľudia vnímajú, že sú im nanúcované nové technológie. A najkritickejšia bola najstaršia a najmladšia generácia. To bolo pre mňa zaujímavé, že tá mladá generácia je v tomto, mnohí si, oni už vyrastajú v tej technologickej spoločnosti, ale už vnímajú teda mnohé tie riziká veľa viacej, ako ich vnímajú napríklad ľudia v strednej generácii, ktorí viacej pracujú, len berie tu tak mimochodom, ale už oni sú vystavení, všetko musí byť cez technológie, všetko cez apky. Uvidia už aj nefunkčnosť toho systému.
1: Možno to je tým, že tí úplne mladí už nezažili to očarenie, lebo vlastne to bolo obdobie, ja si pamätám ten začiatok 90. rokov, keď začal u nás internet, tak sme boli úplne nadšení a teda tiež videli sme samé úžasné veci, aká budúcnosť sa pred nami otvára, tá otvorenosť a možnosť komunikácie proste, že aké to bude skvelé. No ale ukázalo sa počas tých niekoľkých desiatok rokov, že sme prešli teda tou dezilúziou, ale tí, ktorí sa do toho už narodili, tak tí vlastne nemajú ten zážitok toho očarenia niečoho nového, lebo už je to pre nich realita. Tak možno aj týmto je.
2: Som očarený umelou inteligenciou teraz. Ale skôr my sme to nemali zamerané priamo na umelú inteligenciu, ale skôr na využívanie technológií.
1: A dôsledky, ktoré jej využívanie môže mať a spôsoby, akým je využívaná. Lebo myslím si, že to je ten najväčší problém dnes. Tie spôsoby, akým je využívaná a tá koncentrácia moci, ktorú vlastne poskytuje, či už v súčasnosti, alebo teda do budúcnosti.
0: Ja tak rád citujem jedného futurologa amerického Roya Amaru, ktorý povedal, že každú novú technológiu v krátkodobom hľadisku preceňujeme a v dlhodobom hľadisku podceňujeme. Čiže naozaj tým, že sme teraz takí všetci očarení, tak tomu pripisujeme snáď aj božské kvality, aj to, čo to nemá. Ale dopady na spoločnosť a tie nezamýšľané dôsledky, to nikto nevie odhadnúť. A vidíme, aká bola spoločnosť pred internetom a po ňom, pred sociálnymi sieťami a po nich, pred smartformy a po nich. Čiže možno nás tu čaká ďalšia disruptívna zmena veľká, ktorú nikto nevie predpovedať, aká bude.
2: Ale zase niečo sa môžeme poučiť. Ja stále myslím na to, lebo pre mňa je to ťažko stráviteľné, ako presadzuje ministerstvo školstva digitalizáciu takým, a naozaj takým až, že musíte veriť tomu, že toto nás spasí, to vyrieši všetky problémy. A pritom už aj v Dánsku a v mnohých tých krajinách, ktoré boli technologicky vpredu, ako už teraz obmedzujú, že aby sa nepoužívali, zakazujú v podstate zakazujú používanie technológií, ktoré u nás ešte stále chcú, že ale cez toto, bez toho sa nikam nepohneme. Lebo sa vlastne už postupne sledovali a robili aj priebežné výskumy, že to nemá iba tie pozitívne efekty, ale to má veľa negatívnych dôsledkov. A my sa zasa neskoro sa poučujeme. Musíme sa zasa poučiť, ako sa poučili oni na svojich chýbach, až potom my sa poučíme na ich.
1: No, ale toto tiež sa mi zdalo veľmi zaujímavé. Práve som si nebola istá, či to bolo Dánsko, že sa vracia k písankám a k ceruskám.
2: Myslím, že aj Fínsko, aj Dánsko ako menia svoje reformy,
1: ktoré vlastne
2: boli
1: tie malé deti, nejde o to, že by sa zakazovalo, ale že v podstate treba, lebo sa vytvárajú, to je zase ako otázka neurológie, že sa vytvárajú spoje oveľa pevnejšie, keď sa niečo zapisuje. Napokon my, ktorí sme pracovali s ceruskou a perom, tak vieme, že si to lepšie zapamätáme takto, keď to musíme si prečítať a zapísať si. Lebo už keď človek si robí poznámky, tak už vlastne vyberá to podstatné. Zatiaľ, čo keď pracuje s tou umelou inteligenciou, tak vlastne vezme celú vetu a nemusí si celkom dobre uvedomiť jej význam. A v tomto vidím vlastne taký ten prínos k tomu, možno k kombinácii obidvoch metód, že však ja naozaj ako nič nemám proti umelej inteligencii, zase musím povedať, lebo už som tu bola označená za skeptičku.
2: A tak ja môžem ešte jednu skeptickú takúto poznámku. Ono mi to trošku pripomína prechody, jak sa prechádzalo od zvitkov, keď sa vlastne odvíjalo. Je to iný spôsob čítania ako čítanie knihy, kde sa listuje. To znamená, že keď sa ten zvitok schováva, tak človek musí si veľmi pamätať dobre. Je to veľmi dôležité na to, aby vnímal veci v kontinuite v čase, lebo ich odvíja tie zvitky. Prešlo sa ku knihe, kde človek môže preskakovať. A potom sa prešlo k takýmto digitálnym obrazovkám, kde sa scrolluje, kde človek stráca už aj tie kontexty, kde sa nachádza ten text. A je to vidieť aj na študentoch, ale mňa teraz zaujalo, že ako práve tie písanie poznámok, keď som sledoval vysokoškolu, ako odstúpili od písania poznámok, najmä po covide, keď sa zavedli online vzdelávania, všetko si nahrávali a v súčasnosti všetko si fotia. Takže keď mi spravia prezentáciu, odfotia si zadanie. Ale oni potom sa strácajú v množstve tých fotiek, takže si to nepamätajú, tak potom ďalší raz sa znova pýtajú, že ako to vlastne bude. Takže potom musí sa dochádzať, až k takému sa vracame skoro až k jaskynnému človeku, že už je v podstate jedno, že čo urobíme, musíme to iba opakovať. Musí to byť iba zachytené slovne a stonásobne opakované, aby si z toho zapamätali napríklad 20-30% odkazu.
1: Aby tam zostala tá pamäťová stopa, lebo to...
2: Áno, lebo v tých fotoaparátoch, v telefónoch už sú také kvanta obrázkov, že už sami sa v tom nevyznajú a niekedy aj zabudnú sa pozrieť, že to majú na tej obrazovke.

0: Ja by som sa ešte vrátila k tomu procesu učenia, lebo veľmi ma zaujíma otázka, totiž to, že sa dokáže asistent sám zdokonalovať, tak ako keby už sa osamostatňoval od človeka. Nie je to tak?
1: Určite, určite. Akože my na jednej strane veríme tomu, že nutnou súčasťou inteligencie je adaptivita a schopnosť učiť sa, ale tým vlastne strácame nad tými systémami do istej miery kontrolu a práve preto sa zavádzalo napríklad, že nestačí tam mať... Začal som hovoril o tom, že tam máme ten jazykový model, ktorý pozná jazyk, potom tam máme ten ohodnocovač odmenovať trestom, ktorý vie vybrať z toho, čo je užitočné, ale nad tým sa ešte museli postaviť bezpečnostné filtre, preto lebo tie chatboty ľuďom radili, ako si vyrobiť výbušninu, ako sa drogy syntetizujú, všetko možné, boli rasistické, nekorektné, politické, všetko možné, takže my zisťujeme, že jedna vec je teda mať super systém, ktorý sa bude sám zdokonalovať, ale druhá vec je, existuje aj taká celá oblasť, ktorá sa volá, že human alignment, alebo zarovnanie tých cieľov, alebo zladenie, to som hovoril, že problém je, keď tie ciele umelej inteligencie by boli iné ako naše, lebo tie algoritmy sú strašne efektívne v dosahovaní tých cieľov. No ale sú na to potom skupiny a inštitúty, ktoré presne toto robia, ale tie výsledky, ktoré oni dávajú, sú veľmi teda akože znepokojujúce. Lebo teda bol jeden z prvých výskumov, kde dali úlohu tomu chatbotovi, že musí prelomiť kapču. Kapča to je to, čo sa nám ukazuje, keď chceme ísť na nejakú web stránku a on chce zistiť, či sme človek alebo stroj, nám tam ukáže nejaký ťažko čitateľný obrázok. A dali tomu systému možnosť prístupu na platformu Mechanický Turk od Amazonu Turek, kde teda ľudia sa nechajú najať na nejaké úlohy. A ten chatbot tam prišiel a povedal, že mohli by ste mi niekto prečítať, že čo je na tomto obrázku, a oni, že aha, ve to je kapča, že ty si asi robot, haha, ako niekto zo srandy povedal, on, že nie som, ale ja mám ako zrakovú vadu, že ja to neviem prečítať a potrebujem si vyplniť nejaké formuláre. A on vlastne oblbol tých ľudí, oklamal ich. To bol prvý taký prípad. Potom ďalšie, čo by som spomenul, čo skúšal tento inštitút, bolo, že opísali súčasnú geopolitickú situáciu viacerým chatbotom, asi piatim, a povedali, že nech navrhnú riešenie. A štyria z piatich navrhli použitie jadrových zbraní v tejto situácii. Ale keď to hĺbšie analyzovali, tak napríklad v niektorých tých výrokoch alebo zdôvodneniach našli kusy textu zo Star Wars. Lebo ten systém si okrem iného prečítal aj Star Wars. Čiže toto sú ako veľmi nebezpečné veci, keď sa to domyslí do dôsledkov. A ešte posledný príklad, keď sme hovorili o tom učení odmenovať trestom alebo o tej optimalizácii, tak naozaj pokiaľ ten systém tam má nejakú funkciu alebo nejakú hodnotu, ktorú sa snaží maximalizovať, tak on môže potom robiť rôzne nekalé ťahy, a tiež tam mali príklad, že testovali takýto chatbot a on keď bol ako keby v jednom scenári, kde vedel, že ho hodnotia aj z nejakých etických hľadísk, tak sa správal veľmi eticky, a v inom scenári, kde to bolo vypnuté, tak on klamal, podvádzal, proste robil všetko možné, lebo maximalizoval nejakú hodnotu. Čiže toto je podľa mňa aj výskumná otázka pre vedcov v oblasti umelej inteligencie do budúcnosti, že ak máme systém, ktorý sa dokáže optimalizovať a zdokonalovať a je dosť možné, že časom aj prekročí naše schopnosti, tak ako zabezpečiť, aby teda jeho ciele takéhoto systému boli v súlade s našimi cieľmi, lebo inak to môže zle dopadnúť.
0: A ako sa pozeráte na ten moment singularity, ktorý Kozlaj stanovil na 45., ktorý sa už veľmi blíži?
1: No, tak akože tejto singularite sú rôzne predpovede, a teda je to obľúbený sociologický prieskum na veľkých konferenciách vedcov z oblasti umelej inteligencie, kde hľadajú nejaký medián toho odhadu, že kedy to bude, a je to rôzne medzi 30 a 150 rokov, ale väčšina vedcov to nevylučuje. Ja si myslím, že niekedy tá krivka, ktorá rastie exponenciálne v niečom, sa časom zabrzdí, lebo dosiahne nejaké limity a začnú tam prevažovať nejaké negatívne efekty, ale to neznamená, že kým sa ona zabrzdí, možno tam bude nejaký bod, kedy už výrazne prekročí naše schopnosti. Hej? Alebo v niektorých oblastiach už prekračuje. Čiže nemusí to byť nejaká úplne dokonalá božská inteligencia, ale to, že v niektorých oblastiach môže prekonať naše schopnosti vôbec kontrolovať a rozumieť tomu, o čo to tam ide, tak to je reálne. Hej? To sa môže stať.
0: Že vlastne človek stratí kontrolu.

0: No, ja by som sa vrátila ešte k vašej knižke. Čo ma napríklad tiež zaujalo, to čítanie slov a obrazov v ľudskej mysli pomocou špeciálnej magnetickej rezonancie. Tak to je tiež jedna z takých dvojsečných, by som povedala, z takých vynálezov, ktoré môžu mať veľmi pozitívne, ale aj veľmi negatívne dôsledky. Ako to vyzerá v súčasnosti s týmito možnosťami?
1: Tak ja by som začal od tých dôsledkov, že naozaj si viem predstaviť, že pre ľudí s nejakými zdravotnými postihnutiami, povedzme ochrnutých, a tak toto môže veľmi výrazným spôsobom na pomoc vrátiť časť kvality života. Čiže ak sa spravia nejaké zariadenia, ktoré budú priamo čítať a analyzovať vlny mozgu a napríklad bude to rozprávať za tých ľudí, aj Stephen Hawking mal taký syntezátor reči, alebo teda riadiť nejaké ďalšie veci, tak myslím si, že to môže byť veľmi užitočné, ale samozrejme všetko sa dá aj zneužiť a dalo by sa to potenciálne zneužiť aj na nejaké čítanie obsahov mysle, ale teda ešte tam naozaj nie sme, preto lebo tie systémy sa potrebujú vytrénovať na strašne veľa dátach a tie dáta sú individuálne pre jednotlivých ľudí. Čiže keď spravili takýto systém, tak vždycky to začalo tým, že nejaký konkrétny človek bol v tej funkčnej magnetickej rezonancii v tej mašine niekoľko hodín a tá mašina hučí, že toto nie je niečo, kde sa dá proste stráviť týždeň. Nie? Čiže zatiaľ je to tak, že my vieme napríklad, že keď ten človek myslí na zvieratko versus, čo ja viem, more, tak vieme to tak odlišiť, že zhruba o čom hovorí, ale rozhodne to nie je na takej úrovni, aby to presne detekovalo konkrétne obsahy, akože že mysle. Takže ešte od čítania myšlienok sme ďaleko, ale ide to tým smerom.
0: Ale pôjde to.
1: Pôjde to tým smerom. No.
0: No, lebo to je potom zase takéto riziko veľké, že ako náhle sa toto naučíme, tak vlastne ten, kto bude mať ten prístroj k dispozícii, tak ten sa vlastne stane pánom vašej mysle. No. Ináč, keď hovoríme o tom, strašne ma vždy rozčulovalo, keď som si chcela nejakú aplikáciu v telefóne nainštalovať, tak tam bolo, že ja neviem, že prístup k fotografiám, prístup k tomu, prístup k hentomu, tak na čo mu je prístup, keď ja chcem len fotky. Až nedávno som pochopila, že na čo, že sú platidlom, pretože vlastne zásobujem tú databázu svojimi údajmi. Tak toto bol pre mňa, ako chápem, že pre ľudí, ktorí sa v tom vyznajú, tak je to smiešne, ale pre mňa toto bol vyslovene objav, keď som si uvedomila, že vlastne ten zber dát, lebo o tom sa hovorí, že dnes už vlastne dáta sú jednou z najvzácnejších komodít, ale sa mi to zdalo stále také abstraktné, až vlastne v tejto súvislosti som si uvedomila, že ono to vôbec abstraktné nie je.
1: My sme tu tak trošku ako parodizovali to, že by nám výber partnera vedel vypočítať nejaký algoritmus, ale je naozaj možné, že tie algoritmy nás budú poznať lepšie, ako sme my sami, lebo oni majú dáta od miliard ľudí a už tam sa nejaké vzorce alebo klastre sa ukazujú a navyše to môže byť parované s nejakými genetickými dátami a takými to my vieme, že častokrát sa nám páčia ľudia, s ktorými by sme maximalizovali plodnosť a mať možnosť potomstva alebo takéto nejaké veci. Takže ja sa skôr obávam, že ak by toto raz bolo možné, tak to bude to zlé, ale nevylučujem, že to raz bude možné.
0: Ešte by som... No vlastne o tom sme sa trošku už rozprávali, že nakoľko si môžu asistenti alebo agenti alebo už nejaká taká tá vyslovene veľmi prepracovaná, sofistikovaná podoba toho softvéru. Je to softvér?
1: Je to ešte stále softvér.
0: Či môže postupne si osvojiť aj také charakteristiky, ktoré považujeme doteraz za ľudské, čiže počínajú s emóciami, vôľou, motiváciou?
1: No, ono to veľmi záleží od toho, ako je ten systém zostrojený a my čoraz menej vieme, akože, ako sú tie systémy zostrojené, lebo ani tie veľké firmy neprezradia všetko, ale naozaj, ak sa bavíme na báze tých základných jazykových modelov, tak tam takéto niečo nie je možné, lebo to je naozaj len systém, ktorý nemá osobnosť, nemá vlastnú agendu. Je to proste štatistický systém, ktorý počíta texty, ale nič nebráni, aby sa na to spravila nejaká nadstavba, ktorá bude mať nejakú autonómnu motiváciu, bude dosahovať nejaké ciele. Čiže ako, a to je práve to, čo tým systémom najviac chýbalo, že oni žili v takom svete textov, hej, ako keby v tej nejakej Platónovej jaskyni, ale systémy začnú mať potenciál naozaj ako keby žiť. keď sa dostanú do nejakých spätnovezobných slučiek s reálnym svetom. Čiže stačí, aby sme takéto chatboty dali možnosť cez nejaké efektory ovplyvňovať svet a dali možnosť čítať spätnú väzbu, ako sú v tom úspešní, a tam naozaj začnú prebiehať procesy, ako povedzme boli v ľudskej evolúcii. A toto sa práve deje preto, lebo to je logicky ďalší krok, ale týmto to nadobúda obrovskú nebezpečnosť, lebo kým to bolo niečo, čo mohlo iba rozprávať, tak maximálne to môže zmanipulovať ľudí, aby robili niečo, ale ak to bude mať priamo možnosť, napríklad, čo ja viem, ovládať dróny, zasiadnúť, alebo riadiť dopravu, alebo čokoľvek, tak potom akože ten algoritmus dokáže meniť reálne veci v reálnom svete a tam sa začína to peklo. No.
0: Zácie nepriaznivej budúcnosti solidaritou. Myslíte si, že je to možné? Že v tomto svete, ktorý je taký fragmentarizovaný, je možná nejaká solidarita?
1: Je akademicky nepodložený optimizmus hovorí, že v to verím. Hej. Určite, akože bez toho to nepôjde. A nie je správna otázka, že či je to možné. Proste sa treba o to pokúsiť, treba to robiť. To je celé. A to je aj odpoveď na tie technológie, že tých rizik je tam nesmierne veľa a jedna možnosť je teda akože lamentovať a druhá možnosť je začať pracovať na tom, aby sme tie rizika čo najviac eliminovali. Je veľmi kľúčové, aby každý jednotlivý človek spomalil a začal reflektovať svoj život a začal reflektovať, kedy ja svoju autonómiu a slobodu strácam, lebo mi tu niekto nejaký algoritmus alebo niekto zvonka nanucuje, čo mám robiť, aby som bol efektívnejší alebo aby som kupoval nejaké produkty. A vlastne nezamýšľaným pozitívnym dôsledkom celej tejto umelo inteligentnej tohto búmu je to, že nás to tlačí uvedomiť si, že čo je to ľudskosť a čo si chceme naozaj akože ubrániť zubami, nechtami aj za cenu naozaj evolučného boja prežitia druhu proti druhu. Hej? Teraz myslím ako ľudstvo versus nejaké umelé systémy, že nakoniec nás to prinúti zistiť, že aj čo nechceme a chrániť si to, čo chceme.
0: V dnešnom sympozióne ste počúvali docenta Martina Takáča z katedry aplikovanej informatiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského a docenta Miroslava Tížika zo Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied. Hudobná dramaturgia Marek Kundlák, zvukový majster Stanislav Kaclík, zodpovedná redaktorka Zuzana Belková. Za pozornosť ďakuje autorka relácie Mária Michalková. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
2: Odvaha, viera a veta, ktorá prežila 10 ročia. Vy máte moc, my máme pravdu. Pozývame vás počúvať premiéru fíčra Slavomíra Zrebného Moc a pravda, svedectvo o trpezlivosti a nezlomnosti, ktoré priniesli ovocie celej spoločnosti. Príbeh ľudí, ktorí boli kritickí už voči slovenskému štátu, zapojili sa do slovenského národného povstania a neskôr sa stali jadrom slovenského kresťanského disentu. Moc a pravda. V premiére dnes o 12:00 v Rádiu Devín.

0: Rádio Devín na vlne prózy.
1: Slovenský rozhlas uvádza v cykle Próza literárno-kritické pásmo o knihe Barbory Hrínovej Plachý dom. Napísala Adela Trusková.
2: Po debutovej knihe poviedok Jednorožce, za ktorú získala v roku 2021 prestížne literárne ocenenia Anna Softlitera a cenu René, prichádza prozaička a scenáristka Barbora Hrínová s románom Plachý dom. Jeho hrdina, učiteľ hudby pred dôchodkom Ambróz Vlna, patrí, podobne ako postavy z Hrínovej krátkych próz, medzi jednorožcov, mestských čudákov, ktorí sa len s ťažkosťami dokážu zabývať v rýchlom, modernom svete. Ambróz žije v byte na bratislavskom sídlisku spolu so svojou ženou, aktívnou a činorodou Silviou a dospelou dcérou Naďou. Celý život učí v hudobnej škole. Má rád poéziu a prechádzky a veľa času trávi vo svojej malej izbe, kde môže počúvať rádio, či čítať a zapisovať si básne. Keď manželka Silvia navrhne, že by mohli priečku medzi jej a jeho izbou zbúrať, vydesí ho to, lebo má rád svoj pokoj a stereotyp. Nejako sa však nevzbúri, aby tomu zabránil, pretože sa vyhýba stresujúcim situáciám. Na jednej strane je človekom pohodlným, málo praktickým či ambiciózným. Na druhej strane je citlivým, sympatickým, plachým a výnimočne vnímavým pozorovateľom. Jeho outsiderstvo nie je spôsobené jeho neschopnosťou, ale vychádza skôr z introvertnej povahy a vlastného rozhodnutia ostať samým sebou. Môžeme ho chápať ako neokázalé, ale jednoznačné životné gesto.
3: Ambrózovi jeho mini izba vyhovovala. Cítil sa v nej ako v teplom a útulnom korítku. Z postele mal všetko po ruke. Starý počítač na ešte staršom perináku, lampičku za hlavou, vešiak na dosah ruky, aj zbierku nôt a básnických kníh na poličkách. Keď sa posadil, perinák mu slúžil ako stôl a posteľ ako stolička. Medzi nimi zostávala ulička, ktorou sa dalo prejsť k oknu a zapáliť si. Dvere na opačnej strane slúžili aj ako vešiak. Viselo na nich jeho oblečenie, luk a šípy, za nimi sa nachádzal starší, socialistický vysávač. Keďže bývali na prvom poschodí, často počul výťah a jeho trieskanie v šachte. V druhej mini izbe, za priečkou, spávala jeho žena. Niekedy ju zahliadol, ako leží na chrbte, ruky položené vedľa tela, krivka vystupujúceho nosa oproti stropu, úzka priamka pier stiahnutá. Pripomínala ľudí ležiacich v truhle. Vyvolávalo to v ňom obavu, že ju v živote len zarmútil. Silvia vyzerala byť pripravená na večný odpočinok. Mávala pevne zavreté viečka, no často vôbec nespala. Keby ju vyrušoval svojim chrápaním a inými zvukmi, nezaspala by ani do rána. Nechápal, prečo chce priečku vyhodiť. Ako to povedala? Že urobia jednu väčšiu izbu takú pre človeka? Nepovedala pre ľudí. Pravdepodobne sa neplánovala vrátiť k spoločnému spaniu v manželskej posteli, ktorú už dávno vyhodili.

0: toaletný papier, chlieb, vajcia, mlieko, múka, 25 deko tvrdého syra. Pravidelné nákupy pokračovali aj v novom roku. Keď sa Ambrós približoval k pokladni, náhle sa otočil a do košíka vložil ešte vrecko jablk. Odroda rubín. Krásne, oranžovo-červené. V susednej drogérii prikúpil akési šnúrky, špagátiky a menšie nožnice. Rozhodol sa, že pôjde na kráľovú lúku. Vyviezol sa autobusom na konečnú, vyšliapal prudké stúpanie a o chvíľu sa už rozhliadal po zasneženom okolí. Január bol jeho najneobľúbenejší mesiac. Trval pridlho. S príchodom februára sa takmer nič nezmenilo. Často len napadol jednorazový sneh. Ubitú, zvednutú trávu zakrývala námraza. Do chladného priestoru čneli čierne kmene a konáre stromov. Zastal pri nahých vetvách divých jabloní a prinavracal im plody. Roztrhal igelitové vrecko, na stopku každého jablka uviazal šnúrku a rozvešiaval ich na konáre. Halúsky sa trochu začerveneli, už nevyzerali tak pusto. Pokračoval. Keď v diaľke uvidel skupinku ľudí, strhol sa, odstúpil od stromov, ponáhľal sa na okraj lesa, kde sa schoval za košatý zasnežený krík. Bola to akási rodinka, dve deti a pôvabný škoricový pes. Deti začali na jeho zimnú úrodu ukazovať prstom. Pes si sadol pod strom a nahlas zaštekal. Ambrós neodolal, vykukoval spoza kríka. Dospelí začali vyťahovať mobily. Jablka na šnúrkach sa objavili zväčšené na displejoch. Cítil sa kráľovsky.
1: Román Plachý dom sa skladá zo štyroch častí. Pravidelné bytosti, kamarát, vzácne spoločenstvá a Plachý dom. Prvá, expozičná časť, predstavuje Ambróza v jeho prostredí a predznamenáva ostatné. Druhá časť, kamarát, je rozdelená do krátkych, impresionistických príbehov, vďaka ktorým spoznáme Ambrózovú minulosť. Je snová, poetická, v návratoch do jeho detstva v starej bratislavskej Karlovej vsi a zároveň v spomienkach jeho céry Nade na detstvo s otcom prostredníctvom impresií, zozbieraných básní a Ambrózových zápiskov. Tretia časť, Vzácne spoločenstvá, je venovaná vážnemu ochoreniu Sylvie, ktorá je napriek komplikovanému manželstvu s Ambrózom akousi nosnou priečkou jeho života. V záverečnej časti Plachý dom sa Ambrós spolu so psom Elkom opäť vracia do malej dediny na Spiši, do kraja manželkyných predkov, v ktorom sa Sylvia rozhodla zrekonštruovať rodičovský dom. Jednotlivé časti románu na seba nadväzujú voľne a mohli by byť aj samostatnými, uzavretými novelami. Aj kapitoly sú vystavané fragmentárne. Čítame útržky spomienok, obrazy z minulosti, časti listov a kúsky básní. Fragmentárnosť kompozície odkazuje na fungovanie pamäte a aj myslenia. Na spôsob, akým si skladáme obraz o svete, naznačuje, ako si postava, obyčajná len na prvý pohľad, dokáže aj vtesnaná do sivých a úzkých rámcov reality vystavať myšlienkovo a citovo bohatý vnútorný svet. Rovnako ako vo svojich poviedkach, aj v románe Plachý dom vychádza Barbora Hrínová z prostredia, ktoré dôverne pozná. Jej subjektívne autobiografické rozprávanie môžeme porovnať s románom Babička, ktorý napísala jej rovesníčka Ivana Gibová a v roku 2024 zaň získala literárnu cenu Anna Soft Litera. Obe autorky sa vo svojich románoch posúvajú od zobrazenia sveta tridsiatnikov k problémom dozrievajúcich 40-ročných protagonistiek. Pričom riešia otázku, ako ich formovalo rodinné prostredie, ako vyrastajú z jeho podhubia, odchádzajú z neho a znova sa doň chtiac či nechtiac opakovane vracajú, spojené s ním neoddeliteľne ešte aj na prahu zrelého veku.
2: Prechádzam okolo sochy bojovníka inštalovanej na schodoch pred kaviarňou Téma. Zobrazuje židovského boxera Dufyho, obľúbeného v bratislavských hoteloch a kaviarniach, pretože z nich pomáhal vyhadzovať nepríjemných hostí. Zdokonaľoval sa v bojových umeniach a chcel vyzvať do ringu samotného Hitlera. Betónový Dufy má ruky ohnuté v lakťoch, pripravené na úder, a tvár, v ktorej nie sú badateľné črty, pozerá nekompromisne na neviditeľného nepriateľa. Je ľahšie bojovať proti spoločenskému zlu alebo chybovosti zakódovanej do samotnej existencie? If you love me, let me sleep. Je napísané na maminej nočnej košeli. Pýtam sa jej, či rozumie nápisu. Sklopí oči na hrudník, pokrúti hlavou, po anglicky nevie, nie je to teda vedomý manifest, no aj tak ju vidím čoraz častejšie pospávať. Snívalo sa jej, že neboli lekári, a tak sa farár stal lekárom. Za oltárom predpisoval PN-ky, OCR-ky. Bola z toho znechutená, odišla z kostola. V ďalšom sne bola na miesto kňaza žena farárka, ku ktorej prišiel jej kolega z botanickej s knihou o existencializme. Pozdvihovali ju na miesto Biblie. Ráno mi porozprávala o dokumente, ktorý večer videla v televízii, od Barabáša, o kmeni v Amazónii. Deti sa tam tešili, jašili, chodia do pralesa ako do chladničky, všetko tam nájdu. Svoje príbytky majú úplne prázdne, žiadne zásoby. Večer si sadnú k ohňu, rozprávajú sa. Ako je možné, že uprostred tohto pomotaného sveta žijú takíto ľudia? Opýtala sa. Ambros sa preľakne, že aj uňho sa rozvíja sivý zákal. Vidí na zastávku prichádzať autobus s konečnou. Národný ontologický ústav. Za volantom sedí starší chlapík s bradou a copíkom. Vyzerá viac ako filozof, básnik a zdá aj bývalý alkoholik. Toho času šofér. Ambros sa vezie na Klenovú. Ale keby ontologický ústav skutočne existoval, dali by vám v ňom na výber z viacerých možností a rozdávali by tam básne. Ambros by si postavil stánok, podobný niekdajším PNS-kám, trochu hrdzavý, oblepený stranami z novín i časopisov, a vydával by z neho svoje výstrižky. Vedľa by stal bufet s chlebičkami, párkami, majonézovými šalátmi, krémovými zákuskami a všetkým, čo dotvára atmosféru nemocničných foajé. Doktori by tam mali čas, rozprávali by sa s vami. Možno je diagnóza pre niektorých naozaj znamením konca, pozvánkou k druhému životu, možno je prvým krokom do ničoty. Taká trochu nevydarená pozvánka. Stvoriteľ neodviedol bezchybnú prácu. Nasekal v DNA nejaké chyby, ale aj tak si vynucuje nejaký druh odpovede. RSVP. Ale ako majú odpovedať? Nie je čas rozmyslieť si to. Všetko sa tu uberá jedným smerom. Udržať organizmus nažive, predĺžiť život, ktorý poznáme v jeho telesnej forme. Udržať body-mind komplex v tomto časopriestore, za hranice, ktorého nevidíme a ani nechceme vidieť. Nazrieť zamyseľ. V našej kultúre je najvyššou hodnotou biologický život. Preto ho budeme do poslednej chvíle ochraňovať, držať sa ho zubami nechtami, dostupnou technológiou, modlitbami aj úplatkami. Urobíme všetko, čo je v našich silách. Nesmiete sa vzdať.
1: Babička Ivany Gibovej aj plachý dom Barbory Hrínovej vynikajú zaujímavým spôsobom rozprávania. U Gibovej je to excentrické, punkové rozprávačské gesto, prúd vedomia rozprávačky Magdalény, ktorý je zdanlivo nesúvislý, tvorený akoby z náhodných spomienok a chaotických návratov do rôznych životných období, umožňujúcich jej odstup od deformovaného prostredia hlboko rozvrátenej rodiny v malom meste na východe, z ktorého vyšla. Gibová tak vytvára drzé, ironické, tragikomické rozprávanie o vyklbení sa z normálu, vyplazujúc jazyk stereotypným predstavám o fungovaní tradičnej rodiny v slovenskom malomeste. Na druhej strane Barbora Hrínová vo svojom plachom dome vytvára obraz na prvý pohľad bežnej rodiny, v ktorej sa toho veľa aspoň navonok nedeje. Ešte menej udalostí je v Nadinom živote, ktorá aj ako rozprávačka ostáva v príbehu v úzadí a vynorí sa len sporadicky. Z jej života poznáme iba málo. Vieme len to, že si kúpila byt, no prenajíma ho, aby vládala splácať hypotéku. Dočasne žije v byte s rodičmi, má home office a je slobodná. Sleduje postavy otca a mamy a ako bystrá, introvertná pozorovateľka vidí drámu skrytú pod vyprázdnenou každodennosťou a banálnosťou bežných udalostí. Postupne si skladá obraz o motivácii konania svojich rodičov, aby porozumela nielen im, ich vzťahu, ale aj sebe samej. Nevypovedanou filozofiou Hrínovej postáv je snaha zažiť plný život v rámcoch všednosti, v ktorých sa zabývali poeticky a takto sa akosi aj vyrovnávajú s realitou a ostrými hranami života. Pod povrchom, neostentatívne a neukázalo, prežívajú skutočné drámy. V tomto zmysle čítame román Plachý dom ako poctu obyčajnému životu a do rozprávania presakuje láskavosť vo vzťahu k rodičom, predovšetkým k otcovi a prostrediu autorky, z ktorého vyšla. Pre Ambróza, ale aj pre Silviu či Naďu predstavuje viac alebo menej fungujúca rodina napriek rozporom, nedorozumeniam a odlišnostiam hodnotový základ, svet, bublinu, za hranice ktorého sa ani v dospelosti ďaleko neodchádza.
2: Na dvore praská oheň. Ambróz vytvoril improvizované tehlové ohnisko. Zapálil raždie a štiepky. Sedí v júlovom kresle sklonený nad gitarou, preberá robustnými prstami, chvíľami sa tóny spoja do lirických, nostalgických, tajomných akordov a melódií. Občas zaznie majstrovská pasáž. Starý Kyšel nazýval jeho gitaru Sladké drievko. Sladké drievko. To by dobre horelo. Nemal by gitarku tiež priložiť do ohňa? Už si aj tak veľa skladieb nepamätá. A do Bratislavy ju asi neponesie. To boli pekné časy, keď si tu hrával na gitare. Prečo si potom prestal? Opýta sa Silvia. Ambróz len mykne plecom. Hovorila si, že sem budeš chodiť do 80-ky. To je ešte 6 rokov času. Silvia sa uzavrie do seba. Ako by lovila odpoveď nekonečne dlho. Možno, keby neprišla choroba. Nevedela som, ako sa to vyvinie. Chcela by opäť zaklopať, ale spomenie si, že nedávno klopala. Pozerá ticho s úľavou do ohňa. Zobralo mi to veľa energie, dodá v zápätí. Možno si sa aj zľakla, chcel by doplniť on, ale nedoplní ju. Zahrá akýsi postmoderný akord. Minule som vytrhala paradajky aj s koreňom a uvedomila som si, že takto už robiť nemôžem. Ambróz si všimne odraz ohníka v jej dúhovke, ako tam svieti a poskakuje. Nič jej na to už nepovie. Nepresviečajú. Elko sedí vedľa neho, pozerá do ohňa, ako by aj jeho fascinoval. Uvarím si čaj z medovky a pôjdem spať, povie zrazu Silvia. Postaví sa, prejde ešte záhradou, skontroluje svoje hriadky, v prítmi vyzerajú inak a vojde do domu. Ambrózo sa mie. A brnká ďalej. Svetla ubudlo, obloha sa sfarbuje od západu slnka, vzduch je sviežejší. Vrzne vstupná bránka, Elko sa rošteká, na dvore sa objaví sused Michal. Zachytil som dymové signály, grilujete? Ambróz pokrčí plecami, je trochu zaskočený. Tak, založil som si ohník. Mohol by som sa pridať? Michal si priniesol aj vstupenku na grilovanie. Nejaké klobásky, slaninku, udený syr. Jasné, sadni si. Ambrózovi sa páči, že Michala prilákal dym. Zdôverí sa. Vždy som miloval vôňu pahreby. Už ako chlapec v Starej Karlovke. V Starej Karlovke? V takej štvrti v Bratislave, kde som vyrástol. Vtedy to bola dedina, žiadne paneláky. Vlastne ako tu. Niečo som ti asi prisadol, pardon. Michal sa zdvihne a spopod svojho zadku vyberie zošit. Z toho si nič nerob. Moja kniha básni, môžeš si v nej zalistovať, keď chceš. Ty píšeš básne? To som nevedel. Michal na neho obdivne pozrie. Nepíšem. Ja som len taký mizerný zberateľ. Michal listuje v zbierke, prečíta názov básne, na ktorej sa mu zošit roztvoril. Pohrebné reči. Á, Kurt Marti, povie z pamäti Ambróz. Švajčiarsky evanjelický farár a básnik. Podobný, akého máte tu, len trochu iný. Michal prechádza očami riadky básne. Prečítajú nahlas. Nalejem ti k tomu dobré vínko. Ambróz sa načiahne po fľaši vína. Michal začne čítať, ale potom ho zarazí vlastný hlas. Ja na toto nie som, radšej ty, podáva mu zbierku. Prečo nie, pomyslí si Ambróz. Niekedy si svoje básne sám nahráva na mobil a potom ich počúva z telefónu. Je to ľahšie, ako držať pri zaspávaní knižku pred sebou a brázdiť očami po riadkoch. Položí gitaru na trávnik a začne. Keď mala 20 a čakala dieťa, i musela sa vydať. Keď sa vydala, musela sa zrieknúť plánov na študovanie. Keď mala 30 a ešte mala chuť čosi podniknúť, musela pracovať ako slúžka v domácnosti. Keď mala 40 a ešte raz sa pokúsila žiť, upozornili ju na slušnosť a cnosť. Michal sa započúva. Odlomí kus špekáčika a podáva ho Elkovi. Elko príde k nemu, privonia, ale nezoberie si ho. Je to fajnový psíček. On chce iba hovädzie mäsko, poznamená medzi veršami Ambróz. Ty dávaš psovi hovädzie mäso? Čuduje sa Michal. Keď nemá sučku, nech sa aspoň dobre naje. Ja mu doprajem. Michal sa zasmeje. Začínajú sa mu zbierať slinky na lahôdky, ktoré si doniesol. Drahí veriaci, priveľmi prikazujeme, priveľmi poslúchame, primálo žijeme. Dočíta Ambróz apelatívne. Zrazu počuť psí beh. Lapky upaľujúce v tráve. Elko šprintuje, robí okruhy od stodoly až k dolnej bránke. Občas to doň vojde taký rauš svetový. Chcel by som byť tvojim psom, Ambróz. Ambróz sa poteší. Konečne vyšlo zo susedových úst niečo rozumné.
1: Ešte jedna vec obe autorky, Barboru Hrínovú a Ivanu Gibovú, spája. Vo svojich románoch tematizujú akési večné dievčenstvo. Ich ženské protagonistky zostávajú aj v dospelosti emocionálne či psychologicky nie celkom zrelé. Sú naviazané na pôvodnú rodinu, ukotvené v dávnejšej fáze života. Hrínovej Nadia aj Gibovej Magdaléna v sebe nesú energiu mladého veku, kreativitu, no aj narušenú schopnosť naplno vstúpiť do zodpovedného dospelého života. Svoj život žijú skôr ako skúšobnú verziu, čakajúc na ten skutočný. Nachádzajú sa v akomsi provizóriu, odmietajú väzby, túžia po slobode a vyhýbajú sa obmedzeniam vyplývajúcim z partnerských vzťahov. Obe protagonistky, alter ega autoriek, však zároveň intenzívne a presne vnímajú, že k tomu, aby dokázali čeliť realite, potrebujú predovšetkým porozumieť svojim najbližším a vzťahom s nimi. Prijať ich, zmieriť sa s nimi, aj s tým, kto sú oni sami a odkiaľ vyšli. Písanie o rodine, jej minulosti a rodinných vzťahoch s blízkymi tu teda vyznieva aj ako pokus o istú autoterapeutickú výpoveď, možno miestami tragikomickú a bolestivo úprimnú, ale podstatnú predozrievanie. Dodajme, že písať autobiograficky predstavuje autorské gesto, vyžadujúce aj dostatočnú odvahu ísť s kožou na trh. Autor podstupuje riziko udržania dostatočného odstupu od témy, aby nesklzol do sentimentu či banality. Pri čítaní románu Barbory Hrínovej sa miestami možno nevyhneme otázke, či sú charaktery postáv, ku ktorým má citový vzťah, pre čitateľov dostatočne zaujímavé, alebo či je k ním autorka len príliš úctivá. Román Plachý dom stvárňuje, demitizuje aj búra stereotypy o podobe súčasnej tradičnej slovenskej rodiny. Jej členovia žijú, či skôr prežívajú svoje banálne životy, ani príliš šťastný, ani nešťastný v sivej zóne vyprázdnenej reality. Až kde si pod povrchom každodennosti, všednosti a banálnosti vnímajú svoj život citlivo, poeticky a pritom bez okázalosti, s iróniou či odstupom. Voči povrchnému vonkajšiemu svetu neistoty a dočasnosti si stavajú a nesú svoj intenzívny a slobodný vnútorný život.

Hrozí jej exekúcia a stále ju prenasleduje trauma zo smrti syna. Izolovaná vo svojom byte, kde jej spoločnosť robí len rádio, televízia a neustále kňučanie susedinho psa, začína strácať kontakt s realitou. Vtedy sa u nej zjavujú štyri trojské ženy, ktoré tiež prišli o všetko. Nie sú to len prízraky, ale hlučné, nekompromisné spolubývajúce, ktoré Irenu nútia postaviť sa vlastným ruinám a bolesti. Rádio Devín uvedie rozhlasovú hru Trojanky v premiére v útorok 30. júna o 20. Viac informácií nájdete na našom webe.

Milí poslucháči, je krátko po druhej hodine a program Rádia Devín pokračuje priamým prenosom nočného koncertu z ponuky EBU. Reláciu dramaturgicky pripravuje rádio BBC. Od mikrofónu sa vám prihovára Erik Marfoldy. V prvej časti sa predstavia sopranistka Hanna Elisabeth Müller a nemecký symfonický orchester Berlín. Dirigent Cornelius Meister s umelcami naštudoval áriu, hádanky a hry z opery Alica v krajine zázrakov. Skomponovala ju súčasná juhokórejská skladateľka Eun Suk Chin. Nech sa vám príjemne počúva.